0: sifa kwetu, amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele, amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipoenda kumwangalia dada yake Elizabeti. Tuombe neema ya mapendo.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu,
3: amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.

0: sana wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipomzaa mtoto Yesu pangoni mwa Betlehemu. Tuombe neema ya kuvumilia umaskini wetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine, tuwakumbuke Maria na Yosefu walipomtolea mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya usafi wa moyo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la furaha, tuwakumbuke Bikira Maria na Yosefu walipomkutana mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya utii na ya hekima.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.

0: Nambarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria
0: Maria
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Sifa
0: Sifa
1: kwa
0: kwa
1: Baba
0: Baba
1: na
0: na
1: kwa
0: kwa
1: Mwana
0: Mwana
1: na
0: na
1: kwa
0: kwa
1: Roho
0: Roho
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: kama
0: kama
1: ilivyokuwa
0: ilivyokuwa
1: mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen.
1: Bikira
0: Bikira
1: Maria,
0: Maria,
1: msaada
0: msaada
1: wa
0: wa
1: Kristo,
0: Kristo,
1: utuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasiokukimbilia.
0: wasiokukimbilia.
1: E
0: E
1: Yesu
0: Yesu
1: wetu,
0: wetu,
1: utusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi
1: zetu,
0: zetu,
1: utukinge
0: utukinge
1: kwa
0: kwa
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa
1: milele,
0: milele,
1: upeleke
0: upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tunakimbilia
0: Tunakimbilia
1: ulinzi
0: ulinzi
1: wako,
0: wako,
1: mama
0: mama.

0: Barikiwa, amen. Sala kumba malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu, amen.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kwa wema wake Mungu na mapendo yake makuu, ametujalia tena tuweze kuona siku ya leo na kuanza juma. Jina lake litukuzwe. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tuendelea kusali pamoja na jamaa na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na jamaa ya Paluku Matumo Paul Babuhobi, anaombea marehemu wafuatao: Kaswera Kasisi Efrazi, Paluku Matumo Paul, Paluku Mirobo Edward, Kasereka Mirobo Jean Baptiste, Katembo Mirobo Desire, Shanga Valeria, Masika Mirobo Therese, Kambale Matumo Mabwewe na Mama Mandela, Kalumba Odo na wote wa jamaa ya Paluku Matumo Paul na kuple Mbusa Mirobo Cleophas, wapumzike kwa amani. Tutasali vile pamoja na jamaa ya Isembwa, wanombea Kambere Busaka, Michel Paluku Isembwa, Koleta Kabira, Mama Adelena, Mama Madelena, Kaswera Isembwa, Mwamisi, Masika Iveta, Augustin Kambale Karobo, Kasereka Gaston na wengine wote wa jamaa na wale wote ambao walifariki katika vita ya Kongo. Tasali vile pamoja na jamaa ya Kahumba Musabuli Kizito na Kabira wa Sinja Uzima Pamusi Mbaburanga, wanaombea misa kwa marehemu wafuatao: Abe Kambale Kahumba Deogracias, Mumbere Musabuli Korande, Paluku Kahumba Salvator, Masika Mbakaniaki, Alexi Hatakwire, Kakule Martin Katina Montana, Mumbere Kahumba Deogracias, Tate Elodi, Tate Selina, Abe Apolinaire Malumalu, Kasoki Anne Marie na wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Kasilamu Paul Kamate na Mama Odete Kahambu Mubuya Wise, wanamshukuru Mungu kwa mema yote wanaowatendea maishani mwao. Wanaomba rehema ya Mungu juu ya baba Kasilamu Paul Kamate, Paul mwalimu wa Selil de la Riviere Kimemi, ambaye amemaliza miaka tano tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaombea marehemu wafuatao: Kasilamu Paul Kamate, Kambere Romani, Kabira Kolete, Kitendwa Stefano Mitoto, Elizabeth Kitendwa, Ariete Kitendwa, Wilimina na wote wasio na waombezi na mti wa kizazi ya Kasilamu Paul Kamate, wapumzike kwa amani. Kuple Diodone Ndenge na Furaha Katavali Pakitulu, wanaombea marehemu wafuatao: Justina Kalibanda, Lucia Kenza, Felix Kitenki, Valeri Tamwanzire, Adelar Ndenge, Gabriel Kitengi, Jean-Marie Molo, Marcelin Molo, Generosa Ngamuhabiachi, Kaswera Ngamuhabiachi, Katia Kaniki, Jean-Pierre Kaniki, Delphin Kenza, Mutendaji Imile na wote wa jamaa ya Diodone Ndenge na Furaha. Jamaa ya Kapori inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu baba wao Kampale Silve Mayele. Mungu ampumuzishe mahali pema katika ufalme wake wa mbinguni. Jamaa ya Hekima Faustin pa Kiahali namshukuru Mungu kwa makuu na maajabu anaowatendea maishani mwao. Natolea nia na programu zote zitendeke kwa mapenzi yake Mungu. Anaombea watoto wake na wajukuu, Mungu awape hekima ya kumwogopa na awape afya njema. Anaombea marehemu mke wake Kahambu Makasiatura Luis, Constantin na Anyesi, Gabriel na mke wake Ngebe na Kaliama, Valeri na Mayele na watu wote waliofariki katika jamaa. Mungu awasamehe zambi zao zote na kuwapokea katika ufalme wake.
1: Jamaa ya Kandelemi Suzane inashukuru Mungu kwa kuilinda na kuipatia uzima watu wote wa jamaa, na wanaombea marehemu Kalindi Leopold ambaye maliza miaka 6 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea marehemu Kuple Kandeleni Kasura na Laura, Kuple Kandeleni Jerome na Suzanne, marehemu Kandeleni Lambert, Kandeleni Marie Agnes, Kandeleni Joseph, Grace Chitema, Kandeleni Fiston, Kuple Chitema Emmanuel na Mama Teresa, marehemu Kuple Chitema Mvote na Mama Julienne, marehemu Kalumbi Aurelien, Kasoki Mayuma, Genoveva Filomena na marehemu wengine wote wa jamaa ya Kandeleni Suzana.
0: Wakimshukuru Mungu kwa mema yote, jamaa Muhenenge inaombea Kaputu Muhenenge Damien na Kasereka Muhenenge Marcel ambao wamemaliza miaka 2 tangu kuzaliwa kwao mbinguni. Anaombea marehemu wafuatao: Kuple Kaputu Muhenenge na Masika Sabina, Kuple Musai Aloise na Julien, Kuple Mukanderwa na Mtumishi, Kuple Kakwedekwede na Lisi, Kuple Wilfred na Wilmine, Kuple Emil na Adolphine, Kuple Mabunda na Feliciane, Kuple Katsumba na Domina, Siriwayo Binjonjo na Muhenenge Marcel, Muhenenge Kakusa na Muhenenge Honorina, Katsuba Arsene na Paluku François, Mutemi Emmanuel na Mutemi Ambroise, Alfosine na Marie, Katungu Stefani, Kalumba Odo na David, na marehemu wengine wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Jonathan Kipol Kasondwa, nashukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipol Kasondwa. Wanaombea marehemu ka Floribert Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Elina Olifa, Alphonse Chinda, Pita Pita Chinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila, Beloti, Kabu Denise, Kamili Chinda, Isongo, Kasondwa Jonata, na marehemu wengine wote na wote wasiokuwa na waombezi katika jamaa ya Jonata Kipulu.
0: Jamaa ya Papa Kaniki Mizombero na Masika Zeferi, na Masika Zeferina wanaombea misa kwa marehemu wao hawa: Kabira Kaniki Gloire, Kahambu Kaniki Janti, Kasereka Kaniki, Lucia Kabuo na Alphonse Kaniki, Thomas Paluku Kaniki na Albertine, François Kambale Kaniki na Lucia, Joseph Katembo Kaniki na Olive, Teresa Kaniki, Desire Kisirani, Jean-Pierre Kaniki, Dede Kaniki, Patrice Kaniki, Mutsova, Livine Kahindo, Philomène Kahambu, Kabuo Madeleine, Memena, Joseph Soko, Kasai na wengine wote wasiokuwa na waombezi, Mungu wa huruma na mapendo awapokee katika ufalme wake.
1: Sisi jamaa ya Nzenda wa Bolende tunaombea marehemu wafuatao: Paluku Nzenda Fleuve, Matumaini Esperance, Paluku Daniel, Kavira Stella, Kahindo Desange, Kasereka Nzenda na marehemu wengine wote wa jamaa ya Nzenda.
0: Jamaa ya Aldovico na Monique wanaomba misa ya kumshukuru Mungu kwa mema mengi anayowatendea katika maisha yao. Pia wanaombea misa kwa ajili ya marehemu hawa: Kuple Mukenga Deni, Kuple Mwirabali ya Kipol. Kupitia misa hii wanaombea pia waefizioniste wa Kauntura hawa: Kuple Jean-Pierre, Kasereka Mwaka, Papa Manzekele, Papa Alphonse Kalendi, Kuple Sophie Kiro, Mama Marguerite, Papa Nzoloko, Mama Hélène, Sœur Sophie, Papa Telesfor, Mama Domitila, Mama Coleta.
1: Sisi jamaa ya Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Nziavake tunashukuru Mungu kwa wote waliotuunga mkono muda wa magonjwa mpaka kifo cha ndugu Kizito Mbafumoja. Tunaomba Mungu wetu ampumzishe kwa amani na ampatie heri mbinguni. Na tunaomba ya vile vile Papa Martin Mbafumoja, marehemu Mama Therese Nziavake, Nuela Mbafumoja, Dude Mbafumoja, Honorata Mbafumoja na wote wa jamaa, Mungu awape pumziko la amani na la heri mbinguni.
0: Jamaa ya Mama Kiakimwa Ellen Wangure inaombea marehemu. Kakule Mubunga Chrysostom, Mama Katsuba Nziavake, Kambere Kati na Boniface, Kambale Sabuni Chrysostom, Katungu Lorontine, Kuple Muhekwa Renestina, Kuple Hatakirwe Dolofina, Kuple Marte na Koleta, Muhindo Sabuni, Kakule Mubunga Cleofas, Teresa Kitambala, Kahambu Sabuni, Artir Kabingi, na wote wenye kukatwa-katwa kwa vita ya Kongo. Wanaombea pia mababu wa jamaa.
1: Mama Bahisi Françoise na watoto wake wanaendelea kushukuru Mungu na kuleta asante kwa watu wote wa mbali kama wa karibu, wanaendelea kuwasaidia kwa namna mbalimbali. Wanaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu Papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasimuke, Luandoviro Iriabo, Marcel Kiamdundo, Zondero Mbarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Vahesi, Juste Vahesi, Jules Vahesi, Lubamu Bodwe, wa jomba, wa mama, wa tate, wa shangazi, wa baba walio tutangulia mjama. Wanaombea pia marehemu wote wa Musili de la Rivière Kimemi. Wanaombea pia na wale wote wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Jose Kataka na Rosalie Kahambu wanaombea pumziko la heri kwa marehemu Jose Kataka Kahindo, Daniel Kataka, Dorote Kahamulwa Kibikwamo, Sisira, Alfose Musenyi, Dorote Kasoki, Deni Hangi, Hangi Wanga Hangondi, Pius Mahembe, Constantin, Mojo Joseph, Beatrice Kabira, Foste Yuma, Godefroy Kambale, Simo, Vyahimbika, Joseph Kitsa, Matumaini Baduaku, Christine Hangi, Marie-Louise Hangi, Sofia Kasoki, Kabota Kabuo, Laura Kasomo, Marasi, Masunzu Hangi, Alfose Kaliene Domitila, Musabuli, Inosa Musabuli, Rafael Maliatiro, Gerard Mafutamingi, Emmanuel Katembo, Père Christian Blanc, na marehemu wote katika jamaa ya Joshe Kataka na Rosalie Kahambu.
1: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahendo Hangi Marie Jose wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, ijapo magumu na magonjwa mbalimbali. Wanaomba uponyaji na ufungulivu katika jamaa. Wanaombea pia marehemu wote wasiokuwa na waombezi. Wanaombea marehemu Katembo Pius Mahembe, Paluku Deni Hangi, Hangi Kataka Joakim, Hangi Nga Ngondi, Paluku Salve Lolwako, Kahendo Hangi Joakim, Katsova Sibir Jean, Kawira Teresa Wahalania na Siheria, Hangi Kataka Daniel, Kasoki Kahambu Dorote, Muhindo Jerome Vetrege, Masika Marie Siline, Kambal Philippe Simbalalia, Kahambu Josephine Sirimwenge, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindo Hangi Marie Jose.
0: Akitolea shukrani zake kwa Mwenyezi Mungu, Mumbere Marceline anaomba Mungu amwepushe na vishawishi na kuwapa wana wapotevu neema ya kumrudilia na kurudilia imani yao. Anaombea marehemu wote wa jamaa ya Toma, jamaa Melani na Matofali, Jean Kalindera, Bruno Nzanzu, Blandine, Laurent Maboko, Lucie, Corneli, Irene, Laura na wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Katembo Masimengo Kizito na Kavirabu Yingo Fazila inaombea misa takatifu hii kwa marehemu hawa: Ernestine Kabira ya Lala, Tade Kasereka Kabuge, Uyingo Maseka, Marie Katsuva Nyarwanza Albert, Teresa Alberike Kambale Lutu, Kasereka Izroni, Kasoki Pendeza, Paluku Kabanda, Kasura Marie Jean, Paluku Chrysostom, Masika Dasize, Judith Kabira Katsuva Manyanza, Benoit Paluku Mandea, Masika Manyanza Ushindi, Alexis Kabira Binywasichi, Eugenie Kahindo Severorere, Romeka Kule Mbongola, Gabriele Muhindo Muongo na wengine marehemu wote waliofariki katika kizazi hiki. Mungu awapokee na wapumzishe kwa amani katika ufalme wake.
0: Jamaa ya Masika Jane wa Salongo inaombea pumziko ya roho za marehemu Kabuo Musa Yalfosin, Tembo Fidel na Kabira Nzabara, Kapambu na Kake, Paluku Andre na Maxime Kasereka, Ferdinand na Joseph, Musa Bulihangi na Zita, marafiki jirani Kiandowera na Koleta na wote wa jamaa wasio na waombezi.
1: Jamaa ya mtoka mbali inaombea pumziko ya heri kwa roho za marehemu Kahambu Mubendo Lisi, Paluku Mubendo, Katuva Prosper mtoka mbali, Kambale mtoka mbali Victor, Kasereka Kufa Simbali ya Ugrasiance, Paluku mtoka mbali Floribert, Mate Kiasi, Mbusa Lutega Erma, Muhindo Lambert, Kahambu Alexandrine, Raya Milele uwape Bwana na Mwanga wa Milele uangazie, wapumzike kwa amani.
0: Kwa kukumbuka kuzaliwa kwake mbinguni, kisha miaka mbili, Papa Mwalimu Kaputu Muhenenge Damien na Baba Marcel Muhenenge, Mama Jane Musa Iwabunyuka anaomba misa kwa ajili ya pumziko la heri na amani kwa roho zao. Anaombea pia mume wake Paluku Babalongo, Papa Binjonjo Mwamini, Mama Sabina Masika, Domina Rangi, Moise Bisakiria, Pendeza, Bashangazi wote na wote marehemu wa jamaa wasio na waombezi.
1: Le couple Julie Kakule Shukuru Kibandauri, Emma Sika Chakolera Joelle, Ragras pour toutes les merveilles reçues dans leur foyer. La bénédiction des enfants Jazo Mumbere Kaliotro et Jade Kambale Kaliotro, plus particulièrement pour le 4e anniversaire de naissance de leur fils Jason Mumbere Kaliotro, qu'il grandisse en intelligence, en âge et en sagesse. Il implore la protection divine dans leur couple, la réalisation de ses projets et l'émergence dans toutes ses entreprises. Il prie également pour les défaits Paluku Kaliotro Amjan, Masika Georgette Marie, Kasereka Kibandauri Luanzo Jansi, Paluku Kibandauri Augustin, Kavira Matreo Tasi Domina, Kahindo Kikuru Noel, Kakule Lusenge Trofimo, Kiposo Masivi Jovit, Rigen Kambale Kiposo, Paluku Katsopi Franklin, Kasereka Mulewa Bienvenu, Kahindo Kaliotro Kibandauri Marie, Kahambu Kaliotro de Georgette, Hubert Kalumba, Katembo Nzoli Makelo, Estanche Mulumba, Gloria Kaboga, Kabira Kinane Exaveri et tous les membres de fait de la famille du couple Julie Kakule et Joël Masika.
0: Jamaa ya Baba Kasereka Kasolene Bahati Floribert wanaomba kwa ajili ya pumziko ya Mama Masika Mbafumoja Kasole ne Benoit, Mutahinga Muli Wavyo, Bafumoja Andrie, Chiria Munyu, Bafumoja Ejid, Kambale Kasole ne Hangi, Kahindo Pilipili, Muhindo Kalungero, Paluku Mahamba, Muhindo Musabuli, Wili, Mukinga Wilimine, Mama Agat na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Mama Cecile anaombea mzazi wake Paluku wa Kabalami Claude anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaomba Mungu ampumzishe kwa amani. Anaombea pia Soki Happy, Soki Safi, Julien Kaswera, Flora Kambale, Kanywa Masika, Laura Kanya Kinywa, na marehemu wengine wote wa jamaa na mtu wa kizazi.
0: Jamaa ya Katondo Shasu Marafael wanaomba sadaka ya misa hii takatifu kwa rehema na utakaso kwa ajili ya marehemu Baba Katondo Shasu Marafael, Kahindo Tembo Felicite, Mumbere Katondo Felicien, Katondo Mumeti ya Rafael, Muolewe Mirembe ba Musunge Noela, Kalehemeko Bindube Kumwa, Katuba Siasuma Florent, Katunda Musoki Astrid, Kahambu Kasoki Clementine, Kabuo Mutsuba Chantal, Kabirasi ba Mpende Denise, Nzanzu Katondo, Kahindo Mwenge, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wanaowachukua katika roho zao wapumzike kwa amani. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, tutanzi ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae na nyinyi nyote.
1: Na kwako pia.
0: Hata kama magumu yanakuwa mengi katika maisha ya hapa duniani, Kristu anatualika tuwe na imani na matumaini ili tupate kushota neema na baraka zake na kuokolewa kutoka katika shida zetu. Ndugu zangu, tukijitambua wakosefu wenye zambi, wasiostahili kujiweka mbele za Mungu, tutajuta na kukiri zambi zetu, ili tupate kustahilishwa kuazimisha mafumbo haya matakatifu kwa ajili ya wokovu wetu na wa dunia nzima. Namungamia Mungu Mwenyezi,
1: nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana.
0: Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote,
1: malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu zote na tufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. E Mungu, kwa ajili ya mwana wako aliyejinyenyekeza, umesimika dunia iliyoanguka, uwape waamini wako furaha takatifu, nao uliowaopoa katika utumwa wa dhambi, uwafurahishe kwa heri ya milele. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Agano la harusi la Mungu. Mungu apenda taifa lake vile kama bwana harusi anavyompenda bibi yake, afunga na taifa lake agano la milele. Ni somo katika kitabu cha nabii Hosea, kipindi cha pili, mstari wa 16. Tunakamata mstari wa 17 b kufikia ule wa 18, pia ukamata mstari wa 21 kufikia ule wa 22. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema, Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Bwana amesema hivi: nitalivuta taifa langu, nitalichukua katika jangwa, nitasema naye maneno ya kumtuliza moyo. Hapo atajibu kama siku za ujana wake, siku alipopanda kutoka nchi ya Misri. Itakuwa siku ile, asema Bwana, utaniita Mungu wangu, wala hutaniita tena Bwana wangu. Nami nitakuposa uwe mchumba wangu milele, nitakuposa kwa haki na hukumu sawa, kwa wema na huruma. Nitakuposa kwa uaminifu, nawe utamjua Bwana. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Mateo kipindi cha kenda, kuanzia mstari wa 18 mpaka ule wa 26. Siku zile mkubwa mmoja akaja, akamwangukia Yesu akisema, binti yangu amefariki sasa hivi, lakini uje mwekee mkono wako naye atapata uzima. Yesu akasimama, akamfuata pamoja na wafuasi wake. Hapo, mwanamke mmoja aliyekuwa mgonjwa wa kutoka damu tangu miaka 12, akamjia kwa nyuma, akagusa pindo la vazi lake. Kwani alisema moyoni mwake, nikigusa tu vazi lake, nitaokoka. Lakini Yesu akageuka, akamwona, akasema, e binti, uwe na moyo, imani yako imekuokoa. Naye mwanamke akaokoka tangu saa ile ile. Yesu alipofika nyumbani kwa yule mkubwa, akaona wapiga filimbi na kundi la watu wenye kilio kikubwa, akasema, ondokeni, kwani binti huyu hakufa, bali amelala. Nao wakamcheka. Watu hawa walipokwisha

ni mpendelevu na mwenye huruma, kama vile mapendo yake inawaelekea wale ambao sio waaminifu, na tena mapendo yake inawaelekea wale wanaobaki waaminifu na wenye imani. Namna gani? Tumeona katika somo la kwanza, Mungu anawapenda hata wale wanaoenda mbali na mapenzi yake, na anaendelea kuwaalika ili nao pia wapate kuingia katika ufalme wake wa mbingu. Katika somo hili la Injili ambalo tumesomewa kwa siku ya leo, tunaweza kushota somo tatu. Somo la kwanza, hakuna hali ambayo Mungu hawezi kubadilisha katika maisha yetu sisi watu wake. Mungu ni mwenye nguvu na mwenye uwezo juu ya vyote. Pamoja na Kristo hakuna kigumu, hakuna kinachoshindikana, kama vile wanavyosema wanachama wa Croisee. Pale ambapo wanadamu wanaona mwisho, Yesu yeye anaona mwanzo mpya wa maisha. Anatualika leo tushike imani, tusikate tamaa ya maisha, hata kama majaribu yanaonekana kuwa makubwa, bali tuendelee kumtumainia na kumtegemea Kristo, kama vile mkuu wa sinagogi ambaye hakukata tamaa ya maisha wakati mtoto wake alifariki. Aliamini kwamba Kristo atamrudishia mtoto wake uzima. Tulisikia akisema, binti wangu amekufa sasa hivi, lakini njoo umwekee mkono wako naye ataishi. Mkubwa huyu wa sinagogi anatambua kwamba Yesu ndiye Bwana wa uzima, mwenye uwezo wa kushinda hata kifo. Upande mwingine, tunapewa mfano mzuri wa imani na huyu mwanamke aliyekuwa akisumbuliwa na magonjwa. Alitoka damu kwa muda wa miaka mingi, miaka 12. Aliteseka sana kimwili, pia kijamii na kiroho, kwani aliishi akiwa mtengwa katika jamii na ibada. Alikuwa hawezi kukaa mahali kunako watu. Kisha kumaliza pesa zake, kisha kutumia pesa zake zote na mali yake yote kwa kutafuta uponyaji, sasa anamwelekea Kristo. Anaweka matumaini yake yote katika Kristo. Anaamini kwamba akigusa vazi lake Yesu atapona. Somo hili linatualika tuwe Wakristo wenye imani na wenye matumaini, hata kama mateso na magumu yanatujia. Tukumbuke ya kama Yesu ndiye tegemeo, Yesu ndiye kimbilio letu, na yeye ndiye atakaye kutuokoa kutoka shida za maisha yetu. Somo la pili, imani ndiyo mlango unaomruhusu Mungu kutenda katika maisha yetu. Mkuu wa sinagogi na ule mwanamke mgonjwa walikuwa watu wawili tofauti kabisa, lakini walikuwa na jambo moja linalowafananisha. Walimwamini Yesu kwa moyo wao wote. Imani yao ndiyo iliwafungulia neema ya Mungu. Wakati tunakuwa na shida na tunawaambia ndugu zetu watuchindikize katika sala, tunaalikwa kuwa na imani ya kuwa Mungu atatenda, na tusikate matumaini, tusikate tamaa ya maisha, tukiwa na uhakika ya kuwa Mungu anajua shida zetu na atatenda kweli. Somo la tatu, Yesu ndiye Bwana wa uzima. Hakuja kwa kuponya tu.

0: wagonjwa peke yao, lakini hata kushinda uwezo wa kifo. Ndani ya Kristo, sisi wanadamu tunaalikwa kupita kutoka hoga na kwenda kwenye matumaini, kutoka kwenye zambi na kwenda kwenye neema ya Mungu, na kutoka kwenye kifo na kwenda kwenye uzima wa milele. Yesu anatuonyesha ya kuwa ametuletea uzima mupya. Yesu anawarudishia, akiwarudishia wagonjwa afya, hata na kuwafufua wale wafu waliofariki. Inaonesha wazi ya kuwa kama amekuja hapa duniani, amekuja kutuponya sisi, kuponya roho zetu na kutupatia uzima wa milele. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, sadaka hii tunakutolea itutakase sisi, na siku kwa siku itupatie uzima wa mbingu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.

0: Kweli yafana ni haki yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa maana ulimuumba mtu aliye naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristu Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako. Wakazi wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kukushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kunyeni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Fumbo la imani ni kubwa.
1: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tunakumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako. Tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke e Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedeki na askofu Kataka, mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia yako. Uwakumbuke pia ndugu zetu walio na shida mbalimbali, uwajalie neema na baraka zako na mahitaji yao, uwakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako uwakumbuke marehemu wote kwa namna ya pekee, wale ambao majina yao yamewekwa altareni pako na yametajwa mwanzoni mwa azimisho yetu ya leo. Uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote na uwajaze na neema na baraka zako wale wote wanaohitaji msaada wa sala zetu, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen. Tukiyafuata mafundisho ya kimungu ya mkombozi wetu na kushika agizo lake, tunasubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe,
0: ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache tushindwe na vishawishi,
1: lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, amani katika nchi yetu, amani katika jimbo letu, amani katika jamaa zetu, amani katika roho zetu. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke zambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini ya heri kuja kwake Kristo Mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana wetu Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako, na waachie amani, na wapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Ekklesia yako. Ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusalimu. Sisi tuliojaliwa neema yako kubwa, tunakuomba e Bwana, tupokee vizuri zawadi zako za wokovu na kukusifu siku zote bila kuchoka, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Msaada wetu kwa jina la Bwana
1: aliyeumba mbingu na dunia.
0: Bwana usikie sala yangu
1: na mlio wangu ufikie.
0: Tukiendelea kumuomba Mungu atujalie amani na usalama ndani ya nchi yetu, tutamuomba kupitia sala yake Mama Bikira Maria ili tupewe amani katika nchi yetu. Tunakimbilia ulinzi wako
1: Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini utuokoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira Mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
0: Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu.
0: Ili Mungu atujalie neema ya amani na usalama katika nchi yetu. Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu.
0: Kwa ajili ya amani na usalama katika nchi yetu. Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.
0: Nawatakia njuma njema yenye kuzaa baraka na mafanikio.

0: Sete echicho echikiwe chiko watichaa abu kunebe bola echabiri hirwa kusukumachiro cheposo omumuhi uwe beni na uwe nije medical core omobi ya songa wene bi ye kahimba sete omumuhi uwe beni kulupitari lukulu uwe beni amachingo shimo la wikire embere Shapriska Kamala Luanda omobi ya songa wene bi ukareba umacho wabunya asa ungabiru chibo cheulu aka wachikunane abakulu wabunya asa abakitumikomuchi sete chino wakole ndakendeke okubia wawatikaye abakoni abebola weba kalama luba luba okubia bukoni bukweno tuwamise nko ibi ushimu bia labikira ndakendeke mbia songa yune biwaka wanko kunene ubukoni wabola ebu na muka la erabandu hasa kundu umuwe wutrempo muzonde sante yikatua umuwe wutrempo no mo yandi mazonde sante bivungo bibunya asa uko mana nebetu wakumakuma wakubwa mbu zonde sante yikatua yute abakoni banji na utusiania banji uko mana nebetu wakumakuma naho mochiro cha muriolo muba sunkire emebere ya botata babere aburirani bo mochiro cheposo omubyaswa byekabanda omubyaswa bichibirizi mushiferiye bwito mutetore na rutsuru nacho numucharikire abikalani iba hauka kusebutse ne ruba chinge shundachi ba kai kuno ko manane kitsibunga kinichi a emebere ya ba lume babere yabere alala oko chita kumbia songo yinu biwa uriburirani wa mochiro cheposo, mochiro cha muriolo, abikala ni mpaha ukire kusibusibu na nzera, ya matri kumbia songo yinu biwa chibirizi bualanda, wandu waka wule chikendi kenunga nichi waka wangu kukonene, imiasi yano ikalu mwako mutrema. Eyese muriko kubia kaururu, oyi ikabu wangu kukonene nkampe, ya shiala o mshampiona lokal, oyi premier divizio, uko mwana nichipia ngachana chino, ondeko ya tono mochiro cha muriolo, okulutero luwazisi umuwe utrempo, iwa kubwa wangu kukonene, wakende kandango kubia e budgeti eyo wabiri hirao iwane ndekendeke na yi watikai echipe chiye semuliki chihike hali uko mana na Mandela kisaho inakabu wachikonene ngampe abu shiba hirikire echipe angachana chino echika kalakala imichi omvi ya soa nka vye nebi wakabu wankukonene wanamu ikandango ye semuliko kubia ihike hali echipe chika kolera amesa uko wacho omvi ya soa ebina katro baka kalakala imichi echirumumio butempo iyo Mandela kisa ho imobuira tena zile chombo.
1: Mutu irahi $4,000. $4,000 yo mo ikana tumika na mo ikatu watika ya kutsevu. Na ya moshe ta tosha mutu wana presidamu anabiaka ungezi ya mulunyo hulunyo. Halo, ukukupi dikongo mutu wana shinga mache mauma lakina wande mamache mutu wale mwao. Shambiona lokale mutu waira diset puwe. Trauma vya veri kumioko shambiona. Nero ni cherishimira konde tucheneo mo premier divizio.
0: Wao likiriwe tupanzo pachini becho moto vute mune beni. Tulikunzuko yeyengo kumusono owe renda musuwe saba. Tubuke tuendo mumiviri. Njani dani mwusika kure muri omulumbi muri ya makuni muri ya fita tuminye kunyamuhanga. Anene tutukasi mio dimersi cheoma buholo.
2: Habari hizi zinaletwa na
3: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
2: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Marembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
2: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
5: Naam, natumai afya yako ni njema na karibu msikilizaji katika habari zetu leo asubuhi.
6: Habari zetu Ngunza Mapasa.
5: Kuna mengi na kwanza na kwa ufupi, tarehe 2 Agosti mwaka huu katika diocese ya Butembo Beni kuna tamaa kuandaliwa misa ya upadirisho. Mambo yatakuwaje kunako kanisa la parokia ya Moyo Safi wa Mama Bikira ya Kitatumba? Majina ya wateuli wa siku ni katika undani wa taarifa hii. Waliishi kuna kupelekwa mahali pasipojulikana Jumamosi iliyopita baba wawili, baba wa familia. Milio iligunduliwa pasina uzima siku ya Mungu hapo jana Julai 5 Pakabanda, usultani wa Bwito katika wilaya ya Ruchuru. Hali hili pelekea wakaaji kuandamana wakipinga mauaji haya. Kadhalika na michezo ni miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi karibuni. Ufundi wa KDM Cheoma Ecclesia Nilikuambia ni mwanzoni mwa barahisi kwamba Agosti 2 hivi karibuni katika diosezi ya Butembo Beni kunaandaliwa misa ya upadirisho. Habari hii ya kichungaji imesahihishwa na mwashamu wake na baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni. Makandideti ni 27 na misa itasoma kuna kuparukia kitatumba tangu 4:30. Wale ambao watapokea daraja ya ushimashi ni pamoja na daraja hasa ya upadirisho, ya upadirisho ni mashimashi Kakule Mbafu Moja, Jiste Kakule, Tasi Gabriel Kakule, Teka Gras Kambale, Musongura Irve Kambale, Muse ya Jerve Kasereka, Mbaga Mungavubi, Katembo Kabwana, Charles Muhindo, Kahamba Justa Mwindo Kisomo, Emmanuel Ngoi, Bakolana, Andre Teddy, Njabake, Katake, Magloire, Paluku, Katura na Grace, hawakiwa Augustini wa Assumption, na Mwindo Muhi wa Fisto, akiwa misionari mkomboni wa moyo mtakatifu wa Yesu. Na wale ambao watapokea daraja ya ushimashi ni pamoja na Mafrera Kambale, Kadengeli, Filemon, Kambale, Kaoma, Alfred Jalik, Kasereka Katasimwa, Jonas Kasereka, Chikumu Jovi, Kasereka Chitivito, Fabien Kasereka, Kombi Danmo, Kasereka Chilakwa, Rafael Muhindo, Chikongo, Aristide Muhindo, Kisolobo, Jista, Mumbere Kalende, Fabrice Gil, Mumbere Kambale, Zefani, Mumbere Tsongo, Fortini, na Mumbere Busenze, Irene, Bieveni, watu wakiwa wa kijimbo. Katika tangazo ya kina baba askofu usema yule ambaye pengine ana vizuizi kwa ajili ya wateule hawa anaweza kukuja huku kina baba askofu sikulipa luku. Melkisedek akiwaomba wa Kristo kuwasindikiza katika sala. Kwingineko ni shirika la wa Kristo wa jumuiya ya wa Kristo wa kanisa Katoliki Pacha Vinyonge walikuwa katika muda muhimu siku ya Mungu hapo jana Julai 5 walipohudhuria misa ya kwanza Padri Zakambale Mabunda, padre wa shirika la Bonilie ya familia mtakatifu. Misa iliandaliwa kuna kusekteri ya mtakatifu Petro ya Kitavinyonge kuna kuparokia Stella Maris ya Musea. Hapa tumo katika diosezi ya Butembo Beni, ndugu na marafiki wanadini yote walihudhuria misa hiyo. Katika homilia yake Padre Isaac Kambale Mabunda aliwasihi wa Kristo kuwa na utamaduni wa kuishi unyenyekevu, pia wawe watu wanaofuata Yesu Kristo katika tabia zilizo nzuri.
7: Mtume Paulo anatuingiza katika kiini cha maisha ya Kikristo. Sisi ambao tumepokea Roho, inafaa kweli kuongozwa na Roho Takatifu, kwa sababu mtu anayekuwa na Roho Takatifu anaishi katika ukweli. Sisi ambao tumejiita wa Kristo tuoneshe waziwazi ya kama tumepokea Roho Takatifu, Roho inayotusaidia uishi maisha ya Kikristo bila ubaguzi.
5: Pia aliwapongeza wakaaji wa Chavinyonge kuiga nyayo za Yesu Kristo. Nasa mizigo yao walionayo inabidi waikabidhi mwana wa Mungu.
7: Kila mzazi ana mzigo wake unaomsumbua. Mzigo Kristo anatuonyesha kabisa kama ni yeye anayekuwa na uwezo ya kutosha katika hiyo mzigo. Tumuletee hiyo mzigo aipokee. Kuna wengine wanakuwa na mzigo, siwezi kutaja hiyo mzigo, onesha Mungu hiyo mzigo inayokusumbua, ili utoke humo ukiwa umepata uponyaji. Mgeni asikuje basi mwambie mpartila kusudi wasikulimie uende na mtu wa huku ambao wa huku yanajua kuramuni. Inafaa kuonesha kabisa huyu Kristo katika tabia yetu.
5: Ni sauti yake Padri Isaac Kambale Mabunda, ambaye washukuru wote waliomsindikiza kwa njia moja au nyingine hadi afikie kiwango cha kupewa daraja ya upadiri. Kuhusu mkulucho mwasha mwaka na baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni huomba uongozi wa kiasili waangalie cha kufanya na waende mkono mkononi na wakaji wa Musimba kulikoni kuwatendea vibaya akina baba Askofu Sikuli. Alisema haya siku ya tano iliyopita Julai 3 wakati wa misa aliyesoma kunako kanisa la parokia ya mama wetu wa Guadalupe ya Musimba, na huko alikuwa akilalamikia kile kinachojiri upande huo kuhusu Mukulucho.
8: Muungane mkononi kwa kukemea jambo la Mukulucho. Mukulucho linalozorotesha na kupiganisha utangazaji wa injili katika maeneo zetu, hasa ngambo ya huku ya Musimba. Kama ni kweli, kama ni uongo, ni mambo yenye haitusaidie. Nawaza kitu ya kujua ni kwamba usianje leo kuomba Mukulucho kijua ya kwamba kesho kimekwisha kuruka. Haiko vile?
5: Akina baba Askofu alisema kwamba mzozo kama na huo ingelikuwa heri wakuwa kuelekeze kunako shirika la haki na amani kulikoni kuenda kwenye vituo vya kisheria.
8: Tuepuke pia labda kufuatana na mambo hayo kupelekana kwa mahakama, matribino na vinginevyo. Mahali ni kwepesi kupala kanyaka kusudi wakupatie haki ambayo labda haustahili. Ni vema zaidi ukiwa kitu ya kukotana kuenda kwa kamati ya jimbo letu, kamati la haki na amani ya parokia na ya jimbo. Inasaidia watu kama wako wasikivu. Tunaomba sisi wote utafuta mambo yote yanayotusaidia kuishi katika amani na usalama.
5: Ni vema kukumbusha hapa kwamba mizozo ya udongo huwakabili wakazi wa upande huo wa Shifiria Baswa wilayani Lubero tangu zaidi ya mwaka mmoja, hasa zaidi katika maeneo ya Musimba, Utundiro na Katwa Kangolo jisi habari zinavyoeleza. Huu ni mtambo wenye nguvu, Radio Moto Butembo Beni. Bila shaka habari zetu zinaendelea.
9: Hongera kwako popote ulipo, kwani umeitika kujiunga na maelfu ya wasikilizaji wa
10: Radio Moto Butembo Beni.
5: Kuna kitu kipya cha kutibu magonjwa ya Ebola ambacho kilifunguliwa kiserikali siku ya posho iliyopita Julai 4 jijini Beni hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Kazi za ujenzi ziligharamiwa na kituo kisichokuwa cha serikali au shirika lisilokuwa la serikali, ONG International Medical Corps, ambayo iliweza kupana kirasmi kituo hicho kwa serikali iliyoweka madarakani kwa ajili ya kufuatilia kwa karibu wagonjwa ambao wamekumbwa na kirusi hicho cha Ebola. Seremonia zilifanyika kunako vyumba vya hospitali kuu ya Beni ambapo kumejengwa kituo hicho cha kutibu ugonjwa wa Ebola. Katika eneo lake, Priska Luanda Kamala, mratibu anayehusika na masuala ya kiafya na ambaye aliwakilisha gavana mwanajeshi mkuu wa Kivu ya Kaskazini, aliomba kutumikisha kituo hicho katika ukadirifu. Na katika ripoti inayoangazia jinsi ugonjwa huo unavyoendelea, imetangazwa kwamba tangu Julai 3 kuna visa vingi vya ugonjwa huo ambavyo vimeidadishwa na wengine kuyapoteza maisha maeneo ya hapa Butembo na zone de ya Katwa ambayo ipo kwenye mstari wa mbele ikifuatiliwa na zone de ya Butembo ikiwa na visa vya watu ambao wameshikwa na ugonjwa huo, pasi na kusahau zone de ya Beni, Msinene, Masereka, Vuhovi, Chondo, Oicha na kadhalika. Cha msingi ni kuangalia namna gani kuweza kuheshimisha mipangilio ya usafi, kuosha mikono kila wakati na kadhalika. Kuligunduliwa Julai 5 siku ya Mungu hapo jana Pakanuno, hapa tu katika kijiji cha Kabanda mpakani na kijiji cha Kibirizi usultani wa Bwito lani Ruchuru Mindi, ya wakazi wawili walitekwa mateka Jumamosi iliyopita. Duru zinaanza kutoa kibirizi zinasema kwamba watu ambao walikuwa kibeba silaha waliwateka nyara wanaume wawili, hasa baba wa kuwasimamizi wa familia, na ni siku ya Mungu hapo jana ndipo mili yao iligunduliwa pasina uzima. Hicho ndicho kilipelekea hasa wakaaji kuwa katika hali ya kukasirika. Waliandamana pale kibanda na kuweka vizuizi kwenye barabara inaunganisha Kibirizi na Bwalanda, huku wakiomba uongozi wenye mamlaka husika kuangalia namna gani watalinda usalama wa raia. RMBB michezo Kiswahili. USM Liki imesema kwamba itajiandaa vilivyo maridadi na mashindano ya divisioni ya kwanza. Walikuwa mkutanoni siku ya Mungu hapo jana kunako Hotel Oasis katika mkutano mkuu wa kawaida. Mbere Kisando Arnold, mkuu wa USM Liki, alisema kwamba anashukuru kuona timu inavyoendelea, bado kuna mambo mengi ya kufanya. Akizungumza na waandishi wa habari, Mandela Chisao, mwandishi mkuu wa USM Liki, anaangazia hapa jinsi timu inavyoendelea.
1: Bajuer wacheza mzuri, hatukuwa na mablessure mingi mu saison, bien sûr que ma difficulté zinakuwa mingi ukura de la saison. Wajuere wanakuwa kuwapata tuhi mablisiri zaidi sana yenye na kwa kama nasumbua ekipi na kwa kama kuta mana kivafane hawa kukontribuye franga tuliacha charge yote kumekono wa president.
5: Na kuhusu kombe la dunia, kipindi cha nane kiliendelea siku ya Mungu Julai 15, Norvegia ilitandika Brazil kwa magoli mawili kwa moja, huku Ingereza ikinyuka Mexico kwa magoli matatu kwa mbili. Ifahamishe kwamba Morocco ilitandika Canada kwa magoli matatu kwa mtungi, na hivi sasa kwenye robo finali itaweza kucheza, Morocco itacheza na Ufaransa. Ni timu ambazo bila shaka zinakutana baada ya miaka mine maridadi, na kombe hiyo ya dunia kwenye nusu finali jisi Kiombwe, bingwa mwana michezo wetu hapa Radio Moto Utembo Beni, alivyoandika habari hizi za soka. Ni saa 1:15. Msikilizaji, sina cha zaidi, ni kushukuru sana kwa muda wako. Asante kwa KDM Michoma aliyeniongoza kiufundi. Kwa niaba ya waandishi wote wa Radio Moto Utembo Beni waliokusanya na kufanikisha habari hizi, mimi na Javi Ngunza Mpasa nikitumai kwamba tutakutana mara tena saa 12 za jioni endapo Mungu atatujalia sisi. Mwanzo mzuri wa wiki.
10: Ce journal vous est proposé par
2: la coopérative d'épargne des crédits Luanzo.
10: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
2: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment MAMB au numéro 5 de la rue Kinshasa au rond-point Bayoli.
10: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.
11: Bonjour, bienvenue dans ce Radio Journal de ce 6 juillet 2026.
12: Le journal Maombi Georges Makio.
11: Au sommaire de ce Radio Journal, de nouvelles ordinations sont programmées au 10 août 2026 dans les diocèses de Boutembo-Béni. 13 acolytes seront ordonnés diacres alors que 14 diacres seront élevés au rang des prêtres ces jours-là. Enlevés par des porteurs d'armes samedi dernier, deux pères des familles ont été retrouvés morts ce dimanche 5 juillet à Kabanda, à chefferie de Buito dans les territoires de Rutshuru. Cette découverte macabre a créé une vive tension dans la zone. Les habitants ont momentanément barricadé la route pour protester contre ce double cas de meurtre. Le sport va devoir clôturer ce radio-journal et rester braché pour ce détail. Je venais de l'annoncer à titre, mesdames, demoiselles.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32, ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kilolo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mzazi aliyeitwa kwa jina la Kambale Chitri Vito Gustave. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kiondo tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 7:30. Habari fikie jamaa yote pa Butembo, jamaa ya Mubunga pa Biakato, jamaa Karikondo, jamaa Karikondo pa Oichana pa Beni. Habari fikie jamaa yote ya Bayengo pa Beni. Pia fikie jamaa Bayengo pa Oicha. Habari ni kwa jamaa Ndianabo pa Beni na pa Oicha. Habari ifikie jamaa Kalendi pa Isari Muhondo, jamaa Ndianabo pa Butembo, wafanyabiashara wote wa Mambasa, wafanyabiashara wa Wanga. Programu inapangwa hivi. Mwili utaondoshwa kunako morgue na saa 3 asubuhi kwa Morenzi. Misa ya maombolezo itasoma kunako parokia Kavanda pa Kimbulu na Saini. Kisha misa watu wataelekeza mwili pa Isare Isonga Lusari. Ni pale ambako kutafanyika mazishi. Baadaye ndugu na marafiki watarudi kwa papa Etienne Kilolo pa Kimbulu. Ni pale ambako wataendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Etienne Kilolo na Kastereka Kilolo pamoja na Paluku, ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Kambale Kitri Vito Gustave. Jamaa ya Kachariko Mukumu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavuo Kachariko Gorete. Alikuwa mke wa papa Kakule Marcele Mukumu. Kifo kilitokea tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kiondo. Habari fikie jamaa yote na marafiki mahali wanapokuwa. Programu ya mazishi, makesha ilifanyika nyumbani pa Butembo Mwiri jana siku ya Mungu, na leo siku ya kwanza na saa 2 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Mchiri. Saa 3 itakuwa safari kuelekeza mwili kwa makao yake ya mwisho pa Butongore Luotu. Na saa 7 kamili samhani, wanajulisha kwamba ibada ya mafarishi itafanyika pa Luotu na baadaye mazishi itafanyika pa Vitondi Luotu. Kwa niaba ya jama Katembo Pascale na Kikongo pamoja na Mbusa Kachariko wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Kavuo Kachariko Goret. Na jamaa ya Kasumba ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama shangazi na dada Masika Kasumba Poline. Kifo kilitokea na saini za usiku kisha ugonjwa wa siku mingi siku ya yenga tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kilo kinaendeshwa pa kartie kia galase lile kasesa chini ya masomo ya wa orfele. Habari fikie jamaa yote ya Kalumba na jamaa Lubini pa Wumbu wa Luotu. Habari ni kwa jamaa Alfonse pa Kisanzi Luotu, ndugu na marafiki wote wanaomjua, wote wanaojua jamaa Kasumba Davidi Kifurumba pa Butembo. Habari ni kwa mama Yozo na papa Kahungia wakiwa pa Kianzaba. Habari ni kwa jamaa Kavendi wa pa Goma, jamaa Dakino, jamaa ya Daniko ikiwa pa Ubeji. Programu ya mazishi ni leo siku ya kwanza. Wanajulisha kwamba leo siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Misa itafanyika kunako sektere itafanyika kusektere Kasesa na saa 5 kamili na saa 3 mpaka saa 5. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 6 mazishi itafanyika pa Marende Mabina ushamba la jamaa. Saa 8 watarudi nyumbani pa Kasesa. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Kasumba Plaisir ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama pia shangazi na dada wao Kasumba Polini. Na jamaa ya Firmini inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahambu Silusawa Janeti.
alikuwa mke wa Kasereka Mutsuba waamini Yesu Kabungu. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Murenzi Pachala na likuwa baada ya ugonjwa wa siku chache. Mazishi itafanyika leo tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunaopaka wingu kushamba la jamaa. Habari fikie jamaa yote ya Kamundu mahali inapokuwa jamaa ya Mabehi na jamaa ya Kairi. Papa Wilfride akiwa paamini Yesu jamaa yote Pachipese na Pabutembu. Leo siku ya kwanza na saa 2 mpaka saa 4 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kiala. Saa 4 na nusu mpaka saa 6 mazishi itafanyika paka wingu amini Yesu. Saa 7 mpaka saa 8 ibada itafanyika paka wingu nyumbani kwake. Mishama ya Kairi Firme imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifu cha mama Kahambu Silusawa Janete. Na jamaa ya Kasongo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Nangafu Buhendwa Deodate, mke wa papa Kasongo Bachuka. Kifo kilitokea na staini za usiku wa tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kitatumba baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa Simo Kaburi Pabeni Site, jamaa Malekani Tsongo pa Kitatumba, jamaa Muanda na jamaa Shombo. Habari fikie jamaa ya Zagabe mahali inapopatikana, jamaa Mariona, wa mama wote wa Ize Mwaveni Kiombwe. Habari ni kwa shirika washirika wote wa kanisa Grand Moisson de Jésus Christ pa Butembo. Pia ifikie jamaa Madingo Fredi na jamaa Tsongo Makinosi, jamaa Kisomo popote wanapokuwa. Wote wanaomjua mama Nangafu Deodate mama bibi watambua kwamba hayuko tena. Mazishi itafanyika siku ya kwanza leo tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu. Saa 3 na nusu mwili utaondoshwa kwenye morgue. Saa 4 mpaka saa 5 na nusu misa mazishi itafanyika kunako parokia Kitatumba. Saa 5 na nusu mpaka saa 7 na nusu mazishi itafanyika kushamba la wafu la Kitatumba. Kwa niaba ya jamaa, papa Kasongo Bachuka ameweka sahihi akiwajulisha bara kifo cha mama Nangafu Buhendwa Deodate.

0: Papa Tsongo Mari ni ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha Paluku Kimbere Michelle. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zimekabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida la compagnie BSB Congo informe sa clientèle qu'elle a registré les frais aux destinations suivantes: Beni Shabunda, Beni Kindu, Beni Buta, Bondo, Beni Isiru, Beni Kisangani, Beni Chumbe. Et cela à partir de Butembo. Contactez le bureau à Butembo. Contactez le numéro suivant: +243 990 291 973 +243 990 665 924 +243 978 639 200, voir hôtel Joli Rêve 1. Le dépôt est ouvert de 8h à 17h. La direction de BSB Congo a signé ce communiqué. Kuna stake ambayo ilipatikana, yani ni stakame ambayo ilipatikana siku ya 6 kwa saa za magharibi, tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Ni stake ya couleur bleu, ni couleur bleu, rouge bleu blanc. Wanajulisha kwamba ndani ya sake muna pesa kidogo, munakuwa pia pambesi iliogotwa ku niveau ya inspection njia ya Kambali. Inaomba kwa mama ambaye ameangusha sakame yake afike kunako Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Ndugu Kakule Kahimbani anatangaza kupotea kwa walete yake ya rangi ya shokola. Ilipotelea kutroson Ruenda Marché 7 mpaka kwa hotel Auberge, na ilikuwa jana na saa 12:45. Naomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameiogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 082 24 02 689 082 24 02 689. Anajulisha kwamba ndani muna carte de lecteur ya Kakule Kahimbani, munakuwa pia vitambulisho vingine vya maana na $50. Ni Kakule Kahimbani ameweka sahihi. Mamake Akimo Alice wa Munza Mbaye Busundu anatangaza kupotea kwa mtoto wake Liliane wa umri wa miaka 11. Alipotea tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao asubuhi. Alikuwa amelala nje kwa wajirani siku moja. Anavaa ensemble ya kikwembe ya mtereza. Anavaa jorojoro ya fer. Anaongea Swahili na Kinandi. Ikiwa umempokea nyumbani kwako, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au uite 09 79 12 91 32 au umpeleke kwa chef de cellule Secoper Pamunza Mbaye Utundo. Ni Kakimu Alice ameweka sahihi. Complexe scolaire Le Genie d'abord inaopatikana pa Procure inajulisha kwamba kunaandaliwa koloni de vacances kwa ajili ya kukamilisha formation ya watoto wa masomo. Koloni de vacances inaelekea watu wote wa Kivu, zaidi sana wanafunzi, watoto wa maternelle, watoto wa primaire na secondaire, hasa watoto wa creche. Programme ya formation ni kama ifuatavyo: masomo ya maternelle watafata mafunzo, kutakuwa pia michezo na nyimbo mbalimbali za watoto, audiovisuel. Pia watavumbua vitu vingine vya mpya. Kwa ecole primaire wanakuwa na magumu kwa masomo ya usomi na mwandiko, pia matematiki. Watajifunza pia anglais na informatiki. kutakuwa pia michezo, vyote vitakuwa ndani ya ile programe. Kwa wanafunzi wa Ecole Secondaire watajifunza angle na informatique, pia watajifunza mathématique, algebre, kwa wale wa 7e na wa 8e education de base. Kuna pia apprentissage ya muziki, yani watajifunza muzika, piano, yani watajifunza synthesizer. Masomo itaisha, muda wa masomo ni tangu saa 3 kwa wale ambao watajifunza anglais peke yake. Saa 6 kamili kwa wale ambao watajifunza, yani wale wa secondaire. Saa 10 kutakuwa watoto wa creche na maternelle na primaire. Pia inajulishwa kwa wazazi ya kwamba kutakuwa pia kizine, yani wametayarisha mafiga ili kupigia wale watoto wadogo wadogo vyakula. Wanafunzi mujarikishe, kwani nafasi ni chache na muda pia unakimbia. Ni waongozi wa masomo Complexe Scolaire Le Genie d'abord wameweka sahihi. Inatangaziwa kwa mtu aliyeogota pause pia ya gari siku ya 4 tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, ku barabara ya Butembo Kiondo, ya kwamba aipeleke ikiwa anapatikana pa Butembo, alete hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Ikiwa yule aliyeogota pause pia ni mkaji wa Kiondo, aipeleke pa Kiondo kwa papa Wulu. Ni papa Samahani. Wanajulisha kwamba yule ambao hajue pause pia ya gari ni pale ambako wanakanyaka wakati wa kuingia ndani ya gari. Ni papa mwenye pause pia ni yeye aliweka sahihi akiwatangazia kupotea kwa pause pia yake tangu tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, kubarabara ya Butembo Kiondo. Kupunguza ajali, yani ni tangazo la Saint Pierre, kupunguza ajali katika mji wa Butembo. Matayarisho ya recyclage, matayarisho ya recyclage kwa wakulima, walimu, hata wanafunzi wanaokuwa na pikipiki, pia voiture na tripoteur privé, pia gari kubwa za transport agricole. Wanajulisha kwamba mkutano ulifanyika jana siku ya Mungu, na katika ule mkutano waliongea, wanajulisha kwamba wamewajulisha programe ya siku ya mafunzo ya Code de la Route ambayo itafanyika hapa Butembo karibuni mwaka huu 2026. Mkutano utafanyika hapa Butembo kunako kanisa Katolika Sale Polivalente Flambeau, yani ulifanyika jana siku ya Yenga, na ni mule ambamo mmepewa programe ya Code de la Route, siku ambako mtajifunza Code de la Route. Kwa niaba ya uongozi, Nzanzu Mwira ni yeye ameweka sahihi. Jamaka Sibirehi Mkosa inajulisha kwamba imemkosa mama wao, ni mkaaji wa Biore. Wanajulisha kwamba yeye ni mkaaji wa Biore Kausure, jina lake ni Kahindo Bernardine Biso, ni wa umri wa miaka 75, amepungukiwa akili, alikuwa akibeba bidu. Jamaa inaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 082 81 49 744. Ni Jamaa Kasivirehi Mkosa imeweka sahihi. Kambale Kabasha akiwa mkaaji wa Busenzera Chiriva anatangazia wakaaji wa Butembo na kandokando ya kwamba amemkosa kijana wake. Alikosekana tangu tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Anaitwa kwa jina la Mzee, ni wa umri wa miaka 35, amepungukiwa akili na hajue kusema vizuri. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 97 29 44 48 09 97 29 44 48. Nikambale Kabasha ameweka sahihi. Mbusa Malunga Emanu, mkaaji wa Ngure, anatangazia watu wote ya kwamba amepoteza mbuzi zake tano. Tatu ni diki, mbili zina mimba na zingine na zingine mbili ni beberu. Ikiwa umeziogota, tafadhali ujulishe kupitia Redio Moto Butembo Beni. Unaweza zipeleka pangure a au unaita 0993 05 81 07, 0993 05 81 07, 0982 38 14 75. Mbusa Malunga ameweka sahihi. Hapa tunatoa nanga kwa awamu ya kwanza ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Samahani, kuna tangazo lingine toka Biro de Leso ya Rwanda. Mamanya Karima wa Rwanda ni pembeni ya soko, anatangazia watu wote wa Rwanda na kandokando ya kwamba amepoteza msichana wake. Msichana huyu anavaa sengle. Ni msichana wa umri wa miaka 6. Ana mwanya, ila meno yake, wanajulisha kwamba msichana huyu ana mwanya, anaongea sana Swahili. Ikiwa umempokea nyumbani kwako, ujulishe kupitia Redio Moto Butembo Beni. Unaweza ita 0976 28 69 80, 0976 28 69 80. Unaweza mpeleka ku JL pa Rwanda. Ni mama Nyakarima wa Rwanda ameweka sahihi. Tangazo inatumwa toka Biro de Lezo ya Butunjiru. Inatoka Rwanda. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza matangazo. Tunatakia mchana mwema na fuasi bora wa vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Traye omotonona kushireuni anemo umandeki. Aku ireki.
3: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
2: Wa mango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto kenga videgu omu veritable oil.
4: Siye wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
5: Veritable oil.
2: Kwa tubegere regenda nerehekebe tutu tubegere veritable oil.
3: Anu wama utoa motele. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero.
2: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
3: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
4: Kandyo muka kareka hesi.
5: Veritable oil.
2: Omumbeshe nata kutebo mumu utago mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
3: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
4: kwa papa Kirengo,
3: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
2: Noho wa kabila muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
3: na cha ala kwa Erasme, na kuropwe Gerisone.
4: Ugaraji yambale muriki njasa.
5: Veritable oil.
2: Ikwa pabeni kubutike la référence FM, aveni Kambala service, chez Filemo Matrumo.
3: Dindini mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge, mezo Afrikana.
2: Apa kasende

0: kufikiria. Mji unaopatikana kwenye mipaka na ambao unakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Bwana Ndeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Bugo ya Kaskazini, Bwana Mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho, kesho.
6: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jambo Yen. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice Cediri. Ni mutele rire, ni mutele echafika, eza loso et si komi.
7: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité dire ou et si komi na kachamboka. To somba yango, to lia yango.
6: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensins, des accompagnements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, diri à la qualité d'aujourd'hui.
7: Yare, non. Mchele ya leo. Wakilia walikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisimaka kia itakuyaka.
6: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable. C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait. Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a piqué à toto, on a piqué à papa, à tanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali. C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique Alpha Rice. Car kasani kamoya kanakulisha kabato otom.
7: Na isani disi na vimba chungu na yala. Watu vote kuma restaurant apa kwetu mjini. Tembu bunia beni Kisangani na partout au monde.
6: Na isaki ya vesen kilone fete partout kuma sale.
7: Mariage fete bateme partout ma sale. Isaki ya vesen kilo.
6: Alpha Rice mumahu. Oui, tatuniku. 09 73 49 54 54 na 09 99 31 02
7: na mutugari na baletea mchele queen hisaki na hisaki ya 5 kilogram Alpha Mumahu.
8: Pesa mago money, tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11 22 10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
9: E nyumba yaba na kawabarisha ga samira yoko tsebo bake kwa hulomori ndirina.
10: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi banapakalaka korangi ya mupia.

0: kadre.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inji ya nyumba.
2: Tiner italiano stuko.
0: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda kota rangi ya magetze

0: kresho njemba ndambindi ndande sahane saha niromo shakabia bia huwa inabaho luwabo kune mune sinyana bako lhamo kondra
1: na malangira kwe jichote kareka iwa biego na propre o kubuli ndaye
0: mchongande kubwira kwa mabuto luchemba luwabo lushuali ni renji yalo ase uyunge ni Alnet Kivu
2: gardons nos habits en original avec Alnet Kivu
1: na kweli nguye nyeri ene vuliwa kwa Alnet Kivu hayezi toka morangi inabakia na uzuri wake na atani inakuwa na iko propre
3: Alnet Kivu
2: mimi na familia yangu kwa zetu zinafuliwa kunako Alnet Kivu
1: eni Alnet Kivu
4: Radio Moto Butembo Beni sauti ya leo.
5: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa tumeanza juma njema leo tukulendi. Na vipindi vya juma tunavianza vizuri, tunavianzia na kipindi kia Echo de la Sonance. Echo de la Sonance, tutasikia namna gani unaweza ukapata autorisation ya niveau ya sonance ya ma assurance de construction jo ma chantier facilité kwenye kuna jenga inomba sonance na inajua ju iweze kuhudumia aka aksida au bia kitu kingine. Asante sana, tu umwachie neno mzee Paluku Asani, tumfate.

Amjambo ndugu wasikilizaji wa vipindi mbalimbali kutoka kwenye Radio Moto Butembo Beni. Kwa muda kama na huu tunafuata kipindi Sauti ya Sonas. Kipindi Sauti ya Sonas ndapita kila siku ya kwanza vile mnafahamu de 8h45 kwenye Radio Moto Butembo Beni. Basi kwa ngambo ya microphone ni wenye wa kila siku naitwa kwa jina la Papa Sani Paluku ni kumfanya kazi kunako shirika la Sonas. Ndugu wasikilizaji, bila kupoteza muda, tunaweza kila mara kukumbusha ya kwamba fasi yoyote ambao kunaweza kutokelea ajali kuna kuwa na kuko assurance, sababu vile tunafahamu assurance inakuwa pale juu ya kuweza kukinga mtu parapor na ajali wakati natokelea. Vile tunafahamu wakati ajali natokelea

ukuwe mutabu, ukuwe muraha, apransipe guvernema inakuwa vile na ile devoir ya kuweza kuhudumia raia wake. Ndoko mana mukadre exatema ya maksida mbalimbali ambayo inaweza kutokelea, kuna kweli shirika tunaita Société Nationale d'Assurance au SONAS kwa kifupi, ili iweze kukusaidia wakati unapatwa na ajali. Donc gouvernement aliona kama ilikuwa necessary kupitia ile kompanyi ili purke gouvernement aweze kusaidia raia wakati kunatokelea ajali, ndio kwa maana aliweza kuunda ile tunaita SONAS. Sasa ndio kwa maana tunazungumzia maasiransi mbalimbali. Tunaweza kusema kwamba accidents zinaweza kutokea fasi mbalimbali. Dokumane siku tuku tunazungumzia assurance incendie ya nyumba kulungula, tuku tunazungumzia pia assurance de construction, tuseme ya mashantie wakati mtu kuna jenga. Tuleweza kuzungumzia siku zilizopita assurance incendie, na yenga iliyopita tuliweza vile kuzungumzia assurance de construction au assurance ya chantier, hatukuweza kumaliza. Ndio kwa maana leo tunaweza kurudire exactement ile tena assurance. Et tuliweza kusema assurance de construction au assurance de chantier, tunaita assurance de tout risque chantier, inakuwa exactement assurance ambayo inakuwa pale kutokana na madhara ambayo inaweza kutokelea wakati ya ujenzi, wakati mtu kuna jenga nyumba yake. Wakati mtu kuna jenga nyumba, vile tunafahamu, kunaweza kuwa labda kuna tokea mpepeo, kama inaweza kuwa mtetemeko, vitu fulani fulani ambapo tunajua kama ni mvua kali, unasikia shandeli kuweza fika fasi fulani inaporomoka. Na wakati shandeli inaporomoka, basi kuna mare haizi kupita tu bure, itaacha madhara fulani fulani, itaacha madega, na ndo basi ile madega yote tele itakuwa kukicho ya mwenye shandeli. Ndio kama ana exactement kuna kwa assurance de construction, ili assureur au SONAS aweze kukusaidia wakati kunaweza kutokelea tuseme wakati kunaweza kutokelea ajali au tuseme accident, wakati tunaweza kutokelea a l'occasion ya wakati kuna jenga nyumba yako. Sasa tuliweza kusema ke ile assurance de construction inahusikana exactement na ile majengo, tuseme majengo yenyewe kunafanyikana andir, inaweza kuwa manyumba kuikalia, inaweza kuwa mopito, inaweza kuwa masomo, inaweza kuwa tuseme makilalo, inaweza kuwa barabara, inaweza kuwa aeroport, inaweza kuwa installation flani flani, tuseme fasi ya banaita port, inaweza kuwa tuseme kama ni balabala watu wiko na jenga, basi ile yote maizina. Tuliweza kusema ke wakati unajenga nyumba, wakati unajenga nyumba materio durable, kuna kwa assurance. Wakati kama ni kilalo, kuna kwa assurance. Kama ni balabala, watu biku natengeneza, batatia goudron, vile tuku tunona hapa biku bana amenaje ba veni mbalimbali, ba rue mbalimbali. Ile yote kama ni aeroport biku bana jenga, kama ni fasi tunaita port, basi ile yote exactement inakuwa objet ya assurance ya principe, inapasha kukua na assurance ile yote tunataja hapa. Ndio kusema construction yote andir ambayo inafanyikana, haiko tu nyumba peke yake, iko na ile yote inakuwa soumis exactement mukadre ya tuseme ya assurance. Na tuliweza kusema ke ile assurance de construction inakuwa obligatoire, mtu anapashwa. Tukaangalia sheria kwa article 193 ya code des assurances, ina rendre obligatoire, inasema mtu yoyote wakati kuna jenga nyumba, wakati unaanza dayeri kusa kutia tu mifereji hivi mbele ya kutia lijiwe ya kwanza, sheria inasema unaposha kwa deja no, kuna ile assurance yako ya tout risque chantier, ile ndio ile inasema wakati kuna jenga. Ingalau kutere petetre tunaona bingine kukubatu mingi banajenga, hangaiki hata kuuliza kama assurance iko wapi. Mtu anaanza namaliza, anaanza namaliza, na mwingine inakuwa presque habitude. Basi inakuwa ile tunatafuta kuwakumbusha ke ile assurance iko obligatoire, mtu unapashwa kukuwa na assurance wakati uko unajenga. Sheria ndio nasema vile, haiko sie batu ya SONAS, hapana. Haiko sie SONAS ndio tulitia pale ile sheria, hapana. Ile ni sheria vile tunajua sisi wote, wakati tunasema sheria inatoka, tunajua procedure kama inatoka namna gani, na ile sheria inakuwa na concerné
Kwa hiyo wakati vile tu tunazungumzia hapa wale ambao wiko wanajenga ndo wenyewe wanakuwa soumis exactement ku ile sheria. Na kila mara tunazoea kusema hapa ba engineer a principe ndio mnapasha kuwa na facilite tâche bale ba boss. Wakati boss anakukamata uweze kumjengea nyumba,

0: Engineer anakuwa mtu anajua wakati kunafanya devi mbalimbali mbali anajua kama assurance inapasha kukua pale. Alors vous avez tout intérêt ya kuwa naweza kudorloter wa boss wenyu pour que assurer quand même chantier yake inakuwa kitu ya maana sana. Mais kuna kuwa bitu tunadeplore ya certains engineers parfois. Bamabamwa bonjour banakuwa kana habitude tena kukua abawezi kujiinteresse kuweza kuambia boss alipe assurance. Bon, il n'a quoi peut-être même une tendance à kumufichi kaba information. Alors, dans ce cas-là, vous rendez compte, wakati nye, ile chantier kuneza kuporomoka, inarudia tena yote par terre, utafanya tena kazi kani wa engineer. On vous a invité là-bas, bali kukamata, bali kuangaje pale tout juste, wendeleshe kazi pour que non upate kitu kidoko. Mais wakati nye, teza kubomoka, na bosse peut-être ana tena moyen, vous rendez compte. Donc, vous n'aurez pas aidé votre patron, wakati nye, hamwezi kumuambia ke assurance iko pale, hamwezi kumukaza ke inaomba nakuwa na assurance, même unakuwa na tendance plutôt ya kufichika, ya kukimbia. On a toujours vu certains ingénieurs wakati unamuevite ku bureau kupima kumuinteresse anakuwa na tendance ya kukimbia, anakuwa na tendance ya kufichama. Or tout le monde connaît pertinemment que wakati unakamata assurance ni mu intérêt yako, wakati nye ile chantier taporomoka pale unakuwa una mtu wa kukuaccompagner financièrement wepe que ndo tateseka exactement, utakuwa obligé tena ku reconstruire peut-être le bâtiment yako kama ile chantier kulilumiza batu mbalimbali sele bomoko, utakuwa obligé tena kulipa dawa huko na huko. Alors que si vous aviez quelqu'un derrière vous tout juste en matière et le contrat d'assurance, utakuwa na mtu mwenyeza kusaidia. Alors, il y a tellement déplorable lorsque parfois nous arrivons quelque part au chantier, qu'on sensibilise batu, bon, tantôt ingénieur en affichama, tantôt boss et atonekana. Nous avons toujours dit que assurance est comme ça, taxe. Nous avons confondre, s'il vous plaît. Assurance, on a kamata, ne kusema, oui, son as, c'est menalé peu franga kidoko wakati nye. Kutatokelea ajali, basi wewe sonasi utanisaidia. Iko contrat à caractère presque privé entre si na wewe. Mukadri akusema kutukusaidia wakati kunakuwa ajali. Kila mara tunazoea kufananisha hapa, tunasema wakati nyo na kamata ile franga kunatia kusonasi juu ya contrat, tunazoea kusema inakuwa sorte ya epargne. Unakamata franga unaepargne kule. Epargne kusema bo, kama kunatokelea ajali kumwaka moya, we sonasi utanisaidia. Alors je ne vois pas quoi est-ce que mtu anaweza kuwa na tendance ya kukimbia kukua kulipa assurance alors kiko pale juu ya protection yake. Donc nous avons tout intérêt, chers ingénieurs, nyendo mnapasha kuwa principe kukua na collaborer na si à tout moment. Wakati unafanya devi yako, vous ne manquerez pas dire bosse que non, mbele ya kwanja sheria nasema il faut tunaenda kwanja kubiriwa sonase. Munafika, munakamata assurance yenyu, na ingine ba formalité bien attendu, nous nous sommes là tout juste pour assurance, na munaendelesha kazi. Utaendelesha bila kukusumbua, ulie kila mara batu wakiona kio kukusumbua, inakuwa katelema haiko mzuri. Basi, na tuleza kusema exactement ki wakati ile chantier kuna jenga pale, bien attendu kuna kuwa mariski naeza kutokelea paraporo na ile ouvrage yao peke. Ile chantier yako wakati nye taporomoka, ile ouvrage nyo kuna jenga, unakamata assurance pour dire que assurance wakati nye kutatokea tuseme ajali, chantier yangu inaporomoka, inaribika, basi weso nase utaweza kunijengea. Voilà. Kuna kuwa tunaita dommage causé au tiers, nena kuwa pale. Wakati nye, ukuna jenga shanti yako wakati ineza kuporomoka, ineza kulumiza tuseme batu ya inje. Ineza kulumiza batu ya inje, dabitide tunaona batu bana jenga perimbeni ya balabala, batu biku napita kule chini, yukwe banafunzi, yukwe batu ingine. Eloro kuwa wakati nye tu, siku batu mbaya, shanti ya naporomoka, inenda kulumiza batu biku napita kubalabala. Soit na akuka inenda kupaka kuparcele voisine kule, inenda kuharibisha kule bitu, inenda peut-être kulumiza kule batoto, iko maka exactement yena kwaka. Alors ile tinangaje responsabilité yako we mwenye ile chantier, sababu kwako ndo kulianjia ile problème. Puisque wakati nye batu batalumia kule pembeni, brike litoka kule kwako naenda gonga mutu huku, basi batakule, sababu anampeleka kudawa, batakuletea faktiri. Wenjo brike ya nyumba yako nje lienda kulumiza mutu. Ile nakuwa assurance nye iko pale exactement. Na kuna kuwa assurance vile vile par rapport na bale bafanya kazi yako, les ouvriers. Sababu wakati nye shantia kuneza kuporomoka, bale bamason, bale bafanya kazi yako, batakuwa eparnye kukubanye baneza kulumia. Kubanyabaneza kulumia, kuku banye baneza kufunjika, kuku banye baneza kufariki, ile yote kumaka exactement nengia pale mwile konte ya assurance. Na iva de meme wakati nyo kuna jenga nyumba yako, kuku ile vifa, ile materiel ambao kuna tumikisha jua kujenga nyumba, kunaweza tokelea dega fulani, basi na ile materiel yote nae inaribika. Donc voilà un peu ba 4 risques nye tunataya hapa, nye na usikana na ile tunaita assurance de construction. Wakati kuna jenga nyumba yako, una, donc wakati unakamata assurance yako, ni kupima kujikinga par rapport na ile makanye tunataja hapa. Donc tunasema nyumba yao peke, ile chanji yako. Ya pili ni ile madega amboneza kutokelea paraporo kwa ile nyumba yako kwenda kuharibisha bitu ya batu ya inje au tuseme kulumiza mutu wa inje. Dayo tunasema ya tatu ni bali bafanya kazi yako, na ya ine ni ile materiale yako ambayo kunatumikisha inaweza kuharibika. Ile yote exactement inakuwa badega ambayo inaweza kutokelea wakati nye mutu iko na jenga nyumba. Ndoko mana tuku tunazungumuzia assurance de construction ou assurance tout risque chantier, inakuwa donc ya muhimu sana, na inakuwa assurance nyeko na karaktere obligatoire. Wakati uko na jenga chantier yako unapasha kukua na ile assurance. Ndoko sisaji kila mara tunakuwa ku 09 93 29 76 21 kila mara tunapata message mbalimbali kuhusu kipindi na tunaweza kujibia. Basi na sasa tuleza kusema wakati utakamata ile assurance tu risque utafanya nini, ni question procedure, ni question tout juste ya kufika kunako shirika la Sonas. Na wakati utafika pale kwetu, tunakuwa na yenye tunaita proposition d'assurance. Ile proposition d'assurance iko tuseme maswali fulani fulani ambapo tutakutwika na wewe utajibia kwa ile maswali. Na ile maswali le plus souvent inahusikana surtout na adresse yako, wewe mwenyewe uko unajenga. Info tunajua na nyumba uko unajenga, adresse tuseme adresse ya nyumba fasi uko unajenga, na kama unajenga namna gani na materiel gani. Tujua adresse vile ya engineer na watu ambao kunatumikisha na bitu ambao kunatumikisha. Ile yote exactement inakuwa ba information yetu tunapasha kuwa na ye besoin. Na wakati nye tutakuwa na ba information ile mbalimbali, basi tutakupatia bei par rapport na ile chantier yako. Ukisha kutu explique exactement kama nyumba iko na jengua wapi na iko na namna gani na vifaa gani kunatengenezesha na batu ngapi na iko situe wapi, ile yote exactement ukisha pata information tutakupatia bei ya kulipa. Na wakati nye unalipa, basi tutaandika deja ba document tutakupatia ya kuateste exactement ke unakuwa deja na assurance yako. Tuleza kusema la fois passé ke contrat d'assurance inakuwa prouvé par rapport na un écrit. Contrat d'assurance c'est quoi verbal, mtu tu unafika kwako unampatia kama ni 10 kama ni 20 sasa bon basi binishia pale pale unakuwa huko assuré, parce que batu ya baturis ke chantier banakona ile habitude sana ya kuweza kukua na waza bakapatia petetre kama ni mtu anapita kule anasema tiko mtu wa Sonas, ubi Sonas limutuma banakuwa na tanesha kumpatia ka franga mwa hivi, kisha ule mtu kama petetre alitokelea fasi ingine anarudia. Asa ile wakati unakuwa naona assurance kama par exemple dege natokelea, utaenda kusonasi ya wapi? Oru ile franga ulipana ulikupatia tu mtu sawa kituliro, na hauna assurance ile wakati, utakuwa na kotelema perda wakati kunaweza kutokelea ajali bila tandimi. Alors wakati nye unafika kushirika la Sonas, tukisha kutuke ile maswali kusa kutujibia par rapport à ce que nous appelons police d'assurance, et ça va nous paramètre tout juste ya ku établir ba document d'assurance. Ukisha lipa bien entendu et na pale déjà assurance na kwa contrat d'assurance na kwa déjà conclu. Alors par rapport na pesa ya kulipa, tuleza kusema ke a principe wakati nye tunaweza kulipisha na tunaweza kutenir compte kama na valeur de reconstruction. Wakati nye nyumba inaweza ku tuseme chantier inaweza kubomoka, assureur anapasha kutenir compte na ile base yote ilikuisha fika ku niveau gani, ina represente valeur gani, na bien entendu valeur de remplacement kama kuna kuwa bitu materiel ambao ulikuwa unatumikisha inaweza kuharibika, ile yote ku base exactement inye assureur anapasha kutenir na compte. Mais nous disions la fois passée comme nous l'avons dit wakati tulikuwa tunazungumzia assurance incendie ya manyumba kulungula, tuliweza kusema ya kwamba susi yetu inakuwa kuweza kuasire batu presque batu yote, na sababu ile ndo kazi ambayo serikali aliweza kutupatia. Na tuleza kusema kutokana na hali tuko tunaishi, parfois tunaona kama tukasema tunafata tu realite ya kusema tutenir compte na baparametre flani flani ambayo yuko exige, tunaona kama inaweza kuwa peut-être difficile, c'est pourquoi tunasema tunanjaka kuimagine karakter ya baforfait par rapport na prime a payer. Na ile baforfait tuleza kusema inatokana soit tunakamata 3 mois, soit tunakamata 6 mois, soit tunakamata 12 mois. Sababu, a principe, assurance ni 12 mois, ni mwaka moya. C'est l'unité de temps. Mais tunasema vile vile kutokana na shida mbalimbali za kampo uchumi, kuku wakati tunapana assurance ya chini ya 12 mois, donge ya mwaka moya. Alors, parmi ba forfait, inye tuliweza kuenvisager, jwa kupermetre kila mtu aweze kuaccede kuile assurance ya tourisme chantier. Et kama utakuwa unasema bo mimi najenga mimi nafanya 3 mois tu na mimi namaliza tunakulipisha $100. Kama unasema mimi ndaenda mpaka ku 6 mois parfois nous faisons payer $150 et kama utaenda ku 12 mois tunaenda même $237. Vous rendez compte $237 pour 12 mois, $150 pour 6 mois et $100 pour 3 mois. Ile nakuwa tuseme forfait ambayo si tunaweza ku proposer uweze kulipa wakati kuna jenga shanti yako. Avec 150 unakuwa deja unakuwa assuré, avec tuseme $237 unakuwa deja kuwa assuré pour 12 mois. Bien entendu c'est le minimum, avec $100 unakuwa assuré pour 3 mois. Bien entendu nous disons c'est le minimum, mais cela ne peut pas empêcher que mtu ende au-delà ya ile yetu nataya hapa. Kuko benye kuna jenga kama ikuwe galeria kabambi, ikuwe nyumba kabambi, hotel ya kabambi, ya cela qui paye même 1000, kama ni 2000, kama ni 3000, kama ni 5000, ça dépend de tout un chacun. Autant que nous en avions parlé, ça tulikuwa tunazungumzia assurance incendie. Wakati tunaleta ile minimum mu cadre forfait, hiyo kusema tu ile njoo mtu anapasha kulipa nécessairement, unaweza kulipa au-delà et c'est ce que les autres font. Puisque à terme en matière d'indemnisation, wakati kunaweza kutokelea ajali, bien entendu, na si vile vile attaque assurer, tunalipa en fonction ya yenyewe vile ulilipa. Donc kuna kuwa makalikili ambao tunafanya, na ile makalikili na tupermetre kujua hivi huu wana lilipa autant, wakati kutatokelea ajali après makalikili na sisi tutalipa autant. Wakati kunaweza kuwa kifo, wakati kunaweza kuwa bitu ambao liharibika tunaita dégâts matériels, wakati kunaweza kuwa mtu alilumia, wakati kunaweza kuwa mtu alivunjika. Ile kote baspenye tunafanya makalikili a fonction yetu lipa, tunafanya multiplier par, alors tunapata na chevile montage. C'est pour vouloir dire que wakati nye utalipa, par exemple unakamata assurance tourisme chantier ya galeria kuko na jenga, kama ni hotel kuna jenga, vous payez peut-être 1000, na ile le 1000 nje takuwa multiplier fois autant selon makalikili zetu, yeta permettre nena pandisha vile vile wakati nye kunaweza kutokelea ajali. Donc c'est autant que on a lipa mingi, autant que à terme d'indemnisation utakuwa vile privilégié, kama kuna kwa dégâts matériels, kama kuna kwa cas de dessin, kama kuna kwa lésions corporelles, kama kuna kwa tunaita invalidité, ile yote donc le calcul se fera en fonction ya ile prime yenye ulilipa. Mais tunasema le minimum ya ba forfait ndio ile yenye tunafixé, tout juste $100 pour 3 mois en matière de construction, $150 pour 6 mois et tantôt $300 pour 12 mois. Voilà, inakuwa mwile cadre et tunasema ile yote na tupermettre examen tuangalie kama tunaweza kuasire batu na sababu ile ndo kazi ambayo waliweza kutupatia. Donc vous rendez compte que chers auditeurs, assurance tout risque chantier inakuwa assurance copale na inakuwa na caractère obligatoire, na tunasema souci ni kuweza kukusaidia wakati kunaweza kutokelea ajali, sababu kila mara kila mtu anajua ke atujue ba surprise ambayo inaweza kutokelea. Donc le lendemain atu maîtriser iko siri ya Mungu ndio na maîtriser. Si tunaji contenter tout juste na présent, et on a toujours tendance de croire que bon ifileo bulingia kesho vutaingia, kesho yake butaingia, filo kuna jenga ulimaliza kabo, unanchi ingine eshantie, unayua tutamaliza, mbiana tandi, sase nule zoma, me, ba imprevi, ba kasa ya ba eksida wakati neza kutokelea, se son le kasi lekele exactement, tuko tunaweza kujia pesantir pour le moment, tu jiste kweza kuinterpele les uns les autres par rapport l'assurance à tout risque et chantier. Autant que nous en avons parlé par rapport à l'assurance, il y a incendie, il y a manioumpa kweza kulungula. Autant que nous sommes en train d'intervenir par rapport à l'assurance à tout risque et chantier, il y a ma chantier wakati nye, ou kuna zenga chantier yako ineza kuporomoka. Alors, message nye tunaweza kulase hapa, c'est quoi, chers auditeurs? E, tunazoea kila mara kusema hapa ke kuko bitu mpili nalomba kuevite, nalomba kuepukana nayo. E, tunaweza kusema ifo kuepukana na ya kwanza ni kuweza kupatwa na ajali na hauna asiransa yako. Ajali a terme d'aksida bien natandi. Piske majali kwa kategori mingi. Hapa tuku tunarezone a terme d'un accident inyeneza kukazione ba dega. Na ile badega inaweza kuwa swate kitu ya mtu naribika, swate mtu ndo anapatwa na ajali. Voilà. Alors, tunazoea kila mara kukumbusha hapa ke ilifo kuepuka kuweza kupatwa na ajali na mtu hana asiransa yake. Sababu, siye tuko wa shirer, tunajua combien de fois, tunalipa maksida pali kwetu. Tunajua combien de fois nous soulageons les gens, parfois banye biko sinistre. Ça, nous le savons. Il est évident que à tout pita que la mara ku radio pour dire que non, tel jour, tu le lis pas flan, flan, flan, qui wango flan ya pesa. Et tu le quoi capiro de moi, fin à émission, tu n'es pas jeudi sinistre. Jeudi sinistre, il quoi tout juste journée, en paio wakuba, ou tu connais Kinshasa, ça va juste à cause de ma sico, tu t'as qu'on a lis pas maxidan. Ulia kulipa leo kesho kesho, omu tukwe na konsantre yote siku moya muyenga. Alors, palikamataka mena journée ya jeudi. Kusema kila jeudi, ndo tutakuwa na lipa ma accident. Donke ba dosi zote banazipanga ti, banazitia fasi moya. E kisha, siku ya ine, njo tunaita banyebi ko concerné. Ba eya droit pour que ba kie ku lipiwa par rapport na ajali ambayo ilitokele. Alors c'est un système exactement enye likuwa repandi mu inji yetu. Nous à notre niveau, on avait déjà commencé aussi avec ce système. Alors avec ce système, il est sinistre, j'ai dit sinistre, il est quoi na tout permettre quand même kuleta ba information ku public et que pour qu'on sente que exactement son assureur qu'on a lipa. Parce que wakati nye mtu atakuwa na ile information, c'est pourquoi watu wanajilaisser emporter par les rumeurs au sona c'est li pas que or toucha zungumzia exactement bile biote la fois passée, si vous pouvez vous rappeler tous les ans kuzungumzia ba différentes causes ba différentes raisons inaweza kuacha sona c'est alipe, na tuliona kama ile yote inapasha kutokelea ku wewe assurer makosa ni kwako puisque haukuremplir telle formalité ndio inaacha sona c'est kuweza kukusaidia. Alors, il est, tout ça, mais il est système, j'ai dit sinistre, bien entendu, tout le quoi, tout le chayancha, pas quoi, tout boutempo, exactement, mais, hakuweza kufraisha presque batu yote, étant donné que, kulikuwa batu flani flani, haba ku apprécier. Lorsque vous, citez le nom de quelqu'un, ku média, que, si ku flani, mutu flani, alifika kusonasi, alipokea franga yake, kutokana na jali hivi na hivi, alors na ile bafonemene ya bakasuku na bitu kanibo ikukua haikukua telema mzuri. Ilikuwa peut-être occasion ya kuexposer mtu. Ila tout le monde saura que tel alipita kusonase alishapokea franc par rapport na tel événement accident. C'est pourquoi il y a certains clients, certains ayants droit, certains assurés bon abaku fraya ile système, c'est pourquoi nous avions interrompu. Nous voulons par là dire que on paye les accidents, mais on ne fait pas beaucoup de tapage. On devrait le faire exactement à travers l'émission J'ai dit sinistre, à travers laquelle l'émission. Donc, on devrait chaque fois faire, si vous voulez, dégager les statistiques par rapport aux gens qui ont bénéficié de l'indemnisation au niveau de l'assurance, même avec les montants. tel tel tel pour tel accident, accident le quoi ko fulani na ili occasionné ba dega autant ko batu autant na facture le quoi ya autant et nous avons payé autant il est yote on devrait à principe on avait déjà commencé avec ce système. Donc c'est pour vous dire que wakati nye unakuwa hauna assurance, wakati nye ajali itatokelea we peke utasupporte naye itakuwa kilo kwako. C'est pourquoi nous disons il faut kuepuka kupatwa na ajali na mtu hana assurance. We peke utabebana naye pale le muziko. Alors que kuku mtu akuweza kukusaidia wakati unalipa tu kama ni $100, kama ni 150, kama ni 300, mtu anaenda kulipia kitu ya kabambi kushindia franga mingi kushindia ile unalipa. Unakuwa saa hapendi kutingizika. Na tuliweza kusema kitu ya pili ya kuepuka ni kulipa par contrainte na makazo, sababu vile tuliweza kubambia hii tuko nazungumzia hapa assurance de construction iko obligatoire, ni sheria iko pale. Tulisha mapati article iko sheria iko pale. Sasa wakati nye utakuwa upendi kia kulipa, bon, tutaweza kukulipisha na makazo. Tutakulipisha na makazo. Alors itakuwa iko mzuri. C'est pourquoi tuna balomba nye benye muko mwana jenga manyumba. Mtu akuye tu boni mau fika kubiro kia kamata barasa nyuma. Est-ce qu'il faut qu'on goa mpaka tukupatie ba convocation? Il faut qu'on goa tu mpaka parki intervenir kukia kukukota masikio? Vous vous rendez compte? Vous construisez une affaire ba 50 000, 100 000, mais on vous dit amener tout simplement kama ni $200, $300 pour votre protection. Ina kwa tena bito kukotana, s'il vous plaît. Donc, musitutume ku niveau ya kwanja kuacha tunacha kokotana ba invitation ba convocation kuya we peke. C'est que nous voulons dire par là kuya we peke kamata assurance yako puis una chunga kama kuna kwa evenement mbaya, basi kama inaisha bila evenement yote, basi inakuwa tu tunachia Mungu. Donc voilà à peu près chers auditeurs, kidogo nyao tuliweza kutarisha kwa siku ya leo. Basi, tunasema aksanti kwa wote ambao wanaendelea kufata vipindi mbalimbali sirtu kutoka Radio Moto Butembo Beni, en particulier kipindi Sauti ya Sonas. Tuliweza kusema kila mara wakati kuna kuwa mkataba, wakati kuna kuwa kontra, ni ya muhimu sana watu kuanza kuelewa kama ile kontra inasema nini, sababu ile yote ni kuweza kuepuka watu kuweza kukokotana. Basi, aksanti, tunasema aksanti kwa wakolege de service wote. Tunajua wakati wiko najianda kuenda kukazi, kuenda kungoja watu wa assurance touriste chantier. Na wote ambao wanakuwa na assurance yao, tunawatakia kazi njema, tunawatakia mchana mema. Aksanti kwa wote.
1: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, tumesikia kabisa yale ambayo mzee Paluku Hassan ametuambia par rapport na assurance tout chantier, assurance construction. Sasa mtakatifu wa leo ni nani? Si Sainte Marguerite. Sainte Marguerite ni maisha yake ambayo tunafuata na Padre Moise Kanduki ufasi bora.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wakaka, wadada, wamama, wababa, nanyi wote kila mmoja mahali kote anatufuata, tunawatakia usikivu bora wa kipindi chenu kipendelevu kuhusu maisha ya mtakatifu wa siku. Tunapoanza juma, leo ni siku sita mwezi huu wa saba, le 6 juillet. Tunaanza juma na mtakatifu Maria Goretti. Marie Goretti huyu alikuwa bikira, mpendo wa msikilizaji, tena aliuawa kwa sababu ya ubikira wake. Mvulana alimuua, mugarson alimuua Marie Goretti kisha kumtamani akamuua, mpendo wa msikilizaji. Marie Goretti huyu alizaliwa Ancona, ni kule Italia. Alizaliwa tarehe 16 mwezi Oktoba mwaka 1890. Marie Goretti alikuwa mtoto wa kwanza kati ya watoto sita, wengine wanasema walikuwa saba, watoto sita saba pale yeye alikuwa wa kwanza. Baba yake jina lake Aloisio Goretti na mama yake jina lake Asunda Carlini. Wazazi wake hawa Aloisio na Asunda walikuwa wakulima, wakulima fukara, ni kusema maskini, hawakuwa watajiri. Wazazi wake Marie Goretti hawakuwa watajiri. Mpendwa msikilizaji, ijapo hiyo basi wao hata kama walikuwa maskini, lakini walikuwa wenye imani sabiti, imani isiyotetereka. Mpendwa msikilizaji, siku ya pili kisha kuzaliwa kwake, mtoto Marie Goretti alibatizwa na wakampatia jina la Maria. Baba yake akakufa mapema kwa ugonjwa wa malaria. Basi Maria Goretti wakati ule alikingali bado mdogo akampoteza baba yake. Asunda mama yake Marie Goretti, Asunda mama yake akaanza kumfundisha Goretti kusali, akaanza kufundisha Marie Goretti kusali. Alipopata akili ya kuweza kujifunza, akamfundisha katekisimu. Katekisimu akajua vizuri sana katekisimu, mpendo wa msikilizaji. Kwa kuwa wazazi wake walikuwa maskini, walikuwa fukara, Maria Goretti hakupata bahati ya kuenda shule, hakupata bahati ya kuenda masomoni kama wengine watoto walikuwa wakati wake, kwani wazazi wake walikuwa maskini fukara. Lakini mifano na matendo mema ya mama yake Asunta yalikuwa kwake masomo, yalikuwa kwake shule bora, alimojifunza gisi ya kumupenda Mungu na kushika amri zake Mungu. Ijapo hakuenda shuleni, maneno ya mama yake na matendo ya mama yake, mafundisho ya mama yake ilikuwa masomo kwa Marie Goretti, mpendwa wa msikilizaji. Katika maisha yake Maria Goretti huyu hakutenda maajabu, bali alikuwa akiyatenda mambo ya kila siku kwa uangalifu mkubwa. Nyumbani Marie Goretti alikuwa mtoto mutii. Nyumbani Marie Goretti alikuwa mtoto msaidizi hodari wa mama yake, alimsaidia mama yake. Nyumbani alimsaidia mama yake kupika chakula, alimsaidia kufagia nyumba, alimsaidia kushota maji, alimsaidia mama yake nyumbani kuwafundisha kusali watoto wao, kuwafundisha sala zao za asubuhi na za jioni za magharibi. Aliwafundisha watoto wao, alifundisha mpendo wa msikilizaji watoto wao, akiwasha upendo wa Mungu katika mioyo yao. Mpendo wa msikilizaji, yeye mwenyewe Marie Goretti alijitahidi kila siku kuwa mtoto mwema, na fadhila kuu za moyo wake zilikuwa unyenyekevu na ukunjufu. Alikuwa mfurahivu na mnyenyekevu sana. Mpendo wa msikilizaji, Marie Goretti mdomoni mwake halikutoka hata neno la uongo, haukumsikia kusema uongo, hapana. Marie Goretti alipendelea sana kutunza usafi wa mwili wake, bila tu mwili bure, lakini alitunza pia usafi wa roho yake. Ndiyo maana hakusita hata kidogo kutoa maisha yake kwa kuulinda usafi huo. Mpendo wa msikilizaji, katika nyumba walimokaa wa Goretti kulikuwa na kijana mmoja jina lake Alexander. Yule garçon, yule kijana alikuwa baba yake jina lake Serenelli. Sasa mzee Serenelli hakumfundisha mtoto wake huyu Alexander habari za Mungu. Kwa muda wa miaka mingi hakuenda kanisani wala hakupokea sakramenti. Kwa sababu hiyo, mtoto wake Serenelli huyu jina lake Alexander alikuwa na mazoea mengi yasiyo mema, mpendo wa msikilizaji, na hakujua hata kujikatalia, kujishinda. Kila aliloweza hakulitenda, alilitenda. Mpendo wa msikilizaji, shetani wa tamaa mbaya hakukawia kuona udhaifu wake ule Alexandra mtoto wa Sereneli mpeno wa msikilizaji, shetani akamujia, akamutilia moyoni mwake tamaa ya kutaka kulala na Maria Goretti. Yule kijana akajaribu kutimiza nia yake. Kwanza akamubembeleza Marie Goretti, akamubembeleza, kwani alikuwa amemutamani, lakini alipoona gisi ameshindwa, hafanikiwi, akakusudia kutumia nguvu. Mpendo wa msikilizaji, ilikuwa siku ya sita, siku samedi au Jumamosi ya tarehe 5 mwezi Julai mwaka 1902, akamkuta Maria Goretti aliyekuwa na umri wa miaka 12 ameketi juu ya ngazi akishona nguo. Ule kijana Alexander anamkuta Marie Goretti wakati alikuwa na duza amekaa ngazi na kushona nguo. Alexander akamupita na kuingia chumbani muda kidogo, tena akajitokeza na akasema kwa sauti ya kunongoneza. Ule kijana kaanza kumunongoneza, kumutamani, anamwambia, Maria, Maria, njoo humu chumbani, kuja chumbani. Hapo mpendo wa msikilizaji, Maria akatambua nia mbaya ya yule kijana Alexander, akamujibu, anasema, nikuje kufanya nini mule? Alexander anazidi kusema kwa hasira, anasema, njoo humu chumbani we. Hapo mpendo wa msikilizaji, Maria akisema, siji, sitakuja humu chumbani, tena siwezi kuingia chumbani humo. Mpendo wa msikilizaji, kisha wakati alisema hayo akataka kuondoka, mara Alexander kamurukia yule kijana, kamurukia Maria Goretti na akamukamata mkono, akamukokota chumbani kwa nguvu na akafunga mlango. Mpendo wa msikilizaji, humo chumbani, kwa kujua yaliyotendeka chumbani humo, Maria Goretti anashuhudia yeye mwenyewe, anasema hivi, aliambia jirani yake jina lake Teresia Chimaretti, alimwambia, Alexandra alinitaka tutende jambo mbaya, nilimukatalia, nikamwambia sitakuja, sitaki kabisa. Sasa Alexandra, kijana huyo, ukifanya haya utatupwa motoni mwa milele. Lakini Alexandra yeye hakunisikiliza, basi alinichoma kisu, akanitia majeraha mwili wote. Ni ushuhuda wake Maria Goretti, alielezea rafiki yake jirani. Baadaye Alexander alikiri akisema, aliomba toba, anasema, nilipokusudia uovu huo nilijua wazi kwamba nitatenda jambo linalokatazwa na Mungu. Nilitaka Maria Goretti akubali kutenda zambi, nikamukokota njo nikamuua kwa sababu alinikatalia. Alexander yeye pekepeke aliota tena ushuhuda wake wakati alitubu, na madaktari waliomupatia dawa, waliomutibu na kumpatia dawa Maria Goretti hospitalini, waliona kwamba alikuwa amepata vidonda 14, majeraha 14, mpendo wa msikilizaji, 18, na 9 yalikuwa yamemupenya kabisa mwili wake mpaka ndani. Waliona ajabu sana kwamba msichana hakufariki pale nyumbani. Asubuhi wakati walimuona tena, Maria alikuwa amezoofika sana na hali yake ikawa mbaya zaidi. Asubuhi ndiyo maana padre alimuletea komunyo takatifu, na mama yake Asunta na padre walitaka kujua kwa hakika kwamba Maria hakuwa na mawazo ya hasira wala ya kisasi kwa Alexander. Maria Goretti wakamuuliza, Maria, unamsamehe Alexander, kijana Alexander, kwa uovu na ukatili aliyokutendea? Mpendwa msikilizaji, Maria Goretti akajibu, ndiyo, kwa moyo wangu wote nitamwombea apate kutubu. Mpendwa msikilizaji, jioni ile magharibi, Maria Goretti alikata roho. Kisha kukata roho, mazishi yake yalikuwa kama maandamano ya furaha, kwani maelfu ya watu wengi walikuja kumheshimu msichana huyu mtakatifu aliyeshinda zambi kwa mauti, kwa kifo. Alikubali kufa kuliko kutenda zambi, alisema, ni heri kufa kuliko kutenda zambi. Alizoea kusema hivi, mpendwa msikilizaji, Alexander alihukumiwa kuenda gerezani, kuenda jela yule kijana, kifungo cha miaka 33. Baada ya miaka 27, 27 wakamwacha huru. Na alipotoka gerezani jela, jambo la kwanza alilofanya, alienda kutembelea mama yake Marie Goretti na kumuomba msamaha. Kijana Alexander alikuwa bado hai wakati Maria alipotangazwa kuwa mtakatifu, na wakuu wa kanisa walizichunguza habari za maisha ya Maria Goretti, na tarehe 27 mwezi Aprili mwaka 1947 watu wengi sana walijaa furaha na wakaingia kanisani la Petro, mtakatifu Petro huko Roma, wakangoja kuona ibada ya kumtangaza kuwa miongoni mwa wenye heri. Na miaka 3 baadaye, mnamo mwaka 1950, papa alimtangaza Maria Goretti kuwa mtakatifu, bikira na mufiadini. Tutamwomba Maria Goretti atuombee kwa namna ya pekee, awaombee wadada wetu, watoto wetu, kwani yeye ni mfano wa usafi wa moyo, kujikatalia hata kama kijana anakutongoza, amekutamani, lakini kama umetolea ubikira wako Mungu, kama unasema mimi niko bikira, nitabaki bikira, unajikatalia mpaka mwisho, hata hadi kifo. Ni mafundisho anatupatia leo usiku wa Noeli wa mwaka 1938. Alexandro akajikusudia kuenda kwa Asunta, mama yake Maria Goretti. Akapiga magoti, akapiga hodi, na mama yake Goretti akafungua mlango. Alexandro akamuuliza, mama, unanitambua? Ndiyo, Alexandro, ninakutambua. Alexandro akamuuliza tena, unanihurumia? Mama Asunta, mama yake Goretti, Maria Goretti akasema, Mungu amekwisha kukuhurumia, na mtoto wangu mbele ya kufa alikuhurumia, na mimi na kuhurumia pia. Usiku ule wa Noeli, mpendwa wa msikilizaji, mama huyo na mtesi wa mtoto wake wakaenda kukomunika pamoja, wamesameheana, muujiza. Kisha wangesimulia juu ya kilio hiko, kitukio hiyo. Mama Asunta hakutaka wamseme Alexandro, akasema amekusha kuhurumiwa na Mungu ametosha mema katika mabaya. Mpendwa msikilizaji, mama Asunda hakuwa anajua kusoma na kuandika, lakini alikuwa na hekima ya wale wanaoishi kadiri ya Injili. Katika mwaka wa 1943, papa akampokea kwa shangwe na heshima na vigelegele, kama vile wafalme na wakubwa wa inji wanapokelewa huko Vatikano. Tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 1950, Maria Goretti wakamtangaza katika daftari ya watakatifu. Kitendo hicho kinazoea kufanyiwa nyumbani mwa Mungu, lakini sababu ya wingi wa watu, kwani walikuwa wengi sana, papa alipaswa kufanyizia ibada hiyo nje. Na tarehe 9 mwezi Oktoba mwaka 1954, mama Asunda akafariki, mama yake Maria Goretti akafariki dunia, na magazeti zote za dunia nzima zikatangaza habari ya kifo cha mama yake Maria Goretti. Maua yaliyowekwa juu ya kaburi yake yalionekana kama kilima, watu wakamheshimu sana. Ni mambo mafupi tulikutolea kuhusu maisha ya mtakatifu Maria Goretti. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, mchana wa kujikatalia, mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwaheri.

0: Wamanzere menyavere, e wavere kira 09 94 06 75 18.
1: Ute, e 0422 68 85 5 sanwanandeye.
0: Nerio, e se watusunga tame.
2: Oui, Mexico!
3: Asante ndugu msikizaji wa kipindi kama na hiki kia Mikriko Butembo, maombi George Makeo ni yeye anakisimamia kwa asiku ya leo. Tunawashukuru nyote mahali popote muna apa atikana. Na sasa ni chini ya uongozi wake mzee mkakamavu Kasereka Mitavo Jean-Baptiste. Na leo ame tu urusu tuwezi tukawapitizia kipindi kama na hiki. Lengo ya kipindi kietu kia leo ni tazumuza kwa mambo mengi, lakini takuwa namna ya kulinda akiba yako na kuendeleza biashara ndogondogo wakati wa ukosefu wa usalama. Mada yetu ya leo inajelekeza kwa hali ambayo inapatikana huku Mugrano, precisement Abeni, gisi mumesikia masakre inakuwa inakazana. Lakini kama sisi wa kipindi kenyu kia leo kia Mikeko, tunasema haituombe na haikuombe wewe ubaki nyumbani na pesa alako, inaomba unaangalia namna gani utaiweka, kwa kuwa wakati ile fujo itaisha itakuwa tena ya muhimu uje ukapitia kiwanda ama wakati ya resilience, gizwa nasema kifaranza, kuonesha kwamba hata kukiwa na vita na kukimbia makwao, taasisi za microfinance zinaabaki kuwa chombo muhimu cha kulinda kile kidogo tulicho nacho na kujiandaa kwa ajili ya maisha ya baadaye. Gisi wengine watesema objectif ya emission yetu ni montrer que malgré la guerre et les déplacements, la microfinance, peut ajouter Mikriko, reste un outil pour sécuriser le peu que le possède et préparer la pré-crise. Voilà ni lengo la mada yetu ya leo. Alors kwa kujua mengi tutaulizana vipengele vya majadiliano, vipengele vya majadiliano ama kufananza tusema les axes de discussion. Tukiangalia ya kwanza na kwa usalama wa mali, la sécurité des avoirs. Ya pili inakuwa usimamizi wa mikopo wakati wa crise. Itakuwa la gestion des crédits en temps de crise. Ya tatu itakuwa akiba ya dharura. Itakuwa en français l'épargne de prévoyance. Na ya ine itakuwa kusaidia wafanya biashara wadogo. Itakuwa l'appui aux petits commerçants. Alors kwa ile tuanjie kwa usalama wa mali. Kufatana na kwa nini wakati wa mashambulizi au kutoroka makwao kwa hafla ni salama zaidi kuweka pesa zako katika taasisi ya microfinance kama Mikriko kuliko kuziweka nyumbani, ambapo tuna hatari ya kuporwa au kuungua na moto. Donc tukisema kwa ankambo ya sécurité des avoirs ni kutonesha gisi wewe mtu ambaye uko na quelque chose à la maison ama umekuwa na hali ambayo haikuruhusu uweze ukaishi na pesa nyumbani, gisi hata haituombe, inakubidi ile kidogo yenye ulikuwa unasaka kuwa na moyo mgumu wa kuweka kumikeko, wakati ni hii sasa kwenda weka, paske wakati itafikia kushambuliwa, unaona watu wengine, kuna kuwa kulunguza nyumba, kuna kuwa kupata kukimbia vita, hautakimbia na pesa. Lakini wakati yenye umeziweka utakuwa umefaidika, kwa kuwa wakati utatoka mwile hali ya ukimbizi utakuja ku kupata ama kupokea pesa zako. Na utakumbuka, utakuwa kama ni makuta wanakupatia kwa bure, kwa kuwa haukuwa na wazia gisi makuta utazikuta tena na wangali na kuwekea nazo. Na ile saa itakuwa wewe umekuwa na guarantee, paske uko na madokima zako gisi makuta zako zimewekewa kampuni Mekreko. Alo, tukisema kuusimamizi wa mikopo wakati wa krize, jisi ya kuzungumuza na wakala wako na wa mkopo wakati biashara haiendi vizuri kutokana na usalama mdogo, kutoa elimu kuhusu kupanga upya muda wa kulipa madeni ili kuepuka mzigo wa madeni yaliyopitiliza. Donc wakati yenye usimamizi wa mkopo wakati wa krisi, naomba ni kusema nini? Sinaona gisu kumkrizi. Hii gisu unaona hauna kesho kama utapata nini. Haujui kama leo utapata nini. Sasa wewe unaingia musistema uzama, tuko muwetaya, tuko mukrize, tuko muvita, tuko mukimbizi. Sasa njo unaenda tafuta mikopo. Wanasema ile wakati inaomba unasimamisha mikopo. Unasimamisha mikopo. Gizi watu yuko beni. Sasa unaendelea kukamata pesa ya zaju kushindia mapato yako. Eske kesho unawazia utakuwa na nguvu ya kuzirudisha? Samiko, Mekreko nakwambia sasa wewe ukuje na ile kidogo uko nayo uweke. Paske ulikuwa unatarajia kufaa muradi fulani. Ulitarajia kufaa muradi fulani. Sasa ile wakati inafikia vita unasema sasa nikimbilie muradi. Eske sota ikifaa ile muradi itakuingizia tu mungambo ya biashara kidogo kidogo. Ule ambaye iko na nini? Anaushaka kalanga, tasema kuli itu njimi vina ozaka. Anaushaka vitika, banane. Sasa ile wakati viti mekua. Wee utezi kuwa na ile akili ya kuenda patia wale wanjako. Tai, si mbatoto basishinde bila kukula na niko na banane. Esika mwezi jikopesha. La sava, paske wewe ni ngambo ya chakula ya kuproteje watu una pana mkopo. Sasa wewe juu nakopesha, alozi takopesha itakuwa ya lazima, paske utakuwa umejiwekea mahali imoya hivi, na ile itasaidia watu kusonga mbele. Paske wanasema kunivo ya Mekreko haiku wakati ya kuomba mikopo mingi mingi yenye haita kusaidia juu songe mbele. Ni kusema nini? Hii pwe tuko nazungumzia ni kusema tukadirishe yale ambayo tunakuwa nayo. Tuangalie yale ambayo tunastahili kufaa. Eske wakati yenye niko mwi hali. Tunaona beni gisi adefu kabisa kule imekuwa imetatiza watu ungadi na tatiza watu kule kote. Sasa eske huku kule kuna kimbia utezienda unaomba tena mkopo ya pesa mengi zengi zenye haujuka mutazipata namna gani? Bikula zata pale inomba kusimamisha kwanza ile mkopo, lakini ya kugarantir ya kusaidia inomba unenda weka sasa ile kidogo yenye uko nayo juu wakati taisha utarudia tena mugini unasema alors je m'installe comment, parce que tuko na sens ya kuakompanye wale wanaokuwa na le petit capitaux. Donc yuko na pesa kidogo ya kufa nao kazi yao ya kibiashara. Alo, donc Mekreko na akompanye plus wale ambao wanakuwa wahanga, wale ambao wameteseka, wale ambao wanataba mwanzo, watu wa mwanzo, wale wa kwanza. Juhu wana kwa wengi kusema si tuko mutuel, tuko mutuel vraiment d'épargne et de crédit. Unaona iko mutuel d'épargne, unanja kwanza weka, ukisa weka njo unakuja omba mkopo. Voilà, tu vois que c'est une mutualité. Alors na mule mutualité utezi nulizo da makeo sasa ile mutualité nyu ya Mekreko sasa kuingia mo namna gani? Tasema no, c'est très très très simple, très très très facile, kujou unapana tu En plus, utakuwa kude kote yote ya franc na dolar, utakuwa tu 8 dolar umemaliza zote. Angalia tu, 2 dolar ya karne, 2 dolar ya karne, e dolar ya mpao itabaki. Njo utafu, itakuwa kama kotizasyo kwa kwanza, e dolar, na utangalia, ok, apre ile saa tafaa na mna gandali. Tuangalie tena kama nta weka tangapi mukale ile mkopo wako kusuza karne kusangalia unafika pale ku bureau wana unakamata wanapatia ile karne de dollar unaongeza ile de dollar ambo de unatia e dollar ambao itakuwa ju yenye itaweka itaweka itasimamia mkopo yako unaangalia unasema ifale tena na mafra unaangalia tena utauza ile ile carnet namna gani de dollar ile unaongeza na 3000 francs ke iko moins que 8 dollars moins que 8 dollars umekuwa na makuta ya francs na ya dollar ma compte ya fa na dollar donc mikriko unafika tu pale ku joli rêve hapa pembeni ya crepac crepac pale ku oasis crepac face à face na galerie de la paix hapa utasema ku établissement nzoli pale ku mezo nzuri pale tu utakuta umeona tu mikriko upale alors unaingia tu simplement unakuta mtu kwa ka security atakupokea karibu anakuorienter uingie unafika pale ku ukredi utangalia wanasema tai namna gani utaanza hapa sasa ku service client service client sasa ku service client wanapokea wanakuuliza unaleta kitambulisho lako carte de lecteur ama kitambulisho kingine okay wanasema uze carte de dollar bon utaleta na dollar utatia ndani bo kama ni ya franc utauza carte unatia na 3000 francs kama mkopo wako wala ile yote itakusaidia ju ukue mwanamemba wa Mikriko. Alors nikuwa nikuwa nasema nini wakati unawakuta muko mweta ya vita gisi watu unakimbia kimbia unaona watu natuwa karongo wanajelekeza kutamende kati njiku wanasipoze ke kuko sekirite munatoka ngadi munatoka kule mujelekeze uku ku centre ville ya beni alors ile saha auombewe tena ukamate mikopo ya juu parce que on ne sait jamais ou hypothèse mutualité mutuelle d'épargne et de crédit aiezi pendelea jou ou sa hypothèque gage il faut tena wakati yenye utakuwa oteseke ndio c'est pour cela que nikasekre kadogo kenye na wapatia tuweke kwanza tuweke kisha tutakuwa apata mkopo baadaye ya tatu iko akiba ya dharura. Akiba zarura ni kusema nini l'épargne de prévoyance. Encourager la culture de l'épargne d'urgence pour faire face aux imprévus liés à l'insécurité, soit des santé, des placements forcés. Tunaona, donc, hii wakati njua kufaa, unaweka, unajikaza, unafaka projet kako, kalika projet ka hidogo hidogo sana. Donc, angalia, projet unafaa, mradi unafaa ileke kutumbo. Parce que wakati ya ukimbia kimbia, yenye inatafutiwa sana nini chakula. Muko mvita muna kimbia weze narangura mangu, weze narangura siyo maviato. No, no. Angalia isa ni sekre yenye mtuzi kwa nayo, angalia kitu gani yenye watu wana kimbiliaka wakati ya ile ni kutu yote inatourne autour ya vantre, yuko vantriloke. Donc, inomba kujikaza kuangalia namna gani utezifa hile miradi hii idogo idogo muile hali ya vita, hali ya kuukimbia. Donc, kuimiza utamaduni wa kuweka akiba ya zahura ili kukabiliana na mambo ya siyo otarajiwa yanayo otokana na ukosefu wa usalama kama matibabu au gharama za kuhama makazi. Kuhama makazi. Donc, njo ile wakati nye uko nakimbia uko muhali ya ukimbizi hawezi weza kufaa kitu ya saa ile. Donc, angalia uta épargner una juste ça uta épargner una prévenir donc tu vois ça que l'épargne de et prévoir una prévenir après guerre je mana ni dogo tout comme 1000 francs 500 francs 2000 francs 5000 francs ou quand on a joué quand on a weka ba 5000 a weka angalia tout a il semble ni qu'on a une divisé par deux on ne sait jamais ni un genre ouais car le temps n'a 50 000 comme ça apnia car 50 000 quand on s'est dit à mumasi kwenye tu savais tu kumule ukimbizi na anta kuyaka maisha na kia angalia tena kumekeko na pata na mais ça ou bien on a pu t'asote utezi dépasser au vieux vieux na joie que mpoche inaza inaja poche inaza inaja inaja makuta alors on joue tasema olie ouze bunga ya 20 000 ah, mon ange nous a, y a 40 000. Pourtant, c'est, il est 40 000, il t'es quoi, ni ta, ou ta ouza, bunga, ou ta ouza, épée de sombe, épée de marag, épée. Donc, ni kido kido, wakati aïe, ni kido kido, comme nous connaissons, ou kesha jou, ou si dépassé, mara moya, ya kiasi. En tout cas, parce que exagé, qu'ils m'ont fata, Dieu merci, kaini, ni yen a tchikilia ou fundi, tout à mumba, aweza ka tu, rejishea, ile le publicité ya kwetu ili tuweze tukasikiliza mengi kufatana yale ambayo niko nasemea asante.
0: Chahe mugala omwati kwa kushimungu wago vile viti kwena ago
1: baba ngachokawu yule nyivikiro lofranga lobe nilo monyumba ababadiba manye ngerere wabere genda neruha nusu nabere sangala ambu huwa jihaka genda nae
0: ariumu nivoya weyo uchinabiko lofranga lo monyumba tahitrofimo chame
2: désolé papa voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu
0: che cho cho banga nalo lako abadwa nabato kabietu ababu ratote alubu ranga shalu heka wama mfuko eva tulangi ramo bajenga
4: tambo lirayo trami auyu nisaka mcho kako niti tutayarishe maisha ya kesho hasiki yake
2: avec Mekreko tu peux préparer ton avenir
1: ya Mekreko
5: oui Mekreko
2: c'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition
0: et tu connais

0: Nekriko.
1: Yone kwa nene, indi ya bafanya kazi bakaro bengi. Muba la yigi kukredisha leri. Muba bahari yubwe gubwego, kondi huba kana pokerera.
2: Chama shiareira, na ingatwe konde yake, yoko mekriko. Kuna mshari frede tini de konde.
0: Oui, Nekriko.
3: Ici chez nous, souplesse na banko, dans les retraits et les dépôts.
1: Chigona chetu, ati hikamoswa na mwibi.
3: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents. À ne pas oublier, produit en épargne.
2: Un compte liberté, un compte jeunesse. C'est où est un compte dépôt à terme ou compte bloqué, ikaku watikaya. Et où on a été riche à ma projet wow. Un compte dédié à fin, ikaku watikaya. Et rita riche en gâteau yavana vetru. Un compte dédié projet. Okobi okanisha kolomunjacha, ebisika shikire.
0: Nekriko!
2: Enga, veru nabiri buririria, na inga yetwe konta yayi. Veru mbikaba niko muri president la republique, oko galeri jori reve, andre krepake, ne mezo haujue.
1: Shegu here, iwa luwa bulia batekishimene, abo koparikingo wazisi kwaho, eba kanda kuwa ngosha.
2: Ehe, vilu takuta ajase yetu, pabeni matonge, kubulivare nyamwese fasa fasa na letroke.
3: Vila utakuta gishetu papulonko, owichana ma.
1: Wamanzere menyaveri, e waverekira 09 94 06 75 18.
2: Ute, e 04 22 68 85 5 sanwanandeye.
1: Nerio, e se watusunga tame.
0: Oui, Nekriko.
4: Asante sana, tumeweza tukasikia yale ambayo imekujulisha sasa. Watu wanapatikana wapi, wafaye na nini, na muandike kunimero ya wapi ya leoti mumeyafata. Semu yetu ya ine inasema juu ya kusaidia wafanya biashara wadogo. Kusaidia wafanya biashara wadogo. Jisi gani Mikriko inavyoweza kusaidia akina mama wanaofanya biashara wa shiria mali ya hapa nyumbani kwanza, kwa sababu entrepreneur wa shiria maji ya mali wa entrepreneur hapa nyumbani kwanza tena kazi zao baada ya vipindi vya kusimama kwa shughuli kama vile siku ya avil morte au kufungwa kwa barabara huu. Kwa kifranza tasema l'appui aux petits commerçants. Comment les institutions de microfinance telles que Mekriko peut aider les mamans commerçantes et les entrepreneurs locaux à relancer leurs activités après une période de paralysie, ville morte, blocage des accès routiers. Tout le monde a ça, tout le monde disait que plus de 22 jours, 18 jours vraiment, n'a kuna kazi, mvile ya Butembo. Donc, ile, mnakumbuka mdikuwa ka perode gani na joa nini? Sasa, imasake kweli kabisa watu wasaka fari wa tezi faa. Meza, mekakuna sema, ewa, sasa ile wakati yenye kukua mavili morte, kukua njia ilifungana. Sasa, abu wanapashwa sedia na muna gani? Chomana ni mwito, tunawaita, Mekriko na waita, kufika pale, ku biro, kwenye kampuni, Mekriko, kufika pale, muna pose tu question. Basi, nilikuwa ka naniko mfanya biashara. Kweli, alors, ile ville morte, sonona watu wa mingi, watu wengi, watu wengi angalia yenye tuko napima kuamakia. Nimekuwa na kioski yangu, nimekuwa na kastasyo yangu ka karbira. Alo sa kuna kuwa ville morte, ni ville morte, sans activité. Me, nina kuta landme, usa akangusha umekalunguza. Eske mi enjo mwenye, niko na problem, yenye iliacha mwafa ville morte. Puto na mie niko mule mem, niko na reklame, vile vinyo muna reklame. Sa mie unaniharibishia kazi yangu. Sipa, unawaza, umesedia ama umetesa watu. Alonjo mana wale wa desevre. Donc ni conseil tu mukipindi ketu kia leo. Tuangalie wakati kuko ma organisation. Sasa inomba tunafikia tu akwana identifie wa promoteur ya ile ma journée. Wa promoteur wii tunatuimiza tuitike kitu me unaniharibishia mie kahalangu unakea kalunguza. Sasa mie unaza kesho sana ndaanja. Ndaanjia tena kunini. Mie sinjo na Eske wale venye uriacha unasema ni mongozi. Eske mie njo mongozi. Jua nini muna nitesa. Asazu bieke tutezi maliza sijue miaka fulani. Usemu tijumu kumwile muna boikote kulipa tax kisha. Hautalipaka. No, loa ina definiri ke apre miaka wanapasa kia rudilia wanakuliza. Bovala, seandre le parade Therese. Me ni itasema nini tupime kuangalia namna gani ule mtu mwenye waliharibishia. Ule mtu mwenye aliteseka jua vita. Namna gani mikriko ina umusaidia. Ni kusema nini? Ni kujikaza kufika ku mikriko pale kujuli reve. Unajua watu wengi wanatusikiliza wa Bulongo, unafika pale Bulongo station Bulongo, unafika Oicha station Oicha, donc Mekreko Oicha, Mekreko Bulongo, Mekreko Mankina, Mekreko Beni. Yeah? Unafika tu pale unauliza bwana mimi Mekreko wapi? Mimi niko na shida hii na saa utafika pale atafase kuna pele education financière na watakuonesha umuhimu wa kuya kumekeko na umuhimu wa kusaidiliwa ile wakati ambao unakuwa mbezwe paske kulikuwa katastrofe fulani kenye kaliacha haweze kufaa kazi ile yako ya biashara. Donc tujue gisi ujumbe mkuu wa slogan ya kipindi kietu kia leo ni kusema nini? Ukosefu wa usalama unaweza kuzuia mienendo yetu, lakini haupashwi kuharibu uchumi wetu. Pamoja tulinde juhudi zetu kupitia usimamizi mzuri wa fedha. Turudilie, ukosefu wa usalama

ama unaweza zuia mienendo yetu, lakini haupaswi kuharibu uchumi wetu. Pamoja tulinde juhudi zetu kupitia usimamizi mzuri wa fedha. En français c'est quoi? La sécurité peut freiner nos mouvements, mais elle ne doit pas détruire notre économie. Ensemble, protégeons nos efforts par une gestion financière responsable. Voilà, ni ujumbe wetu wa leo, tujikaze, tusifate tunajachilia wakati kumekuwa kitu ya namna ukosefu wa usalama, unajachilia. Wakati utajachilia kesho, utaishi namna gani, utalipia watoto masomo namna gani, utakula namna gani, na utafaa kazi yako ya biashara na muna gani. Ile ni kitu ambayo tunapashwa jua. Maombi George alisimamia kipindi kia leo. Tunawashukuru kipindi kia Mekriko. Tunawashukuru nyote ambao umetufata. Tunawatakia tena juma njema na ufuasi bora. Tena tutakutanana siku ya kwanza katika kipindi kietu kia Mekriko. Asanti. Fanya biashara abatakishimen abakaguleisha tomate na matungulu abatukudere na banzige Rebeka hata hikambukuri. Tunasema asante sana kwa kuwa tuko wengi kufuata vipindi kwa Redio Moto Butembo Beni. Muna tufata cette fois-ci saa 2 et saa 4 niveau ya Kiondo. Muna tufata huku Mampasa, muna tufata huku Lume, muna tufata huku Biambwe, et Motfata uko okote ya mwenye. Tuna salimu nyote nyote mnapatikana au kukote ya Masoi, nyote ambao mnapatikana kote ya Kahamba. Tunaona paroko Père François, jambo ni vipi kule na Père Benjamin. Voilà Père Kioma, tuko tunawasalimu kule pole na kazi kule kabisa, na wale ambao wanapatikana kote ya sanctuaire wanapera. Tunafurahi sana mko wengi kwa kutufuata. Tuona Père Innocent pale Misebeya na Père Kombi Kali. Jambo Père nyote ambao wanapatikana akuli kote ya Butahira, Père Gilbert. Tunaona mzee Kikusa pale Kalemiri. Tunamsalimu sana na generation ya kwake yote. papa mpenzi papa Jupe Masumbu Kasanzu na mama Christine Kahindo. Christine Kahindo Kanduki wale Kalimire wote tunawasalimu, na pale Wakatwa tunawasalimu wazee wote pale kwa nazoa kukala pale kwa Aniset. Kwa Aniset pale tunawasalimu kabisa. Maître Desha tunaona mzee pale kabisa. Tunakusalimu sana. Hata sawa Kapanza. Kote ya Wahiene. Tunakuona pale Vianney. Merci beaucoup mbona tufata mko wengi. Sahau nyinyi wote ambao mnatujua kwa jina Maombi George Makeo. Tunawasalimu kila mtu kwa jina lake sasa. Na tunapana pole sana pale Kalemie kwa kupoteza mametu kufia kule Lwemba. Kupoteza mametu kufia pale Lwemba, mama na Frasini, mama na Ines. Na tukiona avwaze Mwisa Kasuka, tunaona kwa papa disco donc pale quartier tout on asema pole kabisa upoteza mametu pale, na tunawaza mambo yote ita mwili lipite ifika jana pale kwa na maika mwili yake, na tunangoja makesho nikuna muzika ivitakuwa makote ya msienene. Basi pole kwa Francine pale. Alors tuweze tukakumbuka wale ambao walichezea kiduble na mabosho ya ngufu tuona
Bosco, Boble. Ah, Sidio Ville. Tutulia mwa extra musique. Extra musique, kabisa. Tusikika ma inasema nini. Merci.

Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa tunaendelea kufuata ipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Hapa pundeni tutafuta kipindi kietu kia Oko Wetu. Oko Wetu itazumuzia ajou ya makufli, kufli terie ya mlokalite ya Musimba. Kilumbiro atafika juu atuambie nini itakuja na mambo tena vipi. Asante.

0: Eho shiko mulitwa mabara muchamba ulikiba tuvanswa mukati ake betatabe nche video seze butambona bedi na muka kwa ma echinemba achino gokuma mabiyowa muna bure tukendi shibucha abanungo ko akatambi akerelua okumalua betaka kabiri hika rebu kwa metsukwa no mukati kepe handa obole bandu batu kerele ngekania nebiana tatashikofu mwana subirira muchoka wate miazi eye mikuluko ya nabere nabyo kwa malambo kwe yinaria abantu basamarenda kine murete hure ne mwasai katsandia ne vehugo ebyo tulemo omo aso ebyo tulemo bino tune mwasatu katsandia ne kutima iku wetu tune mutsandia yo abantu bakakulucho mukama kakuluko mukama kakuluka na ryo rino ebe handa muri ebundu omodoro ebya lava abanyamushimba mu banika lava karengekania okobe kalava ewabo motuka tsemeshiba witwenga chinembacho moto erisha bibucha shotulingulungulu eshalua omonde kweno shobakare kanare ngabando bamakwama ichanganasha awaticha mureke tukame umukania o wabya omonde ko mwemushimba
1: munowire tuchaka tukarondegania ni kuluko tukawe ku tribunal Tuwayo kwa parke, tuwayo kwa nere, tuwayo kwa polisi. Alakini yotu kaa yeyuko luwa ya lebya, omwache yotu kwa mirile yu omukuluko. Sihari ya chero wakasha huwa. Donge hibiru vishini tribunal, hibiru vishini tribunal amutuka ronda yechi omukuluko. Donge emiati ya chetaka siri huko tribunal. Kabu weveremo na weveremo, abanduwa na muteseke. Hii ashabia, yotu kwa tuwa laneyo, yotu kwa hulamo korripsyo. Donc obungo yuna utie ehaki me ekoripcho igale igala kini emyate yanda chitya chiti ehabya twabiri chibuo chinomo koripcho justice egal igana ere oluhande yama emeraku uwe ya sitaka alakini unauti sheria me abasoshi iba ero oluhande oloba emere kwa musananachi nelikuta kwa mfana kusa kuche kusangwane rekumenya Iba mere rolande fulani na rubo iba twale miati ngoko ite yanga endiri hanu amatashabya hanena abande bandu aba karondekana yeri bwangu komyati emikulu me esibiro mu mamulaka wewe na rwakali akakanyoko bindu ebiye tashi aba franza bakalau mu izipasio de pouvoir dongo wewe kubindu bi utashi bi ute maitrize uwakanya kuobyo alakini analo abantu bangakanyiria kuobyo banashi byondeke iba nali endebe tondeka ibo usha na vandu nemba rangania ishiendesha irayete ishiendesha tesa vandu nerovyo navyo venamu tu tesafu omuwa avandu wapotuka ulamo bakter de kufri unuto kwa watu tupo wakaku kaya mizozo haba kale tela maluayo toma batu tre halu luha avya abasochi sirito abasochi vama vele kabandu bateseka paske ukabi unashingo kwa wako mbele chitaka alakini uwe uwiri uriacho mupaka na uu wabiso uchuhuto kwa chitakecho kwa hau ukama anda ichinolo chomu haka wanganavi ulu ura mtu alembene kwa mfano nganga uri ya tuangana uri ya waka omomu ulo mnana mtu alembene inyaviribu iri uri ya chitake embene ya yu tuangahayu linachi nilo abasochi arenga omobakteri abo tukaluto irako na abashef abashef terie kundi abasochi na waka ama ngokoba kato ndekana ngokoba kale shombene abo shabo Wani bakter okoma kufri kundi si banashi ebyo bakaenderako omomu lwetsaka bakachi soha alakini si barebe kwama eha shabia abandu abaka intervenir omoma service tumana bato abaja abaja de leta abata intervenir omoma service awe leta nabo anomulu bakavya iba iko kushondambi ise bendisha tokeri kwa mana ne population ya letera ebendo bere muhanda byo mubakalani hano zirisha bya ne obusoji bwetu nabo bukata la bandobo chitya chitya twabiri chivu wako chikanga chikeso bira hano ashabya naba masbel ama association awakabu wango ko bitaka abandu ya bonga mas ne society civile ya bidika boko bya chitaka na abandu bakaba boka mani societe feminine kama ave na bo boko bya chitaka Na robaka wangu yutu chitia chitia. Isi birimochi mwereto ne. Abo na abo bakana reke ende mizozo. Iya bikowe vya ikiroko mungu kwa mga nire miache chitakisha shiyo. Naruni ya kongoza muhana. Hanua zirisha vya. Bapabiri chibua. Na bapoka. Na abo tukarengekana yevu bashe emyatsi ngokugatondekawo me ukona kanira omwavoka uwoye muganira swate mamei swate na isheta mnyevi uko muganira yako ngoko byangandwa ako nene akongoza muhanda nerona bavoka nabo bakanabya enzuko ayoko shombanza hano hashabya ambo amapiste de solution twanga twangaira hanga piste de solution twangaira tuti kusudi eshomba rangania esho shirilio komi kuluko shanga shanga punguka kuche shanga ke kuche shanga afwa twangaira tuti mtu kasunga wewe ndo bebere twamalebya tunaluruto ile sheria yomoche yo chetu ai katondeka okufatana ngo kechitaka chekaenda tutela echanga kore kechinene ndaba ma service nabande bandu beleta baka intervenir omobya chitaka kumbe bana bakasungishu ndambi esheria bakakanirya abantu boko sheria eye chitaka na robo le mundu ni abini anaye okondambisha ayo kwa chitaka chiwe angakolako chinduchi kundo mumulu tukeshi twashivyo tukengera omobe ndwe bere muhanda muhanda twamashe watu uja tote omobe handa binene byobuyira hanenge sheferia ba, ya baswa sheferia de bashu bamate kama batangi sekter de bapet omuli omuli bihan yabere ro komitabu ebyo tukahula mu principe kutimie regisa leter omo omo bulichi omo buli sheferi donga hana bere bi retondeka nero aba ka bi tondeka byo baba ka aba ame nero aba sochi neshonzokina banapasha rivya kumbe iva minya ama principe ayo nero kumbe bafundishi mwao obole mundu nyametrize chitaka echaka tsunga nganga kota kuchoko litsingali ayi okundambisha ayi alinga bandu ba mali tokere minye emyachi eyo eshumba rangania eshirili okumi mikuluko shangana toka erewa toma sheira chinde tute ebyo bya bibya betya nero anabi hakabya kundi tu eshumba rangania ani abantu siserebula anaira Ede odwa tote a resolution pacifique de kofri ya naka irasa ama bishumba ranganya ipo nikala kokuba kana bombu ngemusimba ipo tunaota yo a commission de kama justice epe eh kama justice de developpement machine shinga bakaula chovade na ero abo bakebanga na bana ero butochi bidikalia ngabandu ama bishumba ranganya kuchito fulani ebanga na bikira ngabaka ama na bakalani na basochi ibana levia omwache yongo bakanienda koko but eh Oliwe riwa mabandu akandi abaka kurana kurana okosho tribunal. Hanondo masha watu tikumbe mtu kana vache mbere kumbe hanavye ekomisho. Omabole yana unge na mupi mwebetaka. Ayi kandi bya ikalebya omwati ngamasa ngangaye ndwa kwati. Eba na ile shundambi esheriko la kuoko kusosotia. Oliwe riwa mabandu akasha abaka bya abaka a. Mtu kwa loyo mu komisho ye ayi suivi ama ya makofri. Okwe kwa mananechi ni mikuluku. Hanoha matasha vye chintambu. Sasa, avandu avahi, vangana wa teacher, edivi avakale tama solution. Oko probleme yu mkuluko, hapa nipaviri kuwacho, mwakalu havieleta yu ya kwanja. Epa kafirifama luba vya, iwa wakutimie. Kundibesho yotu na mukanya, iwa wakana vi irao. Ninone vihandeko wakana letavyo. Hama luha shavya, ama association. Koko tunaute noka kokodete, naba ndu nambo bo ba ifemine bino naba hena ba association awakana ikala no ringa ma societe civile abakani kala bakalebya abakani sondoli abantu bobate omomambo omomyati eye mikuluku to maluto shayi yaho ne abasoshi abakaso eshombanza abona abo banapashe litu wa ticha kutsimu kundibo bakabi banasomire emyati minene Wama yashita kire chitaka oyuka ikirako ukalengekana yango kwa uti okomyatse minene anauti amayere nero abo ne bater omo resolution eya makofri hamashabya mtu kana ongeza yao ne societe civile kundi yo ikatsunga ba civile boshi omungaka ire kofri akana achiko ku societe civile awandi mukofri kana iko ku police ku tribunal ene ali asungo bongozi kwa ire societe civile nabo ne bater direct nero abandu shabo waka intervenir omo ma resolution wa makufri fosie salama ejo twangasha irao omo okomo komisho cho rurongeza yao kumbe komisho iya nabya mwabandu abanganato abanganabya ibanauti ama formation fulani omumachere awe chitaka kunde chitaka aswa chirikumbulike nara omukomise yangahirwaho kumbe banali bamba bantu fulani na fulani na fulani vangana bakikala bakalebenya cheinga yangayandwa koyeki isi balubi mi omukomisho mobore mungu kunde makomisho nao tunaute noya makomisho wanda bakaholao mumaya amenana siri lakini ugare baya bani matereva na batasha bya source eya makonfli basi mtu katira ya
2: s'il vous plaît tu vas on derecha rakadre hake acha walo ba expert na ati abanda bakya bakasa emwa soma tu na soma tu wenyi muri andika juu ama leo makomisio wasa depuis 13h20 tuma mehiri ne binendu kwa soma watu wanakuya mnasoma komisio kata ya saye komisio ya ma service mnasoma tu explication sikuwe tena za mingi
3: bo washinja itwe mtu kwa bwabeke okongambo e ya ma service technique oka siege omumusimba mtu kwa wote source e ya makufli yeri uli achatakacho chitia chitia eche namu hakiruwe mbene lakini che uliwa si habi ya mkulukyo tute wakaba vya neri respect ya maprocedure de namnite nacho chikale terachi omuzozo dongi ya makufli tuwa mashewa tute nono na chetakachi kacha mabi mivuwa mkomers chimivuwa mbuhulia abanduba kana kwa tamari ya waka ya hikiraba sochi baba honesho mwosho franga neruba vya ne ne tamairi uliacho chitia chitia ebi shebiwe kare tuta makufli nero mtu kwa watu ya makosikasi bawa wahen ama kosikasi ngoko ninemu na huwacho mkwa mwabi uliacho chitia chitia bas echa letu la makufli andre omwanao kuhulu no mwanao mwere no muka manu msochi no muke kuhulu bo eri ya hikoko mwame bia letu la makufli nero vika kreye ama kufli ya yoka kreye ama tribino wanova yuku matribino wabayelu kwa mtuoma wanza oko nani oko tribunale ko vote mbogo ma kishasa abanutu babiba ne mu kufizwe yo ese bangasunga e resolution nero ewa sunga byo chebi ya mabira te nani emeza tande andre meme famille ne sous développement yo muyi omusha ngasha endelele hali ya makufli nero mtu kaya oko ba acteur aba makufli dro mtu kasunga mara moya abasochi boba kwanza kunde bakana bya iba uri chitaka baba na mtu alembene imwaza mtu abakame baba kwanza mbo chitaka chichinei me iba kabya bakatoshe uri akataho eba twalembene umwakabeho na iba bakame baba kwanza bakichitaka chabo chichinei kweshi abasuchi baberebo wacho kondrere mana bakamana bo bakana kireya makofli babya na ma problem eba takriba ikiru musochi wabo batalenga mbeno ngana ba watiche amabe banera bakana nziba yimye sofranga sho mundu amrukasha kuacha bipimo naromulo ya ababa kaba katuhia be sofranga shabo ibalenge kanye sibangase sunga na rukoba kaya wanza batya ma problem oko ba polisi no ko bande bande aba utya ma black donge chomvu kalangira kabisa abona bakana tumbyo mama yarere warenga ayo ama association nao akana bya makter okomendo biringe busanaki ebo meme a la place o ma service bale kombeta ari tumiko komyatsi eche track okasunga abo bana mukura mariba omo omomete be mweyi mondando baka byemo bakana rangurange parcel ne ruba tashatwa yonga kasatu ngakane ne ru yaletera ama problem kusangwa ngoko tunalia buwedi ya brevia commerce ama piste de solution toma watut usana echetakachi uti triple importance eyotulia langiramu okabutawa echetakachi ukona ishiku ewa wamasondereria echetakichi unemudulusha kwa biareria ukazi kawaso wangazi kwa mocha anyache na chetaka kusangutubo shitu uti edroa erivivro kwa chetaka ritolere chamashe wambachikaso hera wako mkulucho kumbia mandubo shi ivika alaha uma omusochi ndomu kama ndomu kekulu nereta mamewa mbatu kaso ere chitakechi tukata kiwa tuti umuhiu ya maweendelea tule bayenga tuangaka chumuhiu tuti kumbi vika laha umerere nero uhulie abaka mabaka wabati ambo chitakani cha wivivene sechere kwa bande bando ndongi ereta si yuite kwa plus kandi hunyuma kwa hu ibu ibasi ba uhulia batibwa ebe banzabi ya soko vere hai ibu banali ya ulayacho tuma watukumbia bando ibika ala mamashe wambu echetakati kaso herawa nero aba akter aba masolisyo aba ndibabiri buwacho eleta tuyo inehu eleta sije sewe Vavandu, avaviri kala, eriwa mbotonga naendera okocheno. Nongia hali ya vandu, ngokoto wama bia hano, eshiria ineho. Tumabi kala, esai yu tukande tukiriwa, tufunga nabia tukaendera okocheno. Tumabeshe watu tibo, ne komisyon, eri ya tuvere kira itutika le hano. Eyo nayo kabisa, ya mabia iyangana waticha, eokwibia erire zudra makufli, awakava neka omo nanyo mumaeneo wetu. Neribo tumabu watu tinabanga, avandu wakana hika embere, Esai umu batita sikilizani ahobalo bikere. Donge na washe uterie. Ibi vene mama bikala. Vanganabia baka hikana eri ituwe na vande. Makufulini abare huwa okochitaka chiku wafu. Evyo tulia tarisha ya vye evyo.
2: Abashe kutimi. Msekretari ya serembere.
4: Ehe mutu kikala na wa kutimi. Nerio amawazo awotu kabe sunga wano. Mwakabi aliswari nene ikabu ayeti. Oyu wanga ukulukibuwa yu wahi. Abasha kuluba gamba ama elezo wali abaneka no motri waondeke oyiwanga kulukibwa yo musoji usangwa akakulukibawa ahirawo kwa chetakecho no mukama wewe ne akakulukibawa ni busananachi ate omusoji oyu akakulukibawa kusangwa makala yo kwa chetaka niri hali akwa chetakechi eri hali ali mbere reka ya langereka ari atandisa ko muhako kabya benegero muhako ta mwako nao newe hiri hiri haria mwaka mwenye watu yo china nzikiri kwe basi hiri haria hiri akabere hiri kabaneka ati hiri ulia chitaka ashareta laga omuka mawewe kabi ulia cho nerenya alangira tu ni komerse yiwe kaya ramu anukaro nga kaya ratu enye ulia neri omuka makabe vile vyatibo echama alangireka nangayira umwa na weyo nyiti nitolere inamulusha ngambia kwa chitaka nireta halu habie omwati we mukuluko Nero mukuluko yo share shayendo kobusa wa kusangwa okosende ngendo omwano yo kabinyabere rati enyabiri himbisha ngo kochetake echo kwa bandu bana nereke wate tuganzi abe banze bere hano ukanyi hebya ye na ukoshi alameji nebya nerio amalwa enyendele yaka rati akabya okochetake echo atine rukia ya makosekase manene wa matribinale awatehwa echindi yere tende urekirana Nebindi. Na tukayiga ya achetuliate shikarira chete. Enzuko ya malua ikaba nekeye yae. Vana wa sochi, eritende urekirana nechi na baka. Echa kabiri, riere sunga, abaka, tugumatiriza yomwa. Yabiri ya vikundi, ya bakomisionere na bande. Bakana ya ikiraba, sochi ba umaba umama. Akataka kaukano kama local frank. Nero wangana luwa atu hako. Nero babe... Kanya wate, mwama vengu lalo frango lunatole. Neruwa sungiwa ura mbobolo, lunero tuka. Neruwa sishira, echitakicha ulire. Mutuka ya sunga avandi, ati vana bandu veleta, ukana higa ya nabo, omwete ndepu wa miati, netendete kama wazo, awala ngirikire na wanga waticha vandu. Ewa sunga, echitakicha chene kwa malwa. Avandi baba metra avoka, muni abanene, abativu wekwe nene, nabatesho mwati wechitaka. Nero wa sunga, iba vya waka kukatisha kusudi bari echo, baenda la erecheria. Basi, echi ni mutu kabu atutiwama tribinale awate wa. Kuwa kwa utemeno ukaya ronda, aba angateke solisho, lakini kwa esolisho si angabaneka. Tomasha alangira tote, sasi kwa esolisho ya angabaneka yeti. Tote, tiyerevya, etu anganami nyana. Wabi yere chitaka, echomu kamari ya kuwa, ngambe wanaminya abaka mabaunga ngabatitikeni ya batu. Kunduka watu alembe neyo muha kuna shinguka iko mwande, ngambe wane buliriria nga, ngane bandona abo babotaboteno iyo batu. Kusudi baka shakudunga, eritsuka hata no momo haka. Ewa minya, nerisubukania eri abaka mabo, omuka ama, kama no muke kulu, shunzo kinesho, ewa minya abyo ndeke. Asatu teminyebio, yesa atukabio mokofizio. Hecha kabiri, ngambe ehabi mikanya, habi ya kolaborasyo. Mwakanya, imwakanya, asa hakaso neribu tuwanga uri ya chivanza kutu wanga ya rauti. Esi wako lomwati uwe, ngambe wabia murafiki wa muka mawawe, wabia muka soha. Echindi, tuti, iwa saba ama shauri wako bandu, haba shumwati we chitaka. Haba shemega amboye chitaka. Baba ndume letai. Vavoka na wandibanesha maartikile wa kiwa na mutu vurago mwa artikile chitaka ikweli echa kweli echa nerio
5: erika okonivu eri ambuchanga bimwa ngambe emegambo waberayo wuti ewabere minyayo echae nechae ngacheche kasubuke chende
4: echinde echumwiso abo abangatu waticha busana ne erereta esolisho kwa chitaka yonu musochi no muka mawewe uwe imbere yoyo wakaviri mutuka ya sunga ye leta wakasatru yo oyulia kuhina we leta mnyumba kumi mukapita no mushefu kutimie abo ngambe ewa tebe tizabubo luba hama sonderibye vetendeka okumati wechi kumati wechi traka utipatrahe olia mavya ngakai kurusa no kuinje uwa berekero mnyumba kumi abana nukiwa hii babiri ya cherukere hili haba grande stashi hili babiri yukuma tripeku hili omunyumba kumi hili asha hili amenye nomukapita kutuwe selile eshi ashi ati au ndo yu wangasha vile kirakobu sani rondekani obo olowe chitaka yu wana vile kirakoba wa mesaje yu wana vile kirakoba rengaba limu ba chisomu kunditubo shi abane tukabi tunemu ya ikunyare chisomu wanaikare pastere kutse padiri kutse au mana vya kina amani ya landa ya vio makomite wa chisomu enya tu watichi ya tere ya tukachirukere ilichi eri ya serikali yu luba luba neratote echitakachi kabia cha mapi imwa mbeno echavere himbwako hatora ya vya kabia rikala mote hindi mutu wa hali ya shituwa vya tuwashi nerengambe na veleta hao mana wakama iba natu waticha okumu kuluko eshe luwake wambu mbula ye chivanzacha hanonga chekau la sengahe nero chivanzacho ni wambu chama ikumu di mili ehe nero kate ke di mili iye yeah. Inye vya mwati weri karira nero muki karirao nero mwesikizena mwte hee mwri ya mabia sengi sabatae tukile vya mokarenga katas nero saye hiyo ituvoshi itu anabia nga tukaa tukawatikana na ya basi evio oba kutimie tulia sohabi evio
2: asante mwana wroko oko wakama awi nye chitaki ibuwa wakama msekretere wabu angalala vrembele nawa espe civil wakiluwa itarisha ohonyumasha wakama nawa maonji tukizu ukulia fu nekokodete kuna mabe hulwa ako baumaba umabaka tetro muzozo
6: wasinja kutu hechinyo motu kayo mukarefu akaba shefterie na motu kabia nerisu vya oko mabulio au wakarefu oko rasine ee kufli motu kawaza eritendisicha shutuli esha ritunga chitaka esha sikareka esha ubarangania esha vya sinene na oko tedisichereo mtu kwa zira e article set ni wit ea maprincipi kutimie ea ratunga chitaka omoshifiria maswa tunaote monomo oko lwanyewe e principi e article set ni article wit eri tedisicha isho article isho shesikareka isho mbarangania isha vya sine oko makosekasi changarete rachi abandu wabe kurana kurana mtu kwa levaya oko mwanzu chekare trovo tsubo tsubo desord Hicha letera ama kufli umu katika disha wa kurema wa exploata agricole wa chef terie na wa chef futimi wakalu walu wa chita chitia na wakala veloa eji walu watolano kuma tribino hawa tendesha nerecha lucha letera buwaera na enyumashi echi chikare tera insekirite nolo holo lukavi lunia holo ayo ni makosekas uotulia wazeratuti avakter ava mwekufli motu kaliba ya avakter vekwanza vava avasochi wakaongo za chitakacho chitia eritende menyambenu wa meambo nerekorerere avakavere motu kawazira ama service technique de l'etat ama service technique de l'etat chinawaza kiene imu baka nasungi kamu baka nalapo kukatua fulani me iwa sikirizani na avasochi iwa kangani ya nusu ya karte wapi kangani ya nusu ya karte iwa mabia kurumbi nero mulo mundu wakende la wako chetu ataha inyeso kolomo wa vaha no beba zavengahe ati wato wa beba zavevere epuruta elwa ya kera yabi ya ngana weti nidhi pursa me siri ya ngavara bebreka meme chetu wa charama watine nero chikareka chitakiwa mbwero chikati shapi mawa na kwa renecha vya pimo ii asungika okobe ruwebio iwa ngavaya rengabe vanza kuminatano memu wakava hambeno beni nero sa 7 day kumina moye vyo very high asa vikendi vulivua tuivikere tera olova
3: esa hayu service technique hao mana wasochi umu bakasiriza na ya erikanganya enuso eyakar hama vya enanya ama service au komisyo amas ben waka wola amarema kusangwisi ipimiri me iba atu ama bebanza aloro kere rema siri loti nero ebebanza yema shavye ite loti yovet tuwe vikashara terolobanza hama vya eyende ne abakteri omukofli ava lider loko hane ewa omukuluko sikande na labarandreki mwa sungo mruu na hanga na omukuluko yo nemu injera mwabura nete omwati yo ye na bakaladi watu toma sunge yuka nde tuluwele aloro ke omwati na ngana labiri ya ta na bolo bolo nero ava lideri sosio tuwa bebe tuneba lideri tuwelewe saye njo ava kalani kusangwa vanga vya wakama vanga wasochi banikira kuchita kanyewa nero kundiche vandusi vanga kanyewa tule alevia okuma piste de solution toma hirahe piste de solution eye kwanza toma hirahe kolaborasyon tutia vandro vamave toka eri hirahe reale wa changanabu wa ishumba rangari echaka veri toma watuti avandu kumbi basitia evi ende ruako nero hoka nikaluda sumo omu edi provincial nimerode e nari asuma wahan oku article 3 article 5 ya hinaya 3 noku article 6 na maya soma vyo neveri me oku article 3 ikawa yete kumbe avatu liya tonda halia kumbe vore mundu na suwivu mshumbangwa seko webu nero kusangitu mavya tutibo nende angai rati nende angai rati nende angavyaho nero wako kumbe wa suwivu wa omu magruwa wavu omu article 3 AED provincial sena nde soma article 5 sena nde soma article 6 me ikabuwa okomate yoko yeti obule mundura ina suwanya omoshombangwa siku wewe ajapo tukana buwa amatimu mabe kerera awo zishanga shalombe no omoliku na nema omarera mekumbe ya havia mareparasyo na amadruwa obule mundura suwiwa omoshombangwa siku wewe oko bakter abe resolisyo oko kwe umiso motu kwa wazera aba nga rezudu romati uyu wavo shi abaka usigana chitakiti eleta kumbe ya vyaho na waka sungacho wakutimie kumbe wa vyaho na wa exploata aba reho kusamba yoyo si chipi mire chere kwa wa exploata donk si chere kwa maparsel alo kumbe wa exploata iba vya kontakte na wa abakteri sosyo eti ndechaka vereto wa watote kumbe ya havi sensibilizasyo tuwa mema tukana kwa ma kwa wakadaf mwaka wati ni service eyango usha vandu wako meambo miba mimu nero chikawa zekana kumbe ini miekashi eyo mwabiala ino usha ava exploata ino usha ava kama vame vakata kereha nge mwena varikadre paskina vashivashi ino usha na vangozi mwema ima vakata ungesho mbulisha nyamuhanga kusangwa omuno mebu ilo mwati somatibo ipo mwati wa yoko ati ati ava kristu wako walu petetre na isa sicho ndreki buku tulibandu sito shevi yoshi alor kumbe nani sensibilizasyo ya vya ama servise ya tena kolayo ama servise awe societe civil eglize ama korporasyo kokodet tuanganuwe kokodete omu handu tuwa eche ndicho omu handa mechi nuwa ene paske isi tuwa shicho me eche na uti ya lengu nero vore mundo omavi kola ekache yi abanduba kandi uwa eche eche omiso tuwa mawaza oko organizasyo eye komisyo omulo mdoka yesomba eleta enanye aba kutimie kumbi vaji organize na mabe soba kuchumu waka wambu memi si abaka ribanga aba nene eose probleme kumbi me organizasyo obri chara chikero mureponda nero mureponda yama bibi nane aba kutitwe kutimie tukai sava kumbi vaji organize nangawa zatu ne organize na wadi vaji organize omureponde na vya mwuma eri evite omurere rishishaguli yate na yamuni kulukai itu nwa chiruti omureponda ni mundu fulani nerwetio itike tu watichia ekomisyo hawa kutimie ekomisyo eleta ekomisyo wa korporasyo itike tu watichia erevo wa omacho echo omiso itu kwa watuti tuka esiste oku aplikasyo ea martikle ea artikle 3 eye ni provincial eye kasa huwa kumenda mnite awari kulucha hawa stahiri iwa kulukivu echo chotukwa insisteko chetia me omo kolaborasyon tomo basimu
2: société civile, mon secrétaire wabo, ari lwaluba, na mon secrétaire maoni joka yokushikana bitaka ili afone korodet, wakina sana bo lwaluba mara moja.
3: Wasinja, oko mwanzo mtu kale baya au sini malolo, atorere erivana amajibu okulabira okwisikya emyambo yenyamu. Eche kwanza mtu kale baya bando abasoki babiri uri ekitaka kyo kitya kitya. Echa kabiri omobi handa mwabiri bya omundu muuma kutse babiri ibaluba yangira nerubalya ibibene. Echa kasatu mtu katumika homo nani kahula mwambu yo filature. E filature yeri wambu oyo wabuta waho owaho wakera noyo watulaho woba katsandaya. Echi kwa mire kikawa chiti abasoki na bakama na bakekulu siba rirenderera erieleta eriyaba bwirango koba kandi fanya elotisma. Echi kwa mire ama service technique yani urbanisme na cadastre nabo siba rikanaya ne protection civile siba rikanaya ne affaires sociales siba rikanaya ne genre eyo mumuye yo aba mamae etahe tahi siba rikanaya kutia na endi service air civile e genre ne genre ne protection civile ne affaires sociales kuma ne abakaji okipe na barifiji kundi ba deplase na banemo abali ne nani ekitaka esa bakasubo mu muyi wao sibalikana yanabo. Echi kwa mire aba operatere ekonomike yani aba komersa banene banene bakalu barangura ekitaka na kanyumba kao akomuka makuha ikanemo neryo ibakuse hiya ngo mundu tawite amaana. Echi ndi mtu kaka na yabu sana na bandungo koba suvene ko tumkatu watu chini succession nayo ni chiuma. Echi eritendi sicha hierarchy emingazi ononi baba mkulu ononi baba murere eri kwa manango ko bandu basubukene sibalisi kayabyo. Echi ndi chama yabanika abafranza bakahula mu hosteliona riri uliye kitaka chokaviri na kasatu na kani hayo tulia watu timbino ni makosa meli no baviri hulamu mapeshe moderne ili wambu wanganza si wangatubu wanganzi wakolango kwa nziri. E konsekas tuti ya viri leta busana nibi usivito mabibu evi vya viri leta ritende hule kirirana okubakiria na basoki na bakama hama yabia abandweri heri ya makuta manene okui ulie chitaka kusana ni komisyon uka hirebei yeve mil me omukomisioneri nyakandi ya hirako ringa 30 mil neri walevia imwa heri ya makuta wahona muka rondekania efaida yenye evi nabio vikale tereshon duala vikale terana shonyi holo tomabi anza banduba vire hole chambo kunene munya chambo kusana ni vitaka ni na banduba zaidi ya bata abatano. Tunawite abana vetu kundi mtu kalure chitaka toma bulana majibu neriba matu kune hiya neriba abana vetu iba ingira omubikundi ebika yili kululumba yako shombundu na mehamba neriba yafanya mazoezi. Echi kwa mire ebihanda vikalu vya abana aho na ito ika sasa okuba kareka emiati yi ya society ihabia eleta sirita pronose luba eika ulamu ordonase presidasiel eleta sirita wetitri echitraka ni chai inyueba kama na wake kulungaba kulukaya siria huwa itia omweke ava juriste batu wire ngaya nabiribu. Echi ndi echiriho chikabwa chiti abandu babiringiro mo irresponsibility mo kutibutibu abakama sibali tanza eri kwa merero mwati wabo kundi omukama kabini anaute chato echaka ya timba omochi huochiwe nirine mano mocha tuchiwe akalibye musochi ngane mutsunga ndeke hamabya amakuru et
7: tribunaux comme exagération et à ma amende. Iwale vyo mundo erikoti ya vete tulangika kandini yu uwa shamuro ndiri ya kwesho franga eshati nangasunga ukala namerira kaparsele kuku uyu esho ni mbanza tunare vye kwa sine omu mapiste de resolution e piste de resolution ye kwanza oyu kandire vya omuti mawiwi ni masisira kumbini ya yahari wa pastel na ba nabape eva musavira eyo ni cha kwanza echa kabiri chikabu ikachiti aba kutimie batolere iba subana na maresponsabilite wavo omdinya yeya ini ane kabisa komu nafasi yu eleta irekipere nayo e responsabilite ya ipronose luba e ordonanse presidentielle usanane chitaka echi ndi chama wachiti tusube omomukanya etu kaula muaranjema tusubire ama arrangement ni arrangement ikafanya wapar arbitrage kute par conciliation e droit coutumier eri lié ko mukuluko ya masialo monafasi yayo mekutira rikete migambo tuti enye ba polisi ninye ba aner ninye dejen murebaye kutibu o mouvement o abando bakasha tongera tongera ini asaka satu, ini asakane si mwanga muhamba naye mukamu yomomuliki ini atowango kona wakaluma mimaye ayeri sanctionné ama mauvaise pratique a cas d'exagération echo cho tuli abwa tutya twama fanye recommandation nguhi eri watuti omukulu we adwe territoire mtu kabwa mu ka France atuti assurer ama lotissement omo periode eye eye gerye no alingo mulai oyo kandiko liyao administrateur militaire we territoire aimiati yo ahire yo mochitere agandisha sukulayo kovende vero echi kwa mire omo milongo mune aotuka ulamo mase ya se mase lile d'animation communautaire niwe tutwe bahimbani usana nati simulite ke rapor lebu wa mutamari ndesho raporo shi nyinyo mase ya se tomale ndasho okwibya ninywe bauma oba ko ma resolution awo ko chitaka abatolere sasa eri yabaka kwa miriro mwati oyu tomasima e justice EP eri la biromo societe civile kundina yo ni societe civile che chisomo tomabu atuti e groupement inawite eyo ikaulamo CCRCC inaute ne ikaulamo CPDG ibi anime ibi tuke kundi omo CPDG bangana rondi amwa bandu iringa 40 abo bo bakani me CPDG nero chitaka si changacha leto muzozo abo bane mutumika echi kwa mireho chitikumbe abakutimie ni organisation professionnelle eye société civile kumbe ibo bo bakatu berekera iba rikira ne chisomo iba birikira na banganga na bandi na bandi kuma na ba na bajiriste bari troma bya nobwaga kute troma bya nobuku ibo kumbe bo bakabirikira yo organisation professionnelle kutimier mwikase musubi mu mwanya wenyoyo mutukiriria muka kolo muhindano mungana noyu kusudi abantu babahurekerere eche mwisho chikabwa chiti conservateur de terre ye conservateur naye ambuyuka pretesema omoli nali ya president okwi uliye chitaka aba e population katokeri uliye chitaka conservateur shata irako ne bei naye asubi mu mwanya wewe aulaye chitaka tuminye ko tukaula okoleta kutira ko batumbutsumu twama basima inyebo si muya tulekerera.
8: Merci beaucoup. Dwar ndrabando abere to kwatsandre bua. Raporo ili yafo na nioni je ikazi usikomobetaka na ili nyuma nyuma ikibiye eko kodete pulke tukela wako chinde chipindi
3: Toma usiba ok hanoni ili yafo Ligue des acteurs fossiers omor DRC mutu kabu waveke akongambo ayo mwate okotu liko ono esho ama origine yani esho nzugoshe esha makofliye wa chetaka mutu kala tolama vendove vere omate wa kwanza itwe situashi emeambo
9: chitaka itoha mana leta engo marai kato sandola itoho sisi tuwa shivyo kunde ukautuka mtu aliromwati alakini kunde naishia shio na usua shio imwahi kania omonzera aita aitende jivahichi ya kwa solisio nero toma ilatu utia achaka vere tute vakashi embrike muhanda abanduwa leta vakashi embrike muhanda omomiyati chitaka abanduwe abajudiciaire yani aba avoka na abanduwe eve technique abanduwa par exemple abama technique donc ngatakana wanetia omocho ngatakana wanetia odemakana wati mambera mkama wafaje lotisma ini abisa karte abisa karte nero ohonga lusha hevi vanza dis alakini kwendia lusha hevi vanza troa nero iwa shesu vohonyuma utinono mubanyi rimia yani mubanyi tangalisani ngara shesu vayu nero chochi karata omuzozo munene nero bo nero tuenda tutetua kupiste de solution e piste de solution omochikao cheno tulonda yemo avandu abali mixte amutu angarikane tuhande kire gouverneur ya masolisyo otu kwandi lusia hano purke bapime etashia retokomati wa ama tribino na ma na auditora kundre komisyo eri mixte ya yo ii ya vei katu wala sasa omwati wembere komisyo ya wataluka kuo sina shinga nanawa yu ishandeke kundre asato kaya luherayo isi tuwa shivyo omwa enete mwenye ikara tra esura 8-1 naho eti ndi tuwa tutino abanduvi kale wabe waka sohera emyati yoha uma waka shakula nyoko komyati ayi tatoke kene nero toma basima
10: asante sana endi yoni jie yungli nyuma yoni jie kokodete nga nama wakana handeka kusuri tuwe kwa miza kome
11: wasinje kwa chinyua mo tukikala tuwa nama repondre kwa ma question wali abia pose oko source ya makofli mo tukare bayango ko wotumbutu mbo mochitaka mokasera okwebya awasochi waka ula ya chitaka esi chichabia luti wambwe luti smase ya lavamo awasochi baluba ulia ya chitaka nero bakaba tasha suba mucho mwenyuma ekareta ekufli omo community yetu echa kabere chotu lya sunga mo tukasunga ngoko abasochi bakaba kaule chitaka esibeta sibeta tukaba kania na ba abaka mababo babo ba senyor sibeta kania nabo na riba luba uria chitaka aba kutimimo bakana bwako cho aba terimu bakana kana yako cho na tumoto kasungacho ne neche ndiyo tokumoto kasunge succession ne wambo abandungo ko basweneko au ndi akasa mnuweri ati injeneri mwala fulani na ondi ni asomunja ati na ineri mwala fulani neri mwala muyomba na ihamu ya enda wetia na ingare klame chai omochi umererecho mune responsabilite eleta l'état est trop c'est responsable kundi il est censé être protéger la population na omo mohari otu ka traverser no ama periferi wetu ariko vita na omundo akaveni abarenda abere uladi hectare yewe akasa ndia hikate nae nerewo ko chitakache no ngata sharonda ya chitakache tunga cha irehai rukala ngira nani aburehangana nani asuke procedure yewe ebyatsanda echinde abakama abe abawuma mubanakulukibwa kera hanene hina hitrasa he umahuma nero echo bari no bakareklame bate omukuluko wa kerolya mwata tokerere pondre kutse mwa kulucha omosho frangange se ni wambu evalere mwenyewe ya vyange yuba kuluka yama na chikareka iba buka mnuwiri oko mako sekash mtu kwa watu te ekofli ikabe ya maevuka hakabe ya perte de resursi yari wambu evendo evekehera sho franga sho mbene nevende nevende ebiusi evekehera motuka watute hane ama destruction méchante ukutse ama degerpisma ne wambo ekofie chitaka yabivuka wale bya bando babambo fast fulani hakapo molawa haka habe bomorwa bamai bomolo mwao ekiro chocho ka menyango ko kwesi ekofli ikali konde ikabe ya mabekuretera ende kosekas owera la pauvreté na ekofli chitaka ika alimente a ma groupe armé ne wambo mundu abe hetan abetana ne watechitaka chetu chama benda angabimwa ka perdre procès.

0: Vyo viasi echitaka kachika enda wako chete. Evyo vyevike evyo tulia sunga. Mwasinja. Asante. Ama karifuru na matoka wahua. Ndambia wala wa chef de selile. Na wa awalimu vijiji. Na wa prezida mambarazi na wa usibakasunga kuma za nene. Mtu lile. Na wakaso ma raporo wabere tu masa.
1: Wasinje ritu hechinyo. Wono wabu uma obu wa chef de Seline. Abu mo lokalite Musimba. Ne jambo. Aho tulia ikala. Mtu ka tsuka omome save e ikabu waete. Tukenge nyamuhanga. Omuhangiki. Weche huo noluvola mutuka hika okochipindi eche sefa twame mbatute echitaka nicho mukama nevyoshi kovere kucho twama hika okoende hatua twama bwatute tutorere itwasicha emeambo eche huo nemeambo echikutime. Tomaika okoende hatua eiri abuayete hakabyo yuka ulawamo muke kulu noyo baka ulamo mukama noyo baka ulamo musochi noyo baka ulamo nzokina nerio twama ibulia eswali nguma eikabuayete ikwa omwitondekana eri abakutimia ba. No mwati otu reko oo mkuluko. Mbona situte ya mwenafasi eyo mukalani. Okwibia iyo wangabulibwa omukuluko. Na itu wabiribu watote omukekulu. Yono wangasunganana no mukama. Eni asunganana no musochi. Erihika oko nzokina. Hauma ne serikali. Kama yeya sehali nafasi eyo mukalani oyuka buliba omukuluko wo munabwire kama hika okomate owaka owakwamire tute anyo mfano alisi okongambo omwati omukuluko ambo obumbere butenga bukwamire ekinyabwiri muika hika abantu abakabula yayo omukuluko tutiabali akunuka ya. Baba kalani kute, baba sochi. Ejibu mweka vya Claire, bama buwabate, baba sochi. Siba bakalani. Toma la vera oko chindi, echika wachete. Omukuluko kwenene, anashivwe. Erilwa kera, omukuluko anashivwe. Na shari la biba waka vere kasa, akala baka umakasa. Omwati yoyo ini ahwera ho kama la vera okochi kwa mire kama la vera okochi kwa mire chikabu achete itwe ba chef de selile munawire tulena maprobleme manene vosana itwe lisori serikali na kande itwe tuka hanganera abalume bumumiyi eyo tulemo tote ino okomati omukuluko aboshi abaliomo prizo momu nabwire busanano mukuluko tote kunde ya administrateur we territoire abiri ikahano tote embereshe byoshi nevende vende vevie abandu abo balue omohe tweko mutukale to mfano owe majengo munabwire eni abandu ba mabibu wa yeyenga omoka tweko busana no mukuluko tuti omwati oyo aya julisa yeo ya administrateur kusudi evende vende sibe ende chitia chitia busana ritungari kalire echi kwa mire tuti serikali yene angakola emiate eitekene na tukasangala ikwa yoyuka yeye katuletera ama esekirite awaso sekene ngaya kunde bana bangabua omwati kundibo banashi omwati oyo mwanganae ndwa kwati tutibimaye ama

Wakaaji wa Butembo na kandokando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: imale ulewu.
1: Eya unasango mafranga.
0: Kuzi rito yarisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko.
1: Madi, nimefanya nini kwe?
0: Ama kuswekera ke namo kure kire teko tsemu.
1: Kusema kwe, nimefanya nini?
0: Eyo mamiro tulimomu

0: kufikiria. Mji unaopatikana kwenye mipaka na ambao unakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Bugu ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzeni kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakati wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho, kesho.
6: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jambo Yen. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alfares Sediri. Ni mutsererire, ni mutele ishafika, eza loso et c'est commis.
7: Alfares, c'est de nouveauté, de la qualité dirée au essai commis la kachamboka. To somba yango, ton lia yango.
8: Alfares, c'est un riz qui fait des repensins, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, dirie à la qualité d'aujourd'hui.
7: Ya non, mchele ya leo.
9: Wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kia itakuyaka.
7: Quels sont les avantages maintenant?
6: C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
7: C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
6: Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a piqué à watoto, on a piqué à baba, atanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbalimbali.
7: C'est un riz Alfares à longue conservation. Car stocker ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alfares. Car Kasani Kamoya Kanakolisha Kabato.
10: Naisani Disi na Vimba Chunguna Yala. Vote vote kuma restaurant à Pakwet Mujini, Tembubunya Beni, Kisangani, na partout au monde.
11: Naisaki a 5 kilon fête partout kuma salle. Mariage fête bateme partout ma salle. Isaki a 5 kilos.
12: Alfares Mumahu, 8 à Tuniku, 09 73 49 54 54, na 09 99 79 31 02. Namutuga. Na waletea mchele kwenu isaki na isaki ya 5 kilogram Alfa Mumahu.
13: Ndani ya kipindi Rudi Nyumbani wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 14 kwenye Radio Moto Butembo Beni, fuata mchezo wa kuigiza ama teatro. Imeonekana kwamba wakati moja moja sisi wakaaji, wakati tunaomba maendeleo katika vita zidi ya wagaidi wa Iskapadef na kurejeshwa kwa amani, wa moja wetu wanaandaa maandamano ama marche yanayogeuka kuwa ya vurugu. Wengine wanashambulia biashara, vyombo vya serikali, wanafunga masomo na wengine wanabloke manjia ijapo serikali hairuhusu hivyo, tena hii si njia kamili. Tumecheza mada hii ndani ya mchezo wa kuigiza ama teatre ya wiki hii ili ujue namna gani mwananchi anapashwa kufanya ndani ya hali kama na hii.
14: Tuna hasira kubwa sana kweli.
15: Papa Sikuli, enye munasema ni kitu kia maana.

0: Hassan. Lakini papa Hassan amesema kwa maana marche pacifique. Ile ya kusema ke tunafanya marche ya kulunguza kila kitu barabara, ya kuchoma makioski ya batu, ya kuenda kataza kila mtu asitumiki, itaonesha sura mbaya kwetu sisi wakaaji.
1: Kavena unasema unalamika na sana sana huko unasema vitu vya maana. Maana yake wewe unasema tu juko commerçant.
2: Tuna swali ndani ya mchezo huu. Ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kututumia jibu utapata zawadi ya Digiga ya internet ama SMS kwenye namba yako. Tuandikie ku RTL au Vodacom ku +243 98 18 11 816. La Vodacom ni +243 83 49 84 624. Na kukumbusha utafuata mchezo huu wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3:10 mpaka saa 3:40 kwenye Radio Moto Butembo Beni.

0: telefone yangu imesha ngukia mumai. Hata kungewaka telefone yenye na ngukia mumai na itaharibika basi.
1: Unapenda upate telefone yenye gisi unapenda?
2: Sikia sasa.
1: Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Van.
0: Smart Van. Habari njema kwetu sisi sote. Maison et Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
1: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula.
2: Smart Vent
0: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
2: Smart Vent
0: siribu wa muliro wa luba kukailawa kwa charge hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
1: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
0: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
1: Kuja halioru kandalu nene e Smart Vent hiri luya vya mbutochi oweri hambo murenge wa omusa ahendi kilangisi yende yamo.
0: Pata Smart Vent mushope zetu za Phoenix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia. Ama piga namba
1: 09 91 48 71 94.
0: Ama 09 94 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
3: Smart Vent, simu nzuri.

0: Mama, kuko mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifo niseme wala kama nanyamaza.
1: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu, yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
2: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
0: Eske mipango kweli kweli iko pa kwetu Butembo?
2: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine iko na watu wake. Na vale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Vale valipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri, yani confidentiellement.
3: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni ndezi pana habari.
2: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadop. Na kusema mapema inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
1: Sisi wakaaji wa 4 komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
0: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadop iko hapa kwa ajili yetu.
2: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
3: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
1: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fonds pour la Femme Congolaise FFC.

0: instant stand avant le kilomètre de vente avec indiqué tout ce laboratoire à dire la gloire qui commence le cours à deux mots pour te m'opéni je n'ai mis à et non il faut en droit comme tu hindi et si maniracho d'une ronde ou un n'avant de voir l'embrayer ou un amassa pour qu'il va le dire là va qu'indica le nom et non qui n'a dit qu'il dit ciao qui indique ciao tianzoa et qui afia et qui a dit la gloire laboratoire et kawaneka omo katikati kumi obutembo kwanza omo ndira ikale mutsanga alubitali olo amaroza ikabanekane beni nalo no tukindi no mutsanga mabende beharo tumuturendere yo ndekendeke tukindi hika omatsi omna buri tukana yako omatsi twa wanda ko chende chiro tukani oko omatsi we olubitali ngolo no basulanda kendeke na habia operation ekalo mo promotion 50-50 Moya tokeribi na wasula mtu tokeriba buraki ya tsuka kumwizi wa wastanu katsuka le 1er mai operation 50-50 ni wambo ewe wasa wacha bimisha eri bimisha yangapeka bya $25 nerio e 50-50 ke wayiti ewale nusu na lupitali olwe laboratoire de la gloire olukimani na wana docteur Germain Kitoko mwana wenyu omushershere uku wenyu elwatoka arilonga na kuhudumia omo 50% notamment 12.5 kwa 12.5 kwa pimisha wawe wai komo wabe minya makuni wali mumubere nero wayo mo ku pharmacy va kuha kushodawa kombirimbi na biwe hika kuna biyo nao kandwa 50% lutilo kwa 50% ayo presho kwa kaniako tuti yamebo musimuzima yabye yanga were omo le 29 juin quand je m'avoue moi ici au droit tout kako alakini aba clia aba koni abonji bwabo bama byona resaba docteur Germain Kitoko quand ne musha kulwa uto mutima awakahorekerera awoto mutima uwo teacher awoto mutima wari anza bandu nari wati kumbe abantu babi mu buma na bandu batogiriye bangana barke bagasabirie sabirie hiya kujitegemea nari wati haa tukatisha prolonger ndambi 50-50 ya promosyo chikalika tuwa watu katukaho kunde wangana bisi uwashi isuru watu wangoko omushakulu omusaburi awuka sabula bandu kunde anasi abandu ngoko waluere abandu ngoko hali yotu remo ngoko ni hali eyo botsebu abandu wabirishiga mali wabu wemoli abandu yu wakalaba iba namu asaba katipatibeta nerio omuhali yeyo ikabye ina mureka bando ibabulanga ba ire batri kuzinga batulu kuchahe kina batri etu ushiku tuwatikana naye tuwatika ya bandu busi tutokerebye dungana tunzwa kunyo mundu asaka katunza wa akabya ina ene butreke bunene agindi kole mibiri yiwe akindi toka erikola na kandika ari na wazo kwende myazi nero butreke bwasa na maendeleo ina bandi kwa chuo chetu aho omazi twatsukagwa kende chero tukakanya tukasalimia na bawo likirire betu busi tukasalimia na basha kulwa babye bakatukwama ababye kitsuku bakabana babyo matsiono ba kancha bayiteka teka bimulo sunga ne buli kumatungulu wewe abuli ukaroti abuli okoswa nalo natuke batukere kumakuma ebarunde katukali barunde ka stauti batunga kabini bisi ebarunde to bisi nalo batukere ndare butembweno ebasa okulupitali ibapimisha tukare mukayabo tukalinga naba namuiteka niandekendeke wanamu itarisha kusudi watu keremenya echiro wakasha saa na itarisha ndambi yavo koko wakasha saa tunawali ndirire etuka wapokera omovere wetu kwa nengo koko tukana kolewe ndivyo ebi ndivyo si ukana tukeria buka uti ama uto umu pichipichi yae kuzo shio fresh yao kwa pichipichi yae kuzo shio fresh kwa mtoka wae shama yu wabiro penji esindashia silushako iwasira mblase omovere wetu na ukana tole riatia tukatuka wabiruwa bore usanani ndambi mbino kusanani na bore yo ne ndingana utumina dawa ikalire kurenga aloruke ebi ndi tunamukolabyo omuhali yeyo alotuka bashima inyubu shimuna mutuli kerera na tukatukwa bahe ni maroku wetu na iyo mangatu kwetu berekirako na iyo ngatu kwa berekirako mu docteur Cherchere docteur Germain Kitoko ikozo twa baha kundi tunomo chende na nyumune kucho tukabaye ni maroku wetu ni maro yetu ni 09 91 93 53 00 09 91 94 53 00 asa mwa tubrekira ukatubwira na ngo kuwa uti ngo kuwa uti matsiwe we laboratoire de la gloire ya Germain Kitoko ugoma bishirigoma bitokoribya wangana sangano ko kindi cyatu kino netulebirya abantu ngo bangashera bate enimero ya docteur yuwenewene docteur Germain Kitoko mabuno muyo wa muhanda angana ku consulter aligne une na hale wazugirikania naye natukare kubura nga ngazugiriria dawa kireno embere umuike kunongana ura hale hale kutse esute ndambiru baluba nonga namukani ubukoni wawo ngana ngani wabore wabuku wa mubere wawo inakende tokerebya inangana kurabukira nerukangerera ngawanga kula chai enimero ya docteur Germain Kitoko tuhandike utwibushi ni 09 94 02 70 47 09 94 02 70 47 numéro à docteur Germain Kitoko homme chercheur homme kweka au collaboratoire à Dieu la gloire okwati abandu akayiletaho kwina bandu kule ngawandu bakamukomerera hari hari na beni chare kinasa atakasha chingulupitali lwetu lweno mutsanga a kulupitali lwa mama lwa kumera mulwa mama Rosa wabana labo kosoko ya kalumba kwaho okulwa musunga tukarukira docteur no flufuna naye tukarukira docteur Germain Kitoko okulwa kakania akatukaniria ngwakala ngulubitali ngwakala ngraba lwere ngwakala ngwa wazo yiwe ikangane ngwa ngawodija bandu bate ne etaka sabe government ya tu tukidugeri muwa tukasaba technician tu aturi kwa murenga wa docteur Germain Kitoko.
1: Bonjour docteur.
2: Misaba.
1: Toma iko hano ku hospital Mama Rosa Adi la Gloire ina mu dimigra hano eske mwana ko tubwera ulitele ngolo kwa sura lote bakuninga baka ya sabate ngabana mu wabate bakazi ku hospital rwetu
2: ngaba simase nota kusobolera ni kubambo nangana mwanete hospital luna mwandanda kina bakuni bana mulamu kunje omo 79 à 80% tunemusunga ama ushuhuda mbalimbali wako bandu baba vire patwa na maproblema wa makuha ni bambu esho dawa bana mpate dawa ibaka ulamu uramino hash ni dawa ikawatika uku makuha kante ikatumiko ku pli de 113 maladi omombero omomu na ba kalani bane mwenda bakashuhudia abakarita bakoni bo hano ni bwambo e programme e 50-50 na ngana bwanetre se hari habye mundo yuka bayuka yikuna kutse oyuka bwati shita watikibwa kunde twende bitwa berechinga me e communauté e population yo yatashya bwete twende lisaye umpango mnyewe
1: e programme 50-50 ni bwambuchi
2: 50-50 ni bwambo irini ni program twataka yo omunzira iri wa teacher abantu bo munuru kifu ni bambu sibanya butembo bahabasa kutsebanya beni hasa ni bambu ni bandu abo munuru kifu meme abande banbere bakalona muandi ma profess tunamu ba poker tukarhera bandu bisingandi pursa e facture ombe amabini ya $15 kutoka bayo kabe ya mabini ya $300 kutoka bayo kabe ya mabini ya $100 kutse $50 etuke bayo kabe ni mambo chuchi kama ni sa ya program 50-50 ni promotion e rera bandu denonsu e facture alors e communauté ya beri anza yo kutse netu tukikala ha umana ba na ba ongozi be laboratoire ya Dieu la Gloire internationale ena beni mtu kalirana eribu watu tutashaendeleza mpango mwenyewe erebi itwanana tuka eri wati chabandu kunde ama feedback uko tukasunga ni mambo
1: ama raporo
2: wa bantu abere tuha akagala ne ni langirishya ngoko ni kirwa abantu baberetse meracho kutsera
1: a docteur mo matukangane bebuya ri hospital yetu ya Dieu la Gloire ile mutsanga no kubandwa na mulama abantu na mushuhudia skane be bitendeka yo gata no tumbenu ne gouvernement na population na abantu ba partenaire bagrasi bo tichako
2: ebitendeka no bine kunti e population ya barakabya ne mukwitwa nacho ni cha kwanza kandi omula watu tuna watu kwa watu tukumbe e gouvernement yiminya ngo kwa population itesekije tubambo wa malangera abantu ngo kwa baba rutubeta bakalomo umumikuwavu abandi bakalu mu marema okuwavu kandi bakati bitu banalwe nabandi bakasoma busambu bakati bitu mumuyi bakaika hano endu hiya rubyana no mumberi abandi babiri bunandika nabandi
0: babiri ku maraji sana za uka huko
2: mazera babiri kwa malaria matifoid ni manene ingabwanete e gouvernement provincial ile baye wengana toka ili watichi kuminote nakandi wengana toka ili tuha mbabu kebwa kuboko ito tuwa pari yetu ili watu tuwa ngana toka ili kontribuye kukala kaki kwa tulenaku tuwa ngana toka ili watichi kuminote batuwa mbabu kebwa kuboko kande ito tuwa pari vya haku hini kuminote kundi tuli tuli depi 2012 depi 2002 2012 2022 mpaka 2026 tukabe tune haku hini population kande tukabe tunamukwa la mapromosyo omukadre ilu watiche kominote avredur e population e inorkiv yite sekir na ilair okobandwa bauche kometuma ilu watichai itukabre kira ama organisme makulu makulu awaka watikaya e kominote base batu hambeko base ba watikai population kundi population ite sekir ngotu wetu okokagala kutse kotu wetu okobua ticha tuangana fanya ne promotion gratuit kutse tuangana fanya esue gratuit
0: wolo kwa sengandi uwe iku muzero
2: uwe iku muzero abandu base sepe taranishe nishe chipimu sepe taranishe dao eba fanyi mipimu wahekane dao alor kundi situ wetu oko akompanyuma et appuyer gouvernement kutse et appuyer et aba partenaire choche kali kitwa watu ta kumbe mkoni na narehese ngandi pulsa netu itwa tukaba watu ka itwa tuline vision yeriba waticha netu kumbe twa narehende sengandi pulsa alors mwase mtu watikaye tutunze e population yetoke eri santuro mabro bever monde amasak anemwende yeriba traumatisé bon alors tuto sya sunga ndambi riba wa teacher sera kuina abana ne bani mukwa isiba tole ririkwa church
0: docteur mawut depuis 2022 2012 2022 una mo teacher community mo 30 ans ukai ukai changachi 30 kuno mwana wa miaka 30 kana mumwe ya mulume mkulu
2: mumi ya katranti eiri mbele
0: eiri njuma kule 2022 ya kwa takura na mumi ya katranti mwe mumi ya katranti na kuna mtu mzabandu
2: maringi kanyoone renao mungu tukubwa mbele
0: mwavizio
2: mwavizioone renao echikare kina abia haku hini kominote nere korere e kominote nere watichaye omu maswe gratu kunengana kolao no relo tulo mo 50-50 ama Hawaii nganzire erikangania gouvernement central erebia erwakangania kutwa mabe lokal itwo twetwe ko bwenge obweru watiche population twangana tokeri eri waticha epi yetu isitutafanya ama demand omo bende beho kutse isitutra watutre abandu base tuke bakorera chirebe kutse tuke bahinyere nyirebe kundi bakere biba matuke tutuwe ticho konsentu chirebe ama minero otu angabe tunena omukongo tuamaye tukeri kolishao omonzire eri watiche population et population yangana tokeri vivre sans maladie kande ibangana tokeri tumika kundi se balwe ama Hawaii ni wanete nikanganye e gouvernement eritegeme kutse erilukaluka omonzira eri watiche po communauté nechinde inga wanete ikangania e population kutse e population et au moins Afrique en général eri bakangania ngoko itwe tube na bene twoma tukere bya no lore meluma tukalukaluka na bandu bawute meet me UN na tutwa ngana shia dweno itwe yewe tichebe hobya basungu kunde navyo venemwe abantu batisekire
1: Ndiyo kenduria doctor cheka lero kuba kalanye bushi na nabakoni abakinasa nabantu balaw abalorere nabaguni bumukana bilanga muyebekaneka akarengane ngashalwere kuba lera cha
2: ekindo chuna ngalaira abantu nibwane tubiye ne imani no munganga wetu yo tukabola mu doctor Jean-Marie Kitoko omchercheur abantu ba bayisifire kutse bayipepere
1: bayiketere
2: bayiketere erebe babere sunga omwana wabo oyukafanya utafiti oyune muhimbe shodao omomete na byalya byen ebye ebye wetu mubye neriye ketera echo kandi isimwabyamo emituma yeribwa mutse Eye ni hanja hanja, kundi ama kuni wata lama, tune mtu kiri kontroleo, haumano Mungu, tune mtu kiri ilamiao. Nechende, ituka babora tuti, amubiro vyo mwiso vyo tulemo, nibiro, evi hatari kutse, kundi nibiro, evi ama kuni. Tuye tsunge, tuye lambeko, kandi tuwe, ameye chande kerere, eya banganga, eyo babere bakatuwa. Mama tukura mbu tumbali ya mabarakoa yo ikende vya dao kuti ikaka kibia kakakiru tumbali ya mabarakoa mama tukura batu tuwa tunavyo kobyala changana tukirituwa ticha tutoke rina eri kakiria nacho changana tukiri eri tutuwa ticha chikulo mubi osi tubie nerifunza kutse neriowa kutse nerekola omulu tuamuwa ambu tuyafanye ebipimo tuifunze rubia tukafanye ebipimo ngecho mecho twabrereta echo bakahola mu special diagnostic analyzer nicho machi kapima ebitsu kwa betano kwa mbiro wa mu chikapima mutrem ichapima amachindi ichapima ashumpiko ichapima kutya obuzazi bwa mundu au mana makuwa abantu isibavya na matabia awele vya tukapime vipimo vya bure ewa umamu wa mpama vya vipimo vya bure nerutuwa ya utuwa ya usula kutu vipimo vya singi mil tuwekase ewe vya tuangana tukeria tukafanya ama examu wa kalite ewa makubura mpo ni dolari tano ni dolari kumi uwaenda ayo ngechi pimo cheno ni dolari kumi na mbili
1: Omo operasyon sengan.
2: No, normalman, ni dolari makumi mbili na tanu.
1: Ve 5 dolari.
2: Me, tuwabere tukarihisha, 12%. Abandu hosia wali ya kutrempo na wali ndambe. Basa balavi mochoma, ndambi ya rita shaye kambala se ichere, kunde choma chabili kakuna.
1: Ndangu, mtu mwabena suwa, shwanji basiku wewe, asu umubere wewe, akache pimisha kalibia, vire yalita yendeka, umubere wewe, isha liatu hakutsiru.
2: Checho.
1: Asan doktor tumakushima haribiwa mawe kenene tu na wa samaliri na wa ulikiriri na wakatunga wakuni na walwere wa ushi tukwale nkana wa kini mwabiwa mwurenge wa wano tukwale nkwale nkwale ngulimu sawuli kunde umakola ngoko bandu wakai ketera mguba ngabara wakakola tumakushima doktor
2: amin na ingaba sima sinota kusukule
1: asante
0: asante sana wa ulikiriri wa tuvanzwa tumabikane na doktor Jermaine Kitoko omu kweka au kolupiteli wetu le laboratoire de la gloire omu chercheur wetu mwa biwa katulaira tretweke tere omu francois waka kwa mwa wine fierté tuye fier eri tungana sunga mundu yuka ayuka tukana eri wadina yangana fumbura esho dawa wanduwa kaya tuweka kwa beti wetu enu kandewa ya kukutia kukutia yu beria yu ba mama yu ya binini ya ya masiru vende wikalo wetu enoka vende wetu kalia vende wetu kutu mixaya yotu namula wako nasunga undi mundu wakambura ti emili hitu kwa nasunga munda jimwei seba herayo ikalua ikaba nekayo kaya potukirayo alakini na yu nganasunga na yu wawusayo noko mahiya kwa natu karema alakini kaya ikenu ya uliwa niku wote evi ndu yoshi evi tu angatumikisha eshe nga vyadawu kuitwe sine tunamu labalawa kosho tunamu remasho itu wasi usayo noko botale wa makorondate kwa mahiya sine noka na wandu wakabaya tuweka shoko iba tualashi hihia basili mumashini huku wavo na yari uba tuleterasho iba wabiri kukutiasho kando ya suulabe ikale nevi wanganta luka nerehanasho nereulane dawa ee nere lumaremari kuwa wabi tunere lumochiri machau babi ya beri ya beri ya vivavi wahabo havyo nere ya vya ya mabia dawa nongu tukai tukai shima doktor Germain eribia inabiria mo bengovo na eribia ngadu kuri kumburira na bandi kangiria mino bandi bana barere barere watu garibia inengeshi omwandu neshi omwandu nomba docteur Germain Kitoko de ane kuzi babare kanya o docteur Germain Kitoko ari abanene kusudi tuto kiri tunzwa mukuwa kabwati amumarewo o hospital le laboratoire de la gloire ole mutsanga ke abandu ne banene abandu baburiwo murenge otko buono abandu babere sunga abaka babwira abakalama angulu ya bere ngalinganya abandu babere menya olupite ngokolo na mutunzirwa kuna mulami abandu olule mutsanga kunduliyo kuinetru na ndingokolo ne beni abandu bari abakabya banene omumusibu muzima abandu bangana bole rehwa konde ko bari asa na abandu akatsindukuma subusubui ye ya saine satano eba chineho tikalirwa rutri bamaye bajerme kitoko banene ababikangiria bande babere basatu bakaya bajerme kitoko banji ijingana tuwa teacher erebya etwangana toka eriya tukalama luba nerira bokirwa luba oho tomasunga omunganga uku wetu echochi tukabura bandu docteur Germain Kitoko mumkani awuwe amatuburate auto kodawa eikatunza makuha nshe bandu banene bari akakwa usungumuna potukala omuntu nabya kabulango kwa kanda alwanda gala mke kula masaka luha na bitu kulya mabitu lembera enda alwanda gala na masaka bulo kanda gala atre aushi mumkani makoni kona ikakulibidalwa kupima wambuburi makalisium okwabula makalisium ama kwa hakumbi na tunzwa dawa ine kulipitali ya de la gloire ikahulo wa mo oramino ineho hash ineho ikawa tika hiru tunza makoni kwa dakitana wa mwakavua ika tunza makoni ama kuni saa 13 kandibu ya tunza na mwakuwa aboshi awakuwa ama kuwa nga kalo mere mwesi mbira nga kalo mere mwinyukui kalo mere mwesi yeyo watu kiri yungana yu wa teacher eri yungana yu tunzwa kulipitali ya tulu ya de la gloire ama vya tubura ni ama yu wira aga wate promosyo ijinaendelea ati ili ya tuka ili endelea iti yangabari ya verewa ili ya tuka iti kunde e feedback ama raporo emikania abandu baka tutanesho ngulu ngulu kwe yu ngulu ika ikona ika kunumuya mabasi omusa huli omudoktere mshershere chumachi analizer diagnostic analizer chaviri hika jikoja sama romovere wa mundu wachakodiri omovere wa mundu chakodiri ya chikube chakodiri ya makuwe chakodiri ya machindi chakodiri ya shore chakodiri ya shonga sky water set diagnostic analizer yine watonoke butembo na nebeke kuno ngoko tonatu kwa wapare chindichiro ule mduwe ya pima mwere ukuwewe ikato kilu ya menya every mwere wa unga nichi vikako tesa na hobi tukire ngane hai mwanyoshi ukali ya dawa ukali ya yombeno ukali ya kufatana na ukala ma sentom ufatana nkwa wika langereka kwa mwere wa uku ubulumi uku wa mtu wa kaluma uku wa chingaji sijo kwa mwere uku utabasi na fasi na mwere wiko reka nga wika tsinga tsinga ndambie no eri ya menye nzuko eyo bukoni wo kwire ukayala bomo chuma acho doktora mabatu bora hano acheka watu ni diagnostic analyzer iyo ni chuma kala mamba uko kachingo si wa mbone microscope wa kinde kubura mburetre musase musa iyo kalu ya lebya omubere wangu kwa kasa na yangu kwa ka basulomo emushi eyo ni wambu haka enzu kuyo bukoni yangabye yeria nere kalu watu kuwa teacher nere sunga edawa yangabia ordonance eba kuandekere dawa ekilu ya toka eri ya lwanu bukoni nenzuko eri mnyakasaho oho ikitukire obukoni butukire yato kere menyaho ndakente kikunde omala omochuma ekikucha kureria omubere wawo owoshi nemakatubura ke promotion sengande chine na omeru kukaniria yuma kubura mbo ikasha wole okumuzu wa sita ya promotion sengande chine waseluwa kundi tunakuli ndirire na bandu banombya banji na wati bandu bari abakabane no kwiye bakabya nga abandi babula kwa gatunzwa me abushi bana mutogerewa na bushi bana mu yatule ngulu yo mumuya mba na nabara lam eje lazimu mu byoshi rere bya wonga tokere tsunge ndambi e watu keriasa kundi unashika una moyeketera ngo kende lama waburi kali omusha kulu docteur Germain Kitoko oyiku wa teacher ere tunzo ku nibuku wawo kandi isi vyo mba ngana kuburiria vinene kwa ave mkangirira uta haka hongo waka luma hanu nere wa ila mba maula mba kukanchingo nere chumiche kuriri cha checking akala mwe mwe resettinga chika setting charondi cha cheke cha cheke cha timba cha timba na uwene wene uko hana chiyo chinene ekran nene na uwene unakona musamarebe kakoreka wasamara mvero ngo chika timba chika kolerio mubere chika kolerio mubere chika setika chika settinga chika ndikani obukoni cyabe songabo hanu hangabye hari nzuko ayubukoni bono yamabye ne ndabalisha cyo aha ho mutsuke ebe ndibyo shibine bisanza ebyo ku bukoni lakini bukoni enzuko yabo omuli hi wabo alifasi fulani eye aparei edgot ngashabanga bari masashi yeye ngabere drone ekalawai kasamarera omomobere wawo ngamuri kusudugere bombarde obukoni wabo nere operasyon 50-50 jine erisha uko pio kwa la umochu meju kwa pimisha wabela wako wa doktori ya bandi wa generalist wabizu kwa hori wabikuwa wabikanire wabikanire nga brevete runga tukana wako service wa service watu wete hao wabiku kwa reception wabitu fish wako tukana kwa lukua ni malupitali nere wahika kwa nganga bandi wa doktor awana sumire doktor kabisa wa generalist nere wabilu wama wako rekerera wabikania amali wangu kwa wote ukoni wangu wazu kama molo wae e wala baba kula bire sasa bo muri omukweka mu technicien docteur Germain Kitoko oyuka tokeri manipule chumecho yuka tokeri byanga chumecho ngache matumika chete neruwa hika omule chumecho nero cha chicking e cha settinga omubere wawo cha menya enzuko ubukoni ngabura hai docteur makabwate ela mo chumecho ngokobe tolere ngobyandikire ni $25 examen chumecho nyisa ni $25 lakini koloko olwewe na koloko olwa abakongoza laboratoire la Adie la Gloire l'hôpital de Lotolo bakabambo okobandu bakagalawa abandu babrishia obuteke bwabo babrishia ebindu byabo bifasi nafasi tuba watikaye lakini koloko olwewe na koloko olwa abakongoza laboratoire la Adie la Gloire l'hôpital de Lotolo bakabambo okobandu bakagalawa abandu babrishia obuteke bwabo babrishia ebindu byabo bifasi nafasi tuba watikaye ça ne toi de 50% wale 12.5 no l'hôpital wa kusiporte au moins 12.5 toi c'est banje tu nalindiriro tubushi amenye twineho nende mbiye twineho riba biye tubimisha tukatumika mupaka 20h et nomore ndawon on ba tra waho tutulanga na tro er luhari yetu tukabye et na mutumika okonda mbi eshoshi Omumare goma mauma l'hôpital tuka ngoza dia le gloire la gloire duko wirare no o dia le gloire laboratoire yetu mkoa docteur Katuwera ki obunje wabandu kwanza nare wabandu kayabane tuko tu obligé tutumike tu savuli abandu abo tula mayebo mpaka nebe tuke lohera mpaka ndambia abandu bake ho ku mustari etu namu lebya ngaba kurechi kun omundu akasa inaita ile atumba naye alelama Eje kabere ama watre abakalani ba babiri mu crise kikareka ina iko mu promotion watre obwo dijewe population kumuri watiche yo mo 50% tukare herayo ne bandu kwake kuno bakare hera bandu ba 50% antuka docteur Adie la docteur wa Germain Kitoko mukina samarera kunde masoka tuberero ngoko namu mu ko bandu abale no mutimo uri watiche bandu amashe tuburate obuli wabunji obwishye byo Eriwa tricha sasa ngombe gouvernement yep provincial yabiyanga na hamba boke wakuboko olupite lwetu luno lwanga namba boke wakuboko docteur wetuono kusudia tokerebia inangana bya ne afya inangana na kagala inangana bya na mali au resunga esho dawa mbalimbali ya resunga chuma jetu diagnostic analyzer Vika vya vivere kutsebe satu kutsebe ni vito kereza sango umu yuoshi. Tuto kere tunganike Luberu, tunganike Mangolio Mbeno, tunganike namo Masereka, tunganike Nahande, namo Yisale Mweria. Mwanyari ya mga tukwa mirereno. Ay guvernema mabi ya pie Dr. Germain Kitoko, laboratoire yetu Adie la Gloire. Eto kere tukerebia, eto ngana suya okumagumu otu wete. Abandoisha yabia nga wakalu hare hare waka tukwa mirera. Iri tungana kwa merera abo tukayimbo lupitali lomo chiharo chirebe nero abantu baka kwa merera lo ibaneha kuikuhi ne lupitali olo eyo ndu mune mulayo wetu nga lupitali ya Adie la Gloire eto ngana bure gouvernement provincial ngari kana ya na ba sombola wetu kundi bumbui babaka buira bandu babaka he kamarewo o bakalani wakae kamarewo o abantu ba sombola bamenye ke abantu abo basombola bali mu marego bali mu crise bali mu nzala bali mu bula wakando nero saa mudoka ku bukoni ananzira na lama nero akabula olufranga nga ngairat nero chikabule ka doctor ne bwati twangana ko lire niyo na zaidi ya abantu bangana cyashye pimisha na bore omochuma jetu echo bamenye makuni waka wakabatesa bamenye nga ngatunzwa na dawa yae nero kumbe a gouvernement kumbe tu api omanzera yu kino wat 50% ayu gouvernement ayu tunga ko ayu kwat are he omundu oliye $25 ewali he 12% ewali na dawa mbene ya seye $50 kuze $60 ewali he nusu ye shubari kuzora ko dawa ayu skal skwa tikaya asho dawa sendri kundi skalo mobetri yetu skalo mobyali yetu sesho tesha ya rondiba wa 50% yuka shiye ku hospitali yayo ikashye otikaya asho dawa shiye rondiba we ebiti ebiye rondiba we biangana bise runo ina kuhi ebe kende baneko kuma kilometre na makilometre kusudi bitokere ha bandu abo muwa yanga byasasi kanga byakalyo batokere yabye bangana ya kuma kuma ne resombola sombola beti ebyo byomugati katika bende beti ebiri mu mushitu kuzebere ho bakabaneka n'iyo ne wati esengant pour suka shi aho ikabye need what the maintenance ne what cha abaka hudumia abaka kuatika yare kupokera aho abaka kuatika ya chiwa muhammad tro inzanzaria matroga chiwa mbomoro wa umoro we kurama hoka wagadu watika ye chuma chetu riaka chitoke rebia iyangana we teacher okumosengant pour seyo ikala okumosengant pour sa e maintenance e laboratoire a de la gloire omobelengererwa omumavision awe laboratoire l'hôpital de la laboratoire a de la gloire mukuwa docteur kabua ati twanzira abanduba bya ikala mu kujitegemea abanduba bibangana ebangana bya sibanga shaye bwambu bakasa birira ye ehia kuze sho dawa tu sitalwe hia ngono mu kwambo machinga ngo mutano nalo edwas kasiri hia shoshi abantu sanga tokiri tunza esho dawa sine watu enoka shoko tuna tunza namu kwa sababu mnalikuwa nga ka nga hanine nge sho dawa tu ukunga kaloi kutuwa ibande muli waye kenzo mamupanga kutumwisuka kuzwa ilabiria ko kitibo abantu banatula bakayitunza mabeti tunashibyo tunona kitutu wachi matiraho chelo mayetse kiyoje bitema byeri ya deja ajerondecho abeti byo tuka na utreko abeti na mola balabako yona dawa chikale ka doctor Jean Megitog na watre tuangana toka okula bero mu vision yiwe eribia itungana toka eribia esitungasha tuka samarira ehia akula vera eriro ndisho dawa changa tu watije tutunza me lakini twangana sungana sindi cheno hangana ndisho nashatu kwashu tukala ko ngechu macheka etika tumikiza songa tunga sunga cheno me omwe hangana baneke mabe uma ebi tunga sungeno eri wa mtukaji tegemea ogutunza makoni ama yatubara chinde mu vizio yewe atikumbe na bandu bana toke nerishi uzira makoni abandu bana tukirishi waishi kunduna muri ko dawa kula promo betri byali byokalia okula promo betri byuka itunzamo watu namuri oko shonda kala unamuri oko bitu bibote birebe wangatu kirishi biro benji ese uda ku makoni ayina ni mu vizio yiwe na mu message yiwe eyo mushumisho na watu kumbe toyo mabo uma tome yo mabo uma rukisha kola myatsi minene tuvine imani akomu mwana wetu ono kundi hane bandu bagaba munabisha le yeli shima oko wabo hane bandu bakaze nzalenza wa mundu babi wa mundu murebe mbane oko wabo kandi namukola kintu kirebe mwanzeri amuka musunata mukaba muti mwala wa fulani akurra kurebe eskenga natoka wanzeri katikati koko mundu kweshi inangana kulamya ngakatina watu bene ribi twangana bene imani akuma na huku wetu mdokter mkuu wetu dr Germain Chercher Germain Kitoko eri mwanaike tera na je tunaike tera kitu na utende tu wetu oyu wanga oyu na mwana mkola jino chirebe ina goti dawa e iso sekene ne kasiri busungu nonge jino jeri shandira ngoko tunatuko ishandiro ko bende tukota na tukwe na tuna wetu yanga kola chindo chirebe mwakwa tin message ya kavere eri abantu ngana bya ne fierté ne regetera ke omundu na uti omundu ne tumuka tikati kavande oyu wanga tu wati jiri wati omundu mole tukana yake dot flen na yaneyo mwana to mushashere wa tutuna to share dr Germain Kitoko amaje bwana jumisho kunde abakoni bane mwiko ku hospitali ati tu abanga ngabetu kuntumo hali tuene yale no ya makuni tomabe twangana tokerebya itunganuo bibanga ngabakatu laira yongana bwambo akashne yongana bwambo na bakobyala itwa shichia vyo kunde yamebe ngana tuwa ticha kutu yamebe siwe ngambo yamebe kitia reka wabe nava ibi ngana tuwa tukubu kunde wutu kuire wutu kindi kwa wunobo ebola yetu harataku wutu ibu ushi wa horere kero mumu iwe tuwano wabu tembo omo ngavire yetu enur kivu alituwe ama hano wabanganga kunde yamebe wetu remo nebile wituwene ama koni amasha ongezeka wutu nayo tukuire tuwabe tunamu walo mbele kuwetu kumasha ongezeka iba nobo baka hula wunobo ebola tutukiritea ama hano au wabanganga. Eche ndulia ndulia, maka watu akatu sava etuibu ushi, tuba ulikiriri vanzwa, ati tuibu ushi, na ule otambio kuwetu, taa ulikirira, ulikirira, tutukiru tulagania, omasi we chumachino, eche diagnostic analyzer, eche kwa tikaya, eri menya, mbalimbali, maelezo, ndulia kanina yomunganga, mudokter, jadisha tukerisha ungezia uko hakiri ya yoko yende chito kere minya jita bubu koni uri uwaka kukaniria amare wa magali nguwa kuka uwa koni echikali umukoni chacheno atuase tu explore tuase tumenye tuase tulevaye tuase tu niwa kwa mbu kuambilua kuna wongo wasi uwene wene umabu na mwalua wangananze wasa na kovijit stemble watane na vire nguwa kuna wandoba nende wa Tomashi na vire nguwa mbwana ya vire lupitari lwa Dr. Jeremie Kitoko anamu tunza vandu anamu koleri ya vandu meberi ya vandu ya watu kile menya makoni wanganasa uwa shia explore uwa shia menya ewe kala wako lupitari luetu kwanza kutsevu ela vera apare yetu diagnostic analizer kalo mapare de denia generation wamapare wakovya reno wakapi mabandu, wakapi mbele ya bandu, ere mnyerira amakoni. Magaya se wanacho kwa watu, akampala de, akampala kawiri ikeno, so siya utukwa shafu wera kande, madeplasma wawu, kaya kampala, kaya luwe yochumba, okiwa kwa liye vyalia, yavyoka ulabeikale, kundesi uwe ere vyayo, kampala de, kawiri asa, ni Dr. Jeremie Kitoko, kawiri tuikira, kaya tusavula, aga pungusa ya kumadepasi watu kana kola, tukaye India, tukaye Nairobi, tuzazuko tuwa tu eksperimente na olupiteli luetu, olu laboratoire adie la gloire. Tukawasula, tukwa ndiramu DJ watu atuhulikreha ke tukaholuhoka, Foxin Plus, atuhulikreha ene nika waitichi, nika tukwa kumbure nika waitichi, tuende.
3: Extra Foxin. Le secret de performance inoubliable. Une dose, une heure, une nuit de feu. Le secret de performance inoubliable. Une dose, une... Le secret de performance inoubliable. Une dose, une heure, une nuit de feu.
0: Sansana, je m'appelle Maria Matande. Je suis là. Kulipitele luetu, ole laboratoire ya Adiela Gloire. Na ngotunia tsuka, ngokuna mwane rina. Nilipitele luka halampene ya nyamuhangari wa kutsebu. Nikoti nyamuhanga halambawe. Nyamuhanga tumupepe. Kunde iyeyo mtoka vyoshi. Iyeyo kahalanduwa menge. Iyeyo mulamia, wabalamia. Yuka tumamudokto, yuka tumamaleka Rafaeli ya taa. Moto kere minya. Ukoni bunonga wangavya wachikari mkoni nganichi. Chikareka laboratoire yetu. Iye wetra mbiblia takatifu ikawa iti. Asama nduwa karunga. Tukana tukuwana mlondo mwa mwanzo. Ama yabu mbava nduwa bere. Ama wate wanduwa ndeba kanyechi huo. Na mkanyechi huwechi. Ama nduwa kana na magumu. Situ aniriecho. Abando makosa akana banika mosho ndwala omobele tukalia kuze tukasiva tukaya timbatimba go tukaya iwatikaya ama koni manji manji nakana stereyo nario omolondono itwanabula ko tuka kamilishawo omungu akwa tino watemukanya eche hu moto kerebia mwanu weticho kwebomba nero edaweno yikatu watikana yoko kumasiyo yo. Kitu watu tukabura abandu kundi munga nashishira. Oma venda pembeni ye. Eye dawe yukawe mungu wa watu kumbu wa akashu wa kuha wa kuha. Na yuwa shuka ye matamata. Kwa shuka ye buria buria nga nichi. Ukalona chihanda. Ukawe watu mna watu mirwa nevya. Kuna watu wakana wa mbuhaka nga mwata hasungari ye. no mata sungali muna chiru acho mata muha yaka sonda mata muha lochimba luwe sota muha mbene neruwa iko chike wa iburia miyate menji wanganalwa nabatunga chanda wanganalwa nacho neruwa utaa kangenye nabare sumwa wanganika neruwa chike wa utaa nga umana yonere kutsengara neja alakini ikasi ya vya ya dawa yiku kukuni wu kuiri chikaka Dr. Germain Gitungu na watina makuni wale ngayo a pareye yetu eno no kulipitele letu luno tukatunzao ayewe vinduwa shi vya vinduwa katoka ayewe metrizable ayewe tukiri metrize ayewe kabisa mwabi hika ewe unamu yu wa muhanda ewe ungana wati inje umati uweri watinga wati kwa Mungu kwe vumba avre nga kani tandala na avre iburi nga avre vete embere ulo na watunga embere ulo na vashakulu embere ulo na vosungali embere ulo na wamuyomba wakwa mganga suta bahanurera tatsuka wasa kulipitele lwetu lukaba neke mutsanga kwa soko yaka lumba kwa ho na tuwaruma hii nimero ya Dr. Germain Kitoko wangana mwabrekirako uwa mwexplike nga echikali mgoninga nichi kusudi yato kerikuwa teacher erivi wangana lama na makoni kwa lama mikrobe mi umame uuma engato keregenda nario uwe vya huru na watu kwa hivyo Mungu ya kwebumba ngo kwa nabitu handekera chwa tukumbe etu wa mwari jo kumibiri oyo na unge tuwekase esutuwasha yetu kwa hivyo nda ya makosa tukwa nda ya masababu ofasi nafasi nafasi eche lazimu mwobi oshi ngambo wa yuko lupitari iwa pimisha na mwana nishia wana chindi atri anava ndo kwa chinga chutuko chutuko chinga chocho wambu haa basi mwase mwase mpimisa ye elipi mshani dolari viri dolari ngoma tuwa kwa hane dawa kutse hivi na hivi maka natuwa niri hanuwerio aka watu wangana wune kuri ngubukoni utuwa maholari nore nobu ono owo extra foxin owe yanga tunza neruwa yepi misha fashi mbino nevya ama kavi kupimisha sebali somandeke ama resultant kuna chono chindicho kubyo mundo kana soma machine na kulukire resultat era kushia obukoninga kwa bore okufatana na karase ka ukake kuze mu sude experience kuze sule mukweka nero wa soma yo ndo muhanda uwa batukira kwa bundu bukoni ibanga tunzirwe ndakende ke bundu bukoni wari kukanjabo donc netendebi ikira ko mundu oyite shere soma chumacho ngajemo bwa kitiji ndakende ke

0: Hamjambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto mahali pote mnatufata. Karibuni kufata tena kipindi chetu Sauti ya Amani. Hii siku ya leo tutazungumzia juu ya kazi ya waendesha pikipiki na waendesha gari katika ujenzi wa amani nchini DRC. Zaidi sana tutasemea namna gani hawa wanahudhuria katika ujenzi wa umoja na amani katika wilaya ya Lubero. Kwa kuweza kuzungumzia swala hili, tulikutana na waendesha pikipiki fulani na mwendesha gari mmoja mjini Kirumba. Baadaye tulionana na mmoja wa shefu wa maparkingi mjini Kirumba aliyesema ya kwamba anatatua shida ndani ya parkingi yake akiitisha wale wasioelewana na anawasikiliza akiweka maelewano kati yao. Nanyi wapendwa wasikilizaji, tututumie maoni yenu kuhusu mada ya leo kupitia namba hizi 09 95 69 90 23 09 95 69 90 23. Mimi ni Elfin Malimbo kwa utangazaji wa kipindi hiki. Wapendwa wasikilizaji, jinsi mnavyofahamu, tayari waendesha pikipiki na waendesha gari wanaendelea siku kwa siku kuhudhuria katika utafiti wa amani na umoja ndani ya jamii. Katika wilaya ya Lubero na kando kando, hawa wafanyakazi hawachoki kuchangia katika ujenzi wa amani na umoja kati yao kwa kuchukuliana, kujenga urafiki, kutumika katika undugu, kutayarisha vikao mbalimbali, kusaidiana na kushauriana. Tulikutana wamoja wao walisema hivi wakizungumza naye Gloire Mupunda.
1: Pikipiki yani niko taximen, ni kazi ambayo nimeanza kumepita kama miezi 5 hivi. Paka sasa ninaendelesha kazi hii hapa mjini Kirumba.
2: Na nini uendesha daladala au pikipiki, mnafanya nini kwa kujenga amani kati yenu au umoja kati yenu?
1: Kwa kujenga umoja kati yetu, tunakuwa na mawazo ya kushirikiana mara kwa mara. Tunajenga urafiki, tunatumika kama wandugu. Tukiwa na shida, mmoja akiwa na shida anaelezea mwingine ama kwa kundi, na tunaona namna gani tutapata suluhisho. Na tunakuwa tunaandaa vikao kila juma, kila siku ya yenga tunakaa, na hapo tunakuwa na muda wa kuzungumzia mambo mbalimbali yanayoambatana na kazi yetu na kuona nini ni shida na namna gani tunaweza kupata suluhisho. Lakini vile vile tunaambiana kwamba tukiwa mfano unapata mteja unashindwa kuelewa kama ni mtu gani, lazima kuambia mwingine na ikiwezekana kuambia hata watu wanaohusika na usalama ili apate kuchunguzwa kama unaweza kumshakia kama labda anaweza kuwa bandia. Hii tunafikiri inaweza kusaidia kwa kuleta amani katika mji wetu, kwa maana mabandia wengi sisi waendesha pikipiki ndio tunawasafirisha hata bila kujua. Kuna shida ambazo hakika tunashindwa kutatua na tunakubali tu. Kwa mfano mteja kikataa kukulipa, mlisikilizana, kwa ajili ya amani unaweza kumnyamaza. Ama kuna shida zingine ambazo mnaweza kujadiliana, mnazungumza na suluhisho inapatikana. Ni kwa namna hiyo, yani shida ikija tunaona namna gani itaweza kutatulika. Lakini kwa muda mwingi mtu analisakatombe, unasema acha vikuwe tu vile tuvuke amani ipatikane. Lakini vile kunakuwa shida zingine kama ni kubwa kubwa ambayo tunaona, kwa mfano tunakoseana mimi na mwendesha pikipiki mwenzangu, hapo itatubidi tuende kwa watu ambao watatuunganisha tena, watatue shida wasawa mediateur. Sisi wenyewe tukishindwa kupata suluhisho, kwa mfano nimekumbuka kuna mwenzetu ambaye alipanaka moto yake akaipatia mwingine ili atumike, lakini akarejea ameharibisha kabisa, imeharibika na walikokotana, lakini kwa mwisho viongozi wetu waliwaikalisha na suluhisho ikapatikana, na sasa hivi wanaishi katika amani.
3: Jambo kaka.
4: Jambo. Kwa majina naitwa Muhendo Kuluka. Kazi yangu tunaniko shofer, tunasafiri Kirumba Butembo, Kirumba Goma.
2: Ninyi waendesha gari fanya nini kwa kujenga amani na umoja kati yenu?
4: Sisi watembeza mtu gari, ili tujenge amani kati yetu, tuna vikao mingi, tunaikala pamoja, tunapatiana mashauri ili boreshe kazi yetu.
2: Na ni shida gani ambazo mnazokutanisha ndani ya kazi yenu?
4: Shida ni nyingi sana ambazo tunakutanisha katika kazi zetu. Ya kwanza shida ni wakati barabara inaharibika, tunaezi beba wateja wa pasaje mkishafika kushimo, wengine wanatutoroka wanatoka hawajalipa, ile ni gumu kabambi sana. Na shida ya pili, kuna kuwa wapasaje wenye unabebaka, wakati mnafika mahali mnaenda anakosa pesa, unakosa kama ana mawazo gani, alipanda mugari na anawaza nini, unakosa kama uongene na hali gani. Oo, na ule mubeba unajua ana pesa, wakati unamfikiza mahali anaenda anakosa pesa, ile nao ni gumu kabambi yenye tunapataka mkazi yetu. Kuna kuwa na zingine gumu unabeba, kama utabeba mizigo ya pasaje bahati mubaya inaanguka, swat anakubebesha kurie, wakati inafika inakosekana, atasema muko tade dolari kumbe na hamuna, ajuu vitu navisha potea, inakuwa shida, ili inakuwa mzigo nalipa mwili hali.
2: Sijua kama pia kuna shida ambazo zinaonekana kati yenu kama wa shofer.
4: Shida kati yetu si wa shofer hazikosaki. Kuna kuwaka wakati watu wanagombania wa pasaje, ile ni shida kubwa, wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana, shofer wa gari anagombania pasaje na shofer wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu. Lakini unakuja tuko naelewana, pasaje akisema yeye anapenda pikipiki unamwacha kwa limana anaenda kwa pikipiki, akisema ni wa gari bo ule naye anaingia mgari, ile njoo yenye tuko na tatua mshida kidogo kidogo ili tukubaliane. Wakati pasaje anaenda amelipa, wakati mnafika kushimo hakuweke na mawazo mingi mingi ya kusema anaweza itoroka. Na kitu kimoja kitu naweza ambia wateja wetu wa pasaje, wakati barabara inaharibika wasikuwe na kuwa na mawazo mabaya, wakati tunafika kushimo wanapima subiri ili wakati tupatatupitize ili tufike sisi sote mahali tunapoenda. Mimi wakati niko na tutoroka kabisa ni kitu kia mubaya kinatusumbuaka sana. Shuke toka Kirumba unabeba watu sita wafuatii, naenda fika kushimo mpa Matembe na pasaje tena anaongeza toroka, anakuwa na mekuingiza mgumu mkubwa sana. Jo pendekezo tunambia wa pasaje wetu, wakati tunafika kushimo wanapima heshima kanuni, wasikuwe na toroka wa shoferi na hawa ya walibu.
0: Mwendesha daladala au pikipiki anastahili kuwa mtaratibu kazini, hastahili kunywa pombe kazini, amjue pia Mungu, awe mwenye usafi na ajitahidi kuongea mzuri na wateja wake. Akishindwa kushika na kuyatimiza haya, anaweza kuwa chanzo cha maproblem au makofli kazini. Haya ni maneno ya mwongozi mmoja kati ya maparkingi mjini Kirumba ambaye hakupenda jina yake itajwe. Huyu alionyesha pia namna ya kutatua shida ndani ya parkingi yake yeye kama kiongozi, na ananena hampa akizungumza naye Gloire Mupunda wa Radio Moto Kirumba.
2: Ndani ya parkingi yenu unafanya je kusudi muishi kwa amani na katika umoja?
3: Katika parkingi kwanza inaomba wa motare wakue wa taratibu, kitu cha kwanza kusudi utaratibu onekane. Tusikuwe walevi wa kukunywa pombe, tukuwe watu wenye tunaweza kumbuka maneno ya Mwenyezi Mungu, na watu wenye wanakuya jitia muparking inaomba wanafuata ile utaratibu ya reglema yenye walikutana ndani. Kwa mfano, sheva motare hatuvalake mapapa wakati tuko kumoto. Sheva motare hatustahili kuvala nguo kapitola. Motare anapashwa fula, motare anapashwa ongea na wakilia mzuri. Sheva motare tukaanza fuyo na wakilia au umemubeba, sasa una kama alimulielewana kubei fulani, sasa weye unajigeuka kujulisha kunywa pombe, unavuta na bangi. Manake pale na hatutaweza kuelewana na wakilia na kutakuwa sasa fujo.
2: Asante. Ni wakati gani wa taksimen wanaweza kuwa chanzo cha maproblem au makofli?
3: Taksimene kukua chanjo cha matatizo ni wakati mwa ile swali ya kwanza akakuwa mulevi, akakuwa litokaka kwavo hajue kuishi vengine, pale atakuwa chanjo. Kitu kingine,

0: pale nutaweza kuishi na batu bengine. Lakini wakati unapenda akili yako ya nyulitosha kwenu, gisi bana kudekesha, kisha uende idevelope mukominote. Pale utapigana na batu, juu hautaelewana nabo.
1: Asante, na ni wakati gani wakili anjo wanakuwa chanzo cha makofle au tatizo ndani ya kazi yenu?
0: Klia ni wakati wameelewana na motare hana franga. Wakati motari atakuwa alisha mufikisha kwa mwendo mrefu, sasa anasema hana franga wala anakimbia. Motari alisha kunywa karibira ya watu, amesha ponda safari mrefu, pale ile naletaka matatizo. Kitu kingine, motari naye akawakoroga wale abiria ambao aliwabeba, anaongeza bei, waliozungumuza bei fulani. Sasa

0: tunazozana nao.
1: Namna gani sasa mnajere zile makonflikti kati ya taximen au kati ya taximen na wakilia ndani ya parking yenu?
0: Kitu cha kwanza tukishasikia habari sawa ile, tunapashwa kukusanyisha abiria na ule shofere wake kusudi tubasikilize. Tukishabasikiliza tunafanya kitu kenyewe naita, tunaangalia plateforme yetu ya biro ya bamotare kama inaweza kutusaidia namuna gani. Wale watu wakakuwa wakorofi hawatapenda kutusikiliza na kila mtu anakuwa waubishi, basi tunashindwaka. Lakini wenyewe watasikia na kilia kisha sikia gisi aliingia mu makosa, kifupi wote wakajijua gisi aliingia mu makosa. Madosie za vile tunawezaka kuzijere na bamotare wanasikia.
1: Na nini wa taksimeni wanapasha fanya ili kuepuka mizozo ndani ya kazi yao?
0: Kitu kia kwanza tumesema, mtu wakati unakuwa shofer, weye njo unakuwa unabeba watu wengine. Kitu kia kwanza usikue mulevi. Kitu kia pili usikunywe kila aina yoyote ya droge ama vidonge vya kulevya. Wakati wewe hauko mulevi, mukazi yako ya kutembeza unaweza kuwa hautakuwa na matatizo. Lakini wakati unakuwa mulevi na unakuwa mukosa hadabu, unakuwa mtu wa matatizo, hauwezi kosa magumu katika kila kazi yoyote yenye unafanya, kwa sababu unakuwaka mtu wakati uko mukazi unakuwa kuko responsable wa ile kazi. Inaomba utambue wale wakilia wenye unabeba gisi ni watu wenye viko na valere, ubafikishe mzuri, uelewane navo juu kabalumiza au mkaingia mu matatizo fulani juu ya kubishana, tayari utakuwa umepata matatizo. Ndugu mtangazaji,
2: tunafika mwisho wa kipindi chetu. Wapenzi wasikilizaji, tunawakumbusha ya kwamba tulikuwa katika kipindi Sauti ya Amani ambacho kinazungumzia namna ya kuleta amani kupitia mazungumzo. Kwa siku ya leo tulikuwa tukizungumzia juu ya kazi ya waendesha pikipiki na waendesha gari kwa ujenzi wa amani na umoja ndani ya jamii. Hawa wafanyakazi walihakikisha kwamba wanaheshimu sana kazi yao kwa sababu inaruhusu kujibu kwa hitaji mbalimbali maishani mwao. Na walijuza pia ya kwamba wanatatua shida kati yao kupitia mazungumzo na kupitia kanuni ambazo wao wenyewe wameweka. Kwa mwisho, kiongozi wa parkingi moja mjini Kirumba aliwaomba waendesha pikipiki wawe wataratibu kazini, wasinywe pombe muda wa kazi, wamjue pia Mungu, wajue kufanya usafi na wajifunze kuongea vizuri na wateja wao ili waepuke makonfli au maproblemu kazini. Tunawashukuru wapendwa wasikilizaji kufata kipindi hiki. Mtangazaji nilikuwa Elvin Malimbo, nilisaidiwa naye Gloire Mupunda. Tutarudilia namba zetu kwa kuchunga maoni yenu: 09 82 31 77 85, 09 82 31 77 85, ama 09 95 69 90 23, 09 95 69 90 23. Tupatane siku yengine katika kipindi hiki ila kwa mada yengine.

0: Utokutembo Beni. Tunawakaribisha tena kufata kipindi kia wafokulari kutoka mkominote ya Butembo. Sisi ni wafokulari, tunapatikana kunako parokia ya Kitatumba, kunako parokia ya Mkuna, kunako parokia katedrale vile vile, kunako parokia ya Bulema. Ndugu msikilizaji, tuko mstijoni nae
1: Nora Kamuha,
0: nami ni wenyu wa kila siku Gregoire Kakule Malonga. Tunawaletea kipindi chetu cha siku ya leo, siku ya kwanza, na ni le 29 juin 2026, na utatambua kwamba ni kipindi yetu ya mwisho mwi mwezi wa sita. Na kila mwisho wa mwezi wa kila kipindi yetu ya mwisho ya mwezi tunakuwa na zoezi ya kuwaletea experience, na ava tuwaletea experience tutaanza kufanya rappel kidogo kuhusu somo ambalo tulikuwa na soma mwezi yote, na tulikuwa tukiwaletea neno la uzima, na tuliwaletea na vipindi vingine vya kuakompanye hiyo neno ya uzima, na tutaweza kufanya pia usomi kidogo kuhusu hiyo neno la uzima, kwani neno linabaki na linabaki linaendelea kutenda katika roho zetu, katika maisha yetu, na ndio maana tutaweza kufanya usomi neno ya hiyo uzima na kufanya tena ka partage kidogo, kisha tunawaletea experience ambazo zitaenda na ziko na accompagner hiyo hiyo neno ya uzima ya mwezi huu wa sita ambao tuko nenda na tuko na maliza. Kichwa neno ya uzima ya mwezi huu ilikuwa nasema un chemin proclamé que le règne des cieux s'est approché, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Dans ce chapitre de l'évangile selon Matthieu, les apôtres viennent d'être choisis par Jésus, qui les appelle par leur nom, leur coffreur de pouvoirs spéciaux pour chasser les esprits impurs et les dons de guérir toute maladie et toute infirmité. Jésus leur donne des instructions sur où et comment accomplir leur mission initiale. Le message qu'ils doivent annoncer est clair. Le royaume des cieux est proche. L'indication de proclamer à chemin. Le message confié souligne d'une part que le vrai disciple est avant tout un prédicateur de proximité, et d'autre part que l'effet même de marcher ensemble doit être une annonce. En effet, dans l'évangile de Jean, après avoir donné le commandement nouveau, Jésus affirme à ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples l'amour que vous aurez les uns pour les autres. En chemin, proclamez le règne des cieux, en chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le royaume de Dieu est au cœur du message de Jésus. L'expression similaire, royaume de Dieu, est utilisée dans l'Ancien Testament pour désigner la seigneurie, le gouvernement et l'action salvifique de Dieu sur l'histoire humaine. Il est le souverain du monde et surtout du peuple d'Israël qui l'attendait, et descendant du roi David pour établir la place d'Israël parmi les nations. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même est présenté comme le descendant de David et donc comme roi. À la différence des royaumes temporels, le royaume des cieux est un royaume de paix et de justice où l'on prend soin des pauvres, où règne le pardon et la réconciliation, et qui apportera la vie et la lumière à toutes les nations. Il s'agit d'un royaume qui a déjà commencé dans le monde et dans le cœur des hommes, mais qui ne sera pleinement réalisé qu'au retour de Jésus. Donc, msikilizaji, tutaweza kujiarrêter pale na tutaweza tena kufanya kapartage kidogo mbele tupitie katika somo ya leo ama somo ya experience ambayo inakia kitemwanyi namna gani tuko naishi hii neno popote ambapo tunapatikana. Ndugu Laurent, Sijue unaweza kugawanya kitu kidogo ambacho kilikugusa dira hii mwezi ya sita katika neno la uzima.
1: Asante na ndugu Gregoire, kama vile tumeweza kusikia umwe usomi yetu kidogo vile gisika ka Gregoire ameweza kutusomea kuhusu neno ya uzima ama kuhusu peut-être parole de vie. D'abord natuambia acheme proclamer que le règne de Dieu s'est approché. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Minoza au moins, tutakuwa tumeweza kusikia kidogo par rapport na ile yenye wanatuambia. Donc, sisi kama wa Kristu, sisi kama wanadamu, tuko watu wa kuproclamer donc, uwito wa Mungu. Vile gisi wanatuomba. Na wanatuambia kama sisi kama Wakristu tunapashwa itikia ile uwito, paske ni kitu ambacho Bwana ama Mungu anaweza kukua nakyo kwetu sisi kama Wakristu. Vile gisi tunapashwa tunaenda temwanye neno yake ku watu wengi, vike tuweze kuingia peut-être mu royaume yake, na tuko se. Na kama mnaweza kusikia huu msomi walizo kutuambia kama royaume ya Mungu njo nafasi moya yenye muko kila kitu, muko donge, muko kusameana, muko kujirekosilie. Donc ni kitu ambacho vraiment tunapashwa hitaji ndani ya maisha yetu kama sisi kama Wakristo na kama sisi kama binadamu. Donc tuko pale juu ya kuweza kupropager donc amuru kati yetu. Minawaza ni kidogo nyetu utapashwa complete, sijui kama na utakuwa ya kuongeza peut-être apare ile.
0: Asante sana ndugu Laura kwa hiyo partage yako, na wasikilizaji wetu wameweza kushota vitu fulani fulani kupitia hiyo partage yako. Na hii neno ya uzima ilikuwa kuturapele misio yetu ambao tulipewa wakati tulipata sakramenti ya ubatizo. Walituomba kutangaza neno ya Mungu, tuendeleshe kazi ya Mungu kazi ya Yesu Kristo ambayo alikuwa anafanya hapa duniani, kutangaza habari njema. Na walitupatia message ya kuenda nayo mtere ama kwenda pushe, wanatuambia tuambie watu kwamba ufalme wa mbingu wa Mungu unakaribia, na wanatuomba tukue watu wa kutemwanye hiyo bonne nouvelle ambayo tuko naenda na tukua proclame kupitia matendo na kupitia mapendo yenye iko konkret. Na natuambia kwamba inapaswa kuwa hata hiyo kukua pamoja donge kuishi pamoja, kuishi umoja na mapendo yetu, ndio inapaswa kuwa aussi façon ya ku evangelizemo. Donc c'est pas à dire que inatuomba tupite tena na mabiblia na manani juu tutangaze habari njema, osi tunapashwa itangaza kupitia makomportema zetu. Donc wakati wanakuona wanakuta ke kupitia matendo yako umewafundisha kitu. Na kuko mtakatifu ni mtakatifu Augustino ndio anazoea kusema kwamba wakati ya kutangaza habari ya kutangaza injili kupitia maneno iko na isha, tunapashwa kuiga. Donge tunapashwa kutangaza injili kupitia matendo, paske somo mingi tushakuwa umwe na idee fulani na nosio kidogo kuvyenye wanatufundishaka kila siku, wala inatubaki kwetu kubimetre a pratique. Na evangelizasyo a partir ya matendo inakuwa tru puisa kushindia ya maneno. Na wanatuomba kwamba tunaweza kutransforme maisha yetu kupitia evangeli Donc tunaitransforme maisha yetu donc kupitia matendo ya matendo hiyo inakuwa evangelization kwa wengine. Ndugu msikilizaji, bila kuponda muda, tutapitia mparti yetu ya experience. Experience inakuwa kwa témoignage, témoignage ya kuonesha namna gani tuko naishi hiyo neno ambazo tuko nasikia kanisani kwa chama chetu cha Fokolari. Inapaswa kuwa pia inatemwanye teme zenye unasikiaka teme za kuhusu eklesia, na tunazoa kuambia kwamba experience inakuwaka forme na trois elements. Kuna kuwaka circonstance, na ni hiyo wakati ambao kunaishi hiyo neno. Kuna kuwa reference, ni hiyo wasomo ama parole ama pia experience ya mtu mwingine ambayo inakusaidia, inakurapele misio yako. Donc par exemple, ulitaka fanya kitu cha mbaya, akumbe ushakasikia neno yenye inakataza hiyo kia mbaya, na inakuangurajia hiyo neno ku choisir kufanya matendo mazuri, kuacha hiyo kibaya. Hiyo ndio tunaitaka reference. Kuna kia kuwa pia resultat, na ni matunda ambayo unapataka kisha kuishi hiyo neno. Par exemple, niko na experience ambayo niliishi ni mwi semaine ambayo tuko nenda na tuko na hii semaine passé yenye tulimaliza, na nikuwaka na niko mu centre ville. Kwa niko na mie personnellement, na niko na panga gisi ya kusema ni angalie gisi ya kwenda salimia wandugu wetu ambao viko wanaishi ku orphelina. Alo, ile mpango na iko mumie na iko na nisumbua sana. Alo, sasa na nimepata himalare mwa hivi, kisha kukafika kukakwabe wananifikia mvile wale anasema pa utusaidie, tuko wakimbizi, tuna donge utusaidie, hatuna cha kukula, donge ile msaada yako itakuwa na imekontribue ku maisha yetu tena. Nikasema sasa banabo hawajue vyenye niko hako, niko napanga niende fanya kitu cha mzuri chengine, niende wasalimia wale ambao wanaishi kule kwenye ofelina. Sasa hapa asiabo iko deja mvile watapata nani? Alo, watapata aide. Nikakumbuka somo ambao wanatuambia tunapaswa kutenda matendo donc acte d'amour, acte charitable bila kuchagua, donc bila ubaguzi, na mapendo yetu inapaswa kuwa bila limit, bila frontier, na haezi chagua iseme donc haina kategori. Wanatuambia kwamba tusiangalie sura ya mtu ama mahali mtu anatokea ili tuweze kumsaidia. Nikakumbuka na ikani ika lave cerveau yangu tena, nikakuta ke wote ni wa moya, mateso yenyewe iko napitia ni meme na yenye ule iko napitia, na nikaweza kuwasaidia na hiyo kidogo ambayo nilikuwa nayo. Na wakati walienda nikasikia furaha ndani mwangu, nikakuta donc kwa sababu mtu mwenyewe amekuwa libere mu kitu mwa hivi chenye chilikuwa na nifunga ndani mwangu. Hiyo ndio experience ambayo na mie niliweza kuishi mwe mwezi ambao tumeenda na tuko na tumaliza. Asante sana ndugu Lorani, naona una neno ya kuongeza.
1: Asante na ndugu Gregoire. Mie niseme tu mina furaya daero ile experience yako ambayo unaweza kutupatia, na yenye utakomeza kugawanya na wasikilizaji wetu. Ndugu msikilizaji, kama tumeweza kusikia experience ya ndugu Gregoire kwa kutuonesha kama hata kama yeye alikuwa iko na mipangilio fulani ya kusema no basi ilfo tel jour ilfo ni tembele kama meme wa kimpizi ama wa ofele kule kunani kwa nyumba zao, ili na mimi niende ku contribute peut-être ama niende shinda nabo kule, Lakini hapo hapo katokea tena watu wengine, lakini ambao wanafanana tu na wale watu ambao walikuwa nasha pima kusema no, basi ilfo ni tembele watu fulani. Mina shukuru sana paske deja kupitia neno na kupitia kujua petetre uwepo na uwezo ya Mungu, ilituma tena ndugu wetu Gregoire aweze kujimanifeste mbele ya ile tokeo ambayo alikutana nayo, na muliza kuona kama aliweza kuwasaidia, ijapokuwa alikuwa na mpangilio mwingine, me alikumbuka kama nao ni watu ambao wamelala kuede yake ile wakati, ndio maana naye alijitahidi kunani kuwasaidia. Lakini saa zingine ingekuwa mtu mwingine mwenye kuwa hana ile roho ya hekima, saa zingine angepashwa kaweza jua angesema sema a pourquoi hawa watu nao wanajitokeza taniski na mimi niko na mpango wangu mwingine. Me hivi naye alionaa kabisa ni heri kusaidia ule mtu mwenye kona, mwenye ameomba kwanza bezwe kuliko kwanza kuanza passer ku mtu mwenye bo atakuya para après. Ndio maana tunapaswa kuwa na ile roho ya mapendo na roho ya hekima, paske haupashwe pendelea petite kusaidia mtu jua kusema bo petite ni mtu wa hivi ama huyu ni mtu iko namna iko hivi, hapana. Donc amuru yenyewe tunapaswa kuwa nayo ni amuru yenye haipashwe kuwa na limite. Unapaswa kusaidia kila wowote pembote akuwe mnamna yake.
0: Ndio
1: ni hiyo kitu ambayo tu mimi ndapashwa ongezea apare apare ile.
0: Ndio excuse kukukata parole, nilipenda ni ongeze tena kidogo ni kutilia mkazo donc kushakuwa kasaka kofizio mumakichwa zetu, inaomba tunaweza kukamaliza ndani. Kuna kwaka parfois mtu mwenye unaona useme akose uiko mpozisio ya bie paraporo na yangu. Alo, oro kila mtu anakuwa na mahitaji ya msaada, anakuwa na nalaga kumusaada. Unakuta mtu iko mbezwe vrema malgre ke iko anasamble tre mpozisio ya iko bie paraporo na yako siloko vingisio yako, senipaza dirike utakatala kumusaidia.
1: Ndiyo.
0: Donge mapendo inaomba kusaidia kila wote ambayo anahitaji msaada kutoka kwetu, kama uko uko vrema position ya kumsaidia. Inakumbusha kuna kwasa unaomba ta WhatsApp petit frère kusaidie na quelque chose ya saa mila. Ndaongeza mucha kuyala na muna gani? Pale utakuwa na umeshindwa kupenda na umeshindwa kutimiza yale ambayo maandiko yanatuomba, kwani wanatuambia unapaswa kusaidia kila mtu bila ubaguzi. Bila ubaguzi ni kusema bila kujua ras sociale ya mtu, bila kujua provenance ya mtu, ama bila kuona sura ya mtu ama uzuri ama uzungu dongo wekunda na uhusi wa mtu. Donge wanatuomba kusaidia kila mtu paske wanatuambia kwamba ndugu yako ndio representa wa Mungu hapa duniani.
1: Ndio
0: ule njoo representa wa Mungu hapa duniani. Asante sana ndugu Lora, nakurudishia neno, sijue ni ya kuongeza ama pia ni experience ya kwa ambao unaweza kugawanyia wasikizaji wetu, neno ni kwako.
1: Asante na ndugu Gregoire, ndio hapa ni piti wa experience yangu na mimi tunataka niko ya kuongeza kidogo tena paraporo na ile ambayo mmeza kunani kutupartager.
0: Ndio.
1: En fait, chers amis, il faut comprendre que umaisha tonge sie bote tunaona tunalaga kwede. Pembo tukue bose, pembo tukue mwetamwa fulani, me comprenez kwanza sie bote tumata kuna laga kuede. Juu, meme na ule patro mwenye na wazia kusemi ni patro, kuko na haika kitu kenye tu, kanapashwa kosa, ama kenye anapashwa kosa, anapashwa kosa, me kenye katamukute, ni juu, nae anakuta reluma, bo, sazegina nae hanako, ama ana uwezo wa kujifanyia nako. Me, unakuta reluma ke, kuna kuwa tena mtu mwingine mwenye sazegina ta hawazee, anakuwa mutosha mwaile shida. nijua nini, nijua kuonesha ke donge siye bote tuko pamoja na siye bote tunapaswa fanya nini, tunapaswa pendana na kuwa na upendo yenye haina mpaka.
0: Ndio na anasema kama hakuna mtu mwenye hana kitu chenye anaweza saidia nacho mwingine. Kila mtu iko na kitu chenye unaweza kusaidia nacho mwenzako.
1: Ndio ni kweli kabisa. Ndio maana tunahitajika donge kukuwa na saidiana. Donge tunakuwa na ona sura ya Yesu ndani ya mwenza ya mwingine ama ya mwenzako.
0: Ndio.
1: Ni kitu kia maana na kia mzuri sana. Alo ndugu Gregoire, na mimi niko na experience yangu yenye nilishi mwai mwezi ilikuwa daire dimanche anterieure.
0: Ndio.
1: Bon, niko na pikipiki yangu iko a bon état. Alo wakati mwa hivi dimanche vers 13h nilipelekaka kwa mteknisie juu anitengeneze nayo na kufanya kameme hiandriti fulani fulani.
0: Ndio.
1: Basi hivi ni mteknisie nishampatia kofiasa yangu, nishampatia umwe kila kitu, medevrisha ilipa bie. Nikamwachia moto, nikamwachia na kutaki yangu ya moto. Yakaniambia utarudia pa Kenzer, utakuta moto na inaisha.
0: Ndio.
1: Bon, tamake nilikuwa deja niko na kofiasa naye. Na mna jweke ni mutu kameme mwenye hapashwe faa kitu kenyebo kinapashwa kwa ipe bizarre.
0: Ndiyo.
1: Nikatoka nikaenda na mie mubiangu we. Kisha patia na kompromia wakati. Katemileka ndugu wangu kelke par. Kendike kala nae kule kwaki. Bas selfie waka ma sezere. Niseme bon. Hivi wakati ya teknisye nyali nipatia imepita. Acha kameme na mie ni parudie. Juu nitwale moto. Binafika. Kwa telye, mina kuto ule teknisye, njo iko kumwanzo. Nongi haya fanya kwanza kitu we, para pora kazi yenye, mina limwachea.
0: Ndiyo.
1: Basi, siku jengete, bo, vike tuko wa naume, ni mwanaume mwenzangu, natulia tu mroya bie, na siku semana yata mbaya, ama siku chokozana yata kidogo apana.
0: Ndiyo.
1: Akanja pale, kasa nilifika, kanjua kanja, akaanza kuwa na kusiasa
0: kama
1: arastuka
0: ndio
1: nyoka nianja kazi bo anatani patia malalamiko mwevi na kunyonyesha vitu mwevi nye donge alikuwa ameipitia petite mwa ile intervalle nye mimi nitokea pale
0: ndio
1: na bo sikutengira ka konte kamwambia tu yeye afanye kazi mimi niko pasia na ndasubiri mpaka yeye animalizie.
0: Ndio.
1: Alo niko kuli pale unatengeneza kumbuka yeye mwaili ya pisasi yangu sana toka pale, alitoka naye na moto yangu, ananda tembia naye, donk, fasi kwenye anapenda.
0: Ndiyo.
1: Mina wea tujoma ni wapi. Lakini, kumbuka, kumoto, kunwaka mapozi pie mbili. Pozi pie moya, na esi anguka. Mini kwa pale sijue, basi, anamaliza moto, aseme moto hii uende. Sami napana kweli kumoto, njume na kustateke pose pie ya njume isha toka, isha anguka. Mina muliza sasa repa. Bo, pose pie yangu kuna iku wapi, numbaya sione ya kuikote. Sina shangala na aseme, si pose pie likuwako.
0: Na mika na uliacha motoke
1: moto na kia kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk suppose pia mko na iko wapi numa ya si sione ya kuikote. Sina shangala na aseme ah suppose pia liko hapo.
0: Na mimi na uliacha motoke
1: moto na kia. Ilikuwa waenda na mie tu na jokipe nayo. Hivi nasema kewe ya kutemia na moto, hawayafanya kwa kitu, acha mie, niende na wewe uende. Simi nikakua na ile espia kumurumia.
0: Ndiyo.
1: Bo, mina sema niwakishie moto, mina kuta gido inapengema. He?
0: Ndiyo.
1: Si moto ya mumpia. Ah, sielewe kwanza he. Teknisi kweli ni memuliberia medie. Mina jikuta pali niko mye peke. Juni toka pali mwema 18 pase.
0: Ndiyo.
1: Au mengia tuwe. Mina na kumoto, mina kutana kia ntuka, aliri ya moto haipermetri. Juu, unajua kitu kie ni kiyako, unajua donge kwenye desha huko makosa.
0: Ndiyo.
1: Mina kumbrandri ke, moto ishafanya aksida.
0: Mm.
1: Viki niacha moto kama mimi niko kulaini, me desha gido isha kwa moje.
0: Ndiyo.
1: Eh,

0: oliene kutudrua nuna utakere lma mungu ka nani mwaevi ka marge mwaevi kenyiku na kupermetri vema usiende mzuri
1: ndiyo na basi. Mpaka pale na haa sema
0: gisa na haa sema kama alianguka kumutoe yasa chika asha chika tala
1: ok
0: bo nikafika kupale kufika kupale mina angalia moto kwanza mina angalia itaya moto mina angalia kutana donge makosa makosa kumoto donge vidonda vidonda na angalia na kupinia mbele pinia mbele isha pasoka isha mbele natokia engine tivuala hee maramua ile wakati basi nikawa na esprit ya kuitisha ule mtu na kumwelekeza kumkwa ashafanya mwe kitu kia mbaya kumoto yangu na mwa ile kitu iko sase na iko obligé kufanya nini kulipa paske deja yeye kumwanza mimi ningemhurumia oliangi niambia kweli me bon yali jikuta relma anitombe vike vishie pale
1: ndio
0: ndio vile nikamwambia ke antuka deja kizimeni nimeona hii moto kuko kitu fulani nisha kufa ako na hivi na hivi na hivi donc utauza kitu utauza kila kitu kinyenye batakuomba ku nani ku andretie na unafanya nani unalipa medevre
1: ndio
0: ndio nikamuletia moto ile kesho yake mulendi akafanya kalialia tu me sasa tunamletia ka moto akakomba andretie c'est tellement juste
1: ndio
0: akaitika ke basi alifanya mwa maturu
1: ndio
0: ndio bon mimi kama simisi na vya mingi vya kufanya wewe sitapenda tu kolokane ama tu semeseme wewe tu kia muhimu ufanye entretien moto yangu kama ni kitu nani pose pied mortiseur nani na pine uza tu uvitie kwa moto ile biashara itakuwa inaisha
1: ndio
0: vile bon akalialia daire na mkuli yake tulipima kusaidiana naye kweli me alishafanya ile kazi kwa gisi mie nilitaji me kitu kia kienda pacho wasema kia mwisho donc hayombe kukamata mkitu kia batu amu mzaa
1: ndiyo
0: sawa wamekupatia kazi ni sheri tuheshimie na ufanye ile kazi kwa bidii usipende mara moja kutira ile kazi yako
1: ndiyo
0: jua kuprofite haikuwa ke mzuri ni experience yenyewe nilisha ile wakati
1: asante sana ndugu Lora kwa hiyo experience yako ni experience yenye kuurishe eselmake ina donc inatufundisha vitu mingi antuka kuko vitu yenye tunapaswa kujifunza non seulement juu ya ku juu ya maandiko matakatifu na tuomba me donc ni vitu yenye tunapaswa timiza non seulement juu ya ku accomplir volonté ya Mungu mais aussi ni vitu yenye tukakuwa natimiza vitatusaidia kuishi na wengine donge vitatupunguzia mzigo ya kuishi na wajirani donge wanatualika kukuwa na ende donge tunakuwa watu wenye tuko integre kupitia hiyo experience yake ndugu Lora anatuomba kukuwa integre donge wakati wanakuachia misio fulani naomba kuitravae hivyo gisi walikuomba usiende selo mahakili zako ongo anatuomba tena kukua sesere na kukua nasema verite kwani verite inapashwa kuonge inapashwa verite inalipaka na inaliberiaka wakati angeli pashwa kasema ukweli angeli pataka iyo uruma na angeliwezaka kuwa pardone ku makosa ambayo alifaa. Ndugu msikilizaji, tuna mengi ya kusema lakini muda ni muda kwenye studio. Tunakaribia mwisho wa kipindi yetu ya leo. Tulikuwa msidioni naye
0: Lora Kamua.
1: Nami ni wenyu wa kila siku Gregory Kakule Malonga. Tuonane siku ijayo kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Kwa heri ya kuonana, tunasema chao.
2: Tunasema asante sana. Kwa utuku wengi kufata pini kwa redio moto butembu beni ama probleme shiende shawa tute probleme shindani Armstrong ni tunasikiriza mkipindi kietu ambakyo mumependele ya sante.

0: mabibu hebyo shebiyo Omole muna mabeto rama chewe Neribua iware vya Nga wama luo butimafuwa vili ndio mutema Kande wa mabe suwa reho Mahala wawo amabe shareho Manama nekwa makwe Mahala wawo amabe shareho Yende mbiye remo vile kere Kundi omundusha ngabo la hanu kandi umualunye hika kuno Iba kimu ya mbubo Wama hika kuno kwa zainu ukadua hai Manamo Wama hika kuno Wama abanume luwa nikere kuno baka barenda Ukadua hai Manama nekwa makwe Manama nekwa ma Mwani kwa mire kwe? Ya, omungu mwabuli ya kaini. Omungu mwabuli ya kaini. Ate wama baneka. Abeli wenyuare hai. Nimelekisebe kia mabe ribu yechinyuecho. Omungu mwabuli ya kaini. Ate mwana wenyu are hai. Na ukiria wamabe vya esu hulwe hanu. Kandu unashingo kwa banduwa kindikala. Na banduwe banamu lwala. Na banduwe mwenyu banamu lwalako. Vakia bakubuli umualo wa shasambo. Tule tunari nireko no kwa bandu. Aba beretu tesa. Aba ndimu bakana buwebi abo. Na ulu ndibu wa utichi. Ukendi suya utichi. Mwalawa wamabe share hanu. Kutse mwale wa wamabe share hanu. Kutse mukari wa wamabe share hanu. Kandisha lwere. Kutse baba wawo. Ukendi mubuli ya utichi. Omobinyo venga hanevi. Ukina shatokere mubu irabio. Na hiri nje, nyuna matukumbi ya kasha kulu, mwanga ya moko kandiyo. Mnume ni angana uira ano, inyomu kende menya, nga mama lorelea lua ikunde. Avalo meba kare mawa eriatu, bakaba maremu eriatu, baka kurari ya hezi. Ndiyo mate woye. Tunamu endelea nedeba, o, aho mama hikira, mwole munduba mwole bae, nga mama sombelecha. Nga mama luma kola machenga, kuse nga mama da tukamari ya dodo, ema luhu kaba, mwole munduwa kate chunguzia, ebya malava.
1: Okay. Epule bando ba uma, kwa yatoa wondi na oriwa wote, oh kujia yano, tuwa mbana yamu kwa kumbwa, kwa wote amera kocha kwa kocha ni kocha, na ufuru hanga.
2: Amajinga koleke.
1: Kwa yako kunomba ni yamene mamoote.
2: Shabenge kana.
3: Chelo kunomba ati, atunuka yire bapa ba bomba, hanyuko yuko wejiyo ishanga. Niti katikiri bwanja ni chini tino, amani fa tuka bomba bomba mati. Hanuma haka mahanaba niki yo mwati mbaba wiri ya mbwa hanaba niki plastike eye nani ya mayayi Sanga kama niko yuko wati njiwa taipa nanga loko mwati mwenye Mbwa naba niki Mbwa naba niki ya mbwa mbwa kana siweyo maduku wa mbwa kana sunga yewe tikoti Kusanga kama niko wati pati njiwa
4: nasi koko
3: Wala hapo isha tu kini yo mamukewe Sanga kama niko wati mwye hosi nipiwa nipiwa nga sirisi Esike ebyo hebe Plastike amumwe kama niko kumwe raba gidi Ohondina, abu makamani ke plastik, bino biyani solo mera biiri. Neru punya plastik ayo, abre bolayo, areng hamaku webe robinen. Neru abre bamu kagani plastik, abu abu hamapani kamu dua cah, nabre suka plastik ayo. Apalagi ni plastik mengenyam mure maya, ya nabre suka kulus. Kamu jauh punya yokop macam ni falagi plastik, katiba masih aje ya, eh abre boleh rana. Nanti kau you abu macam ni.
0: Oyo abu amati oyo mabi mwana kuhiru eh okay sa
2: eloke shabata sako
3: hanusha agini hek
5: chinyo mkukomba ni aratacho yembe na mwabere munikero atumukamu kahunaramia siyo kuchi ingo kambu plastike mwe avaneka ehi na mamaya yuko lushi shema nikanja atambu plastike ya vya yoyi nitinje plastike ya yi ya hera kera kera Gahara hera wanabiri, gabiri. Wavera kwa vya mbena na marende, nje wa muiza. Shambu, shange plastike omu ya vula nete. Ati plastike yeno, yine hana. Netiri hikuwe ati yene. Netiri kwa nani plastike ya yi, kwa ya nabia jiti. Melakini ya vya nanyiha nyiha, kweyo. Yi plastike ya yi, kumbi kuleri yene. Namashi yi plastike, nama enda, tina enasunga yohe. Ama shamembi mumu abende tena ngandi shubye yochi e plastic zaho yemba na yemo basi ambo plastic amu yasungeka eh na mama yaya zaho njanda sunge plastic nje plastic yabya yoyabulana
0: okay oyo wasunge plastic anam Oyo akobora de kisubye ye muri anahano.
5: Aje kandi subye ye hoya bya yoriye.
0: Okay, urende urende. Tukaye ya. Musha kulu kuti no musha kulu.
4: Sawa.
0: Mama tu murambo e plastiki yo muke kulu muya hera na muya banika. Oko plastiki yo wangana kanya nga mu mugure utiche.
4: Ngendika nikobi plastika uko yasungika.
0: Eh.
4: Njemu na na maana bange shombene. Onange shombene na manga ye kubyesho mololo. Na masung. Kwanja honga chuka chondeke. Muba hoi haliaga kioske bari baba namumbo kubwa gu nama iko mu rambo nyazama ati plastiki amwe yamabula hano amfama plastiki ngo yama ikwaiti ahihia umwekwa hihia bama rambo blo ama bwa tino kucha mino bana bangenge ningiria yo umuchi umunyumba bama mukanje yo shi gusha umunyima mata a yeseta kusho plastiki aye nenye anye nama angesho menesho kwa musha ko haria ambo mabara endi nama laba angasha una menesho muolo nama sungai plastiki ni plastiki ngulu ya barakula yana ni chiyo ni tulikile na mati lomu dole shia yoho akende hekani ayo na masha shia yoho na masha yoho na seria onte mdo waka shakao na masha yoho atala ngikiri
0: atala ngikiri
4: omati suchimo huwe nite waka shakao ama na mandaba kala
0: hava hei italwe ya weyo utwale hira umuwa seria ayo
4: muna seria kone shombe na ishe siria eshe bi sukuri ayo
0: eshandre
4: eshe ayo na angaye shombe
0: narusu angare kire yoho naruka ndo utimuwe visa yubwa yoho we Uti umu yeka shibayo. Ndi wendereka yuwa uti umu nyewa kendi sunga yulu. Na wama deplase yu.
4: Na mabika yuwe.
0: Wa deplase.
4: Na mashenda yuwa na mabwira. Na maikira homo. Wali watu ni msekretewe baro. Na maika na mamula. Na masunti. Plastika yenu batae muna sunga hali. Ntumino nyaza umu watema ili plastika. Ntipa mbino yanganabi yenu kwe. Ntumukane uwa kende musunga. Akende ya mabwira ina alivi plastika eri hoka. Wakwa mama ndo na masa ngwa su amani yo kana mata shangama bo ti plastika ya mahe plastika yeno telebia ya mabatino atako ne ina itu ya biefere atimeno enoseyi nit eh yabeseyi atina romba kana bra ngwa plastika imu ikafun kokoru okoru shikweyi eh na mama yatime plastika inje ya byanya anyiye nit eh ndikonje iya masa yu uto munye yo ningende subya yechi ona rusaya a replastic
0: okay rekanga kubulaya eri bulya na nyiso mira karasa Kwa mawe mwulesho franga, narusha bulu mwenyesho. Ese kende vya shanda. Uwenga vula ya.
4: Ewa nga napa nasho mwachisomo kucha aliradi
0: yuwa tangazara ayo. Nabe chisomo se shabu. Kwa mawe mwulesho, wabiru tangazara nasho. Shama bulu mwenyesho. Ese kende vya shanda.
6: Shawwe,
0: nungi na shwa. Eme shanda. Mwakarana chisomo ese kibia shanda. Okay. Okay, rekani mwabu vila ya. Mana mwa kwe. Okay. Mana mwakwe? E plastike? Mana mwakwe? Mana kera kuna deba? Awa ni mwakwe ndi ibugira. Njango kuna mare vya, oye wabu ule plastike, mana mwa? Oye wabu ule plastike, mwa deplase yu. Amare kaye yu, kandeche ndi chiro maya ndayu, ibuwa maya rondevi nye yu. Nga? Kwa mebo ule shofranga wa mebo ule mnyesho sekabe nesha au. Kandi plastike o mnyeyo mbu ata yabe yabe rehe rabe rove nene. Donge si anga shaba nika iye nengo kwa yabe ya. Yabe rehe rabe rove nene yike ni shaba niki yabe rekula. Donge plastike yabe ya yewe. Kundeseri hata sungu mnyeyo. Lakini oyewiva yo yuta shiwe. Atasewe na wabo ulayo me dosia suive. Na kwa uchinabi kireyo.
4: Nye plastike ni hoka.
0: Wewe unabikireye.
4: Naruza yo mara ndawa mara cyo linga menga wabere. E plastiki ndarushira.
0: Ubaka nabo. Wamebu ule mpundu. Nari wabe kayo mwawo. Baka kuira batu. Ngakuvula ye. Wamebu ule ye murekere ba. Wamebu ule mpundu na ruje.
4: Obulo amzuare muri niti muri shapuchi.
0: Eh.
4: Siro mure mari ani matera. Ayo abo ulashubira na abantu mangaza washo ngabo ulashati ngose rona. Sit.
0: Esho ese.
4: Esho
0: zuhere. Esho zuhere.
4: Zuhere. Sisi
0: ngwa
4: kunisha buje.
0: Esho nzi.
4: Sisi ngwa.
0: Na romuni na barisebe kwa mamugeo.
4: Mamugeo amarema area kanisa.
0: Area kanisa.
4: Na ayo abo la kushibya na no. Na nangana bano atamanyisha kusha kondra ka buzuda. Ngosha bane kamose tukutsata sho ngosha kala mubuje.
0: Ani matere siyori. Nga. Ani matere yoyu.
4: Kira mwana hayi.
0: Asike nayo mwana wo matyo yoko nene. Ani matare wanabiroma barimari ya kanisa muri abanika mushisuji esho nzwere mwa songa kusho okay sawa mama bio wango ko emyatsa sasa deba ya maluma ayo wabu ule shisuji esho nende eri ya kwanza ana hano wakuhi ayo wabu ule shisuji nende mumuhule tumumenye Okay.
7: Eh. Omulo ni matara kasubate mwana na kushoto. Eh, anaota imukanga na yasho.

0: Tunakukaribisha mpendwa msikilizaji, umeweza kufuata kiingilio. Ni kipindi ambacho kinaletwa nawe kila siku na wanganga toka Sante Mandale Ngandilama. Tunapatikana Quartier Kambali, tunakuwa Kitatumba karibu na Hopitale Generale, na unafika pale kwa Andrea Hopitale Generale, mbele kidogo kunakuwa kanisa ya Bima. Unauliza Sante Mandale Ngandilama, wanakuelekeza kwenye tunakuwa, yani tunakuwa 4th parcel kutoka kukanisa ya Bima. Unashuka Mbond chini ya kanisa ya Bima, tunakuwa pale ndani ya lupango ya Manjanja. Hivi tukifika hapa, tumekuwa wengi kabisa kuwaletea kipindi kia siku ya leo. Sauti ni psikologi Jamari Mwisa, tumekuwa nao
1: Mama Katungu Wanza, mganga toka Sante Mandale Ngandilama. Psikologi Brigitte kutoka Sante Ngandilama. Na hapa ni psikologi Martine kutoka Sante Mandale Ngandilama.
0: Tukisalimu wote ambao wanafanya kazi kunako kituo yetu, wanganga wote, tukiona wale ambao ni wagardie, tukiona wale ambao ni watu waniriwa wagonjwa na wagonjwa vile, tunawasalimu. Tukiona omonie wetu Padri Per Angelus Paruase Kitatumba, tunakusalimu sababu kazi unaendelea ukisikiliza wagonjwa na ukiwaombea. Hivi tumefika hapa ni kuwaletea mada kuhusu konje na afya ya akili ama likizo, yani kovakas e sande mandale. Yani wakati tunataka kuzungumzia vakas e sande mandale, tunakuwa ndani ya periode ya konje kwa wanafunzi, wengine wakingolelea maresulta, tukiona le 2 juillet inakuwa proclamation. Wengine ambao ni wa 6e mane tayari wanangoelelea resulta kuona kama walitumika namna gani. Yani wakati proclamation inapita, ndio wapo wataweza kuanza sa konje mzuri, wananja proclamation. Alors hii konje inakuwa na faida, na hii konje vile inakuwa na makosekasi. Kwa upande wa psychologique, wakati unaenda kukonje ni wakati umefanya kazi mwaka mzima. Alors kisha mwaka wanasema napumzika kwa mwezi moja ama miezi mbili, kuna huko kunyumba akili rudie tena kuna nafasi yake, kusudi mwaka kesho nakiwa na reprendre kazi, akili nimekuwa concentré, akili nimepumzika kidogo. Na hivi wakati tunaweza pitisha hii konje mbaya, inaweza kutuletea tena vile retour comme conséquence. Unakuta wengine wamepata matatizo sababu ya konje, wengine wanaenda kukonje hawapendi. Je, kuangalia hali yenyewe anaenda mko nyumba. Bengine wanaenda kukonja bana celebrate mbohe, konje imefika. Na hivi inakuwa na njia mbalimbali zenye watu wanapitisha konje, wengine wanafanya konje kunyumba, kufamie zao, wengine wanafanya konje nje ya famie, bengine wanafanya konje ndani ya inji, bengine wanaenda nje ya inji, yani kila mtu anafanya konje kwa namna yake. Hivi konje ambayo tunazungumzia ni kwa wale wanafunzi ambao wanasoma na leo wameanza konje, yani wako deja kunyumba kongoelelea mwaka mpya ambayo itaweza kuanza. Hivi psikologi Martine, konje ama vakasi inamaanisha nini? Yani tunapenda ueleweshe msikilizaji wetu kama nataka maanisha nini.
1: Ndio, asante kwa kunipa neno. Konje ni mapumziko kwa wanafunzi ili waweze kutayarisha tena mwaka yenye nakuya. Maana yake ni repos juu ya intelligence, iweze tena kurekipere matere mwaka yenye nakuya.
0: Ndio, asante. Yani mwanafunzi anafanya mwaka mzima, iko na lamuka asubuhi anaenda kwa masomo, na servo inaregistre na jua make kila siku ni kulamuka mi naenda kwa masomo. Alors wakati tunaenda kukonje, ana suspendre kale ka horaire kenye kashaka ingia mu servo, anakakata jua feni abakie tena kunyumba na ingia tena mzengine ma occupation. Pengine wenda kwa colony de vacances, pengine wanabakia kunyumba wanaikala wanacheza na watoto wengine, pengine wanashindia kuangaika, ni kila mtu kwa namna yake jinsi tuliweza kusema. Pengine bana profite wakati ya konjeni, wakati yenye anajidetendre sababu iko huru kabisa, hana tena presio kusema leo ni lamuke mi naenda ama tena ndarudia saa ngapi, ile haiko tena, yani anapumzika kabisa. Psikologe Brigitte, afya ya akili ikimaanisha nini kwa watoto, na zaidi sana watoto hawa tunaweza kuwaelewa namna gani, wale ambao wanafanya konje?
1: Asante kwa kunipatia neno. Watoto ambao wanafanya konje ni wale wasichana wala wafie wala wa garso, yani wasichana wala wafulana wenye walishakuwa na miaka ya kuenda kumasomo, alafu sasa banaenda banafanya konje juu ya kufanya mapumziko.
0: Ndio, asante. Yani tunangalia hapa ecole maternelle, primaire, secondaire, ndio wenye bako ku konje leo, wa universitaire au bangali kumasomo. Alors, donc tunazungumzia maternelle, primaire, secondaire. Konje wanaipitisha namna gani? Si le plan psychologique wanaweza beneficier nini mukonje? Na kosekase gani zinaweza tokea wakati nye tumepitisha konje mubaya? Hivi mama, mada hii ya wakati tunazungumzia konje ama likizo kwa wanafunzi, hivi lengo gani iliacha tuweze kuzungumzia hii kwa watoto?
2: Asante, nikisalimu wazazi wote ambao wanachunga watoto kwenye likizo. Kuna kuwa lengo mbalimbali. Ya kwanza ni kuambia au kusasibilize wazazi au wale ambao wataikala na watoto umuhimu wa kuchunga watoto nyumbani wakati wa likizo. Na ingine ni kuweza kuchunga watoto ili waweze kuwa mweta ya mzuri na sekirite ya mzuri kuhusu afya yao ya akili. Ili kuwa nukta ya kwanza. Nukta ya pili ni kuambia wale ambao ni wazazi kuweza kuchunga donge vakanse kuindie pamoja na afya ya akili. Donge afya ya mzuri ya mtoto kwenye likizo tunapenda tuimarie au ikue, na tunaikumbare wakati mtoto iko kwenye likizo na namna gani tutachunga afya yake ya akili. Na yengine nukta ni kuonyesha wa responsable ya kwamba wakati mtoto iko kwenye likizo inafaa tunamupatia mahusia mazuri ili aweze kuchunga afya yake mzuri ya akili. Na yengine nukta ni kwamba tunapenda tuambie wale wa responsable wenzetu ya kwamba inafaa tuna prevenir makomportema zenye zinaenea acha mtoto anaingia kwenye magonjwa ya akili. Kwa mfano tunaangalia komportema yake violence, tunaangalia consommation, kuna kwaka wengine wanaingia sasa makosomasio ya madroge, tunaangalia na frekantasio, eski kuna frekante milie yenye kuna muna gani. Na yengine inafaa tunaangalia watoto wengine wanapokuwa kwenye likizo, sasa ni wakati wanamaliza, wanaponda muda murefu kwenye maekra. Ndiyo.
0: Ndiyo, asante. Wakati unatuonesha lengo ya somo letu la siku la leo. Yani kuna kwa wengine watoto wanaenda kukonje wako mzuri kumasomo, lakini ile demo yenye anaenda faa kumugine atakia kafika kumasomo ashaka kuwa rebele. Mwalimu anakosa mtoto, mbona tulimfundisha de premier année atela ne, mbona alikuwa iko bien, mais seulement ile demo yenye anaenda faa kumugine anarudia kabisa haeleweke. Na kuna wengine wanatoka kwa masomo ni badelenga, lakini maika leka periode kakonja nenda anajiresezire kahakili kanarudia tena nyuma, anarudia kurezo. Mwaka ingine nanja, asha jirudia kwa shakua tena mtoto mtaratibu. Yani nakuwa kwa njia mbali mbali. Na hii ndio inacha tunazungumuzia hii kwa siku ya leo. Hivi mama, tunapatikana wapi na namba zetu za simu kwa msikilizaji ambaye anatufata saa hizi?
2: Asante. Tunapatikana sisi ni kituo cha afya ya akili inayokuwa na lengo ya kusaidia watu ambao wamegonjwa au wamekumbwa na magonjwa ya akili. Tunapatikana katika quartier Kambali, selile de l'hôpital, pale chini tu ya iglize ya Babima kunimero Karansenge, utatukuta pale. Na tunatunja magonjwa yote ya akili. Tukitunja kifafa, kukonjwa mkitanda kwa umri ya miaka 6 kupanda. Tuko pale, tuko nasaidia watu. Tunakuwa na namba ya RTL.
0: Ni
2: 09 74 24 24 49 63 63 09 74 74 24 24 49 63 63.
0: Vodacom
2: tunakuwa ku 082 22 22 22 45 45 726 082 22 22 45 45 726.
0: Weza kuandika message yako, tutakusoma bila tatizo. Hivi mweza kusikia ni kipindi ambacho kinaletwa na wanganga toka Sande Mandale Ngandilama, yani tukichunguzia mambo ya kiakili. Na ndio maana tunaona watoto hawa ambao wametoka kwa masomo, ambao wanaanja konje, nao ni watoto ambao wanaomba angadrema, ni watoto ambao wanaomba soutien, ni watoto ambao wanaomba kusikiliziwa, wanaomba ikute, ni watoto ambao wanaomba yani wanaomba aide, wanaomba msaada. Msaada yani iko aide niko psikolojike, iko aide sociale, mu njia za vile inaweza kutusaidia. Hivi psikologi Martine naweza kutuonesha lengo ya somo letu. Hivi mahusiano gani inapatikana kati ya konje na afya ya akili? Sababu tunazungumzia afya ya akili.
1: Ndiyo, asante kwa kunipa neno. Mahusiano inapatikana kati ya konje na afya akili, kuna kwa repo mentali, yani mapumziko kiakili. Kuna kwa le bien-être émotionnel. Le bien-être émotionnel yani kujikinga kwanza emotionnellement. Mtoto anakuwa na wakati ya kuweza kureflechire, ya kuweza kujidetendre, kucheza vile vyote. Kunakuwa le renforcement des liens familiales. Renforcement des liens familiales yani kuishi pamoja na wazazi wakati yote, kupata maaffection maternelle paternelle vile vyote, na malio mzazi kuona kama mtoto iko natembea namna gani, kuona kama anajikoporte aka namna gani ma wakati zenye hende kumasomo. Le développement social, wakati nye mtoto anaenda par exemple inje, anatembea kidogo, sabali venye batenda kuvakase, anaenda jua ingine milie bia vile. Kunakuwa le prevention de problème psychologique, tunapasha prevenire ma probleme psikolojike kwa watoto. Kwa mfano, watoto wasiende chezea tena mwabalabala, wala isikonjo wakati nye watoto wanenda saba dogo badogo vile wananja sema wananda ujisha, wanda kuta mtoto kuna pita pita muvile achiko na ujisha. Kumbe vile tunaprevenire juu maksida, na vile tuishayala sana, watoto wanaweza pata maksida muvile. Le risque aka de mauvaise encadrement, ma risque za zinaweza patikana sinya hatukuangadre watoto bien. Ifo tunakamata, tunaprendre watoto bia ya charge pour vike tuweze kuba supporter face ya hii konje.
0: Ndiyo, asante. Yani kuna mahusiano kati ya konje ama vakase na afya ya mtoto mwenye uko na chunga kunyumba. Yani konje kaipitisha mzuri, itakuwa kitu ya mani, itajenga akili yake mzuri, itajenga vi sosiali yake mzuri, na vi familiali yake itakuwa mzuri wakati yenye amepitisha konje mzuri. Na hii wakati yenye namchunga bie kumugine, itaweza kumuprevenire kuma shida mbalimbali, sirtu kuma probleme psikolojike, sababu wakati mtoto anakuwa ndani ya mikono ya mzazi anajikutanaka iko bie sekirize, na nawaza kama hakuna mwenye anaweza mvamia wakati niko mikono ya mzazi. Yani kama anapata shida ya kwanza inakuwa kukimbia kwenye mzazi, anasema oh papa, oh mama, kumetokea problem. Yani najua kia avec papa ou avec mama, pale njo solution yenye anaweza pata. Na nakutana na mtoto kabisa, anajisikia, iko bien. Eti psikologe Brigitte, faida gani ambayo huyu mtoto atatosha ama atakuwa nayo wakati anaishi ndani ya kondisyo za bien, mwakati ya konje, ama wakati amekuwa bien na ngadre.
3: Asante. Ya kwanza, faida ya l'importance de l'encadrement parental pendant les périodes de vacances iko ya muhimu sana kumutoto na kubazazi. Ile wakati yenye muzazi anachunga mtoto mzuri kunyumba, unendao na mtoto anakuwa bie, anafurahi ile wakati sana na bazazi biko pale, biko nacheza naye, anafurahi sana. Na kuhusu marezo principale.
2: Asante. De kuna kuwa ingine marezo principale, kuna kuwa donge sekirite ya mtoto. Kuna kuwa kabengine bazazi, unaenda ona mtu nacha batoto nyumbani, unaenda shinda kusoko. Na ingine ya kushangaza, unaona sisi wazazi wengine, sasa tunapatia watoto komerse ya masashe. Ya hivera. Watoto banangaika.
1: Wala mabombo.
2: Mabombo banangaika mungini mzima. Viko natafuta franga. Kose njobe njeba natafuta franga zenyeba talipaka.
0: Kwa natafuta mafre akademi. Mafre
2: skoler. Ile si vizuri kuna kuwa ingine inakuwa donge unakuwa deja na umeingiza mtoto mwakili ingine. Na kumbuka gizi wazazi wamoja wamoja wanaanza kuandika ma message wanaandikia wakubwa. Ase hapana, wale sasa ni wa primary. Hapana, mgeli ukipe watoto wetu muvakasi. Kwa sababu wanaona au peke wanakuwa deja incapable ya kuasire protection ya watoto kunyumba. Kuna kuwa ingine ni kudonge kutransmettre de bonne valeur kumutoto batoto donge tunabatia mumabezabo. Kisha na batoto nabo pia hawasiki yake. Sasa ile nayo tunapashwa angalia na muna gani tutaishi na mtoto psychologiquement ili tusiblese psikoloji yake. Kwa sababu na mtoto akitoka mulikizo na mekua blese, tena nayo inakuwa ingine. Okay, sawa sawa.
0: Ndiyo, asante. Yani watoto wako kukonje, lakini kuna mambo fulani fulani ambayo naomba watoto wanafanya. Na wakati tunakuwa watoto wanaingia kukonje, wazazi wengi wanaza kushambia seme tukua tumepumuzika tena ide mua, tutaimaliza na muna kani na hapa watoto vichogumu. Watoto wengine analamukaka asubuhi, anafikaka dizwitere hautashua kama alilamukia na wapi. Na kia fika kudizwitere dizinevere fendere. Mtoto alienda wapi, mbona hana kazi. Utaenda kutana katoto hiko mvile hiko naomba, saidia mkimbizi. Namna ya metuwa mkimbizi, namna gani mbona ni kanafunzi kafasi fulani. Hana kia kuanguka kuhajue kama huko nani, anagia shangala mefikia kumwenye na jua, na ukashenda jifofule mwengine. Pengine batutu nda kutana mwengine, hishenda shinda kumasine kule kumadiosi, henda shinda kule punangia hiko nangaika. Njua kanafika kunyumba kanaiba tu marama sengu saa maere kukikwembe, kana kimbia kanenda shinda kule. Njua inakuwa kabisa periode nyiko tresa sible kwa watoto kupachungi nakuwa problem. Na mzazo najuliza, dee mwa ya konje kwenye taishiaka, na tuko nafapa nini? Jomu nasema haa, juu siyo kama ndabafani yale na sumba katoto wale, wewe unaenda kwa shangazi yako fasi fulani, wewe unaenda kwa myombako, wewe unaenda kwa mamaleki yako, wewe unaenda kwa dadako, ya nabakia mparsele vidi. Aoro ilikuwa konjea kusaidia, gisi tuleza kusikia kumwanzo, mtoto atoke kumasomo, juu hashindake kuparsele, hana wakati ya kukua sana na bazazi. Na ikale ka periode ka konje, aprofite kuishi tena na bazazi, aona gishi bazazi bana tumikaka, gishi bazazi bana kuwaka, na gishi baneza kumulea. Mejele mahali mubaya, itacha mzazi anasema, enda ishi mbali. Na hivi, kuna kuwa tabia mbalimbali ambazo, wazazi nao wanaonyesha kuwa toto, pengine zenyezi naeza detruire, afya yao ya hakili. Hivi mama, wewe ambao unachunga watoto kunyumba, umekumalisha watoto kabisa huko tate leo, tabia gani yenye bazazi nao banakuwa nayo yenye naweza kondire watoto mama hewa za mubaya wakati ya konje.
2: Asante, kuna kuwa vitu vimoja vimoja, sisi wazazi tunaenea vi acha watoto nao pia wanaingia muma gonjwa ya akili au comportement ile ambayo nasie tunaafishe mbele ya watoto. Unaona mama au mzazi hajali na mtoto. Kama mtoto analamuka naenda wapi, mamake hawezi au mzazi yake hawezi uliza hata mtoto anaenda, donge hautafanya attention kwa mtoto. Kuna kuwa negligence, unakuwa na neglige vingine. Hiyo heri haya, hiyo hene, donge hautafatililia mtoto kama anashinda wapi. Ile negligence nayo inakuwa ya mubaya kusie wazazi. Inafaa unaangalia mtoto, mtoto kunaishi na muna gani, alishinda wapi. Kukweli hizi siku ni kutafutisha maisha, tunaingia kama vile kutafuta maisha. Lakini wewe mzazi, wakati unapotoka kule, usineglige, inafaa unafatililia mtoto balishinda na muna gani. Kuna kuwa ingine ni absence de communication, hautaongea na watoto, unafika ta pale kuparsele ni kutone, ni kutone, donge ni kukarama, unakarama, hautaweza tena kusikiliza na watoto. Kuna kuwa ingine, unakuwa sasa mkontrole yenyiko ngufu sana. Unakuwa kontrole yenyiko ngufu, nilipata huku mzazi mwingine, sasa yeye anapenda akue mtoto akue na kuwa tu kole ku yeye. Akue kole ku yeye, mtoto asiende kwenye wengine watoto, hata asicheze, tokuwe na iko kole kwenye mzazi. Si vizuri. Kuna kuwa ingine, kuna kuwa sasa, tunakuwa na kreesa makofli na watoto. Weye, ulifaa tena hivi. Weye, ulifaa tena hivi. Mtoto naye hajisentiri huru katika presence yako au katika jamaa. Kuna kuwa ingine, kuna kuwa yenye tunataya mank dangadrema. Unashindwa gizi ya kuangadre watoto. Ukishindwa gizi ya kuangadre mtoto, wewe mzazi, basi unakuwa deja na umemuingiza mu vingine vingine, psikolojia yake haujui na kwenyiko naenda kule. Kama tatosha hiyo vya wapi, donge na tuko na angadreva toto, unapima kumwambia wewe mtafanya hivi, mtafanya hivi, mtafanya hivi. Na tumesema ya kwamba isikuwe na muda ya kusema useme sasa mimi kama mzazi ndakuwa nasema mshinde pale kwa ekra, msitembee, watoto wanashindia tu televizio, nayo pia si vizuri.
0: Na mwingine ashakafika ndio amemaliza mwaka meweza, wakati enda kukonje mzazi anamwambia konje imefike, ero anje tafuta za uniforme, anje tafuta za mabuku, anje tafuta na nini na nini. Na mtoto anaishi mkonje kwa anje kustresi, ndapataka za mabuku aye, ndapataka za nini za uniforme na muna gani. Mtoto anaishi makile demu inaishi na haiko bie. Wengine watoto unaenda kuta iko kunyumba bo kukua kwa mkukua kwa, na ile yote naacha mtoto nala mkaka asubuhi anaenda, hautajua kama alienda wapi, ni pengine sio hali yenyewe mzazi ulimtayarisha amo, ama ni kufatana kwa gisi uliweza kumuelekeza. Na nakuta aseme donge kwenye niko maisha inaonesha geni debriage, na hali anaingia mu debriage najua ke solve kipe donge nikolamuka mimi naenda ndakia mimi nalala. Hivi na watoto nao kuna kwasa tabia zenye panaonyesha wazazi zaizi, naacha mzazi anakamata mamezire zenye haziko adapte. Hivi psikologe Brigitte, na umecheza sana na watoto, unaweza kutuonesha hizi tabia mbalimbali kwa watoto nao zenye zinasumbua wazazi?
3: Ndiyo, asante. Tabia ambayo zinasuzenye batoto wanafishaka yenye nasumbua wazazi, unendao na mtoto anakuwa izole. Kuko watoto fulani fulani venye saba nonaka ile saa mzazi, wakati ya vakansi mzazi anakuya ananza watombokea. Unendao na wengine wananza jizole, wanakuwa nasema mbawa kanditena mama ule, wanenda jivicha mara mwe, wanajizole. Na kuna kwa batoto wengine wanakuwa na agresivite. Make fasi ya bengine wanaponjo wanakuwa napigana, wanatombokeana pale, wanakuwa nasemezana matusi vya mingi mingi vile. Na pengine kuna kwa bengine wakati wazazi wanatomboka vile, kuna kwa bengine batoto wanakuwa nakuwa mnani muzuni. Maki wanakuwa nakuwa na tristesse yenye nakuwa nakuwa saa yote. Wanakuwa nasema hiyo tena mama tatomboka. Njo unendo na nakuwa muzuni na mwile uzuni inaenda letea na hoga. Kuna kwa bengine batoto wanaanza sikia hoga ya kuona mzazi wakati anataka tomboka wanasikia hoga. Na mwile mubatoto unendako na sasa mubatoto munanza toka benye wanakuwa ba empoli make habata kwa obeisant tena. Mutoto mwalikuwa kwa obeisant, ananza kwa mudezo obeisant. Donke ananza jimefie na kila kitu. Mwile kuna kwa bengine wananza kwa natoka, unendo na mtoto analamukile asubuhi, anaenda. Anaenda mubarafiki yake hata laga ta, anaenda, atarudia tule mangaribi. Anasema titena mama tu atatomboka mina lala vinaishia pale. Kuna kwa bengine wananza sasa frekante barafiki wa mubaya. Wananza enda sasa na barafiki venye habasiki yake, wakukunya mapombe. Wakukunya mapombe. Donke hata kwa tena na akompanyima inyiko ya mzuri.
0: Ndiyo, asante. Ni tatizo ambazo watoto wanaonyesha wakati wanakuwa kukonje. Hivi kwa hizi shida mbalimbali inaomba tuweze kuangalia namna gani tunaweza kusaidia watoto, wasaidie wazazi na wazazi wasaidie watoto. Inaomba kwanza mzazi aweze kumsikia mtoto wake, angalie bezo yake ni nini, mtoto analaga ko nini na tunaweza muoriande namna gani. Na vile vile wanatuambia inaomba kukue dialogue mzazi na mtoto, kuna kwa maongezi, musikwe baadui mnyumba. Mtoto anafika kana nyamaza kimya na mzazi anafika na nyamaza kimya, hakuna mwenye anaweza ongea na mwingine. Na inaomba kuonesha upendo, kama ni watoto onesha upendo yenye mzazi anakuonyesha na mzazi naye onyesha ile upendo kwa ule ule mtoto. Na vile vile naomba kuonesha nini, kukua na wakati ya kupana edukasio ama kupana mashauri kwa watoto. Ngani mangaribi chakuli mumekula, mnaweza kuona kama mna partajete megani kunyumba kusudi iweze kusaidia watoto kubaidike. Hivi muda inaisha studioni, tulikuwa wengi kabisa kuwapitisha kipindi kia leo. Ni tulikuwa naye
1: psikolog Martine kutoka Sante Mandali Nganji Lam,
3: psikolog Brigitte.
1: Basi nikiambia mwenye kabisa ulitufata waikuishia namba ya Wisa Septandi, na mimi ni mama Katungu Wanza.
0: Nami nilikuwa psikologe cha Marimu Wisa. Tunatoka tukuatakia ufuasi bora wa vipindi vifuatavyo.
4: Avec Radio Monte Butembo Beni,
5: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
6: Asante, asante, tumeweza tukasikiliza kipindi hiki kia sante mentale nkendilama. Wazazi tumisikia wakati hawezi kukona zumuza na mtoto wako ni shida sana. Na tena inaomba tusi kreye division ma fami, paske kuko vitu mwa venye vitezi acha. Naona tu kwa mbali ijama habasikiliza nake. Alors njo si wazazi tuangalie comment vivre avec les enfants dans l'harmonie, dans l'harmonie. Ili ni lazima sana. Na sasa tukizi tunajua tumesikiliza mengi, tuko concentré. Alors tunaki defao. Defao tezi tena tupumuzikisha, tumusikilize kwa anasema mtu afariki, mtu anaendelea kuishi nanyi a travers ses œuvres. Alonjo wana kakawabie kakule kamaliro na kusaliu mali ulipo. Tenda mema na ujipiti. Ni lazima sana. Alo, tufate kwanja yale ambao Rimias Fataki kukwania na chukulia ufundi ame utarishia kwa saa kama na hii. Asante.

Asa, Platini Louyeye, Eric Kinika. Bonovaya.

Ah, vitu vizuri havidumu. Big stars, naona kabisa umefata ile muziki. Bon, tunaanza kipindi kingine kia Echo des Anges Bonne Nouvelle kia siku ya leo, na mafundisho italetwa na Aji Masimengo Kabambi kukinani ya teme ambayo ni mafundisho ya mwezi wa nane inayopatikana ndani ya kitabu ya Initiation ya wanamemba wa Ange du Ciel. Msikilizaji utakai fata kwa makini utajua gisi hii mafundisho ya mwezi wa nane ina kichwa Engagement Apostolique ama Kitume Sabiti. Tusikilize yale sasa ambayo imetokea mwili apostola ambayo tumesikia juu engagement. Tufate yale akabambia ametutarishia sante.

mtakatifu uliye mwenye uweza kulinda kuanza asubuhi hadi sasa. Na tunashukuru wale wapendelevu wetu wa kipindi Echo des Anges, wale ambao wanatufuata kwa wakati kama na huu, hasa wale ambao wanakuwa wa Ange du Ciel wote, na wale wasimpatiza wa chama cha wa Ange du Ciel. Kwa siku hii ya leo tunakuwa na ndugu wetu Remias ambao anatuweka kwa ngamba pile studio. Mimi ni Massimengo Adelar ambao naweza kuwapeperusha kipindi kienu hiki. Bonne condition d'écoute et shalom chez vous.

Asante ndugu wetu Remias kwa kuweza kutuingiza katika kipindi. Kama vile mliweza kusikia kwamba kwa siku hii ya leo tutaweza kuzungumzia tema inayo kichwa ya mafundisho yenye kupatikana katika kitabu cha inisiasio ya wanamemba wa Ange du Ciel kwa mwezi wa nane. Siku zilizopita tuliweza kuanza mafundisho ya inisiasio, yani mwezi wa saba. Tukuzoka kuonesha watu mafundisho yote ya mwezi wa saba ya juma ine mfululizo wa mwezi wa saba. Na tukazoka kusema kwamba kwa juma la kwanza la mwezi wa saba, yani le 5 juillet, mafundisho yenye ilikuwa natarisha kwa hiyo siku ilikuwa mafundisho yenye ilikuwa na kichwa imani. Na hiyo imani tulizoka kusema kwamba watu wataweza kufundisha huko kwenye maparokia ama kwenye madoaine zao kama imani ni nini. Wanaletea watu mifano ya mtu mwenye kuwa na imani kama anaza kuwa na hali ya namna gani na konsekansi ya mtu mwenye hana imani. Na ndio hapa tukozoa kusema kwamba kwa mtu mwenye imani tuliweza kuleta mifano mbili ya kusema mtu wa kwanza mwenye kuwa aliweza kuonesha imani yake kabisa ama imani sabiti mwenye tunapashwa iga kama mfano, na ndiye baba wetu wa imani ambao tunaita Abrahamu. Tukasema kwamba Abrahamu alikuwa na imani kubwa sana yenye ilikuwa na shangaza na kila mtu, na paka sasa kila mmoja anaweza kujiuliza kama yale yenye Abrahamu alikuwa anafaa iko kitu kienye mwanadamu kabisa anaweza kusiporte. Kwa mfano tuliweza kusema kwamba Abrahamu alikuwa na maishi miaka mingi sana bila kuzaa mtoto. Mene kuna yeye alikuwa na imani tu gisi Mungu alikuwa anamemwahidia kusema kwamba utakuwa na mtoto wa ahadi. Yeye anajiulizaka, je, huyu mtoto atapatikanaka wakati gani? Ikafika wakati yenye bibi yake Sara alikuwa akizeeka ama alikuwa miaka kisonga mbele na miaka zaidi ya 90, wakaweza kupata mimba ya mtoto ambao alikuwa anaitwa Isaki. Na wakati waliweza kupata mimba ya mtoto huyo ambao anaitwa Isaki, yenye alikuwa kushangaza kwa kuweza kuonesha imani sabiti yenye baba wetu wa imani Abrahamu alikuwa nayo pamoja na Mungu. Mungu akaweza kumwambia kusema kwamba uweze kutolea huyu mtoto mwenye uliweza kupata. Angalia imani kama ilikuwa namna gani hapo. Naye kwani alikuwa na imani na Mungu, akaweza kufaa tendo lenye Mungu aliweza kumwambia. Sasa wakati alikuwa akifaa hiyo tendo lenye Mungu aliweza kumwambia, kabla aanze hiyo tendo, Mungu akaweza kumuonesha hali ingine yenye anapashwa onesha kwa kuweza kutoa sadaka. Kupitia imani yeye akaweza kunungunikia Mungu kusema kwamba mimi nakuwa na mtoto mmoja. Sasa kwa na mtoto mmoja tena nimtolee namna gani? Hiyo inakuwa mfano kwa sisi ambao tunakuwa hapa duniani kwa siku kama na hizi, mtu anakuwa na mtoto mmoja ama watoto wawili. Kwa wale watoto wawili kuna kwa mwanya anasema kwamba papa au mama napenda nikuwe padri. Wazazi wengi wanazoweza kusema kwamba hautaenda kule, ni una mtoto mmoja. Sasa wakati utaenda kule ndapata avantage ya nini? Meye hakukua na hiyo akili. Hiyo ilikuwa somo ambayo ilikuwa destiné pour le 5 juillet 2026. Na mafundisho yenye ilikuwa yenye natarishwa juu ya le 12 juillet 2026, tunasema kwamba iko somo yenye inakuwa na kichwa sala. Hapa wataweza kuonesha kama sala ni nini. Wataweza kufasiria mengi juu ya kuhusu sala. Sala nzuri inapaswa kuwa ya namna gani? Kofer leso nimerude, yeye inapatikana ndani ya kitabu wa formation a trois étapes wa Ange du Ciel ku atua ya kwanza. Wataonesha tena kama maombi ni nini. Wakati wanaonesha kama maombi ni nini, watawaletea tofauti kati ya sala na maombi. Wakishawaletea tofauti kati ya sala na maombi, watawaonesha na maetape zenye zinaforme maombi. Maombi ya kweli inapaswa kuwa na sura gani ama inapaswa kuwa na hatua gani? Kwa wale wa Ange du Ciel, hiyo inakuwa leso numero 13 yenye nasemea juu ya kichwa koma prier, namna gani kuomba. Hiyo ni mambo ambayo tutaweza kufundishiwa kwa wale wa ndugu zetu wenye wiku nafata hiyo mafundisho inisiasio le 12 juillet. Wala hiyo mafundisho moto za kufanyika le 19 juillet yenye itakuwa 3e journée ya hiyo mafundisho, itakuwa na kichwa yenye kusemea objectif des anges du ciel. Hapa kwa hiyo objectif wataweza kuonesha kwamba neno kubwa yenye na inabeba hiyo objectif inasemea juu kuhusu upendo.
wataonesha kama upendo ni nini, upendo wa kweli ni ya namna gani, la fraternite. Hiyo itakuwa mambo ambayo wataweza kufundisha watu, kama watu wanapashwa ishi fraternite namna gani, unapashwa saidia mwenzako namna gani, na mwenzako atajua je gisu umemsaidia. Hiyo itakuwa mambo ambayo wataweza kufundishiwa kwa wale ambao kunafata mafundisho. Tunasema iko programu ambayo itasemeka le 19 juillet. Hiyo ambayo inakuwa objectif des anges du ciel. Na hiyo objectif tunasema kwamba hiyo inapatikana kwanza ndani ya Biblia takatifu, ndani ya kitabu kia mtakatifu Yohane sura ya 13 mstari wa 35, Jean 13:35, yenye Yesu Kristo alizoea kuambia wafuasi wake na kuambia waamini wote ya kwamba watawatambua kama nyinyi mko wafuasi wangu mukipendana nyinyi kwa nyinyi, pour dire pour que wajue gisi nyinyi mko wafuasi wangu, ilifu manzi onesha upendo kati yenu. Na ndio maana katika hiyo ambayo inakuwa devise wa ange gardien wanasema kwamba wewe hawezi kusema unapenda Mungu mwenye hauone na unachukia ndugu yako ambao unaishi naye. Anja 420. Hiyo maana ni kitu ambao wataweza kuingia ndani sana hiyo siku ambayo inakuwa le 19 juillet kwa wale ambao unafuata hiyo mafundisho, na maverses zingine mtaweza kuzipata hizo siku. Na hiyo sasa ambayo itakuwa le 25 juillet wataweza kufaa somo ambayo itakuwa ya 4 ya mwezi wa 7, yani itakuwa na kichwa kusema vie nouvelle ama matunda ya maisha ya ugeuzi. Hapa hiyo vie nouvelle wataweza kuonesha wakati mtu unatoka katika maisha ya giza kuingia katika maisha ya mwanga, quel est l'avantage yenye mtu unapashwa pata. Na hiyo maavantage ambayo wataweza kuwaonesha hapo itaweza kukutia sasa kumustari kujiuliza, je, ilifo nibakie katika maisha ya giza ama niingie nami katika maisha ya mwanga? Mambo mengi tuza kuzungumziwa juu ya kuhusu hiyo siku. Na gisi tulikuwa nasema kwamba katika mafundisho hiyo kila siku iko sanctionné na travail. Na hiyo travail ambayo iko sanctionné hapa inakuwa jua itakuwa tu ya kusemea juu ya kuhusu kuishi neno la Mungu na huruma ambayo inakuwa kwa wengine. Tunasema kuishi neno la Mungu. Namna gani unaishi neno la Mungu? Ama namna gani utaishi neno la Mungu wewe mwenye unafuata mafundisho initiation? Na wakati utaweza kujibia juu kuhusu gisi utaishi neno la Mungu ama gisi unaishi neno la Mungu, wataweza kuongeza tena na ingine ya pili kusema kwamba uoneshe sasa tendo la huruma kwa wengine. Kuonesha tendo la huruma kwa wengine, hiyo tendo la huruma kwa wengine, hiyo inakuwa maisha ya ukarimu. Hiyo maisha ya ukarimu utaionesha namna gani kwa wengine? Hapo unapashwa anza kwanza ndani ya jamaa yako, hiyo tendo la ukarimu, ama hiyo ambayo inakuwa gisi unasema tendo la ukarimu ama inakuwa tendo la huruma kwa wengine. Hapo unapashwa na gisi mnaishi ndani ya parcel moja, baba mama na watoto, unapashwa jiuliza, je, kwa siku zilizopita tulikuwa na tunapanga makazi, kwa mfano kila mtu anajua kazi lake, me hiyo siku utaweza kujipatia tena kujiongezea na ingine kazi kusema kwamba mimi napashwa saidia wengine kwa huruma ya kuona gisi mwingine kuna teseka, unajitia kuna nafasi yake kwa kuweza kumsaidia. Ukiingia sasa kwenye makarti ama huko na kule kwenye tunashinda, unasaidia na wengine kule kugisi unavyoweza. Kwani tunasema kwamba tendo la ukarimu nzuri ni yale yenye unafaa, yenye kutoka muroho yako na yenye inakuwa ya kupitia kipimo yenye unapata. Usiweze kusema kwamba unafaa tendo la ukarimu kwa kiasi ambao hauwezi kupata. Hiyo itakuwa na umefaa pia makosa. Kwa mfano, unakuta kuna watu wenye gisi tunaishi hizi siku huku kwetu wakimbizi huko na kule. Kunakuwa wale ambao wanakuwa wayatima, kunakuwa wale wajane, kunakuwa wale ambao wanakuwa wafungwa. Wakati unasikia kunako gereza fulani kunakuwa maisha gumu inapita hivyo na hivyo, sasa wewe unasema kwamba hiyo maisha gisi inakuwa hivi, unakuwa na ile roho ya huruma, unasema kwamba purvike niweze kusaidia watu wenye kupatikana katika gereza, ilifo nifae nini, unaenda ingia muhewa ama hali yenye haiambatane na nivo yako. Na wakati utafaa kitu ama ateka kwa tendo kia ukarimu kia nitoza kufaa kulingana na hali ambayo hayambatane na maisha yako, iyo ni zambi.
Kwa mfano, unenda iba vitu huko kwa kuweza kusema kwamba nami nijulikane ama nisikiliki ya kwamba nilienda acha saki ya bunga kunako prizo fulani. Pale utakuwa umefaa kosa, hiyo hata kama uliweza kuonesha tendo la huruma, megisi na kwa kitu kenye umefaa par plaisanterie, kenye haikuwe kia kuambatana na kiasi ya pato lako, utakuwa umefaa kosa. Me ikiwa unafika kwenye gereza fulani ama kwenye hospitali fulani, unakuta hali yenye napitika hapo unakuwa hali ya huzuni kabisa sana, na unakuwa tuna uwezo wa kupata kitu chache kenye hakiwezi kusaidia hata na mtu mmoja. Hiyo kitu chache tu utaweza kukitoa tu kwa ule mtu mmoja tu, na Mungu ataweza kubariki na ataweza kusaidia. Wataweza kuwaletea hapa nini mfano, na kuambia kwamba hiyo ambayo unaweza kusema kwamba hiyo ambayo inakuwa katika Biblia kusema kwamba senki ya ule mjane hata kama ilikuwa kidogo, mbele ya Mungu ilionekana kuwa mkubwa. Kwa nini alifaa, na inatoka muroho yake kusema kwamba basi Mungu nia iko ila pato ndio nakuwa kidogo, na uweze kubariki yale machache ambayo minakuwa nayo hapa kwa kuweza kusaidia watu fulani. Senki ya ule mjane hata kama ilikuwa kidogo, mbele ya Mungu ilikuwa kubwa. Tukiweza kuona pia Yesu aliwezaka kukulisha watu zaidi ya 1,500. Wakati aliweza kulisha watu zaidi ya 1,500, utatambua kwamba ilikuwa tu mikate. Mikate kama mikate 5 na samaki 2. Hiyo ikaweza kufanya nini? Kupitia hiyo ambayo ilikuwa tendo la ukarimu na yenye kutoka tu kwa yenye alikuwa natia kabisa kumikono ya Mungu, na kusema kwamba basi Mungu hakuna kiokiote kia kufaa, uweze kubariki tu yale machache ambayo tunakuwa nayo hapa. Na Mungu akaweza kufanya nini? Akamultiplie ile mikate 5 na samaki 2 ii purvike iweze kulisha wale plus de 5,000 personnes, na wote wakashiba na wakaacha tena ingine. Tumesikia juu hiyo tendo la huruma yenye tunapashwa faa huko na kule, hiyo inakuwa tepe yenyeko inakoserne mwezi wa 7. Kwa mwezi wa 8 kunakuwa somo yenye nasemea juu ya engagement apostolique ama kitume sabiti. Kwa hiyo mwezi wa 8 somo zenye zinapatikana umo, na munakuwa tu somo 4 kubwa kubwa yenye tuweza kusomeka tu ndani ya masiku za siku ya yenga 4 tu kwa juma la kwanza. Ama premier dimanche, hiyo siku watoza kufundisha yale ambayo nakuwa charisme des anges du ciel. Na kwa hiyo charisme des anges du ciel watoza kugusia sana prière, adoration et apostolat. Prière ni nini? Adoration ni nini? Na apostolat ni nini? Hiyo itakuwa kajuma ya kwanza ya mwezi wa 8. Hapa kwa hiyo prière watoza kuleta importance ya prière kama ni nini? Mtu mwenye anaishi maisha yenye sala inakuwa mbali naye, anapasha kuwa namna gani? Na mtu mwenye anaishi maisha yenye sala na kuwa karibu naye. Hapa anataka kutuambia kwamba mtu mwenye anaishi maisha ya kimwili na mtu mwenye anaishi maisha ya kiroho. Kwani tunajua kwamba wakati tunasema maisha ya kiroho ni ule mtu anazungumza na Mungu wakati wote. Na utazungumza na Mungu wakati wote kupitia nini? Sala. Mwenye anaishi maisha ya kimwili ni ule mwenye anaishi maisha ya kupenda aonekane, anatia Mungu pembeni. Maana anatia umimi wake karibu. Ule hiyo itakuwa mambo ambayo za kufundishiwa kwa juma la kwanza la mwezi wa 8, kisha wanawafundisha pia na adorasio kama ni nini? Kuabudu maana yake nini? Hapa tuweza kuambia kwamba kuabudu kwanza ni kuweza kurudishia Mungu makubwa yenye anakutendea siku baada ya siku, hasa kuanza kuzaliwa kwako mpaka siku yenye uko naishi hii leo. Hiyo pia wanasema gisi hiyo kuabudu inakuwa hiyo kurudishia Mungu makubwa yake. Utaweza kuona kwamba yote yenye Mungu ashaka kutendea kupitia hiyo ambayo inakuwa maisha ya uumbaji mpaka hiyo siku hii ya leo, yale yote wakati unaiona, yote yenye unaona duniani, yote ambayo hauone, yote ambayo unasikia napatikana huko mbinguni, yale yote wakati unaiona, unaona hiyo ambayo inakuwa tukama tunaona dunia, unaona migine, unaona maji, unaona watu, unaona maji,
unaona manyama, unaona vile vyote wakati unaviona, je, unaambia Mungu nini? Na ndio sasa unapaswa murudishia hiyo ukubwa yake kupitia kumwabudu. Na ndio maana wana zoeza kusema kwamba mtu mmoja tu ndio anastahili kuabudiwa. Na ule mwenye anastahili kuabudiwa ni nani? Ni Mungu mtakatifu, yeye mwenyewe ndio anastahili kuabudiwa bila kuabudu mtu. Kwani kuna watu wengi ambao wanaabudu watu huku jua kuweza kuwasaidia kuvitu vya vitu fulani fulani. Wale wanakuwa ni watu wa kidunia. Unakuwa mtu wa kidunia ambao unakuwa unatia mafikiri yako yote kumtu fulani. Wakati unatia mafikiri yote kumtu fulani, yeye ndio unamtia sasa kuna nafasi ya Mungu. Kisha Mungu namtia kuna nafasi ya apre ya kwanza. Ujue gisi pale hiyo kuabudu yenye wataweza kufundisha kwa juma la kwanza la mwezi wa mnane, inakubidi uweze kufuata hiyo mafundisho ili uweze kujua mambo yenye inapatikana hapo. Watawafundishaka pia juu kuhusu apostola. Hiyo apostola tuweza kuambia kwamba wakati wanasema nini apostola, mko kwanza hiyo apostola inakuwa kitume kenye unafaa, inakuwa kitume kenye unafaa ukitumikisha mwili yako. Yani unajitoa kiroho na kimwili. Hiyo ndio inakuwa apostola. Kwa mfano, wakati munaenda mumarenio huko na kule, hiyo inakuwa nini? Apostola. Wakati munatembelea wagonjwa huko na kule, waprisonie watu fulani, hiyo inakuwa apostola. Pale munajitoa kiroho pia na kimwili. Kimwili kwani munatumikisha mili yenu kwa kuweza kuwapermetre mutembei. Kiroho munaweza kumukisha mili yenu kwa kuwapermetre muweza kutembea. Munatumikisha kiroho kwani mutakuwa mutafaa hiyo maakte akompanye na sala. Hiyo itakuwa mambo ambayo tutaweza kusomeka kwa juma la kwanza la mwezi wa nane. Kwa juma la pili ya mwezi wa nane wataweza kuwafundisha yale ambayo itakuwa leso yenye kusemea juu ya code de la convivialité sociale. Namna gani watu wanapashwa ishi ndani ya jamii ya watu. Ndani ya jamii ya watu mnapashwa ishi namna gani. Hapa tutaonesha kuna mambo fulani fulani ambao tunapashwa onesha tukiwa ndani ya kundi. Na ndio wataweza kuambia kwamba gisi tunakuwa ndani ya kundi, kila mtu anakuwa na wazo lake na kila mtu alizaluaka na matamperama zake. Na wakati unakuwa ndani ya kundi ilifojua kwamba huyu iko na temperama yenye haiko yangu. Na ndio wataweza kuambia kwamba uweze kukamata mtu gisi iko bila gisi ulikuwa na muwazia. Maana kigisu unaona mtu tunaa seke gisi aje fulani na manifeste vile njoo iko. Bila kusema kwamba aje mzima na anaweza leta mareaction za vile. Angadrer mzima anaweza leta no, umukamate kwanza gisi iko. Wakati umkamata gisi iko ndio mtaweza kumarche naye. Mtaweza kupanga sasa mambo fulani fulani mimi ukimkamata kwanza gisi iko. Wataweza kuonesha pia huko kusema kwamba wakati unakuwa na mama unaweza wakati unakuwa na kitu kizuri kienye kinapashwa leta maendeleo ndani ya kundi chako uweze kukizungumzia kwa kundi lako. Tunasema kwamba wakati unakuwa na kitu ama project inapashwa endelesha kundi lako uiseme mbele ya watu wote. Mimi kuna kwa watu wengine ambao wanakuwa na kitu kienye kinapashwa jenga ama anaona shida na kwa pale mbele kisha ananyamaza avec prétexte ya complexe d'infériorité kisha anasema seno mimi nilikuwa najua tu. Unasikia vingine wakati tunasema basi yake yetu ile utakuwa umefaa zambi. Wakati unaingia katika hiyo mafundisho ya code la convivialité sociale gisi ya kuishi ndani ya jamii ya watu pale wewe utakuwa umefaa zambi. Wakati kundi naanguka na ulikuwa na mapiste de solution mejua complexe d'infériorité unasema kwamba mie nilikuwa najua mimi nilinyamaza tu jua habazi sikia vyangu pale utakuwa umefaa zambi. Ujue gisi na ile kundi wakati naanguka yote itakuwa niko kukichwa yako. Ile ni deuxième semaine ya mois d'août. Troisième semaine ya mois d'août ile wataweza kuwafundisha sasa juu ya mtu sura ya Mungu. Wataanza kufundisha kwanza kama mtu ni nani na Mungu ni nani. Na kisha wanaonesha kwamba mtu atakuwa sura ya Mungu namna gani. Watawarudishaka kwa hiyo maisha ambayo inakuwa hali ya uumbaji jinsi Yesu Mungu aliweza kusema kwamba fanyeni mtu kwa mfano wetu. Na hapa jinsi tuliweza kusema juu kuhusu hiyo kuabudu
tusema kwamba wakati utaabudu Mungu utaweza kumuonesha makubwa yenye aliweza kukutendea maishani mwako. Na hapa ndani ya hiyo 3e dimasha mwezi wa 8 wanasema kwamba mtu sura ya Mungu. Na wakati tusema mtu sura ya Mungu, wataweza kuonesha kwamba kuna watu wenye kweli wanakuwa na sura ya Mungu, me hiyo sura ya Mungu yenye haikamilishe gisi yeye ni mwana wa Mungu. Unakuwa na sura ya Mungu me haukamilishe gisi wewe ni mwana wa Mungu. Kwa mfano, wataweza kuonesha kwamba kuna mtu mwenye anakuwa na Mungu moyoni mwake. Unatia Mungu muroho yako kabisa, latime di a la premier plus. Wataonesha mtu mwenye anatia Mungu ku ma 20e plus. Wakasema unatia Mungu ku ma 20e plus, inakuwa mtu muona sonjaka tu ku makazi zako privé. Unakuwa commerçant mwa kitu yako ya kwanza, inakuwa no marchandise yangu haia ingia, ama makala yangu haia fika, ama kitu fulani haia fika, una sonje njoo kusema nini, gari ile nyeko munjia ilifo yanze fika. Sena fika sasa, njo par azar, unasema tu basi Mungu merci par azar. Me hautie Mungu kunafasi ya kwanza, unatia njo kazi yako kunafasi ya kwanza. Na kuna kwa wenye wanatia wazazi wao kunafasi ya kwanza. Ama mamangu ama babangu nini kunafasi ya kwanza. Me Mungu anakuwa kule kunafasi kama yangapi kule. Hiyo itakuwa kuyo mafundisho ambao watawaambiaka mtu sura ya Mungu. Na kuna kwa wale ambao wanatia, tunasema kwamba wakati unatia Mungu kunafasi ya kwanza, pour dire maproje zako zote unaanza zionesha Mungu. Ukiwa mwanafunzi, kitu wa kwanza mfano, basi Mungu niongoze maisha yangu yote ya masomo naitia mikononi mwako. Walimu wetu, warafiki yangu wote nawatia mikononi mwako, tuweze kutembea kwa njia safi. Ile kabisa utakuwa nomeambatana na hiyo somo ambayo tasemeshwa mtu sura ya Mungu. Kwa juma la ine wataweza kuwazungumzia juu kuhusu utume wa malaika, kazi ya wa malaika. Hapa tuweza kuingiza tena katika hiyo imne ya wa Ange du Ciel surtout 3e strophe. Kwani hiyo 3e strophe nasemea juu ya kazi ya wa malaika. Wa malaika wana kazi gani hapa duniani na huko mbinguni? Hiyo kazi ya wa malaika ambayo tuweza kuwafundisha hapo ndio watauletea pia na mifano fulani fulani yenye napatikana kwa wale wa malaika, hasa wale wa malaika wakuu, kupitia mifano ya wale ambao nakuwa mama Bikira Maria wakati walozaka kuzaa Yesu Kristu, wakati Yohana Mbatizaji walozaka kuzaliwa, hiyo ma evenema yenye zilozaka kupitika Andre babake na Yohana Mbatizaji, Zakaria na mama Elizabeth, yale yote wataweza kuwafundisha hiyo siku. Na kwa hiyo takwaka ya ni mafundisho ambayo tafanyikaka kwa juma yenye takwaka ya 4 ya mwezi wa 8, na ndio takwaka juma ya mwisho kwa hiyo mafundisho ya hiyo siku, ama ya hiyo theme ambayo nasemea juu ya engagement apostolique ama kitume sabiti. Na hapa sasa wanatuambia kwamba wakati hiyo somo itakuwa nasomeka, kwa mwisho tu ya kila somo gisi tuliweza kusema mbeleni, watakuwa tu na huko tu na hiyo tepe yeye nitakuwa nafanyika tu juu ya kuhusu mambo yenye mliweza kusoma. Na ndio kwa kila juma la mwezi wa 8, kwanza kujuma la kwanza hadi juma hiyo ya 4, watawezaka kufaa matepe zenye kusemea juu ya evangelisation porte à porte et partage d'expérience. Quand tunasema evangelisation porte à porte et partage d'expérience, hapa ni kusema parole de Dieu chez les autres. Yale yenye wale wa ndugu wetu wa Témoin de Jehovah wanafaka huko, nanyi pia mtaweza kufaa hiyo kazi mahali ambapo mnapatikana ndani ya maparukia. Wale ambao wanakuwa wa parukia ya Kaleverio wataweza kuzunguka ndani ya parukia yao ya Kaleverio na kunafaa hiyo kazi ambayo inakuwa evangelisation porte à porte. Wale ambao wanakuwa wa Bulema, Mukuna, Kasinga, wale ambao wanakuwa wale wa tunasema Mukuna, Kasinga, Bulema, wale ambao watakuwa wa Musienene na hiyo Mabuinga, Lukanga, nyinyi wote huko Mabulambo mtaweza kufanya hiyo ma activité à porte à porte, mukijitambulisha kwanza kama nyinyi ni watu gani, na mnafahamu exchange d'experience. Na kwa kusema kwamba kila mmoja anajitatanua kwa kuonesha experience yake ya kufundisha, na hiyo mtakuwa mkifundisha kumkingia mlango kwa mlango, gisi pia Yesu Kristo aliweza kutuma
wafuasi ama wa mitume wake walikuwa wakienda wawili wawili kwa kuweza kupaa, kwa kuweza kutangaza habari njema. Nanyi pia hiyo kutangaza habari njema, hiyo evangelization porte à porte ndio yenye mtozaka kufaa mkiwa desade ndani ya maaveni huko na kule. Tunasema kwamba hiyo itakuwa programme ya mwadut. Ule mwenye aliweza kutufata kwa makini amesikia yale yote ambayo tumeweza kufafanulia juu ya kuhusu enseignement ya initiation ya mwadut yenye kwa na kichwa engagement apostolique ama kitume sabiti. Tumeeleza mambo mengi ya juma kwa juma na mwenye unatufata amesikia. Na kwa mwisho tunasema kwamba kisha hiyo maprograme zote watu watakuwa nasoma tu mamisa takatifu yenye kuleta tena nguvu zaidi kwa wale wa inisiani. Ilikuwa kipindi Echo des Anges ambao kwa siku wa leo tulikuwa na ndugu wetu Remiasi kwa ngambo wa pili ya studio. Mimi ni Masimengo Adelar. Tutaweza kutana tena siku ya kwanza ikiwa majaliwa Mwenyezi Mungu, kwani bila yeye sisi si kitu. Bon reste d'état partout où vous captez la 104 MHz.

0: Mwalimu iko wapi? Aye tu anatuacha mwa hii hali.
1: Kwa sasa iko naangalia namna gani? Iko nazunguruka mule mugini kutayarisha giza ataweza pokea wale ndugu yetu wenyewe. Bali toka kule Bugo City wenyewe wanagonjwa sana.
2: Oh, silver play.
1: Lakini mfanye hangi. Wakati mtu anawaza aka kama kila mara chanzo ya shida yake inatokea kwa mwingine, anasawaka kama naye kuko makosa fulani anaweza kuwa nayo yenye natuma ile shida inakuwa.
0: Ah, makosa? Si babugwe yeye. Mm. Tulifanya makosa gani juu tuko mwi hali tuko nani?
1: Hamwezi yua ndugu yangu
0: kama ile madhara ya ile katastrofe inatutesa mpaka leo. Ni shuba tu ya mingi, barua mubaya ba étranger biko na mpango ya kutuharibishia.
1: Kujidivise, tu inacha tunakuwa feble.
0: Hapana baba papi.
3: Sogelea mbali.
4: Usimgusa tena.
3: Sogelea mbali papa. Huyu anastahili asulubiwe. Jo ikwe fundisho kwa wazaliwa wote wa Irusangi. Mimi najua hii tatuma hata kiaka tena hivi vitu vyetu.
4: Hapana, pia tusikilizane kwanza bana.
3: Sikilizane nini?
4: Mchunge basi tukoe.
3: Hapana, tutachunga.
4: Mchunge kwanza tumsambishe.
3: Tumsambishe nini? Alikamatiwa mkono msaki.
4: Sasa hii jeuri itakisuka kitu. Tena mwa wakati ya magumu yenye peke mna hiyo tuko na pizza.
3: Ah, maana tunataka tuambia kama baidi mali yetu juu tuko wakati ya shida. Bona viona ni kawaida. Unavikamata kawaida?
4: Munisikilize kwanza basi.
3: Usikilize nini?
4: Mimi siko na defend mtu mbaya au mtu mbaya.
3: Uko unamtetea papa.
4: Mimi naelewa kama naye hakufanya mzuri ile kuenda hiva chakula tuko na.
3: Sasa,
4: lakini sasa nyie muone kama hii ya kujikatia sheria shie peke italeta tena shida zaidi.
3: Tetema étranger wa Rusangi kila wakati. En tout cas, inafanya angalisho sana makasi. Tutakamata na huko complice. Na baba atenda baofu.
4: Lakini tunapaswa fanya angalisho.
3: Angalisho
4: ni babu ama kupagala bazalio yote. Ya Irusangi, tuwapagane kosa ya mtu mmoja.
5: Mwalimu, nifungulie nime baba papi.
6: Baba papi?
5: Eh?
6: Uko kwa basa hii?
1: Nimefika pa juu tutafute solution pamoja. Mtu akikuwa anajigunjia kwa hii madossier yote ya mwire juu epeki, mishipa ya mkicho inaweza pasuka. Jikaze sana, utie kwanza akili yako hapa mzee wangu.
6: Ndio, niko hapa. Ukisha mimi kuongea na vijana cooperative agricole.
1: Mhm.
6: Anionyesha kama vile vitu havibiangaikia tamanaki.
1: Eh? Usiniambie vile. Mbona na wakati hii kuna pita mwalimu? Shaba gojo matenda wapi?
6: Sasa maraba Mungu wangu.
1: Mwalimu, tutafute solution.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
6: Bali tuita pa mu urgence. Kisha ba katara tena tuingie tuangalie bagonjo. Tunabakia tena nje, bwana lakini vitu viko vya kawaida. Inawezekana kutu vitu wenyewe abendeke kule kuhusu bagonjo. Mimi hawataki kutuambia. Makiri tena liowa, tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Eh, baba papi?
1: Mimi mwalimu, nilikuwa mule.
6: Eh, asa bagonjo wetu wanakuwa kule namna gani? Mimi niza baona.
1: Hapana mwalimu. Nimeongelesha mganga. Bana tukatalia kuingia kabisa. Basha katala. Hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya Suez intensive.
6: Biko mswa?
1: Ndiyo.
6: Sasa mbona akini uliniambia kama biko mwijanse njo? Ba papi, inaonekana kama kuitu wenyewe haupendi niambia mzuri.
1: Kwa kweli na mie nilishashangala sawa tu vile wewe mwalimu.
6: Eh.
1: Nilibacha jana mwijanse. Me, iko sawa alikuwa tabani ile tusa nilitoka
6: eh.
1: Na pale pale wakabatia msozi za mtasifu ile usiku.
6: Ah.
1: Iko sawa hali yabo ilikuwa ya nguvu sana zaidi.
6: Oh, Mungu wangu. Sasa si bange tuambia tu kweli, tushike kama biko wazima kwa biko na mona gani? Hapa biko atupanisha tu sukari basi.
1: Mama, mwalimu, haitakuwa ile tunjo stresi tutapata. Ndiyo, ya maana mwalimu, tuliweza elewesha vijana ya kooperative busiku yote gizi. Ni muhimu batole kubagunjwa pamoja.
6: Ndiyo,
1: panapona bote wenyewe walitokea kule.
6: Basha itika hiyo.
1: Ingelikuwa pamoja, hapa kuitika tungelipata shida ya nguvu sana juu ya kulipa fakturi mwa hospitali.
6: C'est vrai?
1: Ndiyo. Mimi nakwambia, nilipima chunguza malipo yenyewe tutalipa juu ya hizi saa kidogo zenyewe, bali chafanya huyu mwalimu matunzo. Ni makuta ya mingi sana mwalimu. Hiyo hospitali iko na bei sana tena sana.
6: Makuta ndiyo ni shida kuzipata hii siku iko nguvu. Lakini tajitahidi. Tajitahidi kabisa. Lakini ya muhimu kwa saa hii, mie nikuwa na waza, tufai kwa na nguvu, tushwe kama bangali bazima. Ndugu yangu, kia tuende kwanza kule tuangalie kama banga watasema namna gani.
1: Acha vile mwalimu. Hapata tuitikia tuingie. Mganga mwenye niliongea naye alishakatala sana, shalala chini. Hakuna mwenye ataingia msozi intensive.
6: Sasa hapa mimi siko nabaelewa. Hawapeni tuone bagonjwa. Na watuambie pia kama biko bazima au kama biko namna gani kule. Bana tufichika nini?
1: Inaweza kuwa hapa tufiche kitu mwalimu. Labda ni mitindo ya hii hospitali yao.
6: Mitindo? Hivi tu habieleweke. Baba bituende. Tuone banganga kule, tuongee nao.
8: Niseme nini?
9: Sheri mganga.
8: Juu ya nini? Usubia hivi.
9: Sheri mganga, nishinda gani nafikia? Hii ndio natumba kuna lialia hivyo.
8: Mzee Kasiksi wanangu, mimi nachoka wanangu.
1: Unachoka na nini
8: bibi yangu? Ninapoteza mwingine mgonjwa miongoni ya pale wagonjwa wenye tulishindwa kuevakiwe pamoja na Bi Margarita baba.
1: Pole sana vema. Pole sana kabisa.
8: Ndugu, ni sababu gani hivi baba? Sababu gani Montie?
1: Heri munga. Mimi leo kama binyi niko nafikia hii masiku. Ni vya nguvu. Lakini wewe sasa vile munganga, unapaswa jikaza na kuwa na roho nguvu. Watu mingi wengi wako wanatilia kwa kutumaini. Juu ya uzima wao.
8: Ndio baba.
1: Unajua vile mbele yangu.
8: Ile unasema ni kweli baba. Mimi nafahamu ile. Lakini baba, hii mbona niletea buchungu sana. Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
1: Nivyo uzuni sana kabisa yu yangu. Lakini unajua, msituasio ya hivi. Batu mingi balisha pondekana na juu ya hile umaskini. Ni kawaida magonjwa baanze kufa hivi umwe umwe.
8: No! Hapana kabisa hii haiko normale papa.
1: Lakini, kisa sasa kiini ni gani sasa?
8: Biko nafariki sababu sina vifaa ya kubatunza amo bwana. Atabu madawa kidogo wenye baba papi alituleteaka kutoka kule Bugonoro. Zote zilishaka malizika zamani.
1: Abo?
8: Zote.
1: Kisha na kuangati mbaya sasa. Hakuna binye tunaweza fanya hata.
8: Monzie.
1: Kwa wageni ya nani?
8: Huyu rafiki yangu mwenye anafariki. Alikuwa na kilonda ya kidogo sana. Lakini juu ya kukosa madawa baba. Ile kilonda inapatikana ama infection. Na njue na muo. Ule rafiki yangu wa ndugu minakumbuka tena.
1: Ya.
8: Ya.
1: Hapana.

0: bande bande
1: eh mie huyu
0: araga ndi kukuvugisha sio kunyirengagiza tafadhali nilikuwa nakutafuta
1: mutima mtangia wakati gani mie na wewe tunaanza tembeleana
0: lakini si tunawezi tena ongeleshana
1: tutaongea nini tunakutanania kunini mie na wewe kila mara wakati kuna kukaa mzozo pale ku cooperative wewe unakuwa tu ngambo ya wale waleta mvurugo ndio
0: bonde wivuga gutyo wibeshi ni wewe ndio nakatalaka kuitika kweli
1: nisikie mutima hatuna vya kuambiana mie na wewe unanisikia wewe ndio nana wale barafiki yako mule muumuro.
0: Unawazia kama niko mwenda wazimu wa kukuambia kama mimi nakuya kwa. Na sina hata sababu moyo. Niko na urgence bonde. Nilisha pita quartier tangia busubuhi. Batu viko naniambia tu mbaya. Bako nanifungia hata milango.
1: Okay, sema basi mbio. Mimi sina wakati ya kupoteza, eh? Ata kama niko mshomaje tokea wale bandugu yako batu haribishie marché. Mimi napaswa jipiga sasa vile mwanaume. Ongea mbio sina wakati. Sema ulikia fanya nini?
0: Acha kwanza vile wenyewe vina tamaa unisikilize. Nilikuwa kulomba unisaidie na kasukari kwa kidogo.
1: Kanini?
0: Kasukari ka kidogo. Yenye nilishapata ni ya kidogo sana. Inanibidi nipige bui ya bale bagonjwa benye ba papi na mwalimu waliachaka pale kwangu.
1: Sukari?
0: Ndiyo, ka kidogo tu.
1: Mimi niliwazaga kama nyeba etranja mkosake kitu. Eh? Si bale bagonjwa njoba lituleteaka hapa mashida. Unasahau?
0: Bonde. Usiseme vile. Bale ni bagonjwa na ni banadamu.
1: Musichana wa muumuro. Anakuya lomba jene wa bugo no sukari. Ni vya mupya kwanza na unajikaza.
0: Aliku inagari wa mganyo kutonga na penye. Tuko naongelea kuokoa maisha.
1: Weye enda tafuta solution kule kwenu muumuro. Kubale ba etranja bale bandugu yako.
0: Bonde, tafazari. Rutia kumstari ndugu yangu. Sindiyo.
1: Mie niko na ongelea njoo heshima ya babugwe yeye bote. Unanisikia?
0: Sikia bonde, tafadhali.
1: Eh, funga kwanza kinywa yako. Funga kinywa yako. Enda ishi hata kule kuzimu.
0: Eh?
1: Na ile mchimbi yako. Unaweza kutendelea kuvumilia matatizo na nyie hii miaka yote? Hapana. Hauna hata haya. Sukari, nipatie kwenye sukari. Shie. Sasa vile bandugu wangu babugwe, biko sasa vile bana bezo ile sukari.
2: Lakini makasi Chuma, pourquoi on a rougi à Wepeki?
3: Mon cher, en tout cas, on a mis à Kavissa, mais on a zungulu ka fasi yote kwa ishule, akuna ta kijana mwa mwa mina ona apeki. Akuna ta mwaniza nisezia kwenda tafuta makuni vile uliambi.
2: Nini? Bote manakatala kwenda tafuta makuni, japu itatusaidia kufanya chakula enye chie bote kutachangia?
3: So mata wange katala basi. Akuna ta mwa mina ona, njo akuna mutu, amiko.
2: Ahetu, nini njo unataka sima pano?
3: Ah, moshe, inonekana kama, nipu jana busiku kwa jene ba mingi walitoka kwa hii masomo.
2: Eh?
3: Bamuwa bakamuwa waende usangi, na bengine bakaenda mungu.
2: Eh? No, hapana usiniambie vile.
3: Basi nikwambia ewa.
2: Mungu wangu.
3: Eh, njo vile. Na benye banabaki hapa sasa hivi tebiko mwali ya uzaifu. Na ni bagonjo. Saki si Charlie pale na komanda Rusaku. Tadbale wote hakuna tena baniza nisaidia.
2: Aye. Mbona ni shida?
3: Si watu.
2: Vijana wenye bakoba ngaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwai siku ni siku ya kuungana pamoja kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwai hali ya umaskini. Lakini nisha comprendre kitu moya. Bale benye balikimbia usalama mdogo. Zaidi ni ba étranger.
3: Tuko na mapatia sheria kuona balikimbia.
2: Ungelijua kama bibi yangu alimkosesha amani au ungesema.
3: Bibi yako?
2: Eh, kwa hivyo ni kutafuta kisi ya kuishi. Kila mtu iko na haki ya kukimbilia kwenye anaona kuko security yake.
3: Mimi kugisi nishakiaona. Antuka ba étranger batabakia tena ba mingi. Eh, unasema bibi yako na alienda kule?
2: Bibi yangu mtoni? Hapana. Hapana kwenda. Nilipata wakati ya kumfasiria, nikapata wakati ya kumongelesha, kusudi asiende.
3: Okay.
2: Ba étranger ba mingi walikamata decision ya kwenda kisha kuona bandugu yao biko na washambulia na kubaua. Moshe, nilikuwa nawaza ni bia blagi? Kumbe ni bia nguvu sana hivi, moshe.
3: Ah, moshe, na mimi nishona ni bia uzuni sana. Kuona watu baneze tika batarishe tu maisha abo vile. Bana mwa kukudia yusangi wala muumungu. Na japo bana haku watu liku naenda kule na banazama mulaki. Sabi kuna pima kuvuka ngambo ingine.
2: Na nile njia kupitia mulaki njotu njia inye inabakia.
3: Njotu inabakia.
2: Hakuna ingine njia.
3: Kuna tenge
2: njia. Hata kama ni yashida sana.
4: Chuma!
2: Nyaba, uko nanitia nini? Kuko shida gani? Nini? Uko nanitia nife nini?
4: Kukuya mbio. Alienda. Haiko tena. Mutoni naye anaenda.
2: Eh? Njo vile?
0: Kubera iki bonde? Kubera iki? Kwa kweli, mie naanza shindwa kuvumilia tabia yake. Hii hali ngumu tuko naishi bugu. Yeye anajiwaziaka kama yeye ndio victim na anabakilia kukondane bila rezo ba étranger. Iko sana waziaka wa étranger abana haki. Kila wakati kukikuwa shida ku cooperative agricole, hata kama ni mtu mmoja tu ndio alifanya kosa, wanapagala kundi yote ya kabila yake ile kosa. Lakini ni sababu gani mwa hii region wakati yote kukikuwa shida fulani ni mambo ya ukabila ndio kwanza watu wanatia kambele? Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama

0: haki zetu hazipaswi vunja haki ya wengine. Ni comportement gani tunapaswa adopte wakati atuelewane juu ya jambo fulani?
1: Kila mtu anapendaka maisha apate facilité zuzu atakuwa considéré par rapport à mtu mwingine. Naturellement parlant, njo mwanadamu kisa aliumbiwa. Mena mwi wakati tuko mwayo ya magumu, nayo watu wanahangaika sana na ku accéder kwa service haiko facile. Hiyo ni hali ya binadamu na odela ya kusema kama ni periode tuko mwayo mesa sa toujours binafika katu. Kwa leo odela ya ile unapaswa kuelewa kwamba kesa swa mu déclaration universelle des droits de l'homme wanasema kila binadamu anazaliwa na iko na haki sasa na mtu mwingine mbele ya sheria. Yaani kusema hakuna mwenye anapaswa kuwa na privilege ya kubenefisia avantage fulani et surtout ko ima periode tuko mwa ya déplacement interne parce que kubali wanajisanti sa vile bo ni autochtone ba balitoka ichi ya mbali hapana droit ya kupata accès au même titre que bana ba autochtone haiko mzuri na tusikue na ile ujimimi kujisikia kwamba mimi ndio napaswa kuwa privilégié par rapport à mwingine. Inabidi ba cheva leader d'opinion mashirika za kibinadamu shirika za kiraia kusensibilize ile makomunite hiyo ya kwamba kila mtu kuna haki ya kupata maswe sawa sawa na mwingine, hata ya kwamba itaweza uwezekana awe mkimbizi wala awe autochtone wala mwenye bulongo pa.
0: Voilà. Kama minaelewa vizuri, hata situasio ikuwe namna gani, tunapashwa epuka kuharibisha urafiki yetu. Na zaidi kuelewa kama haki zetu, hazipashwa ondoa haki kwa wengine. Bila vile, tunaweza jisukuma mambo ya ujeuri.
2: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
3: Tunasema asante kwa msikilizaji huyu, ambaye kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita, alijipatia muda ya kututumia maoni yake akisema:
4: naona ule kijana Bonde wa Bugonor anaanza kuwa na tabia sawa ya tabu. Naelewa kweli kama fasi yote kuko batu bazuri na batu babaya. Nafurahia sana kuona mwalimu na baba papi banaendelea kuwa na haja moja, na nia yabo ni kutafuta namna kusaidia bakaji ya Bugo Side benye biko mushida hizi masiku.
3: Tulipokea maoni ya msikilizaji wetu kutokea Pajeko Muvile ya Bukavu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, kumbuka kesho ya posho iliyopita maoni yake ni hii.
4: Sasa, ibi bitu sivyoleo tena mzuri. Namna gani batu banaweza kimbia maisha mbaya muka ya bahami? Kisha tena, barudie karibuni mumaisha ya ukimbizi wakati banarudia mumuji wa Bugo City. Sasa, maisha ya bakaaji ya mwai jimbo itabakia katu kukimbia kimbia, inafaa viongozi batafute amani.
3: Tunashukuru msikilizaji huyu kutokea Fizi Centre, mu province ya Sud Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, kumbuka kesho ya posho iliyopita, sikiliza maoni yake.
4: Hii tabia ya kupagala kosa ya mtu umoya kujamii yake yote, njo iko naongeza chuki kati ya batu. Inafaa kujua kama mukila kabila muko batu bazuri na batu babaya. Ile ujumbe yenye itoka Irusangi ni mesaje ya chuki.
5: Na weye, tuma maoni yako.
6: Mpendo msikilizaji, ulizo ini kwako. Kisha kusikiliza vizuri, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Ni hatari gani wakati tunaweza endelea kuwa na maprejuge ku watu wa kabila ama nationalite ingine kwa kuwasingizia mambo bila kuwa na uhakika yoyote?
7: Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.
8: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
9: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika kumbuka kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi.

0: Wamanzere menyavere, e wavere kira 09 94 06 75 18.
1: Uze, e 0422 68 85 5 5 1 ye.
0: Nerio, e se watu funga tame.
2: Oui, Nekreko.
3: E nyumba ya bana ka wa brisha ga samira yokutsebo ba ke kwa hulo morindirina
4: ache haiko mie peke I nyumba kila siku inakuwa inatakata nako saka kama kila mangaribi bana pakalaka korangi ya mupya.

0: tunashirisha hilo kwa weather card.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo na nje ya nyumba.
2: Tiner Italiano stucco.
0: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweza kuhanda kwa rangi ya magets. No you carry my one

0: Kani, mkwazema ya aveni di sandre na gra rute.
1: Tukubie kwa kakule lieve, kurokwe bayoli, hapa murikini.
2: Mezo plaskone.
3: Wase uri reji ya uyo kwa madrasa wetu wano, wakashe kufrape.
0: Udekone mu plaskone.
1: Niku kutia mazingira temesirie.
4: Franga
5: kuti rito yerisha maisha wa chanda cha uwo munja cha uwo uneko
4: badi nimefanya nini kweli
5: ama kuswekera ke namakuregrete kutse
4: kusema kweli nimefanya nini
5: ngoma

0: telefone yangu imisha unkia mumai. Hata kungiwaka telefone nye na unkia mumai na itaharibika basi.
1: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo, tukua natumikisha siye bote Smart Vent.
0: Smart Vent? Habari njema kwetu sisi sote. Maison ya Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
1: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
0: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
1: Smart Vent
0: silibu wa muliro wa luba kukaira wako charge iye luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
1: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tabipati.
0: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
1: Kuja halioluku kandalu nene e Smart Vent iri luya vya mbutuchi obweri hambo murenge wa omusa ndi hirangisi yende yamo.
0: Pata Smart Vent mushope zetu za Phoenix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia. Ama piga namba
1: 09 91 48 71 94.
0: Ama 09 93 89 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Iyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
2: Smart Vent, simu.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
3: Natumai mko salama mahali mliko na karibu wasikilizaji katika habari zetu leo jioni.
4: Habari zetu Ngunza Mapasa.
3: Kuna mengi tutangazia zaidi ya watoto 5,000 iko ni pamoja na wanawake wanajeshi ambao hasa watoto ambao hawakusoma shule katika kipindi cha mwaka 2016 2015 na 2026 ni lalamiko lililotolewa na shirika la watoto wanajeshi ambao wanapatikana kwenye uwanja wa mapambano katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Hawa wamekuwa kidai nini? Hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hii pamoja na habari ambazo tumekukusanyia Jumatatu. Hii leo ni pamoja na bei ya mtama ambayo imeshuka katika grupe maya Jomba wilani Ruchuru, kulingana kwamba mipaka imefungwa kati ya DR Congo, Uganda na Rwanda kutokana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Kadhalika iko ni pamoja na mkutano mkuu wa kawaida wa Daring Club Horizon, ni miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi karibuni. Ufundi wa Keremia Sfataki. Tarehe 2 mwezi wa 8 hivi karibuni kumekuwa kiandaliwa katika diosezi ya Butembo Beni misa ya upadirisho ambayo itafanyika kunako kanisa la Moyo Safi Sana wa Mama Bikira Maria pa Kitatumba. Habari hii imeandikwa na kuwekwa kunako tangazo aliyoisahihi mwashamu akina baba askofu mkuu Sikuli Paluku Melkisedeki. Kwa jumla ni makandideti 27. Misa itaanza mwendo wa 4:30 wale mashimashi ambao watapokea sakramenti ya upadiri ni pamoja na kakule mbafu moja Jiste, kakule Tasi Gabriel, kakule Treka Grans, kambale Msungura RV, kambale Musea Gerve, kasereka Mbaga Muhanga Mubi, Katembo Kabwana Shal, Muhindo Kahamba Jiste, Muhindo Kisomo Emmanuel, Ngoi Bakulana Andre Teddy, Njabake Kateke Magloire, Paluku Katusrana Gras, hao wote wakiwa shirika la mapadri wa Augustini wa Asomsio na Muhindo Muhi wa Fisto. Huyu ni mumisionari mkomboni wa Moyo wa Yesu. Wale ambao ni mafrere watakapokea daraja ya ushemashi ni Kambale Kadengeli Filemo, Kambale Kauma Alfred Jolik, Kasereka Katasimwa Jonas, Kasereka Chikumu Jovi, Kasereka Chitiveto Fabie, Kasereka Kombi Dalamu, Kasereka Chilakwa Rafael, Muhindo Chikongo Aristide, Muhindo Chisolobo Jiste, Mumbele Kalende Fabrice Gil, Mumbere Kambale Zifani, Mumbere Tsongo Foste na Mumbere Usenze Irene Bieveni, watu wakiwa wa kijimbo. Katika barua au tangazo ya kina baba Askofu Sikuli Paluku Melkisedeki, huwaomba Wakristo kusali ili seremonia hizo zifanyike katika mazingira yanayostahili. Tukisalia katika ukurasa wa mama kanisa mwashamu Sikuli Paluku Melkisedeki, siku ya 5 Julai 3 alisoma misa kunako kanisa la parokia ya mama wetu wa Guadalupe ya Musimba, misa ya confirmation, alipochukua kauli asalilamikia hali ya mzozo wa udongo katika upande kama na huu na aliwasihi hasa uongozi wa kiasili kuangalia kile cha kufanya, kwani mizozo hiyo ya udongo haipelekee maendeleo endelevu kuonekana katika upande kama na huo. Akina baba skofu Sikuli Paluku,
5: muungane mkono mkononi kwa kukemea jambo la mukulucho linalozorotesha na kupiganisha utangazaji wa injili katika maeneo zetu, hasa ngambo ya huku ya Musimba. Kama ni kweli, kama ni uongo, ni mambo yenye haitusaidie. Nawaza kitu ya kujua ni kwamba usiani jeleo kuomba mukulucho kijua ya kwamba kesho kiu kesha kuluka. Haiko vile?
3: Mzozo wa mukulucho kwa hiyo kina baba Askofu alisema kwamba zile pande ambazo ziko katika matatizo kuhusu mukulucho, ingelikuwa heri wasikuwe wakifunga safari kwenda kwenye vyombo vya sheria matribinali, lakini kuelekea kwenye vituo vya haki na amani katika diosezi ya Butembo Beni.
5: Tuepuke pia labda kufatana na mambo hayo kupelekana kwa mahakama, matribino na mingineyo, mahali ni kwepesi kupala kanyaka kusudi wakupatie haki ambayo labda haustahili. Ni vema zaidi ukiwa kitu ya kukotana kuenda kwa kamati ya jimbo letu, kamati la haki na amani ya parokia na ya jimbo. Inasaidia watu kama wako wasikivu. Tunaomba sisi wote utafuta mambo yote yanayotusaidia kuishi katika amani na usalama.
3: Ife mshukumba mizozo ya udongo huwakumba wakaji wa pande huo wa Sheferi ya Baswa wilayani Lubero tangu zaidi ya mwaka mmoja, hasa zaidi maeneo ya Musimba, Utundiro na Katwa Kangolo, jambo la kufuatilia kule cha vinyonge. Jana pia walikuwa katika sherehe pale walipopokea ndugu na marafiki wa Padri Isaac Kambale Mabunda, ambaye alienda kusoma misa yake ya kwanza siku ya Mungu hapo jana maeneo ya Chavi Inyonge, na huku ndugu na marafiki walikuweko wale waliosoma naye katika lengo la kumsindikiza na kumtakia kila laheri katika familia yake. Aliwasihi hasa wa Kristo kuishi mwenendo ulio mzuri.
6: Mtume Paulo anatuingiza katika kiini cha maisha ya Kikristo. Sisi ambao tumepokea Roho, inafaa kweli kuongozwa na Roho Takatifu, kwa sababu mtu anayekuwa na Roho Takatifu anaishi katika ukweli. Sisi ambao tumejiita wa Kristo, tuoneshe waziwazi ya kama tumepokea Roho Takatifu, Roho inayotusaidia kuishi maisha ya Kikristo bila ubaguzi.
3: Pia Padre Isaac Kambale Mabunda aliomba kwa wale watu wanaokuwa na mizigo kuielekeza kwenye meza ya Yesu Kristo na wataweza kusaidiwa.
6: Kila mzazi ana mzigo wake unaomsumbua. Huu mzigo Kristo anatuonyesha kabisa kama ni yeye anayekuwa na uwezo ya kutosha katika hiyo mzigo. Tumuletee hiyo mzigo aipokee. Kuna wengine wanakuwa na mizigo, siwezi kutaja hiyo mzigo. Onesha Mungu hiyo mzigo inayokusumbua, ili utoke humo ukiwa umepata uponyaji. Mgeni asikuje wasimwambie mparsela kusudi wasikulimia uende na mtu wa huku ambao wa huku yeye anajua kuramuzi. Inafaa kuonesha kabisa huyu Kristo katika tabia yetu.
3: Padre Isaac Kambale Mabunda kutoka shirika la Wabolinie la Jamaa Takatifu alishukuru wote waliochangia kwa njia moja au nyingine, hasa kwa sala ili afikie kiwango hicho. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazieni kutoka mlima wa Kambali. Ni habari zetu leo jioni.
7: Habari zetu zaendelea.
3: Mtani Ulengera kunako selile Busumba Kartiru Wenda, John Paluku Kameta anatuambia kwamba kuna tukio liloripotiwa siku ya kwanza hii leo Julai 6 na mtoto mmoja ambaye aliangukia katika shimo ya choo, ijapokuwa kidimbwi hicho bado kilikuwa kazi zilikuwa hazijafikia mwisho na hakikukua na lindwa kadri inavyohitajika. John Paluku Kameta
8: kunako sidile Busumba quartier Rwanda komini ya Bulengera karibu na masomo ya Piris, kulikuwa mtoto ambaye ameweza kuangukia kuna mshimo ambao ilikuwa natayarishiwa ku tiliwa mu foseptique. Malheureusement moyo shimo mlikuwa maji na huyo mtoto wa mvoise ameangukia mwa hiyo shimo. Intervention ilikuwa nakuya nasha fariki, na tunasema pole kwa jamaa ambayo imepoteza huyo mtoto, na tunaita population ya mukomine ya Bulengera kuweza kukua vraiment très vigilante na kuweza kuidentifie ile ambayo inapasha kuleta mzozo kunako community. Unayua gisi kwako kunakuwa shimu, mtu akaangukia mwa ile shimu anapasha kufunjika, anapasha kukufia pale, zaidi sana shimu ambayo inakuwa na maji, peut-être inaweza kuwa ni USA ambayo mtoto akaenda kwa hiyo viovi anaweza kupotezea pale maisha. Tunawaza kama ni muhimu kila mtu kuweza kuchunguza nini inaweza kuwa pembeni yake ambayo inapasha kumuletea shida, paske wakati mtu anakuwa na shimo ambayo inajaa maji tena haiko protege, hakuna lupango pembeni, na mtoto wa mvoise anaangukia pale anapoteza maisha yake. Il faut déjà dire que ikuwa problème ya kutokukua vraiment vigilant. Voilà pourquoi tunaita kila mkaaji wa mkomine kuweza kuidentifier ile ambayo inaanza acha mtu anapoteza maisha yake, parce que peut-être hiyo shimo ambayo inakuwa pembeni yako haiko vraiment haiko protégé.
3: John Kameta Paluku, mwenyekiti wa shiriki la wananchi mtaani Bulengera jijini Butembo. Katika habari za afya, kuna kituo kipya cha kutibu magonjwa ya Ebola ambacho kilifunguliwa kiserikali siku ya 6 Julai 4 katika jiji la Beni hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Kituo hicho ambacho kilijengwa na shirika lisilokuwa la kiserikali International Medical Corps kilitolewa kuongozi mbele ya walikwa wengineo, huku wakiwaomba watibu ugonjwa huo kama inavyohitajika. Seremoni hizi zilifanyika katika vyumba vinavyohifadhi hospitali kuu ya Beni. Na katika kauli yake Priska Luanda Kamala, mratibu anayehusika na masuala ya matibabu katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, hasa ya afya, ambaye aliwakilisha pia gavana mwanajeshi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, aliwaomba wale watakao hudumu hapa walinde kituo hicho kama ipasavyo, tukiamini ripoti inayoangazia ugonjwa wa Ebola tangu siku ya 6 iliyopita. Mkoa wa Kivu ya Kaskazini unakuwa na wagonjwa wengi, huku hasa zone de santé ya Katwa ikiwa na wagonjwa wanaokadiriwa makumi nane na moja. Magonjwa yamehakikishwa kuwa na ugonjwa huo. Kwingineko kunako zone de santé ya Butembo, hasa tusali kwenye ya Kato, wanakadiriwa makumi tano na wane, kumradhi, makumi tatu na wawili wameyapoteza maisha zone de santé ya Butembo, ikiwa na wagonjwa makumi tatu na wane wanaohakikishwa kukumbwa na ugonjwa huo. Kuna pia wale ambao wamepoteza maisha makumi mawili na wawili Msenene, na wagonjwa tano, watatu wakipoteza maisha. Masirika wa wagonjwa wanaoshuhudiwa kupatwa na ugonjwa huo au kukumbwa na ugonjwa huo wa Ebola ni watatu: Chondo, Oicha, umoja kilichoko cha msingi. Kinachoombwa kwa watu ni kuendelea kuheshimu ile mpangilio ya usafi, ikiwemo kunawa mikono kila dakika imetangazwa kwamba ni tangu hasa mkoa wa Ituri kule ndipo kulipoanzishwa ugonjwa kama na huo. Kwingineko maridadi na ugonjwa huo wa Ebola ambao unakumba mkoa wa Ituri wilani Rumu hasa imeripotiwa kwamba kuna zone de santé ambazo zimeguswa na kirusi hicho Pakasenyi ikiwa ni mkuu msomizi wa shirika la vijana analalamikia jambo kama na hili. Moses Mumbere alikutana na Jack Ananei, anakumbusha kwamba vijana wangelikuwa macho ilikuwa ni pamoja na wakaaji wengineo wanaopatikana katika upande huo wa wilaya ya Ituri.
9: Mitaa miwili ya afya ya Irumu imeweza kuguswa na virusi vya Ebola. Presidenti wa shirika la vijana katika tarafa la Irumu, Jacques Ananei, amenena kwamba maradhi hayo yako katika maeneo hizo na vitongoji. Itabidi kuweza kujilinda hususan vijana wale ambao wanaendesha pikipiki. Wajue ya kwamba maradhi yapo. Tuko na mtaa wa afya wa Komanda, Nyakunde, Rwampara, ila pia mitaa mingine. Na Kasenyi imepatwa pia na virusi. Na tunabaki tuna mtaa wa afya wa Geti na Boga. Alafu kwa mtaa ambayo imeathirika hususan kwa vijana wa Irumu, sana kwa waendesha pikipiki wajue kama virusi ipo. Kwake anaomba kwa ukuu viongozi wa kiafya kama vile wa administration kwa kuweza kupambana na maradhi haya, itabidi kuwe vifaa na pia kwa raia kuweza kuheshimisha mikakati ya usafi. Nafikiria kungali mambo muhimu ya kufanya. Hatuwezi shinda virusi hivi vya Ebola bila kutia vifaa. Kutia vifaa waganga wapate dawa ya kutibu wagonjwa, na kwa raia waweze kuheshimu mikakati ambayo iliweza kutolewa na wakuu viongozi kama vile gavana alivyowaambia watu wasiweze kufanya mikutano ya watu 50. Na wakati tunapofanya hivyo tunajihatarisha sisi wenyewe. Itabidi kujizuia na kufuata mikakati inayotolewa na waganga au na shirika za afya. Tukumbushe kwamba silaha kubwa ya kuweza kupambana na virusi hivyo ni kuheshimisha mikakati hiyo iliyowekwa na wakuu viongozi wa kiafya pamoja na wakuu viongozi wa nchi.
3: Niliwaambia kwamba zaidi ya watoto 5,000 watoto wanajeshi hakuzuria kazi za masomo kipindi cha mwaka 2025-2026. Ni watoto wanajeshi wanaopatikana kwenye uwanja wa mapambano katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Walitoa lalamiko hili katika shirika lao linaloitwa Access of Pay, na huko wakisema kwamba mazingira wanamoishi ni mabaya ikiwa ni pamoja na mama zao. Hicho ndicho wanachokiomba kwa uongozi wenye mamlaka husika kuangalia kile cha kufanya watoto waende shuleni, wanakosewa chakula na kadhalika, ijapokuwa huko ambao ni baba zao wamekuwa kipigania inji. Bei ya mtama ya shuka pajomba wilayani Ruchuru kulingana kwamba kipimo tu ile ufulushi ile bakuli tu ambayo hapo mbeleni ilikuwa ikiuzishwa kwa franga 2000 imezidi na kuweza kushuka chini ya pale. Isa anavyotuambia mkaji mmoja wa Chengerero vya Neiru wa Kabuba Rumaka.
10: Mtama ilikomala mzuri, lakini sasa tunakuwa na shida ya bei sababu ya ile Ebola imbamisha funga mipaka. Watu ya Uganda hawako wanafika, watu ya Rwanda hawako wanafika. Sasa tunaanguka sababu sisi hatuna fasi ya kuujisha mtama. Bei ilikuwa 3500 chire, kwa sasa inakuwa 2500. Tumekosa tufanye nini, kama tutauzisha namna gani au kama mtu atapata nini, sababu mbele bakuri 10 ya za mutama zilikuwa zinavuka Linzanza, lakini kwa sasa bakuri 10 za mutama haziko zinafika mu Linzanza. Bakuri 10 ziko zinapeleka sa 2500 iko sasa samaki buwili. Unaona kama kupana nani bakuri 10 kusamaki 2, unaona kama yuko na homba.
3: RMBB michezo, Muhindo Kombi Patrick ni mwandishi wa Daring Club Horizon. Walikuwa mkutanoni siku ya Mungu hapo jana. Ni mpangilio ipi ambao alichukua katika mkusanyiko huo?
11: Sezo pase tulitumika mbaya kote nina gisi tunatumikaka, na tunapenda tuameliore mwaka yenye nakuya, tupime rekipere maplace zetu zenye tunakuwa kamo. Hatuzo kumaliza maseti ya maplace, tutajikaza tufike ma deuxième na troisième place.
12: Unasema shida ilikuwa ni?
11: Shida ilikuwa kukosa adabu baba jwere na kuto kushikosa ndre kumamachi. Sasa kubote bebeko na nisikiliza, nina vaita bakie seidia ekipe, bakie soutenir ekipe, juu tuweze kurekipere, turudie maplase zenye tunakuwa kamo, hapana maplase zenye zinatupatisha hae.
3: Mwisho wa habari, shukrani Remi Asfataki aliyeniongoza kiufundi. Mlikuwa nami Javie Ngunza Mapasa, panapo na majaliwa. Tukutane kesho asubuhi saa 1 kamili. Asante na kwaheri.
1: Eshungulu ino sikale tawa ne chiona cheribi kane ribweka ekopek luanzo.
12: Hau mane ekopek luanzo, eribuika ahali ubutreya okongu lakulana ea wa mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene kandi luba luba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobati mama hembe, numero 5 okoriki nshasa omoropwe bayoli.
12: Hau mane ekopek luanzo akagala omobuuma.
13: Ndabi ya shongo ono kie, sikala viva wana.

0: Jamaa Karen Gepa Avenue Kabasha namba 16 inajulisha ndugu na marafiki ya kwamba wametoka Kasindi kuzuria mazishi ya ndugu wao aliyefariki tarehe 7. Samahani, wanajulisha kwamba wametoka Kasindi kuzuria mazishi ya ndugu Kambale Kalenge Pascal aliyefariki tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kwa hivi wameomba misa itasomwa pa Kambali kesho tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Baada ya misa, ndugu na marafiki watakutana nyumbani pa Venika Basha namba 16 kuendelea kufarijiana. Habari fikie dada Furaha akiwa pa Kitatumba, walimu na wanafunzi wote wa EAC, pia wafanyakazi wote wa Moto TV na Radio Moto Butembo Beni. Ni jamaa ya Karenge pa Venika Basha imeweka sahihi, ikiwajulisha kwamba kesho siku ya pili wataomba misa kwa ajili ya pumziko ya ndugu Kambale Kalenge Pascal aliyefariki pa Kasindi.
1: La famille de l'honorable Roger Nzama a la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur père et grand frère Papa Kamate Nzama Monseigneur David, décès survenu le vendredi 3 juillet 2026. À cet effet, nous annonçons à toute la famille et toutes les connaissances les programmes des obsèques comme suit. Ce lundi 6 juillet 2026, il y aura veillée mortuaire au domicile du défunt sur avenue Routourou numéro 51 au quartier Matanda. Demain mardi 7 juillet 2026 à 8h, il y aura levée du corps de la morgue de l'hôpital de Matanda, puis exposition du corps à ce domicile. À 9h, messe de requiem à la cathédrale Mater Ecclesiae et à 11h, départ pour l'inhumation au cimetière familial à Mabambi Busanza. Après l'enterrement, un bas de consolation sera partagé au domicile du défunt sur avenue Routourou numéro 51. Pour la famille Nzama, honorable Roger Nzama a signé ce communiqué annonçant le décès de leur père Kamate Nzama Monseigneur David.
0: Jamaa ya Kambale Muhima David, Mulauri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia tate wao Kambale Muhima David Mulauri. Kifo kilitokea siku ya Mungu tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Kiwanja. Habari ni kwa jamaa yote ya Papa Yakobo Karira Panza Panda Butembo, jamaa ya Amosi Buruka pa Kitulu. Habari ni kwa jamaa ya Mabuu pa Lusando. Habari fikie jamaa ya Mboa Inosa Kisomo na jamaa Kambale Binzanza Mekanisien. Pia fikie jamaa ya Isaki Mumbere na jamaa ya Chana Chibebe. Pia fikie Jean Kiringo pa Kitulu. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Siku ya pili tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, mazishi itafanyika pa Kiwanja. Misa mafariji itafanyika pa Butembo, pia kunako baraza ya Butanga Kalongoreru na saa 3:30. Kilo kinaendeshwa pa Kitulu karibu na baraza Katolika ya Butanga Kalongoreru, ni kunamba 93. Kwa niaba ya jamaa Kambale Muhima David Mulauri, Papa Mbo wa Kisomo na Papa Jakiringo wameweka sahihi, wakiwajulisha bara kifu cha baba pia tate wao Kambale Muhima David Mulauri.
1: Na jamaa ya Mwira Katehero ina usuni kubwa ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama tena tate wao Kavira Mundeke Charlotte. Alikuwa mke wa Mulayo chauffeur. Alifariki siku ya yenga tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu kunako hospitali ya Nyakunde pa Bubange. Habari ni kwa shama yote ya Kamikalere pa Kalimba, ifikie shama Munde ke Pakaina na shama ya Mingilo inopatikana pa Bukununu. Habari ni kwa shama Papa Osea Mutumbirwa Muhasa pa Butembo, ifikie shama Kipasa inopatikana pa Butembo na ute waliomjua mama Kabira Mundeke Charlotte. wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Mwira Katehero iliweka sahihi. Na jamaa ya Joseph Wenge Mabele Palusando ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Joseph Wenge Mabele ambaye alifariki siku ya posho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu pa Kampala. Habari ni kwa famie Malemo pa Butembo na pa Kanyabayonga, Ruchuru pia pa Goma. Habari ni kwa waresortisa wote wa Kanyabayonga ifikie papa Mweli pa katedral na jama ya Krizo pia jama ya Makumi Avere pa Kamandi na pa Kaina. Habari ni kwa Amose pa Kasesa ifikie Motos anipatikana pa Kasungumi na Paluku Sibwira akiwa pa Butahira. Habari fikiwa shofer wote waliomfahamu Mabele na wote wanaofahamu shofer Mabele wajue kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba maziko itafanyika pa Kampala na kwa wakati wa maziko pale Kampala jamaa inaopatikana pa Butembo wataungana nao paka katika misa ambayo itasoma kwenye baraza ya Lusando, na baada ya hapo ndugu na marafiki watafarijiana nyumbani pa Lusando. Ni jamaa ya Joseph Wenge Mabele pa Lusando iliweka sahihi, na walikuwa kijulisha kwamba papa Joseph Wenge Mabele hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kambere Kadele inatangazia ndugu na marafiki programu ya mazishi ya Kambere Kadele. Wanasema kwamba kesho siku ya pili tangu saa 2 hadi saa 3 wataondoa mwili kunako morgue ya Matanda. Saa 3 hadi saa 5 na nusu ibada mafariji itasomwa, na kisha ibada maziko itafanyika pavigole kunako shamba la jama. Baada ya maziko ndugu na marafiki watafarijiana nyumbani kwa Maska Kalondo pabaze. Ni jamaa ya Kambere Kadele iliweka sahihi, na walikuwa kijulisha kwamba mazishi ya baba Kambere Kadele itafanyika kesho siku ya pili kisha misa ambayo itasomwa pa Vigole na saa 3 kamili za asubuhi. Tangazo ilitumwa na Sylvain.com toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na Maître de Chant Kahitane wa parokia Masuli anatangazia habari ya kifo cha mtoto wake kwa jina la Shangwe. Alifariki magharibi ya tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu kutokana na ajali ya pikipiki pa Beni Mukulia. Wanasema kwamba huyu alikuwa akitoka pa Kasindi akijielekeza pa Butembo kwenye kilio pa Bubangi, na walikuwa wamezika pa Kiambo. Kifo kilitokea wakati alikuwa akielekea pa Beni wakirudi pa Kasindi. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya Kahitane mali popote walipo, ifikie waimbashi wote wa Doyenne Mukuna na katedrale. Habari ni kwa wakaji wa Kasindi na jamaa yote mali popote wanapatikana. Wanasema kwamba wakingojea programu ya jamaa, mwili unalazwa kunako morgue ya hopitali general ya Beni. Ni Maître de Chant Kahitane wa parokia Masuli aliweka sahihi, na alikuwa akijulisha kwamba kijana wao Shangwe hayuko tena duniani. Alifariki kutokana na ajali ya pikipiki pa Beni Mukulia. Tangazo ilitumwa na Papa Pao toka Bureau de Liaison ya Katwa.

0: 26. Bienvenue à tous. Pour le complexe scolaire, le génie d'abord, le directeur du complexe a signé ce communiqué.
1: Et la compagnie BCB Conco a formé son aimable clientèle qu'elle a enregistré le frais aux destinations suivantes: Beni Shabunda, Beni Kindu, Beni Butabondo, Beni Isiro, Beni Kisangani, Beni Chumbe, et cela à partir de Butembo. Contactez les bureaux de BCB à Butembo au numéro 09 90 29 19 73 ou les 09 90 66 59 24 ou adressez-vous à l'hôtel Joli Rêve 1. Les dépôts est ouvert de 8h à 17h. La direction de BCB Congo a signé ce communiqué.
0: Bila kutoka mostidioni kuna kitangazo kia haraka. Tunatoa pole kwa jamaa ambao likabiliwa na msiba. Jamaa ya Musema Kambere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masika Sidoni Maindabo. Masika Sidoni Maindabo Mbelengia. Kifo kilitokea pa Butembo leo tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari ni kwa jamaa yote ya Papa Alphonse Musema kule anayepatikana pa Kikanda Oicha. Habari fikie Papa Hermo pa Oicha, jamaa Talangira pa Boyenga, Chef Pele na Pablo, jamaa yote ya mama Mado pa Goma. Pia fikie jamaa ya mama Kiabusiku pa Kandine Mabanzari. Habari ni kwa jamaa yote ya Musema pa Mangorejipa. Pia fikie jamaa ya Papa Pamu. Habari fikie jamaa ya Papa Mutombo ikiwa pa Beni pa Mabakanga, bila kusahau mama Rumina anayepatikana pa Beni. Habari ni kwa jamaa Papa Katembo pa Makiki. Programu ya mazishi, misa ya mazishi itafanyika wanajulisha kwamba mazishi itafanyika kesho panzia panda kivuko premier pa Bebe na siku ya tatu wanajulisha kwamba misa itasomwa siku ya misa itasomwa kesho tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Saa 1 asubuhi ni kuondosha mwili kunako moge ya mnduko kwa busara na itakuwa mwanzo wa safari kuelekeza mwili panzia panda. Kwa niaba ya jamaa ni jamaa Musema Kambere ambayo umeweka sahihi. Ikiwajulisha bara ya kifo cha mama wao Masika Sidoni Maindabo Mbelengia. Pole mara tena kwa wote ambao walikabiliwa na msiba. Na hapa tunatoa nanga kwa awamu ya pili ya matangazo imetolewa nao
1: Jislen Manga.
0: Nami ni Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Rodrigue Lufalenda. Tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Usiku mwema na ufasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
2: Wa Kristo wa Mungu wasikilizaji, shalom. Muda imefika tena kuwasili kwenye radio hii kwa kuwaletea kipindi mnachokipenda sana, kipindi kinachoangazia kuhusu maisha ya kiroho. Tushaanza somo ya kusema kuhusu udhaifu wa Kristo, zaidi sana wa Kristo na watumishi wa Mungu. Na tumepata shairi nyingi, tutaendelea katika kipindi hiki. Kwani sote tunaalikwa kuwa watakatifu. Awe padre, awe pasteur, awe mkristo anaitwa kuwa mtakatifu. Mungu anasema katika Yohana ya kwanza kipindi cha kwanza mstari wa 8 mpaka wa 10 kwamba tukisema hatuna dhambi tunajidanganya sisi wenyewe. Tutaona udhaifu wa Kristo na udhaifu zaidi wa watumishi wa Mungu. Mungu anasema nini kuhusu udhaifu wao na tunaalikwa kufaa nini? Mbele ya yote tupate kumshukuru Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Bwana Mungu, sifa na shukrani zikuende kwani wewe unatualika sote kwa watakatifu. Kwa nguvu zetu hatuwezi kitu bila msaada wako. Tunaomba msaada wako kwa kila mmoja, kila msikilizaji anayefuata kipindi hiki apate kushota nguvu zako na huruma yako ipate kuwa juu yake. Tunakuomba Urumie waumini wako wanapo anguka katika uzaifu, wapate kusimama, wasikufe kiroho, lakini waishi kiroho na kimwili. Tunaomba uangazie zamiri ya kila moja, atambue kosa, atambue zambi na hatari zote za zambi. Ukue nasi tangu mwanzo mpaka mwisho ya mafundisho yetu hii. Ni wewe unaishi na unatawala daima na milele. Amen. Gisi nimesema leo utasema kuhusu udhaifu wa Wakristo na ya watumishi wa Mungu. Nimeandika kitabu mzima, anayetaka hitaji atakipata. Na inafaa tufangalisho hizi siku na mambo ya WhatsApp wanapoonesha Wakristo au watumishi fulani fulani. Yafaa tufanye angalisho, tukue na jicho la uchunguzi kuangalia kama ni kweli ama ni uongo. Hata nafanya angazie Wakristo, unaona kwenye WhatsApp mambo mengi ya kushangaza, na wale ambao hawana discernment wanaoza kama ni kweli. Wako natangaza kuhusu malaria si wapi, yote ambao anasema unapofika mara hautaiona. Na wenye achunguze, wenye anafungula WhatsApp mara ya kwanza, wanaoza kama ni kweli. Inafaa tufangalisho, unapoona kitu ku WhatsApp inafaa kuchunguza kama ni kweli au ni uongo. Unapoona hata leo, unaona wanatuma hata foto ya president, wanamuvalisha perike na rouge beze Tshisekedi, unaona wenye waza kama shakuwa msi. Iko mambo ambayo yanatengenezwa mu telefone, unapotuma ku mareo sosio, mwana yetuma hezi julikana. Mnaviona benangia mu telefone, alo kama hauna uchunguzi na utakuwa na sadiki kila kitu. Inafaa tuwa watu wa kuchunguza mambo ya telefone. Leo unaona kwenye telefone, unaona watu wanatuma mafoto za mapadri, hata za pape. Unaona natuma Papa Francesco, iko na pembeni kuna shetani, au natuma foto ya pape, na pembeni natia imbwa anaipatia kuminio. Ili unapoangalia ni mambo ambayo anakuwa trete. Wanakamata foto ya imbwa, na wanakamata foto ya pape, au ya mwingine mtu, na wanapo wanaonesha kama si papa na komunikisha lorke, wali zongesha maimaji fasi moya. Na kila mtu anazi vifaa, na inawambia mufaa angalisho, juna ni kila telefoni mnakuwa ile parametre ya kutrete mafoto. Hata unapoona foto ya mtu washazungushia maua, usiwaze kama alikamatia kwenye maua. Ukisha kukamata foto unaitrete gisu napenda. Ndio nafaa tufangalishe, tuangalie vizuri na tujiepushe na ile mambo ya fake news ambayo inakuja kwenye Facebook, kwenye WhatsApp, kusudi tukue na jicho la discernement. Tutasema kuhusu udhaifu wa Wakristo na ya watumishi wa Mungu. Mungu anasema kwamba hakuna kitu kipya hapa duniani. Usome Mhubiri moja ile chapitre tunasema kwamba ni rien de nouveau sous le soleil. Yafa kujua kwamba tangu mwanzo shirika za Wakristo zilikuwa na udhaifu mbalimbali na upevushi. Watu walikuwa nafaa mambo ya kupemua Wakristo. Hii tunasoma katika Luka kipindi cha 17 mstari wa kwanza, nasema Yesu anaambia wafuasi wake, haiwezekani kusitokee upevushi, lakini ule wake mtu mwenye kuleta. Ni katika Luka 17 ule mstari wa kwanza. Unapokuwa ndani ya kikundi waimbaji au kanisa fulani, kuna wale ambao wanapemua watu. Na Mungu anasema ole kwa yule mwenye alipemua watu. Ingeliwezekana wakamate jiwa wamtumbukize ndani ya bahari. Tunapozungumza mkutano kanisa la kwanza, tangu premier siècle kulikuwa migawanyiko ndani ya Wakristo. Hii tunasoma katika Wakorintho wa kwanza kipindi cha kwanza mstari wa 10 mpaka 16. Na pia kipindi cha 11 mstari wa 17 mpaka 22 waligawanyika, na Paulo mtume anasema Wakristo wafanye angalisho. Dejele ni udhaifu kwa mwanzo, mitume na ungali hai deja migawanyiko ilikuwa. Tunaona kulikuwa kutojua na kupotea katika imani. Watu wengi walipotea katika imani. Tunaposoma katika Wagalatia kipindi cha kwanza mstari wa sita na Wagalatia kipindi cha tatu mstari wa kwanza mpaka wa tano, tunaona kwamba watu wengi walipotea katika imani. Na ile tunayona leo, watu wanahangaika katika imani, unakosa kama wako nani imani gani. Yafaa unapokuwa na imani yako, shika imani yako. Ikiwa kuna udhaifu wa mtu wa imani yako, inafaa usikuwe vagabo spirituel. Unapoenda nafasi nyingine nyingine kanisa na nyingine shirika, utakuta peut-être pire kebe nyewe unataka kimbia. Njoo nafaa kuwe na imani kwa Yesu Kristu. Usiole mwenye kutumainia mwanadamu. Akuwe nani, utumainie Yesu Kristu peke yake, ndipo utakuwa na imani inojengwa juu yake. Ndani ya kanisa la kwanza, mwanzo wa kanisa, kulikuwa nyo likuwa na wazinifu. Na tunaposoma Wakorintho wa kwanza kipindi cha tano na kipindi cha sita, Paulo mtume anasema ole wale ambao wanaingia katika uzinifu. Hata baba na mtoto wanaingia ndani ya nyumba moja, ndani ya chirimba kimoya, ile ni laana kubwa sana. Ile ambayo inaonekana leo ni uzefu mwanadamu. Ole kwa yule ambaye analeta ile upovushi ya kanisa. Tunaona pia ingine udhaifu, kukosa heshima kwa ibada. Tunasoma ile katika Ekorinthe chapitre 11 verse 28 à 30. Wakorintho wa kwanza kipindi cha 11 mstari wa 28 mpaka wa 13, watu walikuwa nakosa heshima kwenye ibada takatifu, na kanisa inapaswa kemea ile hali. Tunaona hata pia udhaifu na makosa ya watumishi fulani fulani na ya waamini. Hata mtumishi naye anaingia katika udhaifu, ila haiko ya kunyamazia, ni ya kukemea. Na ile Paulo mtume anaikemea katika barua ya pili ya Paulo mtume kwa Timotheo kipindi cha kwanza mstari wa 15, Timotheo chapitre 1 verse 15, na pia Timotheo ya kwanza kipindi cha 4 ule mstari wa 10, Timotheo 4 verse 10 na Timotheo 4 verse 16, na kwa mwisho Ufunuo kipindi cha pili chote na kipindi cha tatu kinasema kuhusu udhaifu na makosa ya watumishi fulani fulani na waamini ambao wanaingana na makosa, inafaa ikemewe. Hata Biblia haifiche kitu, inasema kuhusu watumishi fulani fulani wanaofuata faida yao wenyewe. Ulio kutafuta faida ya kondoo, wanatafuta faida yao wenyewe. Tunaposoma barua ya Paul mtume kwa Filipi kipindi cha kwanza mstari wa 15 mpaka 18, tunaona ile jambo. Na pia barua ya Paul mtume kwa Filipi kile kipindi cha pili ule mstari wa 21, Filipi chapitre 2 verse 71, na kwa mwisho wa Korintho wa pili kipindi cha pili mstari wa 17, de Korintho chapitre 1 verse 19 verse 17, inasema kuhusu watumishi fulani fulani ambao wanafata faida yao wenyewe. Unaposikia leo kunako radio, hata wale ambao wanajitaja manabii wenyewe wanafika pale, jua na panaka manimero ya telefone, uniite ulamukie pale. Unapofika pale kwa kumuona, watakomba 50,000 francs, 100,000 francs. Wanatafuta njoo pesa na ni faida yao wenyewe. Muende angalia na mtaona, mufae mangete, utaona kama hona 100,000 francs, na wanakuombea deminite, mwingine naye anaingia, wanakusanya tu franga, haiko kwa faida ya Wakristo. Na wengi wanatoka kule, hata wanakuja usidi waombewe, wanawepoteza franga nyingi kule. Mufae mangete, mtaona ile ambayo Paulo mtume anasema kuhusu wale ambao wanatafuta faida yao ya fedha. Ndani ya kanisa kulikuwa pia mgawanyiko ndani ya shirika. Maseve manini kanisa de base walikuwa nagawanyana. Ndio maana Yohane mtume anaandikia waamini, anasema wajiepushe na migawanyiko. Tunasoma katika Yohane ya 3 kipindi cha kwanza mstari wa 9 mpaka ule wa 11. 3 Jean chapitre 1 verset 9 à 11 inasema wa Kristo wasikuwe na gawanyana. Leo naona kanisa na anja. Après 3 mois, kanisa mwa kumwaka mwa inatoko makanisa 10. Ila mato naona leo. Leo pastora na anja kanisa, anakusanya watu, wakisha kumbania kolekte, mara mwa wanagawanyana na inatoko makanisa 10. Alo kanisa Katolika ayo, tangu mwanzo, mpaka mwisho wa dunia, inafaa kuna ongozi ya kufata. Kenye soma ambazo nasomewa hapa Butembo, nile tasoma Ulaya, Amerika na Asia, ni soma mwelelea duniani kote. Mutu waku yake nile ambayo natoka nena kichwa chake, ili fo l'organizasyon. Ila ambayo nafundisha, inafaa ipate kuchunguzwa na kuangaliwa vizuri. Na tunasomele katika ile migawanyiko ndani ya Korinthe chapitre 1 verset 19 na kuendelea mpaka 26. Yafaa tuombe watu wasigawanyike, wapate kuwa na mchungaji mmoja na kundi moja. Tunapoona ndani ya maandiko matakatifu, tunaona ndani ya kanisa kulikuwa walimu wa uongo, manabii wa uongo. Ile ambayo tunaona leo ilianjaka zamani, na hata unapowafuata kati yao wananja gombana, au ule nabii fulani ni mofraper, wanachongana kati yao, na ile ni kazi ya muovu. Muovu, kazi ya muovu haina inakuyaka lakini naishaka. Wakishafuata manabii mbalimbali, deja wananja jikritikisha, wanaona ke wao wenyewe wanadanganya. Mufate vizuri mutaona. Na ile yote itapita, jua haiko possible mtu anatabiri kwa telefone na wanakuambia ninakuona huko mafiko, huko na huko mbalabala, huko mkunjia, unaona mtu apatiria jicho la namna gani? Jua mjua kwamba kuna mamiruari majike, na ile ambayo wanapokutia ndani wanakutabiri na wanakuona kwenye huko, usishangae kama unanja lota vitu vya kuzimuni. Juku na agisi wao wenyewe wako nasema, kuna pasteur ambao ni wafraper, wengine wanatoa kuzimuni, wanatoa kwa wafumu. Mufanya angalisho ile matabiri, muchunguze vizuri. Hata Ibrahimu Musa hakukuwa nakuwa na ile maono ambayo watu wanaona. Mujua ke shetani naye anakuwa na mambo yake. Mwenye hana uchunguzi, siku moja wala wakati wala watakimbia. Hata nimeofika fasi, kuna wani ambao anasema, anakutabiri anasema, leta mayai ine. Anakamata mayai, anapasua limoya, anakupasulia kukichwa, na nakuelezea na iko nakamatia mayai mumikono. Anasema kamata maji, unatia mchanga ya muropwe, ili yote ni wenye wana discernema, ili yote ni geomasi na hidromasi, ni pep, ni kualika mizimu. Halo, anaizuwaza, unawaza kama anaposema Yesu, Yesu waki kuna ni ya maji, mufanya angalisho. Muchunguze, muangalie, na wako naongezeka. Hapa Mbutembo, kulikuwa kumanzo karibu 2-3, leo ni preski kila kartie, na wanachongeana, wakisha gombana. Shetani, ye mwenyewe, apate kufezeresho, nafaa tukemea shetani, mambo ya kishetani nafaa kuikemea. Musuwaza kama ni kitu cha Mungu, memuchunguze na mutaona ila ambayo kwa nafaa. Muwe na macho ya kiroho. Walimu wa uongo, tunasema katika Matendo ya Mitume 12, mstari wa 29 mpaka 30, inasema kuhusu manabii wa uongo. Na Yohana ya kwanza, kipindi cha 4 mstari wa kwanza, inasema jiepusheni sana na manabii wa uongo. Na deja chapitre 1 verse 10, inasema waziwazi, tujiepushe na manabii wa uongo. Na kwa mwisho de Korintie chapitre 11 verset 13 à 15 inasema wa Kristo manabii walenje depuis 2000 ans wako na nani, wako wengi wako nafundishwa leo na siasa za Uweste, ile ambayo walozi wa Uweste wako nafundishwa. Wako unaona mtu anaenda kule Cote d'Ivoire au Benin, akishafundishwa ile mauaguzi anakuja hapa na kuwa anataja pasteur na atakuwa naagua a partir ya mizimu ya uaguzi. Unaweza kama ni matabiri ya Roho Mtakatifu, kumbe ni ya muovu. Muchunguze, mutaona ninyi wenyewe. Ile mgawanyiko hata walimu wa uongo walikuwa deja depuis zamani, na Mungu aliambia Wakristo wafanye angalisho. Tunapowaambia tunawasema maandiko matakatifu, kila moja asome na chunguze. Mungu alitenda na kichwa chako akili kusudi uchunguze na upate kuishi bila este peke yake, lakini ukue na este na akili kwa kuchunguza maandiko matakatifu na kuchunguza maneno ambayo nakuambia, usidanganywe. Juro ya shetani inakuwa sawa roho ya mwanga anejigeuza, naweza kama ni mwanga kumbe ni shetani ye mwenyewe. Na vya shetani havikau yake vinagunduliwa tu. Deja wenyewe walikuya na yule matabiri wako na jichongea wao wenyewe penye wanafaka. Mimi siko za fulani yuko hivi na hivi. Nawe pia watakuchunguza mambo ya matabiri mfanya hata wafumu. Wenyewe wanaenda kwa wafumu, ukifika kwa mfumu wenyewe shakafika kule anakutabiria maisha yako japo hauseme. Unekala tu pale nakwambia na pale ngereche kakuleta anakuelezea yote ambayo nakuleta juu anaangalia ndani ya ndiva na yote amonelekea maisha yako. Unapovizara kwa muovu usishangae kama muovu anekala ndani ya maisha yako. Mwenye masikio ya kusikia iko anasikia. Zaidi sana kuhusu ile udhaifu ambao tumeona tangu mwanzo wa kanisa, zaidi tusisahau msaliti yule Iskarioti, mmoja kati ya mitume 12 wa Yesu Kristu aliyejua vizuri. Kitu tunasoma katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu iliyoandikwa na Yohane kipindi cha 6 mstari wa 17 mpaka 71. Jean chapitre 6 verset 70 à 71. Yesu alikuwa anamjua vizuri sana. Japo ile Yesu Kristu alimjua vizuri, alikuwa pamoja naye mpaka mwisho. Alikuwa anamjua me hakumfukuza mwanzoni, alikuwa naye mpaka mwisho. Namna gani sasa kushangaa leo unapoona wengine wadhaifu ndani ya kanisa? Kondoo zinapoongezeka haikosi zile zinazokuwa na udhaifu, les brebis galeuses. Gisi Yohane mtume anasema katika barua ya pili ya Yohane mtume kipindi cha pili ule mstari wa 19, 2 Jean chapitre 2 verset 19. Gisi wakatuli tuko wengi kuko na mabrebis galeuses ambazo ziko ndani. Unapona padri ukisha verify na ni kweli ndani ya udhaifu, muombe. Unapona ni mater jua ni mater ni mamilioni, unapona momoe anaongea na udhaifu fulani, muombe. Hapana kumchekelea, muombe. Na Yesu Kristo aliombea nani? Aliombea Petro alipomkana mara tatu. Hakumfukuza mara moja, lakini alisema anamuombea kusudi apate kuwa imara katika imani yake. Mfano wa ndago na ngano nzuri yatufundisha kuvumilia majaribu yote mpaka siku ya kuvuna matunda. Tunasoma katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo kipindi cha 13 mstari wa 24 mpaka 43. Mathieu chapitre 13 verse 24 a 43. Unapoona ndani ya kanisa kuna walozi wa shirati, hatutafaa hukumu na wangali hai. Yesu anangoja wale wote siku ya hukumu. Njoo ataangalia wenyewe litumika vizuri, kama ni watumishi, kama ni Wakristo. Sote tunaalikwa kuwa watakatifu. Kanisa Katolika na hata kanisa zingine zote sio kundi la wanyofu, lakini ni kanisa la wenye zambi wanaoitwa kuongoka moyoni. Usema kanisa lako ni takatifu. Kanisa Katoliki ni kanisa takatifu. Yesu Kristo ni mtakatifu, lakini ina wale ambao ni wadhaifu pia wanaoitwa kuwa watakatifu. Hata nimesikia hapa Butembo kanisa moja nasema kanisa la watakatifu. Ile ni kudanganya. Unapofika pale utaona udhaifu mbalimbali. Nia ni mzuri kukua watakatifu. Kanisa takatifu ni mzuri. Kanisa ni takatifu, lakini watu wanaweza kuwa wenye zambi. Inafaa kujua ndani ya kanisa kuna ndago na ngano nzuri. Na kwa mwisho njoo tutajua hata kuna wale ambao wanajificha ndani ya kanisa. Mbele mkanisa, lakini na njoo grasa orisie ambaye na vichama ndani ya kanisa. Ile ni ndago ambaye na vichama ndani ya ngano, kwa mwisho ile ndago itatupwa ndani ya moto. Yafaa tujue kwamba kanisa lote tunahitaji, tunaomba kuongoka moyoni. Sote tunaalikwa kuongoka moyoni. Hii tunasoma katika Matthieu chapitre 9 verset 12 à 13 na Luke chapitre 18 verset 9 mpaka 14. Sote tunaitwa kuwa watakatifu. Mimi mpadri sio kusemanisha kuwa mtakatifu, no. Ninaitwa kuwa mtakatifu, nusome evite à la sainteté. Na zambi yangu na zambi ya Mkristo yote mbele ya Mungu ni moja. Ikiwa padri kwa mtumishi fulani au Mkristo semble, hii tunaisema, haiko kusema kuwa padri maramani kukua na visa kwenda mbinguni. Yafaa tualiko tunaitwa wote kuongoka moyoni. Na ndio maana tunahitaji mafundisho siku kwa siku ili tusadiki ile ambayo tunasoma, tufundishe ile ambayo tumesadiki na kushika ile ambayo tunafundisha. Jimi kama padri nasema mkuwa nafata nini nasema, msifate nini nafaa, ili nakuwa faux pasteur. Mungu yeye mwenyewe anachagua wale wanaomtumikia ndani kadiri ya mapenzi yake, hata wale walio wapumbavu mbele ya watu. Tunasoma le katika Corinthiens chapitre 1 verset 27. Inasema lakini Mungu amechagua walio wapumbavu wa machoni pa watu ili awajalie haya walio na hekima, na walio dhaifu machoni pa dunia Mungu amewachagua ili awajalie haya walio na nguvu. Wakorintho wa kwanza kipindi cha kwanza mstari wa 12:7. Tujue watumishi wa Mungu, tujue Wakristo watakatifu, Wakristo wa Mungu, watumishi wa Mungu, zaidi sana sisi mapadri, makohani, wanavikwa udhaifu pande zote, jinsi barua ya kwa Waebrania inashuhudia. Unapoona mtumishi fulani kohani ndani ya udhaifu, soma barua kwa Waebrania kipindi cha 5 mstari wa 3. Inasema na sababu hiyo sherti atole sadaka kwa ajili ya zambi zake mwenyewe kama vile kwa ajili ya zambi za watu. Hebrews chapter 5 verset 3. Na Paulo mtume anaongeza akisema, lakini sisi tunachukua hazina hiyo, tuko kama vyombo vya udongo, ili ijulikane wazi kwamba nguvu ile bora yatoka kwa Mungu, sio kwetu sisi. Wakorintho wa pili kipindi cha 4 ule mstari wa 7. De Corinthiens chapitre 4 verset 7. Sisi wa Kristo wote tujue kwamba wote tunaalikwa kuwa watakatifu kama vile Mungu wetu wa mbinguni ni mtakatifu. Soyez saint comme votre Père céleste est saint. Tunasoma ile katika barua ya kwanza Petro mtume kipindi cha kwanza ule mstari wa 4. Unapoona uzefu wa padri, wa pasteur, wa animateur au mtumishi mwongozi wa CV wa baraza, usikuwe unakwazika juu ni kosa lake binafsi. Unapotona kanisa juu ya zambi ya mtumishi, yani mater au mwongozi wa baraza, ujue kwamba hauna imani ya kweli inayojengwa juu Yesu Kristo. Yesu anasema yule ambaye anakwaza, ole kwake, juu ingelikuwa mzuri atupe ndani ya bahari. Luke chapter 17 verset 1. Kila mmoja Kristo mesikia anaalikwa kuwa mtakatifu. Na unapoona udhaifu fulani na inafaa tufanye angalisho. Wengi wanazoweza kwamba kuna udhaifu alorke ni mambo ya ma WhatsApp. Unapoona natia kwenye WhatsApp foto ya mapadri, mambo inakuwa katrete mu studio hata ku telephone. Inafaa uchunguze eske ni kweli. Unapoangalia vizuri wako naona hata kwenye ma WhatsApp mafoto za ma president washamvaliza maperike ma rouge beze, mwenye hana akili anawaza kama ni kweli alorke ni uongo ambao anatunga ndani ya telefoni. Wanaposema malera kuna nini, hakuna kitu. Unapofika pale msiwaze kama watu wa malera wako wanawatunga kwa mambo ambao wanatrete ma studio ku telefoni. Unapoona watia pape wanamtia wanamvalisha kama nini, Ile yote ni mambo ambayo natreta kwa telefone, usisadiki mambo ile, ile inachafua watumishi wa Mungu, watumishi wa inji, au watumishi fulani fulani wanapowachukia. Tuombe wale ambao wanachafua kanisa, wanachafua inji, wanachafua kupitia marezo sosio, tuchunguze vema, unapoona foto ya mtu au video, chunguza kama iko namna gani, kama iko habari ambazo watu wanatunga kwa kuchafua na kuwa na nia mbaya. Ni mwisho wa kipindi chetu, tumeona udhaifu wa Wakristo na udhaifu wa watumishi wa Mungu. Tujue kwamba unapokuwa padre, unapokuwa mtawa, unapokuwa ni mater, haiko vizaa kwenda mbinguni, lakini sote tunaliwa kufika mbinguni tunapoongoka moyoni. Na tuombe udhaifu wa watumishi na udhaifu wa Wakristo. Mungu atusaidie sote tufike mbinguni ambako tunalikwa kuishi pamoja na watakatifu kwa miaka ya milele na milele. Mimi ni mtumishi wenu Padri Kibonde Oswalde. Bwana awe nanyi. Awabariki Mwenyezi na kuongoza ili muwe watakatifu, yeye aliye Baba, aliye Mwana, aliye Roho Mtakatifu.

0: Marero. Na yuko menani ni kahendo muso ni ishara. Na mimi reafira ikatia. Ikatia kawa mtenga kanuene ya kwanza.
1: Hano ni katu wa sibu ira ni ngasire ebulumbi. Kabe mbere kanuene.
2: Na hii inirika hambu njia vake merveye. Eria sire viole. Omuna viole. Chinamu basolayo ndeke. Ila tungo kwa mamani. Yana mulweribuwa. Ituka hembombo. Yokobi handa vyoshi. Ebirine mishiba ya biriro. Basi tukabwa tuchekatonda. Yonamu tuleria. Tukamu alika asha tulerae ebe handevi ebe rina ebe reiro. Nereo itu namu basulane chihindi chetu. Tukabia neri basima. Inyuevo shimu kabia neri tutumira mikekera. Mikekera enyu tukaya tunamu sungayo iswire, iswire mongunza, iswire mongunza. Tukabu watu chimwa sinja. Ikwa itu kandimia neri sima banya chipese. Kutie yo, wasinja muka tu sakira, abanya lubebe, abanya masereka, elukanga, elubero, eisare, emangrojipa, ebutrembo koshombandi nishoshi. Tukabwa tusi mwasinja, muka tutu miremike kera, tunaote kuyongambula mwasinja. Nerio, itu namuba sulane chihindi chetu. Mama jaki twasingo anganasha haba urikiribe tube nyakutu enimero ya nyakutu yetu kusudi kandi batoka eritosakira
1: enimero yetu yen 09 75 52 47 39 tuti 09 75 52 47 39
2: Ingaba hulikiribe tubanzwa, enimero yetu yeyo, eyo mukande choka, erisha tusakira kwe shindi nzakano. Eha, itu namu basulane chihindi, nerio mamani, tuasingu wangana tukumbusha, ebyo tuwabia tukabu wako, omokwanze ya laba, kunde hane, aba hulikiribi, aba tabana katambike, retu kwa omokwanze ya laba, tuasingu wangana tuibucha, ebyo tuwa tukabu wako, omokwanze ya laba.
0: Wasinja kandirimba chinywa, echiro chalaba, kwanze ya lava, watu wetu kabu uko bukoni bubulie bunene. Bukoni bubulie bunene, watu katuka hulamo moche franza, watu katuka watu la depresyon. Nero mtu wabwire tuche depresyon no, ni bukoni obu kare kumuduni ya bia nubulie bunene kandiyo kutrehwa. Noro bulie buka wabia bunene bote na ruba aleka no mundu ni atashanza erianze mbindu kuse miati eyabia kakola kuse bendo ebya nzire ishanga shanza mwati. Nero mtu wire tutihalisho sababu mberere mberere esikale kwa mundu ni abia nukunibu omu. Nero tuwa mwa tuti indibwa eche kwanza. Vyebe rondewe kale trawa omu lupu kabia ne na malwa ngomochi huo chetu. Amalwa wabandu abakasi reine iba kashalwa netu wale trai ubwiti wale eleke salami avulomochi huo chetu. Nero miati yeyo ikabikaleka abandu ibengiro mbukuni vunu ububulievu nene. Netu ashabu watute hanene ndi miati ikaleka iriere heri abanzi wetu. Omundu amawe heri umanzi wewe omundu ulwe uirire kwa maha. Uirilo uirile kwa marengi kanya wawo kwa mfano yuka kuwadika ya kuzeyuka kana ya naye nero ni ahola. Akabi yabe hola nero wangana ngira omo mwazi obu kunibu na obu kahula wamo depresyo. Tomatashe watu tihane neverero esho nyi holo shobule chiro. Uwahiri ya baba wawo, kanina mama wawo ni ashahola, kanina mwala wawo ni ashahola. No, mochi handi mwaluma vya shomba anza mberere mberere, esha bandu, abaneha kuhia kuhinao. Kuzi mukazi yao, abandu bubere, abaka kuongoza ndeke na ruba hole, bakwa makwa mana, evi anganale kumduni ngiro mkukuni wono. Toma shabu watu tehanena chende, liere vula esho kazi. Nero habyo mundu ni abreso makarasi, haba na wetu wane msome helasi, wasunge doktore, wasome lisansi. Alakini wabu boy diplome ya wabu patayo, alakini washavule kazi. Na ulu kasu mutimbe nongesha ni abu wakarasi, ni anasunga kabiri, akakisha ya kakani waticha. Nero mwacho hundemona tuguiri ya tibwa, na bandu wa wabaretsanda, kundi bakaba kasombolesho kazi netwa watute ehe twangato pia tukaiwa teacher kundi e kazi ni kazi uhora rasongolo franga lukikuwa teacher so wote kundi kazi ya nomuni asoma sinende kolayo alewo tukole ku kazi ehe tuna musunga nechinde chindo mtu awira tuti erevolerwa yabandi bakahula mu pauvreté echo nacho chikanale ko mundu iningiro mu bukoni buno Nero ukaiwa vingira mu prophet mu pauvreté no erevolerwa nero basi ama hawirishaishi ni alunyahwa nolwabo ibwa oko mwisho bekesha ndabete obusama bunongisha kolia bohe nero byanganaleka uingira mu nani omukoni buno nero tomasha bwatu de hali ne yo tukaulamu isolement sociale yani omundu ni alunya rekanibwa Mure ni mochi handa bangana kola mwati yese bangasha muwera. Mure hali renyo shanga wero. Mure hali tenga maria jeye shanga wero. Shanga ya vanwa. Nero evi akabia kai uliatibwa watai nerene tikuwe chikale kini ya vengi virirano. Muna utenu wenga bandutano. Hava ndi ine bakabia. Iwa nakuwa meni alakini weba iwa kakule kiranieri ya. Yavyo vikalu hayo mundu. Nero ya nganale kini ngira mu ukoni wabuliebu nene. Nero tomasha watutibwa. Nevyo, evyo sievyo, vya maongezeka kwa ama kuni otu na musungano, ama kuni awaka hamba vandu, na yuruni alunita vandu, ya trema vandu, gale notu lio mochi, omomu ulu webola, nero bukuni vono, nero wangana leka, avandu, wavila ngirambu, ha, fulani aviri kwavu, no onde avare hola, no onde avare viatia, wakata kersha hamba na vandu fulani ambuwa lue nai, nero ama kuni awale ngayo, Nayo akana leko mundu iningira omubukoni buno obubulie bunene yani depression
2: ingata hi wasinja psiani ekubira bahulikiriri betu ebyo twabya tukabuwako omukwanza eyalaba oyutatu kwama ama byo wiraho ebyo twabuwako omukwanza eyalaba wasinja psiani Nerio, muna wire omungunza yetu, tuwashi ngamu tukateka na yachi, tuwashi sharango kende natu wira omungunza yetu, muna wire ngamulichi.
3: Wasicha ukatambe chinywa, muna wire tuwabiri teka nye, nzuma nene, eika watu, okosho alama, esho bulie, obutehua, manake, vyotu kindi wako muna wire.
2: Wasinja, psi, stajere, ishara, ama betu ure vya tukandikani yako munawire ebri omongunza. Ngoko, tukandibu okosho alama, esho bukoni, obwe depresio, obukoni, obo buliebu nene. Wasinja, nerio, butirisha ponda katambi, wama ireche riongeri yako trahi ishara.
3: Inga, munawire ngoko tukandibu amaki okosho alama shia depresio. Embera tuhulesho hanecho tukitu chukiri echo chukiri bure abakhurikiriri kundi omuntu nangana banika kwa alame naluna wazati ha ero ndina biri ibya no bukoni obo me hanechi nyo jeri bwatuti omuntu amabi bakasalaba bwambo muntu aute depresio kucho obuliye butreho obo iuri asungika ko shwalama echo tukinde hula eshi senke Nero kandi esho ishashabya ishikindibya eribane koko mundu omumayenga mabiri echo chonirya ongeza ya
2: inga wasinja wamabubura bahulikiriri na umamani wamatashabwa utichi
0: basi ngatashabwa tungasubirira mocha mama psikologe ngokwane mbuwa hano manake ngoko tukabwa hano tuti esho alama she depression esho alama shubukoni bobulie Esho alama sino nene nyinji. Nero sito ene tokeria hulesho sisho mnuguire. Ale uwe tukata kiriku uho mire tuka watote. Wamawe sunkika kwa alama ngema. Iso waluka uote ambu wabringi romo depresio. Tuka watote uwe wabringi romo depresio. Esho alama sino uwanama ngelangiri kako esho alama ngisa tu nitanu. Nero kandisha vere kwa zaidi ya majuma. Mbili. Uo nenashu sinamu kulangirikako nero eri kwa manane shuala mesho iwabiri tasha kulangirako nubutafauti obo maisha waungu kukabuka ishi suchi ishi nkoko wabuka ishi embere.
2: ingawa sinja psiani wama vyo ishabahu likiriri ngoko esho wala meshi tuangala ngerasho komundu hacha mayenga veri mwa twalangira na ngoko shachiishi ngoko twaitu mwashi nibu ambu ama komportema wiwe ini abirisha nje wasinja.
0: Lechi ndecho tukitasha ongezi yako erifahamisha bandu lierebia esho alama mwenyeshi avire mo mperere mperere. Kanesha alama esika langereka chihisia. Yani omochi franza waka wambule sinye emosyonel. Chihisia mwalima langira omundo ebendu vya vremu langereka ako. Ya shabe nesho alama esika langira chireka chinyamubere. Donge lesinye da le corps sur le corps donc okomubere wa walba langere etafauti ya bara langereka nero hashavya ne chindu echikalangere kako chinya mutwe basi walba langero omundu ndu chimafikiri siachire kukawaida nero hashavya ne chinde esho alama sino shangana langereka nero iyo walwa langira omurungo kwa kaishi na bandu isha chiishi ngo kwa vya kaishi embere donc sur le plan social nero vyo vyo tukendi tukako nero tukiri zuko shohalame sika langirika kwanza chihisia yani sur le plan emotionnel nero vyo tukata tukako mnuwire kama vyo wabi itwatasha endero kovende basi
2: ingawa sinja bahulikiriribe mwama byowa ebyo tukaro nderiba hukulira okukatambi kano nero embere tutukane nabyo twasimama jaki ngwanganasha habahulikiriribe tubanzwa be nimero enya kutu yetu kusudi kande batusakire
1: enimero ni 09 75 52 47 39 tuti 09 75 52 47 39
2: ngawa sinja itwa mabio ebyo tukabu wako butirisha la bya katambi nero echa kwanza nichi alama yahi eikabyo ko mundu o abiringira mu bukoni bo bulie yani depression
1: achimenyi kalo che kwanza cho twangabua bo bulie bunene obulie bunene nene obutelaba ibwira omundu niane no bulie kandi ni aotsera nenjaja neru ni abu amayenga ngavere obulie ebune obunene obutelaba obo yetu ka ulamo chiminyikalo che kwanza nakandi ini abia nomuhwa ini anzeririra kutseni alira kutseni ini akomuwa weri wati kumbi alira ubie ni bia ini alira neru mwasungo mundu ni abiri hutukana na chirero abiririra imabulanga kali raji echo cho chiminyikalo che kwanza
2: ngawa sinja tahi mama jaki ndi tu omundu ali mobulie na misonia tu ikatro wisu wa shinibia ikatro omundu oyo isha shitu esilonda uno mobulie so angapo lererera kuti wa kunyabulinga busu
3: na mama ni wamatisha bende cherongere yako
0: basi nero obulie buno bukabya ngani bulie obutene sababu eilangikire kwa mfano tama kwa tute omundu mwakahola omundu akabya nobulie nero wanganalera tu kutse baja kukolera mwatse watu wene nero esa heyu wanganalera twabot omwatse wakaleke nyalera na omwatse ni abirelaba nebiru byabirelaba nero washasunga omundu ini achina omubulie lie bunene obutehwa toba watu zaidi ya majuma mbili obulie lini ana mubulie li hangana byobulie obo ya na chindo echi aleka aho twangana watu omwatse fulani ro wali aleka lakini hano ukabye ni bulie kande nebero iso anga butu alinga omwatse fulani waka lakini abyati nero obulie obo bwabya bunene kande obutehwa okobero benji Naribu anga ongeza yakwe alama ya kabere riere tendibia numuhwa wovore mwati aba franza wakabu wabati perte de plaisir isu wangasha tsemero wovore mwati muli wabi wanzire remba na rembere remuhwa isu wangasha toke remba muli wanzire resata isu wangasha sata muli wanzire yasi tia baba wanzire ryoko mache nero walangira iba kwamburero ni coupe du monde elle opare que ça lakini ye obuho ishangasha wat atengali baya eye ebi byarubya hoko bwenge Muri halieria kwa chisomo. Itoba mama tukanze rio kupriera kwa chisomo. Alakini walulemusu nga mundo. Iwalia kaya kwa chisomo kwa hibiru vyosi. Ina rimiri ngoho wewe. Isha ngasha ya area. Wakaso mechisomo. Nero uashaja na kwa mfano. Akalio. Tuanziri akalio. Tukanza tukali akalio. Alakini hakana shabia na akalio kwa mundu anziri.
4: Zaidi.
0: Alakini wala ngiro mundu akali. Ikalimu moko. Kono. Uashabu utreti. Na kaka anzi watamukira na utreti wale nguyu. Akanze chitsumbi. Neruwa ikasa wa mwole racho. Alakini ishanga shanza neria na chitsumbi echo. Kandisha lua ririu uti akure shonzoka. Kuti akure kapururu. Kaka alakini atalia kuza estoma. Alakini tu. O chinyamubiri wangana langiro tingi anuene alakini ereria ini aremua na kalio utira sababu shachitsemere ebindwe bya byakatsemere mbere
2: ngawa sinja o mabitro isha hondeke na ini ngendyo ngeria kwecheri hamata bya no mubunyumba omundu wabiri bya kwala meyi wangana sunga ndonge emyatsi ye omubunyumba nayo isha chihira yo mobwenge Baba kendi ibuli ya kuchenga mama ine wati epurta baba vina kana sangati ya kwa mfano. Kuchenga vya mama epurta abini ya kana buwe hinyo ize mesirie. Kuchini ya kana wati petetre papa jebezwe devubia na enama la kuchino. Me evyo shevyo shachi wira baba yesho. Bezwe shiwe kuchenga vya baba nae shachi wira mama. Yebya la ireko kundi ini abiri patwa ne alame yo psia ni akalo kutribwiraho nachindi ni chahisha
3: e alama ya kasatu ni omosofisofi bakabwo wa mu vide interieur
2: ah homa bitubwira psi ishara ni bwambu omubiri ni aluni abyange chihirihiri e na wamatasha byane chahimaman
0: basi omundu akaluni abyanga shao Shia singa alia kwa chahe. Uwa luwa yivula. Uwa blote ni chinesi, ni chire. Kutze. Uwa bulango wangasha yeleza ngoriote.
2: Nibwa mbu mdusha ngasha rezone. E rezone maikabi ya vire teveta. Nero tunamulo lemuriro. Nechindi changasha vya chahe ya lama. Eyo buko nibwa bulielie.
0: Echi ndi chindu echo tuangasha ungezi ya hori ya rebia omundu inyakabia akakapekera. Iu walua yu kakapekera wakabu ambu irritabilite. Donge nakachika ngahanga ukalua kapekere walua hetana. Basi necho mundu atianga hetana kwa wakalua kukorela chuneru walua hetana kutsebo tsebo. Nero anga nasungano mundu ni alemulaka wakamabi mkorela kachika nganga ini alunia laka ini alunia kolomazi. Ilo aluwa wambu. Anika wabere mkorela mwati mwenene.
2: Ingata hii mama ni wamu anika wabahuli kilidipe tubeyo. Tuangatoka erizuisha niya omundwe kuhikira omosho ala meshi. Kundukana sungo mama kamweyo. Amatabia baba kute mama. Aka hunzo mwana omwanini ele kola akakosa. Akwanga nako mbrandra tiye na ya ni mwana. Kute na yananabia mwana. Lakini akendi luwa muhunzanga ngenjoka. Uwa luwa buluti. Eske nae anamasha vya. Ne hakiri kamiri. Kwesi ono akabe ni abiri. Tuwero mosho alame show. Tunamulo kuhule show. Nerio echonga saba. Kumbe omundu. Isha hika erhiko kochi wango cheri. Tuwero mosho alama siringa ngesho. Kunduka nasunga nomo bunyumba. Isi mutamu kaelewana mama na baba. Kundi omdu niyabiri hikomo alamei. Niyabiri toera muyo. Nerobu nyumba ibu amu muliro ebiro vyoshi. Ishara wama tashabia necheri ungeri yako.
3: Endri alama ifatire omosofi sofi waka hula mukilipabilite. Neno ikabi andambi omundu na ne kwa mfano ni muzazi. Anomo maka mweyo. Nero. Iha vya chindu wa chikindi kore kumo omumaka. Me, chamavi ya kukarenga kakosa. Kuche ini chindu chobara kulwa mgrupe fulani. Me, ini iha vya kabuati haa. Ninchena mareke echucha vya chitia. Neruna yaka hii hukumu oko chindu echo. Oh, ndi kwa mfano ya nari ya kola minaka buati. Ninchena mareke echucha vya. Kuche inaka ini mundu. Ahane ahiribu ambu ombure mundu arete wazo hiwe kuche hari probleme mundu aga ateri binyanga ha e solution nga ngabyachi inarebata ha injengo koni ashe nere mundu bure sina ngarata hoho ho idea inero inakaisubye nyuma ne neyo iyabini na eni alama ekakanganangu ko ari mu bukoni obuburiye
2: Inga bahulikiriri batu banzwa twamalangira ngoko esho alama esho shikalire kundukundu kumbe itwa troka eriwa ticha isitungira omosho alama eshi kusangwa ngoko psi ishara na malokuibua wangana huna munemo muhindano kwa butu kwa uri buryo bamatabuli eryo inje kasine ute cheribu akasina ngabu wango koniashi Kwesi echo angabuire echi tekendri himba na bandu kuche echi kendeleta esolisio eyuene oko probleme eyo mukalire aho nero alinga mama jaki na omashane chelongere yako
1: wasinja echo nangatasha buako culpabilité eyo ishere akabya hula ni bwambu ehanabya nekosa akakosa ikandya wabikosa Nero ichachika kusumbua buti iyo injenyi nalialekata nibye nechichenyikir nganye tali erali nero wabukiruka ukafikiria kucho icha kusumbua iwalangiranga niwe musi iwe chanjo eyo mwati mwenyewe chile alekini ya kuikira
2: ngawa sinja na umamani basi ekilpabiliti ya nuri mwumiati minene hakana vya no mundu kwa mfano omocha andi mwaholo mundu waha kuhina au unaluka mushurulikia tai uwa mu hakali uwa mtu alokodawa uwa mkolere uwa ngana mkolera alakini ave hola uwa tasha yoka hii hukumu tu uwa shabuta alinga ngoni akola cheno nacho alinga kumbe omundua cheneho nero wengi romu wa chicha lichaka kusumbu

0: Boys, hivi tunaomba Padri Rigobert atuanze kipindi hiki na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Mungu, tunakuomba wewe mwenyewe unayetushindikiza tena zaidi katika safari zetu mbalimbali. Tena umewashindikiza wengi katika safari ya imani, nayo ikiweza kuwaletea fadhila nyingi, matunda mengi katika maisha yao. Basi tunakuomba kwa neno la leo, kipindi chetu hiki kiweze kuonyesha umuhimu wa safari ya kiimani na kiroho, ili iweze ikajenga maisha ya Wakristo wote, na hasa wengi wapate kuona katika kazi za watumishi wa ufalme wa Mungu, hayo walioanzisha tangu zamani, kwa wale wanaoshindikiza mahujaji wengi katika dunia nzima kwenda kuona kweli mahali pa kuwaheshimu wale waliotuletea imani na wale wanaotusaidia kushika njia ya kweli. Wewe tujalie tena kusikia hayo na kuweza sisi wenyewe kuingia katika safari hiyo, wewe unaye uliye mkingaji wa wasafiri wote. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
0: Amen.
1: Jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
0: Amen. Asante Padri kwa sala, tukikumbusha kwamba katika kipindi hiki tutatambua kama pelerinaje hiyo tunaifanya huku kwetu namna gani. Na hivi tutawapokea wewe ni Padri Rigobert, mwongozi wa tume ya Santenario ya ujio wa Asomsio barani Afrika. Tutampokea vile Frera Muhindo Kanyere Shelas, yeye ni frera wa Asomsio. Tutaanza nawe Padri Rigobert Kipandauli, ukituelezea ni nini mumeanzisha jimboni Butembo Beni kwa ajili ya kumbukumbu na heshima ya wamisionari, hasa zaidi ya Monseigneur Pierre na Kataliko.
1: Asante sana kwa neno na nafasi hii ya kipindi hiki chetu cha leo cha kuweza kuonyesha namna gani pelerinaje ni ya maana na muhimu sana katika maisha ya kiimani na kiroho. Basi hiyo ndio tunaweza kujua kwamba watumishi wa ufalme wa Mungu tangu wameanzishwa, familia kubwa ya Asomsio huko Ufaransa miaka ya 1815, walianzisha mara nyingi kwenda kwenye mahali matakatifu. Tunajua kwamba kuna mahali matakatifu mengi huko Yerusalemu, wengine waliongoza wahujaji huko Roma, wengine waliwaongoza huko Lourdes, huko Mama Maria alimtokea binti mmoja Bernadette Subirus, na hata mahali pengine kama Rochefort. Na kwa hiyo wa Assomptionist na wengine watumishi wote wa ufalme wa Mungu walikujulikana kwamba ni wao wanaongoza wale wa pelere walioenda mahali pote pale kwa kwenda kuimarisha imani yao. Na hiyo ilionekana miaka hiyo iliyokuwa miaka ya mapinduzi huko Ufaransa. Tunajua kwamba mapinduzi huko Ufaransa, la Revolution Française gisi wanataja katika historia ya ulimwengu, ilikuwa imesambaza mafikiri mengi ya wale wanaopinga imani na wale waliomkataa Mungu. Lakini kwa hayo ya waliotenda matumishi wa ufalme wa Mungu, walionyesha kwamba makundi mengi yanashikilia tena kufuata njia ya imani na kiroho. Na ndio maana walipokuwa wakichukua wapelere wengi katika meli wanaenda Yerusalemu, wengine wanachukuliwa katika treni wakienda huko Lourdes, na wengi wakienda Roma kwa vifaa mbalimbali vya usafiri. Basi hao wote walionyesha kwamba imani ingali tena na nguvu, imani na Mungu angali tena na nguvu, na ndio maana safari hizo ziliwasaidia watu wengi. Lakini sasa inafaa kutofautisha safari hizo za kiimani, labda na utalii wa kawaida. Utalii wa kawaida tunajua kwamba watalii wanaenda labda kuangalia mazingira mapya, wakienda angalia mbuga za wanyama, wakienda angalia vitu maarufu ulimwenguni. Hiyo ni tunaita tourism, ni utalii wa kawaida, lakini unatofautiana na njia ya kiroho na ya kiimani. Hiyo tunajua kwamba inakuwa na nia nyingine, sio tu kwenda kutambua mahali fulani au kwenda angalia maarifa fulani, lakini hii ni ya kuenda kujitafiti tena moyoni. Safari yetu sio tu kama safari ya kutoka mahali na pengine, lakini ni safari ya kiroho, ya kuingia ndani mwako. Na kwa hiyo unapotembea, sio tu kutembea kwamba unaenda kwa miguu, lakini unatembea zaidi katika ulimwengu ulio ndani mwako, nayo itaweza kukusaidia kupeleka mpaka mahali Mungu anakuelekeza, na wewe uende kujua kwamba kweli Mungu anaweza akaniita kwa njia mbalimbali, niweze nikaenda kumwonyesha kwamba namtii kwa kuenda kuheshimu mahali patakatifu fulani aliponionyesha. Tunajua kwamba mababu wetu katika imani kama Abrahamu, naye alipewa amri na Mungu kusema anatoka katika kijiji chake cha Kaldea na anaenda katika nchi ya maagano huko Kanaani. Na ndiyo maana kweli kama safari hiyo ilikuwa safari ya kumtafuta Mungu na kujitafiti mwenyewe, hiyo ndiyo maana zaidi ya pelerinage, kwani ni kujitafiti mwenyewe na kumtafuta Mungu kwa kutii amri yake ya kutembezwa naye. Maisha yetu yote ni safari, hata uwe pamoja, hata uende mahali, maisha yetu yote ni safari, nayo ndiyo inatofautiana na safari ya utalii wa kawaida. Basi hiyo ndiyo maana ya pelerinage. Tuseme pelerinage gisi wanasema Kiswahili sanifu, hija. Hiyo inakusanya watu wengi, pia hasa mahujaji wengi, wakionyesha imani yao kwa Mungu na kujitafiti moyoni.
0: Asante kwa mafasirio zaidi. Kuna nini kuambatana na matayarisho ya centenary ya Asomso Padri?
1: Sasa kwa miaka hii tuliyo nayo, kisi tunasema mara nyingi katika kipindi hiki tunasema kwamba tunatayarisha centenario ya ujio wa mapadre wa Asomso hapa kwetu barani Afrika. Kwa na sisi tumetaka tuanzishe sasa safari kama hizo, pelerinage mbalimbali. Tunajua kwamba kwa huku kwetu na sisi huko walikofikia wale mapadri wa kwanza wakija kutuhubiria Injili, tunaweza tukasema ni mahali pa pekee, mahali pa pekee kulikopokea watu maarufu kama hao waliokuja na nia kubwa ya kuweza kutuhubiria habari njema. Na ndiyo maana hata huku kwetu tulitaka wale walio kabisa wa kwanza wa kutuhubiria Injili waheshimishwe kwa mahali pote walipopita. Tunajua njia zetu walipita huku, hata kama tulikuwa hatujakuwa na barabara nyingi au njia nyingi, lakini walipita msituni, wakapita majini, wakapita mahali pote, kwenda milima na mabonde, wakitangaza habari njema na kutujulisha habari ya wokovu kwa watu wote. Basi ni ya maana sana kwamba mahali hayo itakuwa mahali kama patakatifu kwetu sisi pia huku kwetu jimboni Butembo Beni. Na hasa zaidi tunajua kwamba wamisionari wa kwanza walianza parokia nyingi nyingi, lakini mahali makubwa pa maarufu zaidi kulikoonekana ilikuwa kwanza Beni Paida. Beni Paida tunafanya pelerinaje huko, tukiona hapo walipofikia siku 14 mwezi wa 10 mwaka 1929. Na baada ya huko Beni Paida, sasa walielekea Kimbulu na kuelekea Muhangi. Kimbulu na Muhangi huko tunasema pia ni mahali tunapojua mwanzo wa kupokea Injili ulikuwa namna gani, na walipitia hali gani ya kuweza kutuhudumia ka kiroho na kiimani. Na baadaye kuna mulo huko Monsenyor Henri Pierre alipopata askofu, na ni hapo ni pia ni mahali pa maana sana, kwani kweli ni mwanzo wa kujitegemea huku kwetu, kwamba kanisa letu linaweza kukomaa na kuweza kuwa kanisa la kipekee katika kanisa nzima la ulimwengu. Na baadaye kutoka huko mahali hapo tatu tunaona kwamba upande wa Mtwanga kulikuwa mahali Monsieur Pierre alijikuta kwamba anaweza akapanda mlima kupanda mlima jinsi watu wengi, manabii wengi walijulikana kwa milima mbalimbali. Tunajua kama Musa alienda mlima Sinai, Elia alienda mlima Horebu, na Yesu alipanda mlima kutoa heri zake za kwanza. Kweli tunajua kwamba Monsieur Pierre alipenda parokia ya Mtwanga, akipanda mlima akiona kwamba mlima huo jinsi unaelekea inaelekeza tundu zake huko mbinguni, na sisi mlima huo utuonue tuende mbinguni, hasa kwa kama Mama Maria anavyoonekana tuinue tufuate nyayo za mwana wake Yesu Kristo. Na huko pia tunapenda tuendelee kuheshimu mahali hapo, kwani wale waliotuletea imani walipenda kweli tupaheshimu. Na wakati tunaenda huko, tunaenda kuona kweli matunda ya imani, na tukijitafiti moyoni, tunaenda kujua namna gani tulitoka wapi na tunaendelea labda wapi. Walikuwa na matumaini makubwa kwamba inafaa kila mtu ajue mahali lengo lake, kila mtu ajue lengo alilo nalo katika Ukristo wake. Na ndiyo maana safari yetu ya Ukristo inafaa iwe na lengo kubwa mahali pote tunapopatikana. Hiyo ndio tunataka kuanzisha tena zaidi. Tangu mwaka 2025 tulianza na mafrera wa Asomsio na mabikira wa wadogo wa Mama Yesu aliyetolewa hekaluni. Hao tulienda nao mpaka Mtwanga, Mulo, na sasa tunaelekea kwenda upande ya Muhangi. Na ndio tutaendelea kuwajulisha katika vipindi vijavyo kwamba namna gani tulienda kupata mambo makubwa sana huko Pedi Maida au mahali pengine.
0: Asante padri. Tulisema mwanzoni kwamba tutasaidiwa na padri Moise Kalemberia. Na hivi padri, tukikushukuru na kukukaribisha tena katika kipindi hiki, tutakuomba utukumbushe tena namba mbalimbali ambazo watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wapendwa wanazoea kutuma maswala mbalimbali kuhusu kipindi hiki.
2: Ndio. Asante sana dada Holonte kunipa neno. Tupenda kwanza washukuru watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kwa namna pekee wale ambao wanatumia ujumbe, na utaniruhusu tukawasalimu kwa namna pekee ndugu zetu hawa. Kuna Yosua wa Kilindera ambaye kabisa anatufuata sana na ambaye tuna ujumbe. Kuna vile MRS kwa Spirante kutoka Uicha, kutoka na vile natushukuru kwa kipindi. Kuna vile Luc wa Maboya, na vile natushukuru kwa hiyo kipindi. Kuna vile Bahati wa Uicha. Kuna Janti Biuka iko petika meno wa Kiondo, na vile natushukuru kwa kipindi. Kuna vile Charles wa Virire Etavo kutoka Kiondo, na vile tumia ujumbe, na hatutaweza kusoma ujumbe zote. Kuna vile Sikuli Jeune, huyu ni wa Musenda, na vile atatumia ujumbe. Na kuna pia ndugu Jacques, kuna pia ndugu mmoja wa uicha ambaye vile naye naweza jina Kinjo Jacques Chire ambaye alitutumia ujumbe. Tunawashukuru sana kwa hiyo. Jina yake hapana ni Kiboko Christian. Na namba ni Monlea iko 09 79 62 54 03. Ndiyo. Alafu tunamkaribisha tena ndugu Frera Kanyereje Las katika hii kipindi, na nawaza Padri Rigobert ametuelezea juu ya pelerinaje ambazo zilikuwa nafanyika, na kuna pelerinaje ambayo ilipitikana nawaza ilikuwa Pabuka na ukoo mmoja ambao walihudhuria pelerinaje hiyo. Unaweza kutuambia kama ulivutwa na nini katika safari hiyo ya kiroho?
3: Nashukuru sana kwa neno ambalo limenitolea, na kweli tulivuka milima tukatembea tukafika ule Pabuka ambako wale wainjilishi wetu wa kwanza walifika na wakafanya mambo pale, wakainjilisha pale.
2: Sasa tuambie kama Pabuka inapatikana wapi?
3: Pabuka inapatikana katika parokia ya Kabasha. Ni kule ni sekta moja ya parokia ya Kabasha.
2: Okay.
3: Na hapo hapo wamishonari walipita, ni njia ambayo wamishonari wamepita mara na mara. Na pale tumeshota neema nyingi na baraka nyingi, tukipokelewa na wale wa moja wa moja ambao walipokea pale, wakasimulia nao, wakatenda pale nao mambo mengi, na hao watu walituelezea vitu vingi ambavyo tulikuwa nasikia kwa maandiko. Na hapo tukakutanisha hao watu ambao tunataja watemwe.
2: Wamezeka.
3: Wamezeka wazi kweli. Wakatuelezea na kutupatia neema gani walipokea kupitia maneno na baraka nyingi ambazo wamisionari waliwaachia pale. Na tangu leo wangali nashuhudia ile mambo na maneno makuu sana ambayo wanapokelewa na hao wa misionari. Na sisi kwa pekee tumeweza kufaidika sana na kupokea ndani mwetu hizo neema, kwani tumeziishi, tumezielewa zaidi tukipokelewa na hao au wakaaji wa pale pale Pabuka. Wametuelezea mambo mengi ambayo tulikuwa hatujui. Wametufunulia kabisa maneema ambazo walipokea pale na misionari wetu wa kwanza.
2: Ndiyo. Kabla kupa, ya kupatia neno Padri Rigobert, naweza tutawaomba kwa wafundi mitambo watupatie video ambayo itatuonesha ile ambiance ya hiyo pelerinage.
4: Kitu kindu tuba kama takiranda wa kita samboi wa direte na kitu kindu wacha wa kita samba na nyamu hanga tomu imanda kwa kona nera sadaka kwa rara ya andre
3: ya ho, hawa kinda ho mwati ya nisani nera ho mwana ngribuwe nake ya he no yu yu andu bangacha
4: sadaka
3: hanu si cha hanu ndae na hanu na ri jangu kamu cha tu
4: okay e ban ke tu pala si e ye tu e tu sa hilo oko mu tu se
3: mwangiki
4: iwe musiku sango mwangiki na kita sambu ita na sambu na nasi mwangiki mwangiki ya tureko ramu lagurei Wanda wakana lagu rei, lakini kubwa ni sinema mwangiki na kwa
2: nini? Asante sana kwa hiyo video. Tumeona Frera Kanyere ndani ya video, na unaweza tuambia kama ulijisikia namna gani wakati ulifanya safari ya kiroho kwa dakika kidogo tu?
3: Asante kwa neno tena ya kwamba ndani ya roho yangu nilikuwa nangojelea ile pelinashi ifike, na ilipofika roho yangu ikatulizana, kwani nilipoeleza na wale ambao walionaga kweli wa mishonari na kuniambia vitu ambavyo nimeshasikia kwa maneno ya wale wa ndugu wetu mafrera na hata mapadri wengine ambao wanatuelezea kwa hao wa mishonari, nilikuwa na ile haja ya kuenda na mie nipite hii njia na nielewe kweli na nipate kweli kweli kama mambo ilipitikana njia gani na kwa sura gani. Na watemwe walinipatia mambo ya ukweli na wakashuhudia mambo ambayo tunasomeshewa na ambayo tushasoma ndani ya kitabu mbalimbali.
2: Ndio, asante. Tunapoelekea Padre Rigobert,
1: ninajua
2: mambo gani utafauti inaweza kuwa namna gani kati ya safari ile ya leo na vile safari ya zamani ya kiroho.
1: Kweli tunajua kwamba wakati unafanya pelerinaje kuna kuwa kitu kimoja kinatendeka kama muujiza. Tunajua kwamba kuna miaka imepita labda 100, tunaenda kwenye centenary. Mambo iliyopita 1903, mambo ilipita zamani sana. Wale waliokuwa hapo sijui kwamba walijua kwamba sisi tutazaliwa siku hizi. Walikuwa na matumaini tu kwamba kenye tunafanya hapa itakuwa na maana siku moja. Ilikuwa tu kwanza matumaini yao kwamba yenye wanatenda hapo itakuwa ya maana siku moja. Na lakini sasa sisi wakati tunafika hapo, wakati sisi watu usisi wa pelere tunafika mahali pale, na sasa sisi tunakuwa kama tumetimiza sasa ile nia waliokuwa nayo. Nia waliokuwa nayo inatimilika kwa ukweli. Ndio ile tunasema iliyokuwa ndoto zamani sasa imekuwa ukweli sahi. Ndio ndio neema kubwa tunayopata kwa pelerinaji. Gisi Kanyaria amesema kweli, tunasema wale waliopita hapa walikuwa hawajui kwamba tutafika siku moja, na sisi sasa tunakuja kutimiza shabaha zao.
2: Na wale ambao waliopokea labda
1: nao walikuwa hawajui. Na sasa wakati wanatuona wanasema kumbe ilikuwa ya maana kumpokea, kwamba kwa namna ya Paduka tulipofika pale. Wale waliompokea Pierre tuliwauliza mambo mengi na hata wasio ngoja. Na ndio maana walisema ndio kumbe ilikuwa ya maana. Kweli mimi nilikuwa hapo, mimi nilimuona namna hii, nilikuwa mtoto kidogo nilimuona namna hii. Na hiyo inaonyesha kwamba sasa tunakuwa roho moja, communion kisi wanasema kwa France, ni kama tunakutana nao. Yule aliyefika pale miaka 100 iliyopita, lakini ni kama tumekutana naye na tuko kama tunaongea naye, kama tumekuwa watu wa nyakati moja. Na hiyo ndiyo neema kubwa. Wale walikuwa na matumaini yale, imani waliokuwa nayo, na upendo tunaoishi sasa, komunio tunayoishi inaongezeka kwa yale. Na zaidi tena wakati sisi tunaenda kwa pelerinaji, unaenda kukuta yenye ulisikia kwa watu tu, kusikia labda walisema inaonekana wamisioneri walikuwa na hikamba, walikuwa sijui na nini, kumbe kamba hiyo ilikuwa kisapuri. Walikuwa hawajui lakini sasa leo sisi tunayojua zaidi, tunakuwa na uhakika kwamba kweli wale waliopita hapa walituletea kitu cha maana. Na ndio maana tunaongeza pelerinaje hizo, na kila mmoja wakati anaenda huko naye inafaa tuambie namna gani anajisikia, kwani kila mtu labda atajisikia namna yake. Wa misionari waliofika walikuwa na matumaini. Na sisi tunaofika sasa tunasema tunatimiza ile. Na wengine watakao kuja labda baada yetu sisi, labda na sisi tumekufa lakini miaka labda 50 nao kuja, nao watasema waliopita hapa kumbe wale. Tunaona kama huko Karuhamba huko walipoanza kutangaza injili huko pamoja na Monsieur Grison na wengine, tunajua kwamba
5: tunataka tuende kuvusha kufufusha tena mahali pale. Haitakuwa mahali tu ya utalii katika mbuga la wanyama la Virunga, lakini inafaa iwe tena mahali pa kugundua imani na kukomaa kiroho, kusema wale waliokuwa hapa walikuwa na imani kwa yale tunayoishi leo, nao kumbe walituachia kitu cha maana, na tunashukuru Mungu sana kwa yale yote. Hasa kushukuru zaidi, ile ndio tunakuwa naye. Tunasema basi kumbe hawakuchoka bure. Hawakuchoka bure, na leo inaendelea miaka mia baadaye, miaka sijui elfu mbili baadaye, inakuwa ya maana sana. Na ndio ile maana ya pelerinaji. Na basi tunawapenda watu wengi wajue kwenda pelerinaji mara nyingi. Wale wanaoenda na mgongo, tunajua kwamba wanaenda kushirikiana na wafia dini, wale walio kufa na waliotetea imani kwa kufa kwao. Tunajua wale wanaoenda Isiro wanaenda kumheshimisha dada yetu Anwarite. Na yale yote yaliyopitika katika vita, labda siku hizi tena sasa sisi tunapita kwa njia ile ile, inafaa na sisi tuonyeshe juhudi kama ile ya wale waliotangulia. Na ndio ile maana ya pelerinage, inafufusha imani na juhudi zaidi ya kusema kumbe haikuwa uongo, inakuwa sasa kweli.
2: Asante sana Padre Rugombere kwa maneno hayo. Nakurudishia neno la Dalalonte.
0: Asante. Tumekuwa tukizungumzia safari ya imani na safari ya kiroho ama pelerinage. Tuliwakaribisha Padre Rugombere na Frère Gerlas waliotuzungumzia mengi kuhusu safari hiyo. Tumetambua kama ina maana gani. Tunamshukuru pia Padre Moise aliyetusaidia. Tunajulisha kwamba hapa kwenye mic nilikuwa wenu Sir Roland Chachimwa, na hivi tunawashukuru kwani mlikuwa wengi kwa kutufuata. Na hivi tunafikia mwisho wa kipindi hiki, tukimuomba Padri Kipandauli atumalizie kwa sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: E Mungu, umewasaidia tena watazamaji na wasikilizaji wetu kuweza kuingia katika safari ya maana hija ya kweli tunaweza kufanya, na wewe mwenyewe Mungu umetushindikiza katika safari yetu ya maisha. Kwa halisi tunakuomba uwasaidie wale wote watakao kuwa na nia nzuri ya kuweza kufanya tena pelerinaji mbalimbali hapo katika diocese yetu ya Butembo Beni. Tuwe watu wa kufufusha imani na kuweza kuona kwamba hakuna kitu kilichopotea, basi ukweli huo ulioanza tangu miaka 100 mani na kuweza kuwa na juhudi zaidi. Ni wewe utatujalia hayo katika Kristo Bwana wetu.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Amen.

0: Kanja, Dwa maiva kocha loribariva, oko chinimba chikwenyu, echo moto, obutembune beni, echika hirikiruwa na Yohani Mubatisha, katembu kata heruka. Wala, kata heruka basi, kata heruka. Bo, basi. Ajele milo mataruka, lero luli milo molo mwishunyiti. Nao echini mbane chuma, echika hirikira no muize kalembiri ya no mumaniriwe programe Philip Makomera Kasenzera. Arwebro vya mahoabe nene sindisha sunga kata heruka, erio nande mwevuka. Kata heruka kwa nganasha mbela peyo monja. Kire, baba kire. Runde lape, milioneri ya kashari yo monja cha... Wana mkulu wa uye dimo. No, no. Mimi napasha kula tu la peka meme. Wewe. Asa. Echi. Echi hindi chino. Cheche ulioko mutima. Echi kala bumovu litro chushiche nyamu ngira. Shamabi hinda sahini na morongo awabere. Esa heyo. Emukane kwa ma. Echi ngiriro. Echi. Chihindi chino. Nichihindi chokwave hindi. Evi uti omubongo kundu. Chirimu erikandra nerila vire simu, chirimu erikandra nerila vire nya wareho, esha vire tuyano kovutalabu etubu no. Chirimu erikandra nerila vire simu, chirimu erikandera na erevia wamave horekerera esu wabulere burulia lutapeko oteno alioko motemu. Naho, ituwe banyabu ame tukwa pimisa ya, tukwa tuwa mapimisha, tukwa pimisa omo nyama. Tuko pimisa omomboka kunde tuwali ya busarabu andoze itutuwa kulero kongezi chikara kitu wabutana bana basuri liye palata omwa no milionere shanga sata kulu huli huli naho chikara kina wanyitino omonja cha nechiro chirengire buuma ya mbene kunde itutuwa tuloko kanzu yomope itutuwa siba na Petro Mukwenda okola keye Galileya neri chikara ka itu watutino omonja cha nechiro chirengire buuma ya mbene. Omonja cha ahuwa milioner hariripi mishomokario nibu ambo wakasha saba mwali wa milionere yomonja cha. Omonja cha ebasha saba mwali wa milioner yomonja cha kabisa moke na munene ahuwa milioner yomovuwaza wa mangateso hariemboka tukesha pimishomonyama hanena muhuwa ye na yali huwa kuikui na iwe na weni omonja cha na ye ini atahia nibwo mmoja cha naye batole shombene aichone chibu ya chisachi sachi kale kitu watu tino wa mavi tuloko kanzu yo mupe ebi shibika endeka na umunye hule muka tembo siku li manzire milionaire no yuko nyisondolo manzira shebiuma ni Rodrigue Luvalenda na huno mabutala obu kwa sondoli wano mubo na mdolotu siku li paluku Melkisedeke obu kuka obu himba wana Yesu omumo kubaye mberawe lubula nomuma obu tuka obu aba kakolo omumanya owa bametume kunde abasikufu bubali omumanya owa bametume okochi huo nibwambo abakwenda abutuute kokochi huo babasikufu nerichikale kitu watu tino oburo uli olutambe kwa otino alioko mutema na yakusubira tino na uko une na wali chindu chuma bana betu olunzelo magulo momeno ukaluwa bwa otino olubanza lwa biri njira na rinji kale kine bwa nyetino imwe busi imwe mune munyihirikirira mukandusha ko kobulito obuli atakernye erinyikalako chikale kine bwa nyetino muri ko mutima imwe busi nababiri kanyano lobula nibwo mbunga bwa nyetino imwe busi muri ko mutima no mutu nyumwe tumbirie chiro nyina si komuna mututambira kinyamutima na kinyamubere kunde imwe ba rulaje abe lubula oyutyo komukwe inyautyo kobendu no mukwe sheria tabya mwera nembe neyo mukwe yikoka yo morero bana betu embe neyo mukwe yikoka yo morero hariyo bakahola mukwe mukwe omukwe kwe no mukwe mukubure no mukwe njindo voila omukwe kwe yeyu kare tembe ne we mahero luba no mukwe mukure yeyu kibane de la bienvene kakere jombene no asa huyu no mukwe njindo yuka tulangi shungwidi nerio umakali jiliji ake fede la moho nunatikuti kwe mshakolo wae ati vero vere vete vero vya malabave nene ati ama kandarana bahuli kiribu usi atenga urenga tata kordo atena ba honorable abosi abakochi nembecho moto ne semonde na germe katekista oui germe katekista ani beni na atino tulio kwa motema nonono baba uri kwa motema mama keria e couple ya germe kahavo ne couple ya millionaire ne couple ya chilumbiro na ba kristu kusia pa mparuasa eye potahera na kire jilibere per charle na per diedone na abosi abanyasi okuri na kuri na ya mwalimu germe kahavo omunya potahera bas ne haujini inashikona nayo nonone mama rasta ate verebe tikui milionaire amure desi kuna na baveve damu temo nyenzi na bango mkuyo kama wao mkuyo kangolu oko tikalasi teple yoko kama kama mama Seko ima ima mama Kakela lamu Tuka ibula tutebu sana na Yesu abo mbolwanzo Esa heyo Mukaliwa uni averi yanga kanyalua lako mparake Njemu nasombo la kontante Netine chiro tuke ishe rungishava na tuka shavetu na kwamen Na mama na omungu Muba mubu tomochivu ngoche shionde Kanda na chihuo eche ni chise wewe Endata na hese Yomu Nevendubi risangalisha Ewe kare komwa no mungu ni abuturo moche mungoche shonde Simone yani Petro mkwenda Embere Wanzi omundu Wakakubula ya eske Unao moche anda chachiritza pia kutse chaisenya mwenye heri kutse Eche ringe cha Tiri anji Na chiringe cha Zizi Na chiringe cha Olivier Abangungi Abangungi ya mystique Voila Abande Emberia liye Mwasomera na haikwe na webodwe Itotuwa ratake rake radi kukabika Halo Uliokomu tima di
1: Uliokomu tima
0: Chimbambu? Yeah, mwenye tendule koluba anza manake au mwachi wen?
1: Uliokomu tema
0: Omwana wa ye akaronga ye jili Ede tukelu tuwe hirehu nakali chili chika kashi bebia na kakaba katrebai bai jili
1: Maraka ene nakuwa mire aerobu nakuwa mire kwa uliokomu tema
0: Mwala mwa ye ndiyo yenu wen?
1: Urenda bana ka Yesu bali uko mutwema.
0: Na uko une.
1: Basi hapa ndivyo shiba ngoko bana kwa mili ya chene. Ba hotini mbatika ika bali uko mutwema.
0: Utumi wa bubu uo.
1: Aba ape mshia bali mo parwa se yetu ye se matiesi. Bali uko mutwema.
0: Aha. Se matiesi ye ye kantine kwe.
1: Kantina chuwana kwanza bali uko mutwema banya kantina bali uko mutwema.
0: Na kutumi wa bubu uo.
1: Aba ape mshia bali mo parwa se yetu ye se matiesi. Bali uko mutwema.
0: Aha. Se matiesi ye ye kantine kwe.
1: Kantina chuwana kwanza bali uko mutwema banya kantina bali uko mutwema.
0: Na
1: kitu. Aha.

0: kabila baba murenge.
1: Yene na nkabisa ngapi misomo nyama yende di?
0: Basi akota ngaposha bali okanangi wana marika bali okomotema.
1: Ye roba mo wana uli okomotema maneto.
0: Basi maneto romo bora wama akota chamanti kanono ye. Ni mpacha gana na na kuinga kirike kile kambai.
1: Ah, uli okomotema de. Na ruenge ko inyomo inyomo chanda.
0: Era
1: na ndio mtaka ndio mwangiko yetu mwaka tabiti rika la
0: rika
1: la rika la rika la rika la rika la rika Nao balioko motema.
0: Nao si balioko motema.
1: Tuwa malangra na kadafie kabasha. Hai. Biso tukabiki mwakala. Nani yako linga biso Botu naka moko moko. Soki nani yako linga kukobota ma. Na familia vera Musha gulobo le mondo nga kai nasheli ya rebu tuwa omacha handa cha vera. Alo. Ye ulioko motema di. Hai? Aha, ulioko motema di? Ai, telefone ya grebi ya marera. ulioko motema na jospia ni kasi nzwe? Kasi nzwe?
0: Ndiyo.
1: Ha, ndiyo Jospen mwiyomba wawo, ndiyo ewa po mwiyomba si lulute mwiyomba.
0: Mwome nabe, chanju chika pireta kende
1: ya kia. Hei.
0: Mwome nabe, mwote ya nama zalimia, awa nanya shukuri na riyomba, nabe rukaka kurungu.
1: Hei, ya ulioko motema.
0: Mwome nabe, ya.
1: Amonja chamu kenamo nani tunye uwe milioner.
0: Hei, kama vio wawati, kama uwa. Zilina enamute zili chwene zilina wayanebo tembweyo tero tukandu shafunganeyo.
1: Ye mwari wayakarungie zili.
0: Maase tukandu yari yoko mdrobo.
1: Ye mwase umotatu tukashabi ye masuri yoko paruase ye masuri.
0: Umotatu kuyengi yoko okoyengi yoko neko yoko nama tukeno.
1: Ehe mwole witi ye.
0: Okay.
1: Omonja chitwa timi njingo iwe kundwa kababe shamasavitu hire kuirimete di.
0: Tukande, tuheberelemu kakukati mamu uvio.
1: Sawa ulioko motema.
0: Iyo, na uko une, tuwele tu, diana makiri ya boshaba na nyashukuni na ya matari, tukasunga matari kenu.
1: Ulioko motema.
0: Iyo, na uko une.
1: Embe huye ngeresere ineyo. Mama wibuli ya mundu mumu mamu umase haliyu wangali yere butu mochi handa chavera. Demaze voilà. Nani yako linga biso mama rasta wasi. Ulioko motema di. Halo. Verebiti kwe. Halo. Ya ulioko motema chidomoro cha chineyo.
0: Uko motema kwa unene chembe ya utushina kushaba kwa mila chendo kundandela waleko.
1: Abantu bana mundesha tera na chiro bakashe tsinduko huwa milioner na ibu anitia bantu bakipi mishomo nyama ebalirabu mulukondi. Bari uko motema mama rasta wasi. Ya ulioko motema. Mwachi wene di mama rasta wasi di. Murenge no mwana biri tutsangeka na solanje bo fisteko karonde na bo ashenne na nyapasikare na nyapasikari Aisho ndirushe esha masha roho hara kwa kandere keme handero esha makota Ah, mama rasta wasie rezo ya vre tu koroka baeto Aha, uti ya ulioko mutema Ende teno muna vere rehangirumu vich Lakini na ikubu humuli chiwa mombende Ikalu ya buwaiti no Onoma suwako Karibwe Aha Nyamwanga yote atadi Bo, sasa weye Mapadre wanasema hivo Wanasema Ukipenda ubarikiwe tumia utatu mutakatifu Utakuwa mupakwa kupitia hiyo utatu mutakatifu Chatu ile shaso ya fede la moho Lakini libasa ya kolinga moto Bako mako tunan Mwingine nasema mimi najengaka Na panaka playa kujenga manyumba Wanajiulizaka uku mujama ya nani Ile yenye haina jina yenye nalalaka inje Amo kilioyo Ingelikuwa kusema mtu wanaenza anja dunia tena kumwisho Kumwanzo Nani njote itika tena afu Azaliwe mujama enye Watu banajipalu laka mumeno saa mbuzi bwana Mie Niko mujama ya misi sa Timote wa Kalambo Wale wanaijua kusema bwana Na wanakula maziwa Na bakina Armstrong Zamani yangu lipitaka mubaya Mina penda nizime vile vingine vyote vyenye vilishaka pita Nilikuwa nike Nabika eni Nabika Nisaidie ni Kwani niokolewe Mena penda veusi na vekunda Na veusi na verefu na vamufupi Ngapalata ata ya konze mbatolo Asalakala Asalakala Ile nyeba naiteka mikereku Ba mama hao wakufa kimbaraga tunawaita mikereku basalakala bwana Kamatisha roho sema niko kuroho bwana Iyo upendo Najua laka hiko natufat, bakina luanzo wanye nze, bakina shari ya muvana, ba muize kulu, ba mama sheliza, mama germene, moenu, nritendu nrute, wazi mabalatori shatama. Unachagua mweusi, mubola, yani mushomere, rishi. Obo buba marongo buba kaholo masangambila Kuke komitrota Eptamboli bongo Jerme katekista Tukwa langrano mukara lembus Ekoti sa mingi naseya mabele Mae ya kotanga bakombona bango nyoso Ikeleve Kate na kulala tepo na mawa. Sila lake juu ya uzuni, na vyevi naonesha kake sila lake ni ile machozi wakati natoka mumo. Ezanga palata, hakuna mwenye asha apata diplome juu ya upendo, ubie etindi muno kweloba, kasi nzoto nde memakamba, yende memakangambo. Najua lebla wa muchanga na tufata di beba lianjaka upendo balishaka iacha

0: Cécile.
1: Voilà. Vanasema bobola. Obwera di. Eriwa bobola wobwera. Bobola bomengo. Utajiri bwa. Bomengo njo utajiri na bobola ni kontrere. Yeah, nonatikalibwa kwa chihende. Namakiria abosi abanyasi. Okwamena wa chipa chipa bofa owe mushenene mushenene kabisa voila ono twasinjo kwa chihende abandu bano bali ko mutema abe kiredido ekavetia voila abe kire Jean de la Croix et Kasuo, Abbé Vinzakadi, Joseph et Kasuo, Abbé Kitacha, Athanase et Kasuo, Niwenyu, Ye Angadre Chinoko, Gisle, Owe Kasuo. Basemona la Vokoa Didweka Elobero. Ai iwe birira na nanga bwanete ai ngana mari okoketse ketse yabape bas bas ketse ketse di. No onati shalom tata wasincha tunakwa mene ndeke ndeke ekasongwere eriva erival erilava echondo ni oze nyira nyiraho Nira mukira ye Solange na mama Rasta Zai Aloise Katuavi Mbwete Jilepa Roje Na ye bi salangala si ala mola Miami Rakona koluka mungwate Wamabi huko motere swoshe hiramu munyu bi Papso Nonati wasinjo kwa chihende Kaseto na Kulu na Anuarite na Ejene na Solange Valiokomotema na Vae

Ah là, la vie est un mystère. Kundi omunduka na lua himba. Ukwa na lua himba kwa motenga kweria. Lakini, buanganacha, enjacha, nomonjacha, uwa shabano kakoropu enzi ya panda na uwa bia mubazi wa mangatesu. Uwa tukeriri wa usarao wa mobiuma. Akali chili chako, obore mundro, abia kabira mukali wewe. Ye Florida, ni mukaja Luisha Semba. Na muka lwanzo wa nyenze yumwe simuke. Bo, na muka milionera yo kondando. Sajese na jete, na Anita Marengera, ni muka Muyahudi. Muyahudi, wera Anita Marengera utali yoko motrima. Bo, nyama kado tunasiko unyeyo. Bo, ala kaka nana lubula, bo, nyasi ulinga pere kostante. Na padiri uzima ni mali ya Bwana. Wewe na wajua hao watu wanaikuwa wakilishi wa Mungu. Naona bakina Alemba Kiungulu, bakina Telesforo na Bakabundu na Baflavie Prof. Najua Javier uko pale Karume, kiribatati ba mibirenge bazana bango ebele tala kitunga ba honorable bazana bango ebele ba honorable bazana bango ebele ni bengi bwa bakina metre dume kabambi bonde yango kambalo medi na marindaliko marindaliko na kuona naona na babangu yaridi Christian kule Kivetia na mama Kabira Alfosine. Namuona dume kati ya madume, dume kati ya madume, Maître Benedict Katavo akiwa dume kati ya madume kunako eglise

0: Mokolo yoko kolo kope sabonie komi ma raison. Ono atia. Voilà tuna kwa mene. Autasha sumbo kwa surdine. Ono atia tuwam. Sawa kwe kaka. Atene kagembe. Ere gore. Atiri na ruo yumu hendo. Kuira rewe ni reho lwembolwa kadai 0994 02 88 64. Karibu masereka vya vera veti ya rezo ya vera lambeka. Ai rezo ya vera kalakala. Ai unashe masara kesho antena sika tu mikro kwa mabateri na ruwe mbehu kabisa vikalu vya kala. Ai murengia mawe kala kala ulioko motema. Bas. E numero ni 09 94 02 88 64 09 94 02 88 64. Ati novunene milionere no mwanga akwere bunda siwe nguambo ni mukulu kwedware balombera kutse kukamalos yeyo kaina Ibrahim koko musonie karibu kele. Ai ye ne anyere na Ibrahim koko musoni. Ai chirongesha sala na menya basi. Ai ne anyere murenge no mwana matwika twika basi. Ai mwati ya viri twika twika ulioko mutema di. Aha. Ai omurenge ya viri tutange kabeto di. Ulioko mutema kele. Ama ndiyo mwure njane mulua monda eke. Na bande telefoni ya ilambeka. Nero hambia kari chili chitu kwa vika nea surdine. 09 94 02 88 64. Erikulari umanaba kame nyerari okomen. Moketo mone ni la kishimbula na yete. Hata mtu wa vimbe ile haiwezi sema ke unakuwa na miaka mingi kushindia mwembamba. Lela. Na foto suveni na yona. Kana bolinga mukeva. Oya tu wasinjo kwa kihende. Alwimbo lua. Tell us for Olu holo lua Nduan. Olu holo lua Nduan ni lua masero. Basi jivule tapele me je mange dignité. Rappelle moi au numéro. Mwana mama Jose Kobo yanga ide. Jose Kobo yanga ide. No kito koko misaka tia chéri papa. Kobe baka po na portia monte mana yo. Otunanga po bolingwe uta wapie. Origine nango abino na yabite. Eya kilo kolando toko fiolo mide. Cosmas mwenye chimbulu atoma kusiba kwa milionare wapi kwe na maramucha Benedict Cosmas ate maramucha Benedict Katavu na Saidi balikwisha na wa mambre vosi ave Fondasyo Saidi balikwisha uliwa kwa motema anuna kosma kwe nende kwe Cosmas Delphi. Ah!
1: Oscar Ampidia.
0: Cosmas Delphi. Ya ulio komo trema.
1: Sede ke nome Olivier Miralito Stau.
0: Na metre mo, metre Moise Kalesho. Yenge no kando honga pimisho mamboku. Na ya kasha rongo mole. Onzi omo samdi. Neri yoko mboka tu. Nuna tuwa mavesiba kwe tukashi kukosale. Ah,
1: adio salemba.
0: Mavesiba kwe u. Kusinjo kwa chihende.
1: Emile Pocabalino, Enrique Lomingo, Guy Bablindo, Sankara de Kuntana le Falois, Vincent Mangala, Akida Moninga le grand sapeur Adolphe.

niangalie kwa macho bwana. Voilà. Mwache ni mulie mke wangu. Hii ndiye aliniachia magonjwa ya roho. Na mimi najua yeye ndiye dawa yangu na pia mganga wangu. Kwani yeye ni kifuli na mimi niko funguo.

Usinilidishe tena junisharia mingi di Papa na mama walisha kufa wakasema we njuto kwaka na nitosha ko mafikiri ya baba yangu na mama yangu. Kisha leo unagusa unakamata kumagoti moshe kwaka na waza kama tutazikisha naka di niteseke na muna gani kusudi uone gisi nisha pata repandas. Tuleaganaka mbele ya kataheruka wakiwa wakilishi wa Mungu na mbele ya Wakristu wakina Claude na Patrice na Peta olevalaka na mini rivalaka Honorable Chavoroa bakina Erike Kamavu. Tulienda kabisa kumisa ya moyo na weye. Leo unafika kunivoya ya kuniacha gisi unanipenda na minjo vile mina kupenda. Yo medika mananga wenjo dawa yangu di. Leo ndeza kosa muke ama ndeza kosa mume wenjo naacha mina rata kuku inawekaka mina furahi nise basi niko na tetemeka. Naona mzee Salima na bibi yake gisi mina kupenda kamuke wango mina jua ke uko chuma ya chuma yango mina jua siku ntaku ufaka ifo na mini kufe watu wa sijue gisi nilikufa jia upendo yae wakwe na waza gisi nilikufa na muda ilie